0: Den ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Fredrik Furtenbach och Ekot har utan framgång sökt SD-ledamoten. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Med Robert Frank.

0: Bruno Mars, I Just Might. Ja, hörni, vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Det är det Trudelutten vittnar om. Vi har spelat en låt så här långt. Vi kommer att spela totalt tre. Så det är alltså återstår två stycken låtar att lyssna på. De här tre då låtarna bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Det har kommit in ett förslag till sen senast jag var inne i inkorgen och kikade. Och då är det Britt-Marie som levererar Sweden Rock som förslag på rätt svar. Det är tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen och så följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: fan ni ser ledsna ut.
1: Tror jag det. Vi skulle ha utflykt, så finns det ingen urka.
0: Vad då urka?
1: Du vet väl, den här grön sommarkorv som är så god. Det finns olika sorter, salturka, bostonurka, ättiksurka.
2: Jag har tappat min affel.
0: Vad då för affel?
2: Alltså jag har kniv och sked, va? Och sen så har jag ingen affel. Och affel som man måste ha om man ska äta urka.
0: Nej men affel och urka, det är inte det som är problemet. Ni har ju tappat get.
1: Vadå G?
0: Bokstaven G, den heter G och uttalas G.

Nattjaktens andra ledtråd kommer från Magnus, Brasse och Eva. Gurkalupso, så heter den här låten. Du får mejla till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad den här och den där första ledtråden har gemensamt. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Den kommer alldeles strax.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig innan det är också Chick med I Want Your Love. Jag vill ha dina förslag på rätta svar i nattjakten. För Fablernas värld är det inte ett förslag från Mårten som har hittat in i inkorgen. Jimmy är inne på att det skulle kunna vara Elefanten Lilla Blå. Vi får också en gissning på ett barnprogram. Peter har skickat det. Du, vad tror Janne? Staffan Westerberg eller barnprogram tror Jocke också. Konikons Lilla Gurka. Kia har skickat. Vi får också en gissning på Bulgarien. Pelefant skriver Solveig och Peter skriver Odysseus. Han hamnade ju på en strand hos Kalypso. Okej. Okay. Ja, det är bra gissningar men tyvärr är de inte rätt. Vi tar nu och lyssnar på snabbreprisen av de här två redan spelade ledtrådarna. Och sen så kommer den tredje och den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, vi öppnar nu med att spela Staffan Hellstrand med Lilla Fågel Blå.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Magnus, Brasse och Eva i Gurkalypso. Leto nummer 2.
1: Ledtråd nummer 3.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Regina Spektor med Folding Chair. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

0: Harry Styles, American Girls, Lana Del Rey innan det med First Light. Och nu håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Ni får mejla in till vaken@sverigesradio.se när ni tror det har listat ut vad då som är nattens rätta svar. Är det så att ni är intresserade av att ha en låtönskan från prisbotten, då får ni gärna skriva med i era mejl. Jag vet att det har kommit in en massa och jag skulle ha sagt det här långt tidigare, men från och med nu i alla fall. Vill du ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt det är du vill höra, så kan jag förbereda det. Annars är det ju en tygpåse från Vaken eller en sovmask som man kan välja bland. Hur har det då låtit i nattens nattjakt? Jo, det har låtit så här.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det har ni nattens tre stycken låtar i ett stiligt pärlband, kortklippt i en snabb repris. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad. Det är inte Fågeln Phoenix, Alfåke är inne på det. Det är heller inte Nymfparkit, PO är inne på det. Kalops är Britt-Marie inne på och James Bond 007 är Peter inne på. Så håller du på att spåna på något kollegieblock bland förslag på detta svar, då kan du ta och stryka de grejerna i alla fall. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit med namn, telefonnummer och givetvis då nattens rätta svar, så kan jag ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

0: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Joakim Berg med Blindgångare. Innan det också Technotronic med Pump Up The Jam här i Vaken med P3 och P4. Här är vi nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Nej, förlåt, varför gör jag sådär? Så ska jag verkligen inte göra. Nu håller jag på att förstöra allting. Det är den här vi ska ha. Ja, jag ska inte gå händelserna i förväg. För med mig vid den här mållinjen har jag nu Jugge i telefonen. Hallå Jugge.
1: Goddag, goddag.
0: Hur är humöret i natten?
1: Det är toppen.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du ute och jobbar eller?
1: Ja. Jajamän, jag har börjat för en halvtimme sedan ungefär.
0: Okej, då har du ganska mycket kvar med andra ord.
1: Jag har en bit kvar, ja.
0: Jag förstår. Ut och kör då eller?
1: Ja, precis.
0: Ja. Och parallelltävlar då lite också i nattjakten?
1: Ja, jag brukar försöka hänga på lite grann om jag kan.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Det är blandat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. Har du vunnit någon gång tidigare eller första gången rent utav?
1: Nej, jag har faktiskt vunnit en gång tidigare för något år sedan.
0: Okej, okay, ja, vad spännande. Minns du vad det rätta svaret var då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Ingen aning.
0: Men du, vi tar och gör som vi ska. Vi spelar igenom ledtrådarna och sen avslöjar du det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden från Staffan Hellstrand med Lilla fågel blå.
1: Ledtråd nummer två.

0: Ja, Jugge, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till brassestol.
0: Ja, men det var väl alldeles korrekt. Brassestol var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat. Stort grattis.
1: Tackar, tackar.
0: Vad tog du på?
1: Jag tog det faktiskt på hur du uttalade Hellstrand.
0: Ja, och vad var det där då?
1: Ja, då kopplade jag över strand och så Brasse, Magnus och Brasse och en hopfällbar stol
0: ja.
1: På slutet.
0: Ja, men det är alldeles korrekt. Ja. Ja. Strandstol, Brassestol ja. Och hopfällbar stol på Regina Spektor-låten. Det kan ju inte bli annat ja. Än en Brassestol.
1: Nej, tycker inte det.
0: Du, i prispotten så är det en tygpåse eller en sovmask eller en låtönskan. Du vill ha en låtönskan?
1: Jajamän, jag får upp pulsen lite grann här på morgonen. Så att, Killed by Death med Motörhead.
0: Ja, det kan inte bli bättre än så.
1: Nej, det är Sweden Rock och det är... Ja, ja. Det blir perfekt.
0: Alla de grejerna. Det är ju, tyvärr så verkar Sveriges Radio ha varit för snåla för att köpa in No Remorse-skivan. Så att det bästa jag kunde hitta, det är en BBC Live-version från Motörhead med Kill by Death. Funkar det med den?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Den är bra, jag har ju tjuvlyssnat lite på den här innan.
1: Ja.
0: Då tar vi den. Jugge, tusen tack för att du var med. Stort lycka till i natt.
1: Tack så mycket.

Ja, det var ju inte illa pinkat. Motorhead med Kill by Death. Jugge var det som plockade fram den där utprispotten eftersom han vann då nattens nattjakten. Strandstol eller brassestol var ju då det rätta svaret. Jugge ville då ha Motorheads Kill by Death. Jag sa ju det att tyvärr så verkar Sveriges Radio inte ha varit intresserad av att köpa in No Remorse-skivan där då Kill by Death ligger på. Så att det fick bli från BBC Live and In Session ifall man tyckte att det var en liten annan version av Kill by Death som man fick höra där. Och ni var ett gäng som lyckades klura ut det rätta svaret. Snyggt jobbat. Tummen upp till er. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Sofia Sofroniado rapporterar.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Var mer exakt vill inte polisens presstalesperson Karina Skagelind säga. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Och riksväg 73 norr om Nynäshamn har varit helt avstängd under natten på grund av polisens utredningsarbete och bärgningen av bilen som jagades. Strax före midnatt avlossade skott in i en bostad i Hässelby i västra Stockholm. Det var personer hemma i den aktuella bostaden, men ingen är fysiskt skadad. Ingen misstänkt är ännu gripen enligt polisen. Iran har attackerat både Kuwait och Bahrain under natten, det uppger USAs militär. Iran uppger att landet svarat på amerikanska attacker. Bland annat så uppger Irans revolutionsgarde enligt iranska medier att det attackerat en amerikansk bas och även högkvarteret för den amerikanska femte flottan som ligger i Bahrain. Men USA säger att vare sig högkvarteret eller basen har träffats. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Robin, Dancing on my own här i baken med P3 och P4. Robin, vars planerade spelning på Avicii Arena i Stockholm i sommar ställs in. Istället så blir det ju en konsert på Tre Arena i höst, 17 oktober. Det här meddelar arrangören Luger. Vi fick möjligheten att flytta sommarens spelningar i Stockholm till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Det blir min första spelning i Stockholm på 7 år och min första stadionkonsert någonsin. Det känns fantastiskt att komma hem, skriver Robin i ett pressmeddelande. Och samtidigt som hennes kommentarsfält då sakteligen börjar fyllas av upprörda fans som då planerat sin sommar efter den nu då flyttade konserten. Bland annat så skrev en användare att jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell och du berättar detta för mig med en månads varsel. Bland annat då en av flera lite ilskna kommentarer. Men en flyttad konsert är också en konsert, det får vi ju inte glömma.

Teddy Bears och Iggy Pop med Punk Rocker. Här är Vaken med P3 och P4. Ja, drygt 25 år efter succén med Rock'n'Roll High School så åker Teddy Bears ut på klubbturné i höst. Och den här gången då utan sina karaktäristiska björnhuven, björnmaskerna. I ett pressmeddelande så kommenterar bandet de här uppgifterna och säger: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själva. Teddy Bears består av Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Ålund, och turnén omfattar 12 spelningar runt om i landet under oktober och november.

Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silver Tape. Hon är 6 år efter sin senaste skiva så har Mauro Scocco åter hittat tillbaka till studion. Första resultatet släpptes igår i form av singeln Allt just nu och den låter så här.

0: Ja, Mauro Scocco var ju också gäst i P4 Extra igår, och vad har han då att säga om den här nya låten?
1: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan, men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med, och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
2: Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte,
2: så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok

0: Sa jag det verkligen? Ja,
1: ja någonstans det är, har det grävts fram.
0: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt och spela in den. Och jag är kluven till turnerande som de flesta vet i det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli helt enkelt.
1: Det låter härligt tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
0: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med. Men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året. Och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer att, som i det här fallet, jag ska göra ett album. Då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder och små snuttar i mobilen på riff och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
1: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
0: Varje gitarr innehåller en ny låt.
1: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
0: Ja. Nej, men det är en sån här gammal musikersägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
1: Ja, och du gör det så bra har jag förstått.
0: Ja, just det. Man kan få upp sen när man stoppar i kreditkortet så här, you don't need any more guitars. So you don't need another guitar. Yes, I do.
1: Just den displayen har inte mött just mig. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
1: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten som är gitarrnörd.
0: Ja, det är 2-siffrigt.
1: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
0: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Var min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
1: Ja.
0: Så att det är lugnt liksom i kosmos och då kan man jobba i lugn och ro.
1: Mm. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv och Stjärnorna på slottet till exempel.
0: Ja, nej, men det där är väl liksom... Jag försöker tänka ibland så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
1: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
0: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån. Liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
1: Mm.
0: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke tycker jag. Att folk gör det i sina communities, de gör det tillsammans. Och
1: väldigt många artister startar egna bolag.
0: Ja, det är också bra.
1: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
0: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder som fattar. Liksom, om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar? Liksom.

0: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så nej, jag tycker det är en jättebra trend, tycker jag, som jag ser.
1: Mm, och hela den här Mauro Scocco-intervjun kan du höra i våran app Sveriges Radio. Där kan du bara söka efter P4 Extra gästen, så får du då hela.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så

Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Innan det är också Riley Green med My Way. Här i Vaken med P3 och P4. Och det veckans artist Pernilla Andersson. Hon hade ett produktivt 2007. Under ett och samma år så släppte hon både fullängdaren Baby Blue och EPn The Big Cover Up. Och producerade Svante Turessons vänner året efter. Då blev hon återigen aktuell med ett nytt album för första gången på svenska. Den skivan heter Gör dig till hund och där hittar vi nattens låt, Johnny Cash och Nina P.

0: Ja, mer från veckans artist, Pernilla Andersson, som vanligt i programmet imorgon. Och nu har Frida Tanvik gjort entré.
1: Ja, det har jag. Jag tänkte läsa morgontidningar, så jag ber er skicka dem till vakenatsverigesradio.se. Så jag har redan fått in här från Martin, ser jag. Det var lite annorlunda tidningar idag. Jag har fått allt om MC. De har ett porträtt med Leif Gusten Gustafsson. De har provkört Indian Bobber. Royal Enfield fyller 125 år. Och så är det något här om Classic Husqvarna 180.
0: Mm, spännande.
1: Och Land har jag också fått. Där kan vi läsa om Johan som driver en handelsträdgård i värmländska Häljeboda. Man växer av att våga satsa, säger han. Och så har de också en sommarguide till 11 mysiga vägkrogar.

0: Junior Senior med Move Your Feet.
1: Det har kommit in ett gäng tidningar här, till exempel Falukuriren, där vi kan läsa att det är sista sommaren för dansstudion. Och i Kuriren, Norrbottens då, så kan vi läsa att Kiruna-sonen avslutar sin långa hockeykarriär. Står inte vad han heter, men han har lite stubb, lockigt hår. Vem kan det vara?
0: Svårt, bara sådär.
1: Ja, svårt att säga. Jag vet inte ens om det är Luleå Hockey. Barometern skriver att det var jubel och stängda dörrar när statsministern besökte Kalmar. Så har vi Westerweeks-tidningen om kommunbudget som skjuts upp efter skattetappet. Vi har också fått in Norrköpings tidningar här. Ulla från Trygghet på Hällestadgården och oviss framtid för Ida efter fyra hjärnskakningar. En till tycker jag vi hinner med, det är Läkartidningen som har kommit in här från Ahmed. Svårt att få tillbaka legitimationen och mötet, viktigt att se människan.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy.
1: Det är den 3 juni idag. Folkhälsomyndigheten publicerar sin undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Danmarks nya regering tillträder och OS-mästarna i lag Hasselborg har pressträff 9 och ska komma med en nyhet om lagets framtid. Och så börjar Sweden Rock i Sölvesborg.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Det här beskedet lämnades av USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Sverige, efter en dramatisk polisinsats söder om Stockholm sent igår kväll, sköt polisen ihjäl en person i en bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73 utanför Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen eftersom den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i bilen skadades, men deras skador ska inte vara livshotande. En kvinna hittades igår eftermiddag död på en adress i Örebro. Eftersom omständigheterna kring dödsfallet är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. En man har anhållits på den lägre graden, rapporterar P4 Örebro. Det var Ekots nyheter.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och Ekots nyheter fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 3 juni och idag så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molnigare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i Västra Götaland så ökar molnigheten och följs av regn. Över Norrland dominerar molnen och främst i södra delen kan solen visa sig emellanåt. Och i västra delen av norra Norrland blir det en del regn i övrigt, mest uppehåll. Temperaturen i söder kommer ligga runt 25 grader, lite knappt. Och i norr runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Och jag önskar att jag var lite mer händig än vad jag är. Jag jobbar på det, men det är inte så lätt. Det finns inte alltid så många chanser att vara händig i vardagen. Dock så verkar det vara väldigt många svenskar som anser att de själva är händiga. För en ny SIFO-undersökning från Svenskt Trä visar att 9 av 10 unga vuxna i åldrarna 18-30 anser sig själv som händiga. Däremot så vill de bli ännu bättre och bra på att fixa praktiska saker i hemmet. Men jag tycker ändå att det låter som att generellt så har folk rätt bra självförtroende då när det gäller händighet. Och majoriteten av svenskarna fixar ofta med saker. Det kan vara allt från att montera möbler till att snickra och laga saker som har gått sönder. Det gör 92% minst en gång varje år. Jag tycker dock att det är lite låg ribba för händig om man räknar montera ihop typ en IKEA-möbel. Krävs inte jättemycket händighet för det. Den här undersökningen visar också att 1 av 3 plockar fram verktygslådan minst en gång i månaden. Och apropå detta så tänkte jag att vi ska prata händighet den närmsta timmen. Jag vill höra när du har varit händig. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se.

Everywhere med Fleetwood Mac i Vaken. Solveig skriver, aldrig varit händig tyvärr. 5 tummar på varje hand. Och så skriver Tommy, vad händig 2015 när jag byggde en cirka 50 kvadratmeter stor altan vid spabadet och bastun. Och 1-årige pappa, Mr. Händig Champion, älskade det fina golvet han gick på från pensionärskuvösen till bastun 2 gånger i veckan. Ja, men vad bra Tommy, 2015, det börjar ju bli ett tag sedan, men jag tycker i det här fallet så får man faktiskt leva på gamla meriter. Christian skriver, det är väl kanske 10-12 år sedan, men jag ritade och byggde en monitorhylla på egen hand. Den blev kanske inte perfekt, men den håller än. Så när jag väl borrat och satt upp saker i lägenheten några gånger. Och Marie fixade klart en utedusch på baksidan av huset i helgen med insynsskydd och trallgolv.

Medina. Oskar skriver: jag var mycket händig när jag skulle installera en väderstation. Då hängde det med en sensor och en liten dosa som man skulle ta och sätta i skuggläge på husväggen med en skruv. Men själva sensorn skulle då sitta med en skruv, och jag tyckte då att själva sensorn satt ganska löst på väggen ute. Vilket gjorde att jag spände fast den på måfå med 4 långa skruvar, det vill säga en på varje sida om sensorn. Dels för att den då bättre tål väder och vind, men också att ingen kan ta och stjäla den från husväggen. Så hur tillverkaren tänkte där vet jag ej. Men nu har jag varit mycket händig så den sitter ordentligt. Har också fått installera själva väderstationen, och både väderstation och sensor drivs vardera med 2 batterier. Men Oskar, det känns både som att du var väldigt händig och att du har lärt dig otroligt mycket om väderstationer, för du har inte mycket av det här jag kände till. Men bra jobbat!

0: Dinner Party med Niall Horan i Vaken. Och sen Flodmark har gjort mig sällskap här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad händer ute på vägarna?
1: Det händer inte så mycket här och nu. Det är ingenting pågående. Det har varit en väldigt lugn natt. Några få olyckor som har ställt till det så lite spritt så. Men ingenting av större som påverkar just nu. Till och med så att jag har kunnat stänga ögonen en stund under min rast, så det var skönt.
0: Ja, men gud vad skönt.
1: Ja visst, men skulle ni se någonting där ute så ring oss på 020 999 444.

I'll find my way home med Sara Klang. Jag undrar när du var händig, och Henrik skriver: förra och förra veckan byggde jag något för första gången i mitt liv med god hjälp av min gamla far som är pensionerad IT-konsult. Och så har Henrik skickat med en bild här på ett stort fint trädäck. Det är till och med lite staket och också någon slags något murat hörn. Ser väldigt fint ut. Sara skriver: när jag försökte laga dessa lerkrukor som gick i 1000 bitar och lyckades. Nu är de fyllda med jord och sådd. Skam den som ger sig. Och även Sara har skickat med en bild, och ja, krukorna har gått sönder på många ställen. Men med lim kan man lösa mycket. Det vet jag också. Mycket av det hemmafixet jag faktiskt har lyckats med, där har jag använt just superlim. Så där har jag ändå viss erfarenhet. Ann-Kristin skriver: jag är händig med tyg och sax. Har också skickat med en bild på lite grejer hon har sytt här. Det är en tavla. Hon skriver: den är gjord av tygbitar 1,5 centimeter. Gjord efter ett foto. Sven skriver: är väl inte direkt händig, allergisk mot bruksanvisningar och påsar med skruvar. Men mina egna köttbullar är goda, om det räknas. Ja, det tycker jag det kan få göra i det här fallet, Sven.

0: In the Stars med The Rolling Stones i Vakan med Peter och P4. Ni har fått sällskap här av Sofia Sofreniado från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska först handla om blodtryck.
1: Ja, för det kan vara svårt att upptäcka högt blodtryck. Många känner inga symptom alls. Och många får högt blodtryck innan 65 års ålder. Nu ska ett nytt nationellt vårdförlopp införas för att hitta fler och förbättra behandlingen. Mattias Brunström är biträdande lektor i kardiologi. Och han berättar mer om hur man bör göra, helt enkelt.
2: Man har ju ofta inga symptom av högt blodtryck. Om det är ordentligt högt så kan man ha, kanske ha lite huvudvärk eller så, men oftast så känner man inte av det alls. Och det innebär ju att man måste mäta blodtrycket för att veta vad man har för blodtryck och för att kunna hitta om det är för högt då. Så har man ett värde 140 över 90 eller högre, då tycker jag att då ska man kontakta vården och be att få en bedömning.
3: Mattias Brunström har varit med och tagit fram ett nytt nationellt vårdförlopp med förhoppningen att hitta fler personer med högt blodtryck och ge dem bättre behandling.
2: Som individ med högt blodtryck så då handlar det om sunda levnadsvanor generellt. Alltså att motionera regelbundet, att äta sunt, inte dricka för mycket alkohol, inte bruka nikotin och sådär.
1: Reporter här, Linnea Angrell, P4 Väst.
0: Och så något helt annat, ett kärleksdrama.
1: Ja, det har ju blivit väldigt populärt med datingprogram i tv där man liksom paras ihop med olika okända personer och sådär. Och på en gård i Alsen utspelar sig ett eget kärleksdrama. Det är då efter att gårdsägaren försökte para ihop sin påfågelhanne med en partner. Det var i höstas som gårdsägaren Daniela Mattsson bestämde sig då för att hon tyckte att det var dags att hon skulle para ihop påfågelhannen Blue med en hona. Så hon köpte påfågelhonan Maja.
4: Jag trodde ju att de hade fattat tycke för varann, men det har de ju inte.
5: Påfåglar blir livslånga partners. Men Maja har alltså ingen lust att göra Blue till sin.
4: Det här är andra gången hon försvinner nu. Så hon uppenbarligen tycker inte riktigt att han är dugbar. Mm. Alltså i morse nu så satt han här uppe på de här stockarna och tuta bra nog högt. Så jag tror att han försöker ropa på henne. Men hon är så pass långt borta så hon hör honom inte.
5: På en gård en bit bort bor andra påfåglar och gissningsvis har Maja begett sig dit. Så nu hoppas Daniela att Maja ska hitta bättre sällskap där så kan hon hitta en ny maka till Blue.
4: Det känns inte rätt att ta tillbaka henne hit heller när hon inte trivs med honom. Så jag hoppas att hon hittar lyckan och att hon kan ta sig emot där istället.
0: Stackars Blue.
1: Ja, stackars Blue. Men stackars Maja också. Det går ju inte alltid så där bra när man inte får välja själv, tänker
0: Nej,
1: jag.
0: Nej, exakt. Det blir lite svårt. Det var inte som Bonde söker fru liksom, när det kommer 10 pers att välja på. Utan
1: Nej.
0: Här var det bara en.
1: Det fanns bara en. Reporter här, Ingrid Engstedt Edfast och Klara Örnell, P4 Jämtland.
0: Och Sofia, det hör vi igen klockan 17:00.

Sing It Back med Malocco i Vaken med P3 och P4. Och jag undrar ju när du har varit händig. Magnus skriver, jag får anse att jag var händig i november när jag var uppe i min renovering som mest av mitt och fruns hus. Nu är det inte lika mycket som händer. Just nu håller jag på att bygga staket runt tomten och sätter kakel på en liten toalett. Och så har Magnus skickat in bilder här på renoveringen och det ser avancerat ut. Det är takbjälkar och allt möjligt. Så jag är väldigt imponerad. Jag har ju själv byggt ett hus på senaste tiden faktiskt. Inte på samma nivå kanske, men jag har hjälpt min pappa att snickra ihop ett dass. Men bara det med att mäta plankorna så att de blir i rätt längd har jag haft problem med. Jag förstår inte hur de har kunnat skilja sig åt så mycket. Men jag har haft en snäll arbetsledare i alla fall, för att pappa bara sagt, ja, det är ingen alta tavla, det gör inget.

There she goes med Curtis Harding. Kia skriver, min salig make var tusenkonstnär. Han lagade allt och bortskämd blev jag. Men nu som änka i 20 år med stort hus har man blivit mer luttrad. PS, bottenmålade också båt. Då klarar vi av det båda två, Kia. Så skriver Dan, måste säga att jag är väldigt ohändig, var så bortskämd när jag var liten, väldigt fri uppfostrad, men har kompenserat det med en stor portion fantasi. Och så skriver Irene, jag har alltid varit händig, jag la ett klickgolv, att jag bara vågade, men det blev bra och har tapetserat några gånger. Massor av småfix har det också blivit, kanske är det min konstnärliga sida som spökar.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Don't be so shy med Imani. Innan det, och vilken härlig dag med Jill Jonsson. Det är Vaken med Peter och P4 du lyssnar på. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Och jag måste säga att jag går in i den här programpunkten med lite sargat självförtroende idag. För om du lyssnade igår så hörde du att det blev ingen succé. Det var första gången det kändes som att någon faktiskt blev lite arg på mig för att jag ringde 0450. Och det var väl visserligen så dags. När jag drog igång med det här så trodde jag att betydligt fler skulle bli arga. Men nu har jag väl ändå hållit på i ett halvår ungefär. Och nu då, första som blev sur. Men det vore ju tråkigt om det händer igen. Jag hoppas inte. Jag har i alla fall fått en nominering. Och den lyder: hejsan Frida, skulle vilja att du ringde och gratulerade min kollega Jonas som igår den 2 juni fixade sitt lastbilskort, C-kort. Så nu ska han bli en riktig trucker. Han är på väg till jobbet vid 04.50 så han bör svara då. Ja, och hälsar jag Nikolas ska jag säga också. Då hoppas vi att Jonas svarar.
1: Ja, Jonas.
0: Hej Jonas, där är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis till C-körkortet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Var det uppkörning igår eller?
1: Ja, det var uppkörning igår.
0: Berätta, ta mig. Vad sa du? Du
1: jag
0: var ganska
1: nervös såklart. Men det gick bra.
0: Vad skönt.
1: Så nu jag kör här lastbil.
0: Ja, men vad härligt. Men vad är det för moment? Jag har bara kört upp med vanlig bil. Behöver man backa runt hörn och sånt med lastbil också?
1: Ja, backa mot port. Och, så det är säkerhetskontroller man ska göra innan. När man ska kolla lasten. Och det är lite av varje.
0: Ja, klurigt ändå.
1: Men en lastbil är ju lite större än personbil. Så det är lite sådär, lite halvläskigt i början när man börjar köra. Men det har gått bra.
0: Ja, men vad kul. Och vad ska du göra nu då? Och vad ska du köra?
1: Jag jobbar ju på en stor grossist och jag ska ju flytta bilar. Vi lastar bilar och flyttar bilar till en stor parkering. Det är det jag ska göra egentligen. Mm. Och någon kör ut till butik.
0: Okej. Okay. Wow, det är ingen liten last du börjar med.
1: Nej. Men det är väl lite spännande också.
0: Ja, verkligen. Du, jag ska säga också att det är Nikolas som hälsar grattis. Det sa jag nog inte.
1: Nej, men jag tänkte nästan det.
0: Ja. Är han en riktig trucker också, eller?
1: Han är en riktig trucker.
0: Vad skönt.
1: En riktig trucker.
0: Ja, men ja. Vad skönt. Då har du en förebild i det.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ska du fira det på något sätt?
1: Nej, jag firade lite igår. Mm. Med lite tårta och lite så. Så idag får vi se vad de inte bor på jobbet, om det blir något.
0: Ja, hoppas det. Det känns ju som att det har börjat starkt i alla fall med att Nikolas fick mig att ringa.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Ja, men du Jonas, då får jag bara säga kör försiktigt. Så hoppas jag att det är Vaken som står på i bilradion sen.
1: Ja, det är det.
0: Toppen, ha det fint.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, men vad härligt. Nu är självförtroendet tillbaka. Vad fint att få prata med Jonas. Och då tänker jag, när jag ändå är igång så kan jag väl ta och ringa och gratta en till. För Leif och Karin, de skriver: du får hemskt gärna ringa och gratta vår härliga kompis Anki som fyller 60 idag. 60, det är stort ändå. Jämt och sådär. Tycker att man ska få ett samtal. Men det framgår inte om Anki är morgonpigg eller trött, eller om hon är någon som brukar svara i telefon vid den här tiden. Nej. Jag kanske fick lite för bra självförtroende där. Jag kanske bara skulle stannat vid Jonas. Så att jag fick avsluta på
2: Du har kommit till en Fellos röstbrevlåda.
0: Oj, nej. Inget svar från Anki. Men jag säger stort grattis till dig i alla fall, Anki, om du mot förmodan sitter och lyssnar på radio men inte svarar i telefonen. Och så kan jag ju än en gång berätta hur du gör om du vill nominera någon som jag ska ringa och gratta en tidig vaken här imorgon, eller en tidig morgon här i vaken ska jag säga. Det du gör är att du mejlar vaken@sverigesradio.se och så skriver du vem jag ska gratta och varför. Och så telefonnumret såklart får inte glömmas.

0: Fast Car med Tracy Chapman. Klockan den är 5 och vi ska få nyheter från Ekot och Sofia Sofreniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn på riksväg 73 söder om Stockholm. Polisen inledde en större sökinsats efter att de fått larm om misstänkt människorov och mordförsök. Den misstänkte upptäcktes i sin bil utanför Nynäshamn men körde in i räcket efter en kort biljakt. Och i samband med att bilen stannade sköt polisen verkanseld. Två passagerare i bilen fördes till sjukhus men de ska inte ha livshotande skador enligt polisens presstalesperson. Riksväg 73 har varit avstängd i båda riktningarna sedan händelsen och än finns ingen information om att den öppnat för trafik. I USA lägger Trump-administrationen ner planerna på en särskild skadeståndsfond som skulle kunna ge pengar bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen 2021. Beskedet lämnades av USA:s tillförordnade justitieminister Todd Blanche i ett utskottsförhör.
3: We are not moving forward with the fund.
4: Not moving forward ever.
3: Correct.
5: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
6: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
5: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
2: Det här var Ekot klockan 5 med Sofia Sofreniado i studion. God morgon.
1: Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är tidig onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så får Götaland och Svealand en hel del sol, men det förekommer också en del molnigare perioder. Och under eftermiddagen så kommer molnigheten öka i Västra Götaland och där blir det också regn. Över Norrland dominerar molnen och i södra delen av Norrland så kan solen visa sig lite grann. I västra delen av Norrland blir det en del regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturen den kommer ligga runt knappa 25 grader i söder, i norr blir det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Spöken med Simon Superti. Ossian Flodmark är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi talades vid var det ju lugnt. Hur är det nu?
1: Ja, men läget är väl detsamma vad gäller olyckor i alla fall. Men vi får jobba hårt ändå för att det ringer in en hel del människor om vilt på vägarna. Så jag kan väl skicka mig uppmaningen om att ta det lugnt i gryningen nu när ni är på väg till jobb eller vad ni nu än ska. Tipsa oss gör ni på 020 999 444.

0: Make it right med Christian Falk och Demetrevs i Vaken. Det är onsdag, det är den 3 juni. Gillar du hårdrock så vet du vad det betyder. Det betyder ju att Sweden Rock börjar idag. En av Sveriges största festivaler. Det brukar vara runt 40 000 besökare. Och vissa av dem åker från Stockholm till Blekinge. Och då kan man åka rocktåget som tar besökare dit. Och det är en massa glada hårdrockare som sitter där. Kanske knäpper en lång burk och lyssnar på Iron Maiden eller något annat band som ska spela. Och Expressen, de åkte med det här rocktåget och filmade lite. Och de träffade bland andra 85-åriga Ulla Lövgren. Vi kan lyssna vad hon sa.
1: Är du en riktig hårdrockare?
2: Nej, jag upptäckte detta förra året att jag tycker om den här musiken. Det hade jag inte trott. Alltså, det var fantastiskt. Ny musikvärld.
1: Är det någon speciell genre du föredrar?
2: Alltså inte satanistisk musik.
1: Nej, inte satanistisk.
2: Jag bor ju på ett seniorboende. Jag kan ju inte spela för full volym hemma. Då njuter jag desto mer här.
1: Vad lyssnar du på musik för musik innan i livet då?
2: Det är mest klassiskt.
1: Vad är den största likheten mellan Mozart och Iron Maiden då?
2: Alltså båda älskar sin musik.
0: Ja, underbar Ulla, och tittar man på filmen så sitter hon där med en rockig keps på sig och är otroligt taggad på att komma till festivalen. Jag tycker man får så mycket hopp av henne att det är aldrig för sent att hitta nya intressen, utan som 85-åring, ja, men då kan man gå från klassisk musik till rock och sen åka till en rockfestival för första gången. Och min dröm just nu, det är att jag donar ut i högtalarna eller ur högtalarna i något camp på festivalområdet i Norge. Jag vet inte om det är för stora förhoppningar kanske. Men det kanske i alla fall är någon som lyssnar nu som är på väg till Sweden Rock. Så jag tänker, är du på festivalen eller på väg dit, så vore det ju jättekul om du vill ringa in 020 99 55 00.

0: Tusen Texas med Ella Langley. Jag efterlyste ju någon som är på Sweden Rock eller på väg dit och har nu med mig Oscar. God morgon.
1: God morgon.
0: Men du sa det att du åker inte till Sweden Rock för imorgon.
1: Nej, det stämmer. Jag åker direkt efter jobbet imorgon så sticker jag ut.
0: Hur kommer det sig att du missar hela onsdagen?
1: Alltså, ja, onsdagen är ju den bästa speldagen också med framförallt Offspring som man jättegärna hade velat se. Men det är jobbet helt enkelt. Jag var tvungen att jobba.
0: Det är ju typiskt att man ska behöva hålla på med sånt.
1: Ja, typiskt.
0: Ja. Men okej, vad är planen då när du väl kommer dit sen?
1: Planen när jag kommer dit är först att dricka ett par öl, ska jag tippa. Och sen så ska jag fixa ett band, alltså så att jag kommer in på stället, för det har jag inte gjort än. Men campingen är löst och allting sånt, så alla mina kompisar är på plats. Och det kommer att vara full gas från första början.
0: Men du måste ha en fruktansvärd FOMO när hela gänget redan är där.
1: Lite så. Alltså jag får ju bilder hela tiden och filmer och klipp och allting. Så det känns ju lite. Men jag vet ju om att det kommer att ligga roligt när jag kommer ut.
0: Ja, det får vi hoppas. Men ja. Oscar, är det en tradition att åka till Sweden Rock eller?
1: Vi har varit där nu, vad blev det? Jag var i plötsligt 2016 tror jag. Och några av mina vänner har varit där ännu längre.
0: Mm. Och vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka?
1: Stämningen, alltså absolut. Det är helt fantastiska människor som är där ute. Aldrig något bråk. En jättestor sammanhållning. Man går runt och man blir liksom inbjuden överallt. Och det är bara glada minnen hela tiden.
0: Ja, jag tycker det. När det pratas om Sweden Rock så pratas det mer om hur snälla folk är än om musiken.
1: Ja, det är väl kanske så. Därför har jag inte köpt ett band in än. För att campingen är nästan det som är det bästa.
0: Så det kanske räcker att bara hänga där?
1: Det gör det definitivt. Det är fantastiskt stämning.
0: Ja, men vad härligt, Oscar. Då önskar jag dig fantastiska dagar och så hoppas jag att tiden går snabbt nu då innan du får åka.
1: Det hoppas jag med. Så jag ser fram emot att cykla imorgon.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott, hej.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Du hörde en i vaken med Peter och P4. Stockholm Marathon gick ju av stapeln i lördags och vann gjorde kenyanen Edwin Kipto på tiden 2 minuter, herregud, det hade varit lite väl snabbt, men 2 timmar 10 minuter och 46 sekunder. Men jag har faktiskt bättre koll på den som kom sist i loppet. Det var Freja Bengtsson. Hon har uppmärksammats lite för det här. Hon tog sig i mål på tiden 6 timmar och 59 minuter. Och vi har ju också hört hennes målgång tidigare i veckan, för hon blev filmad och intervjuad precis därefter. Men nu så har hon landat lite efter sitt maraton. Det första och sista, som hon har sagt att det blir. Och P4 Stockholm, de har träffat Freja för att prata lite om upplevelsen.
1: Det gjorde ont överallt. Det kändes som att benen krampade konstant sista halvan. Mycket tårar, mycket jobbiga tankar. Men det gick till slut.
0: Ja, det gick till slut. Det är också lite kul att hon möttes av när hon kom i mål. Det var liksom en kamera upptryckt i ansiktet. Men att hon gjorde det och intervjuades där precis efter, det har gjort att hon har fått massor av hyllningar.
1: Jag har fått höra att jag är en färgsprakande smällkaramell, bland annat. Att jag är väldigt positiv, har bra energi. Väldigt mycket queen har jag fått höra också.
0: Och Freja har också nya tankar om sin placering i loppet.
1: Alltså jag tyckte att det var väldigt, väldigt pinsamt att gå i mål sist. Nu efter tycker jag väl att det är lite mer kul och komiskt kanske.
2: Ingen kommer ihåg någon som kommer i mitten, eller hur? Det är vinnaren och den som kommer sist man minns.
1: Ja, men det är det jag tänker. Det är lika många vinnare som sist.
0: Ja, Freja har ju så rätt i det. Jag förstår verkligen hur hon tänker. Jag kan ju ångra att jag inte kom sist i Vasaloppet när jag åkte det, för jag hade verkligen chansen. Jag passerade precis repet vid sista kontrollen, så jag var ju en av de sista som lämnade sista kontrollen. Men så fick jag för mig att jag skulle spurta förbi ett gäng, eller spurta kanske åt dig, men hasa mig förbi ett gäng. Och sen har jag kollat och jag tror jag var typ 14:e sist eller något sånt där. Och det är ingen som minns det. Ingen har kallat mig queen.

0: Beautiful day med YouTube. Klockan är 5:30. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn sent igår kväll. Carina Skagelind är polisens presstalesperson.
4: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
5: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
4: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
3: Reporter Sofia Sofroniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var i bostaden under skjutningen, men ingen skadades enligt polisen. Människor som bor på landsbygden är mer negativa till att det byggs vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4, där drygt 2000 personer har svarat vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Vanliga argument mot vindkraft är att landskap och djurliv påverkas, men också störande buller. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären uppger att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. Det här är andra natten i rad som Kuwait, som är nära allierad med USA, rapporterar att landet attackerats. Till USA nu, där Trump-administrationen lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd, bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
6: We are not moving forward with the fund.
7: Not moving forward ever.
6: Correct.
7: Oh.
8: Vi kommer inte gå vidare med fonden alls, sa Todd Blanche. Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
9: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
8: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
3: Ett sjunket skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten utanför Dalarö i Stockholm. Marinarkeologen Jim Hansson berättar mer om skeppet.
10: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten, som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
11: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och

0: ta med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
1: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
2: Sa marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johanan, P4 Stockholm. Så vädret, idag får Götaland och Svealand en hel del utrymme för sol, även om molningar perioder också förekommer. Under eftermiddagen väntas regn i västra Götaland. Över Norrland dominerar molnen, i västra delen av norra Norrland tidvis regn. Från i söder upp till 25 grader till i norr omkring 15 grader. Det är veckonheterna med Karina Segura Morberg.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och det är klockan 17:05. Det är onsdagsmorgon den 3 juni. Och idag så publiceras Folkhälsomyndighetens undersökning SRHR24 om hälsa, relationer och sex. Och OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, publicerar en ekonomisk prognos. Danmarks nya regering tillträder och så ska OS-mästarna i curlinglaget Lag Hasselborg ha pressträff klockan 9. Och de ska komma med en nyhet om lagets framtid, så det blir mig lite nyfiken. Sweden Rock i Sölvesborg börjar idag och pågår till och med lördag. Och Ingmar och Gudmar är det som har namnsdag. Stort grattis!
3: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Touch Me med Weeping Willows i Vaken med P3 och P4. Huggormarna, de är högaktiva just nu, men det kan vara svårt att veta om det är en huggorm som ringlar där på tomten, för Nordens enda vilda giftorm kan ha lite olika utseende och färg. Och med oss nu så har vi Thomas Thunmark som jobbar med ormar och dessutom med att sanera orm sedan sent 90-tal. God morgon, Thomas.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, hur särskiljer man en huggorm från en snok? För de kan ju båda vara svarta.
1: Det är sant. Och det har visat sig också att det kan vara ganska svårt för många att göra det där. Det beror nog på att de ser dem ganska lite och mest på foton. Men om vi tar en snok då, så vanligtvis, men inte alltid, så har de gula fläckar i nacken. Och det är den längsta ormen också. Utav de tre ormarter vi har. Vi har hasselsnok, huggorm och vanlig vattensnok. Då. Och honorna hos vattensnoken kan bli upp till en meter. Det blir aldrig huggormen. Huggormen blir ungefär 60, 70, 80 som max. Då. Och huggormen har nästan alltid, men inte heller alltid säkert, utan svarta individer kan sakna det här zigzagbandet som är en karaktär som är ensam för huggormen. Mm. Men ser man då att en orm har zigzagband, brun eller grå bottenfärg med ett svart zigzagband, så är det en huggorm.
0: Okej. Okay. Om man då skulle stöta ihop med en huggorm på en stig i skogen, hur ska man bete sig?
1: Ja, det där är enklare faktiskt. Om man då ser dem så är det ju, då är det bara backa någon meter och ha ett avstånd på en meter, en och en halv meter, så man säker alltså. Då händer ingenting, utan man måste komma ganska nära, om jag skulle säga 15 centimeter ungefär. Då är det lite nära för skottlinjen att kunna bli biten, men har man en meter, då har man ett bra avstånd. Så att det är bara att backa och gå förbi eller släppa förbi eller hur nu är.
0: Och kanske njuta lite av att man faktiskt får se en fridlig start.
1: Ja, stanna upp lite grann och titta på den och liksom varva ner lite adrenalinet och försök att undersöka lite grann då på avstånd, som jag säger, en och en halv meter. Och om man då ska fota, så att man tänker på att inte komma för nära med kameran, va? Det är lätt att man sticker fram handen och sen smäller i kameran, så att det gäller att tänka sig för. Men olyckor ska inte behöva inträffa på de här stigarna. Det är värre när man inte ser dem alltså. Huggormen är inte så där jättepigg alltid på att flytta på sig som snokar är. Den ligger kvar ganska obekymrad, så att säga, men den är försvarsberedd. Så att det där är lite olyckligt.
0: Men om det då är så att man har en huggorm som har bosatt sig på den egna tomten och man inte vill ha den där, vad kan man göra då om den inte heller vill flytta på sig?
1: Det beror ju på lite grann. Det allmänna rådet kanske är trots allt att har man hundar och småbarn och sådär, att man flyttar på dem. Lagen säger ju då att man får flytta på dem i första hand, och sen i andra hand då, om ingen annan möjlighet finns, tar de av dagar. Men det är ganska enkelt att flytta en huggorm, men man måste göra det med omtanke, så att säga. Det är inte alla som klarar en flytt heller, så det är lite svårt där att råda folk hur de ska göra. Men på med stövlar och gärna handskar, och sen prova då med en räfsa och se till att vara väldigt koncentrerad på vad man gör, inte liksom flamsa bort och inte ha massor med folk som står och applåderar på sidan om, utan de där momenten kan vara lite luriga, så att säga. Och sen försöka med räfsan då greppa den under magen, eller att den kryper upp på magen på räfsan. Och sen försöka pilla ner den då i en hink. Och det ska vara lock på den där hinken. Och det där momenten brukar nog gå ganska bra. Det är sen frågan om vad man ska flytta dem till. Va? Och det där kräver ganska mycket kunskap faktiskt. Det är inte bara att flytta någon, för den ska ju kunna överleva också. Och det där har visat sig att det kanske är lite trixigare än vad man tror. Då, för hösten kommer snart då. Och sen kommer vintern, och ska de ha en chans att överleva då, så måste det finnas bra övervintringsplatser, och det måste finnas föda, det måste finnas skydd och så vidare. Så att och uppfylla de alla de där kriterierna är inte helt självklart att man lyckas med, och då klarar de sig inte helt enkelt.
0: Och Thomas, jag antar att du som huggormssanerare hoppas på en ormrik sommar nu då?
1: Ja, det är inte, jag vet inte, jag tänker väl inte så, utan jag tar lite grann som det kommer, men de håller ju ungefär samma antal som det verkar vara år från år, så att spänningen är väl inte så där olidlig, utan det lullar på i vanligt mak, så att säga, ja. Som föregående år.
0: Ja. Ja, vi får se då. Thomas Thunmark, ja. Stort tack för att du var med i Vaken.
1: Okej, tack så bra. Hej.

I believe in ghosts med Casey Musgraves i Vakan med Peter och P4. Och nu när fotbolls-VM närmar sig så är ju fotbollströjor också hård valuta. Jag såg en nyhet om att i Kanada så har polisen fokuserat på att ta fast de som säljer falska fotbollströjor. Och så var det någon presskonferens där de berättade att de hade tagit fast någon som hade sålt fotbollströjor för, ja, vad det nu var, flera miljoner. Och nu är det en riktigt dyr och förhoppningsvis äkta fotbollströja som ska säljas på auktion. Det är den brasilianske legendaren Pelés tröja nummer 10 från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 1958. Och den här tros bli en riktig dyr grip. Priset kan hamna på runt 56 miljoner kronor. Så det är väldigt mycket för en fotbollströja. Och det är Sotheby's som auktionerar ut den online. Och buden, de kan man lämna mellan 29 juni och 16 juli. Så skriv upp det om du planerar att lägga ett bud på Pelés gamla tröja. Och Sotheby's-chefen säger: det här är ett plagg som burits av en av de största fotbollsspelarna i historien den dag hans dominans startade. Och de räknar då alltså med att den kommer gå runt 6 miljoner dollar, motsvarande 56 miljoner kronor. Och Pelé finns ju inte längre, utan han dog i cancer i december 2022, 82 år gammal.

Aria 2 med Jonas Teglund i Vaken. Man har ju haft stora problem med björnattacker i Japan på senaste. Och nu har ännu en björnattack rapporterats. 4 personer skadades när en ensam björn gick berserk i Fukushima. Och den här björnen den tog sig genom ett industriområde och ett bostadsområde igår morse. Och så jagade den de människor som den stötte på. Och övervakningsfilmer som är släppta av ett stålverk i närheten visar hur en man förföljs av den här björnen för att sedan attackeras och falla till marken. Och samtliga 4 som blev skadade, varav 2 med bitskador, behövde vård på sjukhus. Och en av dem uppges vara allvarligt skadad. Och förra året då dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket är rekord. Och senast i april i år så dödades ytterligare en person i en björnattack. Och i maj så dödades en rysk man som var på vandring några mil väster om Tokyo av en björn. Och merparten av de här attackerna har skett i skogsområden på norra Honshu.

0: denna onsdagsmorgon. Och jag som heter Frida Tranvik, jag säger god morgon.
1: Och god morgon säger också morgonprogrammet som handlar om Blekinge. Och idag så drar det igång äntligen Sweden Rock Festival i Norge. Och vi är såklart på plats innan portarna öppnas. Och nu ska sjukvårdspersonalen på F17 vässa sina kunskaper i att ta blod från folk för att vara mer redo vid krig, kriser och övningar. 7 försvarsanställda kommer att träna på blodgivare på blodcentralen med jämna mellanrum det kommande året, och vi hälsar på där idag. Uppgifterna i vår granskning om kriminella hyrläkare, det kan påverka patienternas förtroende för vården negativt. Det tror i alla fall hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Du hör honom under morgonen. Och vi som är med dig, det är jag, Daniel Kjellander, det är Lin Elmstedt och Kristina Klintin som uppdaterar dig på Blekinge Nyheter. Men när det gäller andra nyheter så är det Gunilla Hansen Bering på Ekot, och först nu om polisskott klockan 6.
2: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
3: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm, strax före 10:00. Och ett kortare förföljande görs, och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
4: Det var strax efter 8:00 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. 2 passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
3: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
2: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. 2 personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
5: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskar de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visar det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året, då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden, och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
6: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
5: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
2: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som har hänt.
7: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de fyra första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipolasena, Colombo.
2: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av fyraåringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och i Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
1: God morgon på dig! Onsdag morgon och vi kan vänta oss en solig start på denna dagen. Sen så kommer det mer och mer moln in över länet och sen till kvällen så kan du räkna med regn. Men det blir riktigt varmt idag, 19-24 grader. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt och Kristina Kvintin, vi önskar dig god morgon!

0: Kimberly med Eternity först ut här efter klockan 6. God morgon, Kristina.
1: God morgon.
0: Vi har ju pratat ganska mycket om hyrläkare och kriminella sådana den senaste tiden.
1: Ja, detta och uppgifterna i vår granskning kan påverka patienternas förtroende för vården negativt, tror hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, moderaten Anders Lund. Vi har ju kunnat avslöja att både kriminella och grovt oskickliga läkare via bemanningsföretag har hyrts in i länet. Och detta förvånade Anders Lund.
2: Otroligt tråkigt att våra patienter i Blekinge inte kan känna sig 100% trygga med den personal som man möter.
1: Och efter granskningen så meddelade regionen att de skärper sina egna kontroller av alla hyrläkare som tas in från och med nu.
0: Och på tal om regionen, det har ju varit tufft med ekonomin i många år nu.
1: Ja, det har det. Och nu har det kommit ett antal förslag på hur man ska kunna spara pengar. Och då har vi förslag som stäng akutvården i Karlshamn, lägg ner folkhögskolan, sluta köra pågatåg, färre busslinjer, förändra thoraxvården. Ja, det är ju bara några av den här långa listan som regionledningen har tagit fram för att utreda möjligheten att få ekonomin i balans till år 2030. Detta skriver BLT.
0: Mm. Vad säger politikerna om detta då?
1: Regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Tinland Norrad, han säger bland annat att en stängning av akuten i Karlshamn är utesluten. Men det är alltså regionledningen som har tagit fram en lista på 38 punkter som politikerna ska ta ställning till. Så att det är ju... Det är en lång, diger lista får man ju säga då. Och den här listan ska debatteras i regionstyrelsens möte idag. Bland annat skriver tidningen.
0: Mm. Jag såg igår också, jag tror det var Blekinge Läns Tidning som hade just att Socialdemokraterna då i opposition var också det skeptiska till den här listan. Vi kommer också prata med vår reporter Stina Linde inför mötet idag då. Det är faktiskt också så idag att det kommer vara det första öppna regionstyrelsemötet på flera år.

0: Vans Joy med Riptide. Ja, Sweden Rock Festival drar igång idag. Vi kommer sända eftermiddagsprogrammet därifrån, men vi har ju redan varit på plats och laddat upp de senaste dagarna, och bland annat har Linn varit det, och det var full fart på campingen där nere i Boke.
1: Amen. Snackade både med campingägare och besökare när jag väl var där. Till exempel Lotta Hansen och Roger Olsson var ju några som var där med sina husvagnar och campade. De var ju ett helt gäng. Vad sa de? 10 vagnar var de som liksom var där tillsammans då. Och Lotta som har varit där över 20 år och Roger som är inne på sitt 11:e Sweden Rock. De var taggade och var där så här några dagar inför för att liksom bara njuta och känna in stämningen.
0: Ja, vad jag förstår så är det ju väldigt många som just så här har sina årliga träffar. Man kanske inte träffar de här Sweden Rock-vännerna så mycket under året, men sen så ser man så himla mycket fram emot att träffa, sitta på campingen, snacka loss lite och sen gå in och kolla på lite band ihop och sådär.
1: Ja visst, för det var också precis som Lotta sa, det var det första hon nämnde, det var inte musiken i första hand utan det var umgänget och kompisarna man får umgås med de här dagarna, så att, absolut.
0: Och de här kan man träffa i vår app Sveriges Radio och höra vad Lotta egentligen sa. Och som jag sa, vi kommer ju sända eftermiddagsprogrammet därifrån. Det kommer bland annat vara några som har lyssnat på Iron Maiden typ 1000 gånger, kanske inte riktigt, men det är ju ett av banden som spelar, så efter klockan 3 så är det fullt ös i P4 Blekinge bland annat, så kanske vi kommer att höra mer om det här bandet då ju.
2: Det här är P4 Blekinge,
3: Sveriges Radio.

0: Run to the Hills, Iron Maiden, ett av banden som kommer att spela på Sweden Rock Festival som drar igång i Norge idag. Du kommer att få höra stora fans som följer dem världen runt under eftermiddagsprogrammet. Nu däremot så ska vi ta reda på mer om vädret. Linus Karlsson på SMH, god morgon.
1: God morgon.
0: Hur blir vädret för alla rockare och alla andra i Blekinge idag egentligen?
1: Ja, men vi kommer väl nog ändå få uppleva lite av det mesta. En ganska så lugn start här ju nu, där lite mer molnigt i den västra halvan medan det är lite mer utrymme för solen i den östra här då just nu. Och kommer vara ganska så soligt här ändå mitt på dagen, även om det är lite molnigare perioder som det också varvas med.
0: Och sen då, hur fortsätter det här senare på dagen då?
1: Ja, det som vi ser här när vi kommer in sena eftermiddagen, det är ju att molnen kommer börja tätna allt mer, och detta hänger samman med ett regnområde som börjar letas in här in på kvällen. Så att ja, gummistövlar och paraply kommer väl komma väl till pass här sedan ikväll då.
0: Ungefär när tror du att regnet drar in över de västra delarna? Är det så här tidig kväll, så här 5-6, eller pratar vi 9-10-11?
1: Ja, det är ju mer åt det tidiga hållet där, mellan 6 till 7 som regnet ser ut att börja leta sig in där då. Sedan är det ju regn att räkna med under kvällen och in på natten.
0: Hur mycket kan det bli? Kan du ana något?
1: Ja, det är här nu den 12-timmarsperioden som vi har där under kvällen och natten, så ser det ut ändå att röra sig om där mellan 5 till 10 mm.
0: Men du, det blir himla varmt idag. Det kände jag klar skillnad från igår när jag gick ut utanför dörren i morse.
1: Helt klart en sommardag vi ändå har framför oss här. Temperaturen just nu ligger ju på en 14-15 grader, och det är ju nära 25 graders sträcket som vi ser ut att komma upp i idag lokalt.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Det verkar gå sisådär med vapenvilan mellan Iran och USA. Den, du vet, som började gälla i april. CNN rapporterar om de värsta attackerna sedan vapenvilan trädde i kraft. Det är Omni som också skriver om detta. Det ska ha börjat med att USA beskjutit en oljetanker i Hormuzsundet då. Och sen ska Iran ha svarat med att skicka drönare in i Kuwait och Bahrains luftrum. Och målet då ska ha varit amerikanska militärbaser, men USA säger att man stoppat detta. Samtidigt säger båda länderna att fredssamtalen fortsätter. Gunilla Hansen-Bering med mer nyheter.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en polisjakt igår kväll utanför Nynäshamn. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. Två personer i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Väg 73 är avstängd på platsen. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Svaret ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
2: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: I USA lägger Trump-administrationen skrotar de planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har ifrågasatts för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till de som har dömts för stormningen av kongressen i Washington.
0: Tack säger vi till Gunilla för nyheterna. Ja, nu när det är valår så märks det verkligen att politikerna far land och rike runt för att visa upp sig och vara med lite här och var. Och vi får besök idag i Karlshamn av finansmarknadsminister Niklas Wykman. Då moderat. Han ska vara med i ett frukostmöte där med näringslivet och prata om hur just regeringen då tänker att de ska sköta den ekonomiska politiken framöver.
3: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Jag brukar alltid tänka att det där är en himla gullig låt. Colby Calais, I Do. Du hör den här i P4 Blekinge. Klockan drar sig mot 6:30. Kristina är redo med nyheter och det handlar bland annat om reaktioner på vår hyrläkargranskning här i P4 Blekinge.
1: Uppgifterna i vår granskning om kriminella hyrläkare kan påverka patienternas förtroende för vården negativt. Det tror hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anders Lund.
2: Det skulle ju förvåna mig om det inte har gjort det. Det är väl självklart att efter detta har kommit att man som patient funderar på vem är det jag möter. Har personen rätt kompetens?
3: Moderaten Anders Lund är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge. Vi har kunnat avslöja att både kriminella och grovt oskickliga läkare via bemanningsföretag hyrts in i länet. Uppgifter som förvånade Lund.
2: Självklart, det ska inte få hända. Otroligt tråkigt att våra patienter i Blekinge inte kan känna sig 100% trygga med den personal som man möter.
3: Efter granskningen meddelade regionen att de skärper sina egna kontroller av alla hyrläkare som tas in från och med nu. Något som Lund anser är helt rätt. Ändå kan han inte garantera att liknande saker inte händer igen.
2: Vi har vidtagit interna rutiner i förvaltningen. Sen kan man ju aldrig till 100% garantera, det kan jag inte göra. Men vi gör ju alltid vår makt för att se till att det inte blir så.
1: Reporter var Stina Linde och hela granskningen hittar du i appen Sveriges Radio. Stäng akutvården i Karlshamn, lägg ner folkhögskolan, sluta köra pågatåg, färre busslinjer, förändra thoraxvården. Detta är några av förslagen i den långa lista som regionledningen har tagit fram för att utreda möjligheten att få ekonomin i balans till år 2030, skriver BLT. Det är regiondirektör Linda Hultén och ekonomidirektör Mirja Rasmussen som har gjort listan på 38 punkter för politikerna att ta ställning till. Regionstyrelsens ordförande Sverigedemokraten Björn Tenland Noradi säger bland annat att en stängning av akuten i Karlshamn är utesluten. Listan ska debatteras i regionstyrelsens möte idag, skriver tidningen. Och räddningstjänsten har bekämpat en skogsbrand i Torarp mellan Asarum och Mörrum under natten. Larmet kom vid 12:30 och styrkor från Karlshamn och Mjällby har varit på plats hela natten men är nu bara kvar för efterbevakning. Och risken för bränder i skog och mark är även idag stor till mycket stor i hela Blekinge enligt SMHI.
0: Men det kommer att bli lite påfyllnad av vatten ikväll. Tidig kväll så drar det in ett regn över Blekinge. Men innan dess så kommer vi få himla härligt väder. Sol i början av den här dagen. Mer och mer moln sen, men riktigt varmt. 19-24 grader. Maria Mattsson finns på Trafikredaktionen. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
0: Ja, det väntas väl kanske bli lite köigt kring Norge idag.
4: Det kan det absolut bli, men just nu så börjar det ändå vara ett rätt så bra läge. Det har varit lugnt under natten och morgonen börjar på samma vis. Och kollar vi också tågtrafiken och så verkar det funka i sin ordning. Ja, nej, men det är väl faktiskt det som man har att vakna upp till den här morgonen. Heller inga större vägarbeten på E22 idag, utan det verkar som att man har fixat till det lite så att det ska rulla bra runt Norge åtminstone. Det är förhoppningen. Och skulle det vara så att det förändras på något sätt så lovar vi att uppdatera dig. Det är bara att fortsätta lyssna. Och du kan också hjälpa till på nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket till Maria. Och om sådär 10 minuter så kommer du höra Trafikverket att de gör lite förändringar i det de håller på med nu under Sweden Rock Festival just för att försöka minska köerna. God morgon på dig. Härligt att du lyssnar på ditt lokala morgonprogram som handlar om Blekinge, tycker jag, Daniel Kjellander och Linn Elmstedt. Vi är ditt morgonsällskap och har laddat upp med en riktig sommarlåt.

0: Juni, juli, augusti, gyllene tider är det som du hör strax innan Radiosporten. Janne Rinnstig har tagit sig fram till den mikrofonen och det ska handla om första ronden i kampen om sista hockeytiteln för säsongen.
1: Första Stanley Cup-finalen i ishockey blev både målrik och jämn, där till slut Vegas stod som segrare över Carolina, som annars rivstartade med mål efter 25 sekunder och tidig ledning med 2-0. Innan Vegas kom i fatt och förbi, William Karlsson gjorde 3-2 i starten på andra perioden. Matchen avgjordes med knappt 3,5 minuter kvar genom tjeckiske Thomas Hertel. Ny match natten till fredag svensk tid. Gårdagskvällens repris på senaste SM-finalen i Speedway blev precis lika spännande nu som då mellan Smederna och Västervik. För sista hitet så ledde Smederna med 2 poäng, men då...
2: Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den... näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag.
3: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men... vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
3: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage, brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan.
1: Ja, så säger han. Västerviks lagledare Mikael Törnberg intervjuade Pelle Marklund. Västervik tog över serieledningen på samma poäng som Smederna och Lejonen som vann mot Dackarna. I botten hittar vi Piraterna och Rospiggarna. De är fortsatt utan en enda poäng.
0: Mm, och jag känner lite att jag har svårt att skaka om mig citatet att jag står här med fast blick och lös mage. Mm. Släpper det och tar steget in i Justin Timberlake istället, tror jag. God morgon!

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling heter låten. Här i P4 Blekinge hör du den. Och idag när Sweden Rock Festival drar igång och tiotusentals besökare väntas komma till festivalen så pausar Trafikverket vägarbeten för att få trafiken att flyta bättre. Jimmy Östling, projektledare på Trafikverket, god morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad är det för arbeten som ni egentligen pausar?
1: Ja, men vi försöker ju vara i vägen så lite som möjligt, så att vi pausar ju det ordinarie underhållet så långt det är möjligt, helt enkelt. Så att lite arbeten kommer igång, men inte onödigt mycket.
0: Till exempel, håller ni på att klippa och fixa det där? Sätter ni på paus?
1: Ja, vi är faktiskt ute nattetid och kör på E22. Klipper slottet, som vi kallar det. Mm. Men det är inte så att vägen är avstängd, utan trafiken kan passera, även om det kan bli lite stopp och köer. Men vi tänker nattetid och vi gör det bland annat för att det är lite fuktigare nu när det är ganska torrt i markerna, och då är det bättre att göra på nätterna.
0: Mm. Och vad är det ni kommer hålla er undan från då nu istället då när det är de här dagarna?
1: Ja, men det är ju allt det här som, ja, inget specifikt jag kan säga just nu, men bland annat har vi ju de här, vad kallar vi det, vegetationsrensning av bergsskärningarna. Det jobbet kommer vi att pausa och starta upp på måndag igen. De har ju stängt av vägarna när man är ute i arbetet. Beläggningsarbeten i närheten av arbetena kommer vi inte att utföra. Dock så har vi ett beläggningsarbete borta vid Karlskrona, lösen Karlskrona, och det kommer utföras nattetid.
0: Vad tror du det får betydelse att ni gör de här sakerna för köerna?
1: Vi tror att det ska ha så liten påverkan som möjligt. Visst kan det påverka, men i och med att vi gör det nattetid så blir det en annan, betydligt mindre påverkan än om vi hade gjort det dagtid.
0: Vad tror ni annars? Hur blir trafikläget nu i samband med festivalen?
1: Det kommer säkert bli lite småstökigt, men jag tror nog att många har förståelse för det. Det kommer bli köer och det kommer ta lite längre tid att ta sig fram. Så är det helt enkelt.
0: Är det något speciellt ställe där det brukar synas att det är lite extra mycket köer så?
1: Inte som jag får till mig riktigt, men jag kan väl tänka mig där vägen är tvåfilig och går över till enfilig, till exempel i anslutningarna till festivalområdet vid de avfarterna. Där kan ni säkert tjocka på.
0: Vad tycker ni från Trafikverket? Ska man försöka välja annan vägen, till exempel Ysandevägen, om man inte ska till Sweden Rock de här dagarna?
1: Ja, men det är väl lämpligt. Man behöver dessutom inte ta bilen. Man kan försöka ta kollektivtrafiken om det är möjligt. Det är också ett alternativ.
0: Säger Jimmy Östling, projektledare på Trafikverket, som försöker pausa och flytta om det de kan för att vägen ska vara så tom som möjligt och minska köerna under Sweden Rock Festival.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Chaperone med The Subway. 10:07 här i P4 Blekinge. Linn och Daniel säger god morgon. Och tänk dig att du älskar ett visst band och tänker, det vore så himla häftigt någon gång. Tänk om jag bara fick träffa någon i det där bandet på något sätt. Och det där verkar ju ha hänt.
1: Ja, för på ett tåg med massa rockfantaster som är på väg ner mot Sweden Rock. Ja, där fanns en medlem ur Mötley Crüe.
0: Mm, John Five som han kallats, satt där i vagnen och satt liksom bland alla andra. Och jag kan tänka mig när man tittade upp, bara, men vänta här, jag tycker att, men vänta, skulle det kunna vara? Ja, det är nog John Five, då amerikansk John William Lowry har jag tagit reda på här som är med i bandet. Han satt där helt enkelt.
1: Ja, och alla är vänliga och pratar med varandra, berättar man i den här artikeln som vi läser ur. Och ja, det är klart att det måste vara någonting som blir en historia som man nog kommer att berätta både en och två gånger.
0: Mm, och till SVT så säger man att den här 55-åringen då fick posera på bilder och skriva autografer. Det är Aftonbladet också som skriver om detta. Och det verkar ju vara en extra härlig stämning just på det här rocktåget som det kallas. Där det är i princip bara rockar, vad jag har förstått, som brukar ta sig till Sweden Rock.
1: Mm, 300 rockfantaster är det som åker från Stockholm till Sölvesborg, och det får man ju förstå att det behöver liksom komma folk från alla håll om man ska komma upp i de där 40 000 unika besökarna som brukar vara på festivalen varje år.
0: Och sist när jag åkte tåg, då var det minsann ingen livespelning ombord på tåget, men det var det på det här rocktåget då. Man satte upp högtalare och grejer. Härligt. Du kommer ju såklart få höra mycket mer om Sweden Rock Festival. Vi sänder hela eftermiddagsprogrammet därifrån. Det kommer att vara god rockmusik då, och det kommer också vara mycket av besökare och artister och fantaster. Från 3.

Genom eld och vatten med Sarek fick du där. En av sakerna som händer idag är att Folkhälsomyndigheten kommer att presentera en stor undersökning. Det är hela 60 000 som varit med och svarat på hur vi egentligen mår. Hur har man det med sina vänner och relationer? Och hur har man det med sexlivet egentligen? Det där kommer vi få reda på under dagen idag. Något annat som händer idag det är att Sverige tränar, alltså härlandslaget, informationen mot Grekland imorgon. Vi får hoppas på, okay, ja, jag tänkte säga, det kan inte bli sämre än det var mot Norge, men kanske till och med så får vi se Elliot Stroud, Mjällby-spelaren där på vänsterkanten. Nu innan nyheterna så ska vi lyssna till ett band som spelade på Sweden Rock Festival förra året, då som en del av sitt 60-årsjubileum.

0: Wind of Change, Scorpions. Nu nyheterna, klockan är 7. Här är P4 Blekinge med Gunilla Hansen-Bering. Och det handlar om att Socialdemokraterna inte har något besked om hur de vill styra om de vinner valet.
1: Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det här uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för Tankesmedjan Tiden.
2: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
3: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
2: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
3: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
4: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
3: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
5: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
3: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
6: Varför kan ni inte bara säga hur ni vill att landet ska styras efter valet?
7: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Magdalena Andersson och reporter Pontus Mattsson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Efter en biljakt så körde den jagade bilen in i ett vägräcke och polisen ska efter det ha skjutit mot mannen. Två andra som fanns i bilen skadades. De är inte misstänkta för brott. Två män i övre tonåren har gripits och anhållits misstänkta för mordförsök efter att ha skjutit mot en bostad i Hässelby i Stockholm igår kväll. Enligt polisen fanns det personer i bostaden under skjutningen men ingen skadades. Trump-administrationen i USA lägger ner planerna på en särskild skadeståndsfond för människor som anser sig orättvist dömda. Fonden har fått stark kritik för att den skulle kunna ge skadestånd bland annat till personer som dömts för stormningen av kongressen i Washington.
8: We are not moving forward with the fund.
9: Not moving forward ever.
8: Correct.
10: Tanken med fonden var att kompensera människor som Trump hävdar har utsatts för orättvisa brottsutredningar under Joe Bidens tid som president. Bland de som skulle kunna söka skadestånd fanns de som dömts för stormningen av kongressen den 6 januari 2021. Idén har mött protester från både demokrater och republikaner. Bland kritikerna finns Trumps tidigare vicepresident Mike Pence.
11: It's deeply offensive to me that you could have a fund that could even possibly compensate people who assaulted police officers or vandalized the Capitol on January 6.
10: Det vore djupt stötande med en fond som skulle kunna ge pengar åt människor som har misshandlat poliser, sa Mike Pence till NBC. Gina Lindberg, Washington.
1: Sverige igen. Ett skepp från 1600-talet har plundrats på sjöbotten där det ligger utanför Dalarö. Vrakplundring är en ökande trend som förstör det unika kulturarvet i Stockholmsvatten. Det säger marinarkeologen Jim Hansson.
12: Det här vraket är ett av de bäst bevarade 1600-talsvraken vi känner till faktiskt i närområdet. Men nu visar det sig att galjonslejon som ligger på botten som har suttit längst fram på fören, det har flyttats. Vi har tyska stengodskrus som har stått på en hylla i en kajuta. Där var det 5 stycken, nu ligger det bara 3 där. Det vi har sett hittills är säkert bara toppen på ett isberg.
13: Allt fler nyfikna dykare, men också plundrare, tar sig ner till vraken och tar med artefakter. 1600-talsskeppet utanför Dalarö är det senaste fartyget att plundras. Flera av vraken räknas som fornlämningar. Och att flytta eller ta bort saker från skeppen är ett fornminnesbrott. I vissa fall handlar det om att plocka upp en souvenir. Men i andra fall så är det ligor som vill sälja vidare skatterna.
12: Det är nog två kategorier där. Folk som tycker att de har rätt att ta någon souvenir. Och sen finns det de som vi vet har plockat och säljer på de här svarta marknaderna.
1: Säger marinarkeologen Jim Hansson, reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. Så noterar vi att den före detta fotbollsspelaren David Beckham ska få en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Stjärnceremonin äger rum den 12 juni, bara några timmar före avspark i den första VM-matchen. Och där kommer bland andra skådespelaren Tom Cruise och David Beckhams fru Victoria närvara.
0: Mm, vilken timing, va? Vi tar och hör med vädret just nu och en som inte har en stjärna. Linn?
14: Ja, nu är det sol varvat med moln på Blekingehimlen och varmt upp mot en 24 grader kan vi få. Och dessutom regn sen till kvällen.
0: Mm, ganska rikligt och det drar in tid ikväll, sa SMHI. Daniel Kjellander heter jag, Linn Elmstedt hörde du precis. Kristina Klintin med Blekinge Nyheter efter Jill Jonsson. God morgon.

0: overseas. Jill Johnson, ny musik där, I Rock My Country. Det är ju så att det kan bli en påverkan på hur patienterna tycker egentligen om vården, visade sig Kristina.
1: Ja, uppgifterna i vår granskning om kriminella hyrläkare kan påverka patienternas förtroende för vården negativt. Det tror hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, moderaten Anders Lund. Vi har kunnat avslöja att både kriminella och grovt oskickliga läkare via bemanningsföretag har hyrts in i länet. Och det förvånade Anders Lund.
2: Otroligt tråkigt att våra patienter i Blekinge inte kan känna sig 100% trygga med den personal som man möter.
1: Och efter granskningen så meddelade regionen att de nu skärper sina egna kontroller av alla hyrläkare som tas in.
0: Och i vår app Sveriges Radio så kan du höra allt och alla de här inslagen som vi har rapporterat om senaste dryga veckan. Mumu, har det låtit lite här och var i Blekinge?
1: Ja, och det kanske kalvarna Jamie och Jenny säger nu när de är tillbaka på gården i Nävragöl ska jag säga, efter 3 veckor och 3 dagar på rymmen. På något sätt så hade de lyckats ta sig över elstängslet och sen var det nästan omöjligt att få in dem igen. Och ägaren Jörgen Svensson berättar för BLT att de lyckades samla ihop 13 personer som var med under infångandet. Och hur bar de sig åt då?
0: Ja,
1: ja, med hjälp av inspelade ljud av kalvarnas mamma som de spelade upp genom högtalare i bilen så lyckades de fånga kalvarnas intresse. Och så lyckades de locka in dem på gården och till sist tvingade de in dem i en lada.
0: Ja. Mm. De verkar trivs där ute på flykt då?
1: Ja, de var tydligen lite skygga och liksom blev rädda. De kunde se dem ute i området och sådär, så de visste väl ungefär var de befann sig. Men de smet undan hela tiden och var liksom rädda och skygga och ville inte låta sig fångas in. Så det liksom krävde en insats för att faktiskt få in dem. Och nu är allting frid och fröjd kanske? Ja, inte helt och hållet, för nu måste de vänja sig vid människor igen.
0: De har liksom känt friheten innan.
1: Ja. Och om man ska beskriva hur de ser ut då, de här kalvarna de är av rasen Highland Cattle, så de ser ut som vad ska man säga, som en blandning mellan kossor och nallebjörnar ungefär. De har lång, lurvig päls.
0: Ja, så väldigt gulligt att jag såg en liten bild på dem häromdagen. Det verkar ju funka då med mammans ljud. Vad tror vi? Kanske inte lika bra, medan många föräldrar tänker så här, åh, mina tonåringar är ute och ränner i nätterna, tror du det funkar om man kör runt med en högtalare och mamma och pappa säger, kom
1: du
0: hem.
1: Du kan väl pröva.
0: Ja, jag får göra det så småningom. Det finns ett program som heter Hotell Romantik, där man ska hitta kärleken på lite äldre dag. Jag vet inte om du har sett det, men nu, den kommande säsongen, så kommer du kunna se en person från länet. Du träffar henne efter Fields

0: Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, ett stort gäng bakom den här låten som du hör 7:15 i P4 Blekinge. God morgon säger Linn och Daniel, och romantiken ska flöda.
1: Ja, det är Maria Elena Pacheco Fuentes i Nättraby. Hon är ju en av seniorsinglarna här nu som är med i den nya säsongen av Hotell Romantik på SVT som drar igång här nu i juni.
0: Ja, de ska träffas i någon grekisk by då ju, hon och de andra. Och det utlovas en himla massa kärlek den här säsongen, vad jag förstår.
1: Jajamän, och när jag träffade henne här så berättade hon att det var hennes barn som anmälde henne till programmet.
2: Jag trodde att de bara skojade med mig. Det så var det, så enkelt. Och jag sa ja. Och så började de själva tänka varför inte. Det var en kul grej. Och det gick så snabbt. Jag skulle ändå iväg så jag fokuserade inte så mycket på det. Och sen blev det efter några dagar. Det blev rätt att min dotter fick ett svar. För det hon fixade allting. Ja. Jag gjorde ingenting. Och det gick så snabbt allting. Och då när man väl började komma igång med det med intervju och träffa producenten och teamet. Då varje gång känner man att det här är roligt, det här är kul. Jag är med på det. Det känns så rätt varje gång.
3: Men fanns det någon längtan efter kärlek som spelade in i ditt beslut också? Eller var det mer som en kul grej där och då? Eller?
2: Ja, det tror jag att jag funderar inte så mycket på det. Utan det är en kul grej. Mm. Och varför inte? Är man singel då är man näppe för kärlek.
3: Men du, hur var det liksom att vara framför kameran och dejta när det står ett tv-team och filmar?
2: Det var inte lätt. Det är krävande. Det är 10 dagar. Och det är 800 timmar film. Så det är krävande. Man är med hela tiden. Och
3: vad var jobbigast?
2: Ja. Att inte kunna säga som man känner. Alltså man tappar bort sig. Mm. Jag kände att jag är inte mig själv. Och det märker det folk som jobbar med oss. Och då har det lätt att utfatta det, att det är någonting som händer och så. Mm. De tar hand om oss och det känns jättebra.
3: Mm, de märkte att ni behövde bli peppade lite och
2: ja,
3: så.
2: Ja, lite. Ja. Det är inte så himla enkel.
3: Kände de andra också så? Pratade ni om det, att det var svårt att vara
2: jo,
3: sig själv?
2: Jo, det var lika för alla. Ja. Det är så, det händer alla. Vi är inte vana vid kamera och så. Det är en pressande situation för att man ska göra om och om igen många gånger.
3: Du får inte avslöja liksom hur det går och så och inte lätta på locket för mycket. Men du har sagt att det är mycket kärlek den här säsongen.
2: Ja, det kan jag absolut säga. Mycket kärlek. Och det kan jag garantera. Det är den bästa säsong. Så jag är så spänd.
3: Du sa det liksom om hur det var att spela in det och att det var tufft och så, men vad tar du med dig för erfarenheter från hela den här upplevelsen, tror du?
2: Ja, allt man gör som är nytt, man får intryck, funderingar, är mycket att ta i. Det kände jag när jag kom hem, jag var så fysisk och mentalt trött. Mm. Så jag hade stor behov av att vara för mig själv och bearbeta det, för det var tufft.
3: Och nu när det har gått ett tag då, vad gjorde den perioden med dig, tror du? Du nämnde här till mig att du kände det, att du blev starkare av det på något sätt.
2: Jo, man har andra insikter vad kärlek och relationen, och man lär sig. Fast i den åldern, det är man som en tonåring igen.
3: Är det så?
2: Ja, det är så.
3: Hur känns det?
2: Det känns bra, man är levande. Nej, jag är så pirrigt, jag tycker det är så. Äntligen, nu har vi väntat så länge, så att äntligen, nu är det på riktigt.
0: Ja, men vad härligt att höra henne, att hon känner sig så levande. Maria Elena Pacheco Fuentes i Nättraby, en av de här seniorsinglarna som är med i Hotell Romantik på SVT. Premiär den 21 juni på SVT och SVT Play.
4: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

The one and only Chesney Hawkes är det som vi hör här i morgonprogrammet. Daniel Olin önskar dig god morgon och kan berätta att du blir en varm och härlig dag minsann idag. 19-24 grader får vi. Vill du fånga solen ska du göra det i början av den här dagen. Sen så kommer det in mer moln och framåt tidig kväll. Sen också ett väldigt välbehövligt regn. Miss Li nu.

0: Dansa med mig själv, Miss Li. Här är Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
5: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
6: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
7: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
5: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
4: Zinedine Zidane visas ut! Come on, yeah!

0: otroligt tråkigt att våra patienter i Blekinge inte kan känna sig 100% trygga med den personal som man möter.
1: Efter granskningen meddelade regionen att de skärper sina egna kontroller av alla hyrläkare som tas in från och med nu. Något som Lund anser är helt rätt. Ändå kan han inte garantera att liknande saker inte händer igen.
0: Vi har vidtagit interna rutiner i förvaltningen. Sen kan man ju aldrig till 100% garantera, det kan jag inte göra. Men vi gör ju alltid vår makt för att se till att det inte blir så.
2: Och rapporten här var Stina Linde, och hela granskningen kan du hitta i appen Sveriges Radio. Stäng akutvården i Karlshamn, lägg ner folkhögskolan, sluta köra pågatåg, färre busslinjer och förändra thoraxvården. Det är några av förslagen i den långa lista som regionledningen har tagit fram för att utreda möjligheten att få ekonomin i balans till år 2030, det skriver BLT. Det är regiondirektör Linda Hultén och ekonomidirektör Mirja Rasmussen som har gjort listan på 38 punkter för politikerna att ta ställning till. Regionstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Björn Tenland Noradi, säger att bland annat att en stängning av akuten i Karlshamn är utesluten. Listan ska debatteras på regionstyrelsens möte idag, skriver tidningen. Kalvarna Jamie och Jenny är tillbaka på gården i Nävragöl efter 3 veckor och 3 dagar på rymmen. På något sätt hade de lyckats ta sig över elstängslet, och sen var det nästintill omöjligt att få in dem igen. Ägaren Jörgen Svensson berättar för BLT att de lyckades samla ihop 13 personer som var med under infångandet. Och med hjälp av inspelade ljud av kalvarnas mamma som de spelade upp genom högtalare i bilen, så lyckades de fånga kalvarnas intresse och locka in dem på gården och till sist tvinga in dem i en lada. Och nu återstår det bara att vänja kalvarna, som är av rasen Highland Cattle, vid människor igen.
3: Mm, ja, de har varit lite ute på fristråk kan man säga. Mm. Vi tar och kollar in hur det står till i trafiken tillsammans med Maria Mattsson.
4: Ja, då kan jag berätta att det just nu är under kontroll här. Det är väl inga större problem inrapporterade nu den senaste stunden. Det har ju också varit lite frågor vad det gäller E22 kring Norge. Hur har det börjat bli köer på E22 där? Nej, men faktiskt inte. Inte än åtminstone, utan det verkar ändå rulla på i sin ordning. Saker och ting kan ju alltid dyka upp, och skulle du vilja tipsa oss så är numret 020 999 444.
3: Härliga sommartider är det med 19-24 grader idag. Mycket sol i början av denna dagen, sen så blir det mer och mer moln. Och så tidig kväll, då kan vi vänta oss lite välbehövligt regn också. Daniel Kjellander och Linn Hemstedt säger god morgon.

0: Half of Me med Gresela från årets Melodifestival. Ja, Sweden Rock Festival är verkligen på gång första dagen idag och vi har ett helt gäng som är på väg ner från P4 Blekinge, för det kommer att bli fullt fokus på festivalen under eftermiddagen med start klockan 3. Bland annat så kommer vi möta en av de här som brukar kallas Bröderna Hårdrock, som har vikt sitt liv åt att följa Iron Maiden, ett av banden som spelar på festivalen idag. Missa inte efter 3 idag.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
0: Nu däremot Radiosporten, och det handlar bland annat om VM-genrepet ska jag säga för herrlandslaget här i Rinstig.
2: Imorgon kväll genrepar svenska fotbollslandslaget inför VM-match hemma mot Grekland. Förra landskampen mot Norge i måndags gick ju inte så bra, men nu kommer en fin förstärkning till den blågula truppen.
3: Efter Champions League-finalförlusten kommer Viktor Gyökeres nu ansluta till den svenska VM-truppen. En som följt honom länge är målvakten Viktor Johansson.
4: Folk ska veta att det inte har varit, han har inte alltid haft det lätt. Alltså vi har haft många år tillsammans. Alltså när han var i Brighton, när han gick till lån, när han var i Coventry. Men han har kämpat alltså, som... Jag kan inte ge en nog med cred för det han har gjort. Jag brukar åka till han och liksom ta med mig PS5 och sen brukar vi sitta bredvid varandra och spela. Liksom. När han satt i Coventry, jag hade väl lite tufft i rådrum på den tiden också. Vi kunde prata om livet och vi satt där, och han hade ju alltid stora drömmar. Liksom. Så det är så otroligt kul att han får leva det till max.
2: Konstaterar svenska målvakten Viktor Johansson, om då Viktor Gyökeres. Selma Jennevall var reporter, och matchen mot Grekland kan du följa via Radiosporten imorgon i SR-appen och P4. Vi byter underlag till grus och Franska öppna i tennis, där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna försvunner på löpande band, i synnerhet på herrsidan, där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig vidare bland damerna. Skrällarnas Franska öppna, det är också temat för ett helt nytt avsnitt av Radiosportens podd Uppsnacket. Där kan du in och lyssna 26 minuter tennisgodis, där då ena programledaren Samir Yousufi är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången, och allmänt om den här anrika tävlingen i Paris. SR-appen eller Radiosportens hemsida är det som gäller, och det hela dygnet.
0: Strax ska vi över till ett möte som ska dra igång idag. Det första öppna regionstyrelsemötet på flera år. Vad är det som ska behandlas där? Tar vi reda på.

0: Erasure, Love to Hate You här i P4 Blekinge. Idag så hålls det första öppna regionstyrelsemötet på flera år. Det sparkar igång här vid 9:15 och en av dem som kommer vara med idag och följa regionen, det är vår reporter Stina Linde. God morgon.
1: God morgon där.
0: Ja, de här mötena de stängde ju för några år sedan här 2023. Påminn oss så att säga. Varför stängde man dem?
1: Ja, tidigt 2024 var det faktiskt. I februari så beslutade man att inte längre ha regionstyrelsens sammanträden öppna för media och allmänhet så som det hade varit innan då. Och då hänvisade man till säkerhetsläget, och det var ju den ganska så nybildade styret med M, KD och SD som föreslog detta och fick igenom det också. Så att sedan dess så har de försiggått bakom lyckta dörrar, och vi reportrar som är rätt så nyfikna på vad som sägs har fått vänta till efteråt med att ställa frågor till politikerna och ja, men bara kunna titta på handlingar då som har lagts ut inför. Men nu är det slut på det.
0: Nu öppnar det igen. Trycker alla reportrarna där nu tillsammans med dig då och vill komma in?
1: Jag har sett en i alla fall, men jag är lite tidig. Det börjar inte förrän 9:15, så att de flesta är nog fortfarande kvar på redaktionen och kommer hit när det börjar. Men det ska ju bli spännande att få följa det här för första gången då på 2,5 år, får man ju säga. Och det var ett initiativärende helt enkelt som Socialdemokraterna och Centern la med förslag om att öppna upp de här mötena igen, som röstades igenom.
0: Vad kommer man att prata om idag, tror du? Vad blir de heta punkterna?
1: Ja, det är en jättelång lista. Mötet är liksom satt att hålla på ända till 17:30 i eftermiddag. Får se om det blir så eller om det till och med drar över ännu längre. Men det jag kan liksom utröna kommer att ta stor tid. Det är den här punkten om besparingar. Åtgärder för ekonomi i balans heter det. Och där har man presenterat en lång lista på över 30 punkter på hur man ska kunna spara, för att regionen dras ju med en väldigt dålig ekonomi, stora underskott. Och den här aktivitetslistan då är ett liksom första steg med att titta på hur man kan spara pengar. Och det är rätt så kontroversiella förslag skulle man kunna säga. Man vill till exempel effektivisera regionhälsan och dra in på friskvården som man idag har för sina medarbetare. Man vill köpa in fler robotar som kan genomföra kirurgi för att minska personal där. Avveckla IT-beredskap utanför kontorstid. Det är ju saker som kan få stor påverkan på verksamheten, förutom att spara pengar så att säga. Så jag kan tänka mig att det här kommer att väcka debatt.
0: Och jag har redan hört ju att Sverigedemokraten Björn Tenland och här är regionstyrelsens ordförande har sagt att en stängning av akuten i Karlshamn, det är uteslutet. Så att det verkar som att politikerna hoppar liksom inte bara på listan, utan det blir nog en hel del debatt här idag. Och visst kommer vi kunna följa dig under förmiddagen här?
1: Ja, absolut. Jag återkommer till er lyssnare när mötet har hållit på en liten stund, så att jag kan säga någonting om vad som faktiskt händer.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Ugly Heart med GRL. In i studion med P4-kepsen på, Linn, jacka på, herregud.
1: Ja, men jag har väl inte hunnit hänga av mig, chilla.
0: Ja, nej, men...
1: Men du har en poäng, jag kände här nu precis när jag gick in att den där jackan, den behövs inte längre.
0: Nej.
1: Men i morse behövdes den.
0: Ja, då var det väl typ 10 grader, men ska upp till 24-25 idag, det är ju...
1: Och sen dessutom är det ganska så tryckande ute och det hjälper ju till att öka på svettpärlarna på överläppen faktiskt lite också. Och kanske hänger det ihop med det här regnet som ska komma in sen.
0: Mm, men dina fingrar har inte varit för svettiga för att ge det ut på Instagram i alla fall.
1: De har i alla fall lyckats kladda runt så att 2 Insta-poster har jag levererat här nu på P4 Blekinges sociala kanaler. Och då är det i händelser om du vill in och ta dig en kik på Maria Elena Pacheco Fuentes i Nättraby, som ju är en av seniorsinglarna i nya säsongen av Hotell Romantik på SVT, drar igång här nu i juni och hon har ju lovat mycket, mycket kärlek under den här säsongen. Det blir spännande. Mm. Mm.
0: Från Nättraby är hon ju.
1: Ja.
0: Sen så drog du ju vidare upp till blodcentralen där det tränas lite grann.
1: Ja, för personal på F17 ska nu få bättre kunskaper i att ta blod från folk och det gör de för att vara mer redo vid krig och kriser men också under sina övningar för det kan ju hända saker där också så att det behövs. Så nu så är de 7 försvarsanställda som tränar på blodgivare på blodcentralen i Karlskrona med jämna mellanrum här och det togs emot väl. Man menar på att det här är en win-win, att fler kan det här. Det kan vi också ha användning av, tyckte man ifrån blodcentralens håll.
0: Ja, sen när de kunde allting så kunde ju blodcentralen ägna sig åt att värva nya blodgivare. Så
1: att
0: det blev verkligen bra. Ja. Roligt kring, kan du som lyssnar veta, jag och Linn satt här tidigt i morse så här, för man brukar säga att man tappar blod, ja. Tappar folk på blod och vi bara, det låter ju så det låter lite läskigt, sa ju.
1: Jag tycker ju då att det låter lite slakteri. Men jag frågade här nu när jag ändå var där, Helena Strömberg, och hon sa att det är det vi använder oss av, så är det. Och det är lite grann det handlar om, och fair enough, vad som man skulle säga vad det är, och det är ju det.
0: Tappa blod. Ja.
1: Men på med kranen liksom.
0: På med kranen. Ja. Ut med blodet, på med kranen. Ja, ja, det är det här morgongänget som hälsar dig välkommen, tänkte jag säga. Om du precis satt på radion gör vi ju faktiskt det. Annars får du gärna stanna kvar om du stannat med oss ett tag. 7 minuter i 9, här får du Weeping Willows.

0: Hoppas att du precis som jag gillar Magnus Carlssons röst. Han som sjunger i Weeping Willows, The Thrill of Danger. Svårt ord det där tycker jag. Thrill. Ja, där fick du den i alla fall.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
5: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
6: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!

0: Kör taxi med Vanessa Paradis strax före 9. Gunilla Hansen-Bering nu med senaste nytt.
1: En mejltråd som visade hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
2: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade det sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
3: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
2: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmat som misstänkt människorov och mordförsök. Socialdemokraterna är splittrade i synen på hur en ny regering bör se ut efter en eventuell valseger i höst. Det uppmärksammas i en ny P1-dokumentär. Ska partiet söka stöd från höger, vänster eller försöka regera själv? Paja Mola är chefredaktör för tankesmedjan Tiden.
4: En drömregering för mig vore faktiskt en regering som består av socialdemokrater och kristdemokrater.
5: En sån regering skulle vara bra på många sätt, menar Paja Mola. Socialdemokraterna och kristdemokraterna bör kunna komma överens i flera viktiga frågor.
4: Ta exempelvis kärnkraftsfrågan, ta sjukvårdsfrågan.
5: Men riksdagsledamoten Åsa Eriksson har en annan uppfattning. Socialdemokraterna bör försöka regera på egen hand.
6: Jag tycker att vi ska satsa på att ha en socialdemokratisk enpartiregering som kan göra uppåt flera olika håll.
5: Spekulationerna handlar annars mycket om ett framtida samarbete med de andra rödgröna partierna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Men ordföranden i Reformisterna, Annie Ross, en förening på vänsterkanten i Socialdemokraterna, vill absolut inte ha med Centerpartiet.
7: För jag ser Centerpartiet som en stoppkloss för många av de samhällsförändringar som vi ju har landat i.
5: Svaret på hur det slutar ser ut att komma först efter valdagen. Partiledare Magdalena Andersson.
8: Nej, men det är ju så att först ska ju väljarna säga sitt. Sen kan vi ju bilda en regering.
1: Och reporter Pontus Mattsson. Inför avtalsrörelsen spår flera arbetsgivarorganisationer inom svensk industri att ekonomin kommer att utvecklas sämre än de trott. Tillväxtprognosen för i år skrivs ner från 3% till strax över 2, säger Teknikföretagens chefsekonom Erik Spektor.
9: Vi har gjort en ganska stor nedrevidering av tillväxten i svensk BNP för 2026.
10: Nyckelordet i den nya prognosen från Teknikföretagen och industriarbetsgivarna är osäkerhet. BNP-tillväxten bedöms bli 2,1% i år. Så sent som i februari trodde arbetsgivarna på 3%. Både inflationen och arbetslösheten skrivs upp lite grann och produktionen i teknikindustrin förutspås öka mycket mindre än tidigare. De senaste två avtalsrörelserna steg fackens lönekrav från omkring 3% per år till en bit över 4. Erik Spektor på Teknikföretagen tycker att det här passar dåligt nu.
9: Nej, men det är ju inte speciellt bra förutsättningar för en uppväxling i lönekraven, utan det är ju snarare en nedväxling som vi vill se.
10: Erika Sjölander är ekonom och kanslichef på facken inom industrin och hon har en annan bild.
11: Vi ser väl den här nya nivån på löneökningar som har etablerats under de senaste 4-5 åren som en mer rimlig långsiktig nivå.
1: Erika Sjölander och reporter Anders Hjelmin. Trots det osäkra omvärldsläget så fortsätter efterfrågan på flygresor att öka. Totalt 3,1 miljoner resenärer noterades i maj i en ökning med 3% sedan maj i fjol enligt statliga Swedavia. Och mest ökade utlandsresorna.
0: God förmiddag på dig. Regnet, det ligger just nu över Danmark. Det kommer inte in för en tidig kväll i Blekinge. Innan dess en hel del sol och hela 19 till 24 grader varmt. Det är vad du kan vänta dig idag. Här i Blekinge såklart. Det är det vi sänder över. Daniel Kjellander, Linn Elmstedt är med dig. Kristina Klintin, hon bannar in med Blekinges nyheter.

0: Life's About to Get Good med Shania Twain. Vi har ju den senaste tiden granskat hyrläkare i Region Blekinge.
1: Ja, och det vore konstigt om patienternas förtroende inte har påverkats negativt av uppgifterna som har kommit fram i granskningen om hyrläkare. Det säger moderaten Anders Lund som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen. Region Blekinge har nu skärpt de interna kontrollerna av hyrläkare som tas in. Och samtidigt menar Anders Lund att det inte går att garantera att liknande saker inte sker igen. Men vi gör allt i vår makt för att se till att det inte blir så, säger han.
0: Och det som har kommit fram med begränsning är bland annat att de har fått jobb som hyrläkare inom Blekinge och regionen, även om de har varit dömda för misshandel, olaga hot och ansetts vara väldigt oskickliga då, som man brukar säga. Vi ska prata om någonting som skulle kunna låta lite så här när de så småningom kommer tillbaka, i alla fall i laggon, för de har varit ute på vift, de små kalvarna.
1: Jo, det handlar ju om kalvarna Jamie och Jenny som är tillbaka på gården i Nävragöl efter 3 veckor och 3 dagar på rymmen. På något sätt hade de lyckats ta sig över elstängslet och sen var det nästan omöjligt att få in dem igen. Och ägaren Jörgen Svensson, han berättade för BLT att de lyckades samla ihop 13 personer som var med under infångandet. Och hur gjorde de då? Jo, ganska fiffigt, tycker jag. De tog hjälp av inspelade ljud av kalvarnas mamma som de spelade upp genom högtalare i bilen. Och på så sätt så lyckades de fånga kalvarnas intresse och locka in dem på gården. Och sen så fick de tvinga in dem i en lada.
0: Gulligt ändå. De kände sig lite rebelliska. De skulle ut på stan och liksom göra den osäker.
1: Ja, de lyckades ta sig över utan att vi ens hade blivit något hål på elstängslet.
0: Och sen saknade de mamma.
1: Ja, någonting. Det får man ju nästan anta.
0: Mm. Ja, men fint att de är tillbaka igen och nu ska man göra dem vana vid människor igen, för nu har de ju varit utan så länge.
1: Ja, tydligen så är det så med kossor att de vänjer sig snabbt av vid mänsklig kontakt. Så har de varit ute i det vilda ett tag så måste de liksom vänja sig tillbaka vid människor igen. Men de hade gott hopp om detta eftersom det nu är kalvar, de är ju unga liksom.
0: Mycket musik blir det på Sweden Rock Festival här under de kommande dagarna. Jag kan väl lova att en låt som inte kommer att spelas där, det är den du ska få höra strax innan vi ska ta kontakt med Daniel Wallin som är där och laddar upp.

0: Get ready, Bob Marley and the Wailers är det som vi hör kvart över nio här i P4 Blekingen. En kanal som kommer att låta väldigt rockigt under eftermiddagen och en av dem som kommer att låta när vi sänder direkt från Sweden Rock Festival i timmarna tre. Det är Daniel Wallin som redan är på plats. Det verkar vara god stämning där redan nu.
1: Ja, men precis. Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet man är här, så är det alltid liv och rörelse här runt Sweden Rock. Och det slår inte fel även denna premiärdag faktiskt. Jag sitter på ett frukostställe här och ja, det är hembygdsgården som fixar frukost där och hänger med några killar här som har hängt upp sig på att de serverar frukosten i avfallspåsar. De var lite misstänksamma där, men det var bra frukost.
0: Det funkade i alla fall. Ja, men vad gött. Ja, jo, men de har inte riktigt slagit upp portarna än. Det händer ju idag. Och så drar man igång för fullt och spelar. Och du kommer ju vara en av dem som kommer att vara på plats, för ni kommer ju bjuda på ett riktigt härligt rockprogram i eftermiddag.
1: Ja, så är det verkligen. Vi kommer ju vara med redan från 12 då när de slår upp portarna såklart. Och sen så drar vi igång livesändning här i flera P4-kanaler från 3 då fram till 5-6. Helena Gustafsson är det som håller i spakarna. Och sen så ska vi prata om här, så kommer nästan av här. Men Ronny och Ragge ska inviga, kommer det rykten om här, men det tror jag. Stämmer det, va?
2: Nej, men det snackas om.
1: Nej, vad har du hört det?
2: I vårt hus.
0: Ja, precis. Obekräft. Uppgifter. Nej. Som vi brukar säga.
1: Ja, det är precis. Jag ger de uppgifterna 5% sannolikhet. Knappt det, va? Men det har varit roligt. Nej, men då kör vi. Helena Gustafsson är programledare och jag är ute på fältet tillsammans med Mimmi då från P4 Kristianstad och ute och träffar på folk här. Och vi ska dels avverka det här, den stora snackisen som det sägs att det är en stor snackis i alla fall, att Magnus Uggla då är en av bokningarna här på festivalen. Vi kan väl kolla med det här frukostgänget då som, den här icke-trovärdiga källan, vad heter du?
2: Dennis heter jag.
1: Och du är från Tommelilla?
2: Tommelilla, ja.
1: Tommelilla. Och Magnus Uggla är som sagt en av bokningarna här på Sweden Rock. Det har ju snackats lite om det, att det hör inte hemma på Sweden Rock, vad tycker du?
2: Jag älskar Magnus. Och det är pom pom pom. Det kan knappt bli bättre.
3: Det är den minsta bokningen de har gjort i år.
4: Kan vara också den minsta bokningen de har gjort i år. Ja.
1: Tänker du på hans längd?
2: Exakt. Ja, det är ju lågefille från Tumlilla. Så att, ja.
1: Ja, du är otroligt lång. Hur mycket mäter du?
4: Ja, jag mäter ju 2,12. Ja.
1: Nej, är det så?
4: Jo. Wow. Ja, det syns ju inte radio, men så är det.
1: Jag kan inte intyga, han är lång som tusan. Det var det första man såg när man kom hit till Norge.
4: Ja, men det är jag.
1: Lite på en E22 såg man det.
4: Exakt.
1: Nej,
4: det var där vi kom ifrån.
2: Det var så här bra radio.
4: Vi kom hit med djurtransport.
1: Vad ser ni fram emot denna rockfestival?
4: Vad sa du?
1: Vad ser ni mest fram emot av bokningen här, denna rockfestival?
4: Jag går hem imorgon, så jag tänker bara att vi måste full attack idag.
1: Ska du se något band?
4: Det är tanken. Vi ska in här och ta lite primör och andra förmögenheter. Sen ska vi in på Sweden Rock och så är det Offsprings. Det är väldigt viktigt. Och vi ska se det här frågetecken. Vem öppnar Sweden Rock? Är det Ronny Ragge eller är det Westlife? Vi vet inte.
1: Är Ronny Ragge högst upp på er önskelista, eller vem hade ni velat se öppna Sweden Rock 2026?
4: Jag tror det hade varit häftigt. Ja. Det var en mäktig känsla.
2: Jag skulle säga att det är bättre än Westlife.
4: Ja, men det är bara för att inte du kan engelska.
2: Korrekt.
1: Ja, ni hör ju, det spekulationerna går hett där. Inte så mycket kring Magnus Uggla, men mer om vem då som ska inviga Sweden Rock i år. Ja. Jag vet inte.
0: I programmet så står det ju bara ett gäng frågetecken, så att spekulationerna är ju verkligen igång. Det är ju en hemlig artist så att säga som kommer att stå på scenen där. Ja, men det får vi se. 12.30 drar den hemliga spelningen igång. Och sen klockan 3 då så blir det sändning från gänget. Och bland annat så vet jag att ni ska träffa en av dem som har följt Iron Maiden och gjort det som en del av sitt liv.
1: Ja, verkligen. Det är flera tusen konserter de har sett tillsammans, han och hans kompis då. Och vi träffar en av dessa två killarna då, som man till och med har kunnat se i en SVT-dokumentär här. 1998 släpptes den dokumentären, men vad den heter, det har jag glömt just nu, men det får du höra i eftermiddag.
0: Mm, det var någonting om Bröderna Rock eller något liknande, tror jag att den hette.
1: Ja,
0: det låter logiskt också. Ja, du hör Daniel Wallin, Helena Gustafsson och Mimmi då från P4 Kristianstad. Klockan 3 till 6, missa inte det idag.
5: Det här är P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Ego, Agnes, som kommer till Karlskrona och spelar på Skärgårdsfesten i sommar. På tal om musik i Blekinge då, musik från Blekinge, just från Ronneby och Karlskrona. Etta på topplistan den här veckan, du vet, listan med musik från länet där du bestämmer vem som ska in på listan, ligga kvar på listan och vilka placeringarna är. Ja, men då tar vi oss till Old Thieves. Searching for Kicks heter låten i bakgrunden här. Vill du rösta på den? 099 101 01 och konkurrenterna på topplistans site.

0: Searching for Kicks med Old Thieves. Vill du rösta på dem, då är det 099-101-01. På topplistan ligger de nu på första platsen. Här är Gunilla Hansen-Bering med nyheter.
1: Energi- och militäranläggningar i ryska Sankt Petersburg har i morse utsatts för attacker från ukrainska drönare. Bland annat har en oljeterminal träffats, men ingen person ska ha skadats. Attacken sker i samband med ett ekonomiskt forum där president Putin väntas närvara, uppger ukrainska myndigheter. Antalet barn och unga i svenska häkten fortsätter att öka, visar statistik från kriminalvården. Förra året häktades 558 barn mellan 15 och 17 år. Att allt fler barn och unga tas in i häkten och anstalter ställer stora krav på verksamheten, säger avdelningsdirektör Susanne Vedin. Två män greps efter en poliskontroll i Hör i natt, misstänkta för grovt penningtvättsbrott. Männen uppträdde nervöst i samband med att deras bil stoppades, och när polisen gjorde en kroppsvisitation hittades flera 100 000 kronor i kontanter i den ene mannens kalsonger. Det rapporterar P4 Malmöhus.
0: Mannen med guldbyxorna då.
2: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.

0: Summer of 69, Bryan Adams rockar oss här i morgonprogrammet. Klockan är strax 9:30 och 9:30 i den här kanalen betyder som alltid att vi uppdaterar dig på länets nyheter. Kristina är redo.
1: Uppgifterna i vår granskning om kriminella hyrläkare kan påverka patienternas förtroende för vården negativt. Det tror hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anders Lund.
2: Det skulle ju förvåna mig om det inte har gjort det. Det är väl självklart att efter detta har kommit att man som patient funderar på vem är det jag möter. Har personen rätt kompetens?
3: Moderaten Anders Lund är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Blekinge. Vi har kunnat avslöja att både kriminella och grovt oskickliga läkare via bemanningsföretag hyr

0: till att det inte blir så.
1: Och reporter här var Stina Linde, och hela granskningen kan du hitta i appen Sveriges Radio. Stäng akutvården i Karlshamn, lägg ner folkhögskolan, sluta köra pågatåg, färre busslinjer och förändra thoraxvården. Det är några av förslagen i en lång lista som regionledningen har tagit fram för att utreda möjligheten att få ekonomin i balans till år 2030, det skriver BLT. Regionstyrelsens ordförande Sverigedemokraten Björn Tenland Noradi säger att en stängning av akuten i Karlshamn är utesluten bland annat. 38 punkter finns det för politikerna att ta ställning till. Och den här listan ska debatteras i regionstyrelsens möte idag, skriver tidningen. Och om vi tar en titt på vädret så kan vi konstatera att det börjar med sol som varvas med lite moln, och sent i eftermiddag så ökar molnigheten och till kvällen blir det regn. Temperatur 19-24 grader och vind omkring sydost.
2: Och från det så tänkte jag att vi lämnar över till trafiken för en stund. Där finns du, Maria.
3: Ja, det finns jag, och jag kan ju bara konstatera att den här morgonen har det ju ändå funkat som vi har önskat, och det verkar rulla på i den ordningen nu också. Vi kan ju kolla till lite E22an, och kan det vara så att det börjat bli lite köer kring Norge? Inte riktigt än, utan det ser faktiskt ut att kunna rulla fint på hela E22an i länet utan några större problem. Vi har pollen idag också, och både under dagen och morgondagen så väntas måttliga halter av gräspollen, låga till måttliga halter av ekpollen och låga halter av björk- och videpollen. Tipsa oss på nummer 020 999 444.
2: Om man om somriga tonerna i bakgrunden så önskar jag dig en härlig dag och en härlig förmiddag tillsammans med oss. Daniel Kjellander och Linn Elmstedt är ditt morgonsällskap, och nästan blekingen Sanna Nilsen tar vid.

0: Sanna Nilsen med Devotion. För Volvo Cars så var det en ganska tuff period mars till maj. Försäljningen sjönk med 5,5% jämfört med samma period förra året då, skriver Volvo själv i ett pressmeddelande. Och jag skulle kunna tänka mig att man på Volvo Cars bara längtar efter att nu skicka ut den där nya eldrivna modellen EX60 och se den i de här siffrorna, för att där rapporteras det om att man sålt 6-7 000 bilar redan innan någon provkört den av de som ska köpa den.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Men här hittar du radiosporten nu. Maja Stark siktar högt i US Open med lite udda hjälp, menar Janne Rindstig och radiosporten.
3: Imorgon börjar US Open i golf, där svenska Maja Stark är regerande mästare och tillhör favoriterna igen. Att klara av katten är ju ett steg på väg till framskjutna placeringar normalt för golfare. Men Maja har dessutom tagit ett eget grepp på det temat för att bli ännu bättre.
4: Är det här en av hemligheterna bakom Maja Starks stadigt förbättrade resultat inför årets US Open golf, där hon är regerande mästare?
5: Ja.
4: För Maja Stark har...
5: Jag har två katter. Gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att jag har mycket att göra.
6: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
5: Nej, men jag älskar djur. Och jag växte upp med en katt och en hund. Liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar. Och vet ju vad om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem. Så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem.
3: Ja, hur det går för kattägaren Maja Stark hör du under veckoslutet. Martin Hedberg som vanligt med järnkoll på golfen. Vi byter underlag till grus och franska öppna i tennis, där semifinalparen blir klara idag. Förhandsfavoriterna har ju försvunnit på löpande band, i synnerhet på herrsidan, där ändå andra rankade Alexander Zverev tog sig till semi igår. Och idag kan första rankade Arina Sabalenka ta sig också vidare då bland damerna. Skrällarnas franska öppna är också temat för helt nya avsnittet av Radiosportens podd Uppsnacket. 26 minuter tennisgodis, där ena programledaren Samir är på plats i Paris och försöker förstå hur världsettan Jannik Sinner kunde åka ur i andra omgången. Och mycket mer om den anrika tävlingen som har varit i Paris sedan 1891.

0: Put Your Records On med Corinne Bailey Ray. Ja, idag blev det känt vilka som ska vara med i nya säsongen av Hotell Romantik, fjärde va?
1: Just det, fjärde säsongen är det dags för här nu lite senare i juni på SVT och SVT Play. Och det är alltså då det här gänget med seniorer som träffar varandra på en plats för att försöka hitta kärleken. Och då har vi en sån där senior här i länet, Maria Elena Pacheco Fuentes. Hon bor i Nättraby och var med då och spelade in det här i Grekland. Och när jag träffade henne så avslöjade hon att det blir mycket, mycket kärlek den här säsongen. Och så berättade hon också att i början var det mest som en kul grej att anmäla sig till programmet snarare då än längtan efter kärlek.
2: Ja, det tror jag att jag funderar inte så mycket på det. Utan det är en kul grej. Mm. Och varför inte? Är man singel då? Då är man näppe för kärlek.
1: Men du, hur var det liksom att vara framför kameran och dejta när det står ett tv-team och filmar?
2: Det var inte lätt. Det är krävande. Det är 10 dagar och det är 800 timmar film. Så det är krävande. Man är med hela tiden. Och
1: vad var jobbigast?
2: Ja. Att inte kunna säga som man känner. Så man tappar bort sig. Jag kände, jag är inte mig själv.
1: Kände de andra också så? Pratade ni om det, att det var svårt att vara
2: jo,
1: sig själv?
2: Jo, det var lika för alla. Ja, ja. Det är så, det händer alla. Vi är inte vana vid kamera och så. Det är en pressande situation för att man ska göra om och om igen.
1: Du får inte avslöja liksom hur det går och så, och inte lätta på locket för mycket. Men du har sagt att det är mycket. Mycket kärlek den här säsongen.
2: Ja, det kan jag absolut säga. Mycket kärlek. Och det kan jag garantera. Det är den bästa säsong.
1: Och nu när det har gått ett tag, då, vad gjorde den perioden med dig, tror du? Du nämnde här tidigare till mig att du kände det, att du blev starkare av det på något sätt.
2: Ja, man har andra insikter vad kärlek och relationen, och man lär sig. Fast i den åldern, det är man som en tonåring igen.
1: Det. Är det så?
2: Ja, det är så.
1: Hur känns det?
2: Det känns bra, men det är levande.
0: Ja, härligt. Maria Elena Pacheco Fuentes i Nättraby med alltså i nya säsongen av Hotell Romantik. Premiär 21 juni.
3: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

Fever Dream var det där med Alex Warren i P4 Blekinge. 11 minuter i 10. Minns du den här låten som är väl så mycket sommar som man kan tänka sig på 90-talet?

Det är fult att ljuga. Så jag ber om ursäkt nu att jag sa att Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Sente de Sona var från 90-talet. Så varför sa jag det när låten kom 2014? Jo, för det, när jag såg i musiklistan vilken låt vi skulle spela härnäst och den hette Bailando, så var den enda jag tänkte på var den här Bailando som kom 1997. Låter ganska olikt visserligen, men ändå med samma namn. Så där har du förklaringen till den lilla förvirringen. Vi ska inte spela fler Bailando, det räcker med en i taget, tänker jag.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Naimin. Förmiddagsprogrammet med Toril och Carl Magnus är på gång efter 10. Ni ska träffa en känd hund.
1: Ja, just det. Molly. Och det där är rätt roligt faktiskt. Det finns en, alltså, nu vill jag bara haka på Flamingo-kvintetten. Det har inte alls med det här att göra. Jag går ut med hunden, sticker ut en stund och så sjunger han Hasse Karlsson. Stackars Molly, en rar liten stolle när hon vill rasta hunden så där. Jag kunde inte låta bli det.
0: Men det är inte Flamingo-kvintetten det kommer handla om, utan skådishunden Molly i Hellevik, 10 år, och har varit med i 29 tv- och filmproduktioner i 3 länder. Det är ju häftigt.
1: Wow!
0: Ja.
1: Undrar om kan behärska så många språk.
0: Ja, vi får se. Kan man skälla på olika språk, menar du?
1: Ja, jag skulle tro det.
0: Ja. Precis. Men efter klockan 10 då tar vi reda på mer och också aktuell i SVT:s Miniagenterna framöver.

0: Glenn Mackeson och Strömstedt när vi gräver guld i USA. Missa inte, vill jag bara påminna om, vår sändning också klockan 3 i eftermiddag från Sweden Rock Festival. Daniel Wallin har tagit en bild, han är inte så lång. Han har tagit en bild med en rockare som han träffade som var 208 lång. Den kan du se på vår Instagram där vi heter P4 Blekinge. Det är en viss skillnad längdmässigt. Här är Ekot med Johan Westerberg när klockan är 10.
1: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Vammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen en orsak är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här, det var Sveriges Radio Finskas Katri Nissola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark här i P4 Blekinge och förmiddagen. Nu var det en lite mysko-start, så ska jag förklara exakt vad det var som hade hänt här för någonting. För jag hade ett par eminenta hörlurar så jag hade tänkt att jag skulle jacka in, men så var det helt fel infästning på dem. Så det var ju lite bara tuta igång musiken så att det inte blev tyst hos dig, kära vän. Och då undrar jag, har vädret slarvat bort? Ja, nej, det har inte slarvat bort, det har mitt framför mig. Solen den varvar inledningsvis med lite moln, det är poetiskt. Till sena eftermiddagen ökar molnighet och sen temperatur då 19-24 grader. Vinden blåser från sydostan. All right, är du ute och kör i Hanöbukten, då vet du vad det innebär. Framförallt om du ligger mellan Hanö och fastlandet. Då får du ta lite försiktigt, upp till 9 meter i sekunden. Se till att du har en bra båt, att du har checkat den inför säsongen, annars får du åka kommunalt. Så är det med det. Ska vi ta vädret? Hej Maritza! Ja, just det. Där är du. Nu ska vi ta och kolla också för ikväll. Då är det under kvällen mulet med regn som drar in västerifrån. Och sen kommer det ju att regna på rätt bra imorgon och det behövdes ju tydligen.
1: Ja, det gör det ju verkligen. Men kanske lite tråkigt för Sweden-rockarna, kan jag tänka mig.
0: Precis. Lite vatten och blanda ut det hela med. Ja, sånt är det i alla fall. Brott handlar om i ditt fall?
1: Ja, men precis. Det är ju en undersökning från Skandia visar att antalet anmälda penningtvättsbrott de har ökat kraftigt i Blekinge de senaste 5 åren. Och det är särskilt barn som är ganska utsatta i det här. Att det är var 20:e barn har blivit uppmanade att ta emot eller swisha eller föra över pengar. Och då är det ju, alltså, kriminella använder sig av det här för att föra vidare och jag vet inte, tvätta sina pengar, vad det är nu de håller på med, det är en hel härva där. Men det är ju många barn som inte heller känner till att det kan vara olagligt att föra över pengar eller ta emot på det här sättet. Det är nästan 30% som inte känner till att det är ett brott. Vilket man ju kan förstå att man inte riktigt... Hur ska man, ja, det är väl inte helt enkelt att veta det alla gånger.
0: Ja, nej, kära någon. Det tycker man föräldrarna ska vara med och upplysa om också lite grann. Vad det är som gäller.
1: Ja.
0: När barnen får sitt första bank-ID, när de får sin första swish-app och sådana grejer.
1: Precis, det tror jag nog många gör. Ja. Men jag tänker ändå så kan det ju vara, om man är 11 år så har man väl inte så jättemycket konsekvenstänk alla gånger. Så då är man ju ett lätt offer på det sättet.
0: Det kan nog mycket väl vara så. Själv har glömt bort hur länge, det var alldeles för länge sedan.
1: Ja, sen du var 11?
0: Ja. Kära någon.
1: Ja, men det är livets gång. Det är ganska skönt att inte vara 11 år också, ibland.
0: Yeah. Var det mer på agendan?
1: Jo, men det är ju 2 kalvar som har varit på rymmen. Och de har varit på rymmen i över 3 veckor från gården i Nävragöl.
0: Ja. Wow!
1: Men de har kommit tillbaka in. Och kan du gissa hur de bar sig åt för att få in kalvarna igen?
0: En hund.
1: De hade spelat in ljudet av kalvarnas mamma. De körde det på högtalare och då kom de här 2 kalvarna tillbaka. Det var det som lockade deras intresse och så fångade de in dem igen.
0: Men det vet man inte hur avancerat språk de har då, läter och sådär. Men tänk vad de skulle kunna berätta vad vi har varit och betat någonstans.
1: Ja, precis. Det är så härligt sätt. Alltså, det låter ju nästan som en film, tycker jag.
0: Det låter som ett bra uppslag till ett filmmanus.
1: Verkligen.
0: Så är det någon som känner sig manad, sätt igång nu.

0: Linnea Henriksson lyckligare nu. Skådishunden Molly i Hellevik är 10 år och har ett gediget CV. Hon har varit med i 29 olika tv- och filmproduktioner i 3 länder och bland annat var med i julkalendern Mirakel från 2020 och som agent Ninjo i Miniagenterna på SVT där en ny säsong ska spelas in i höst. Och Toril Gren, verkmästare, du är hos henne just nu, eller hennes matte i alla fall. Precis.
1: Ja, nej, jag är både med Molly och matte Emma Torssell. Så jag är med en riktig kändis här verkligen.
0: Wow.
1: Hon står här mellan våra ben och väntar på lite godis, tror jag kanske. Men hej Emma.
2: Hej.
1: För då är ju Molly en superskådespelare med 29 olika tv- och filmproduktionsroller. Hur började karriären? Jag hörde att det var reklamfilm i starten.
2: Ja, men precis. Vi hamnade bara med en slump på en reklamfilmsinspelning och sen insåg jag att hon var ganska bra på att ta regi och liksom vara en skådis. Och sen har det bara fortsatt.
1: Vad är det då som hon var så bra på under, som ni märkte då?
2: Jo, men alltså det som är svårt när man ska spela in, det är att hunden ska vara på en plats och jag på en annan plats. Jag kan ju inte vara framför kameran. Så att hon måste ju kunna ta regi från långt håll. Mm. Och sen så är hon också väldigt bra på att skådespela med andra.
1: Ja.
2: Så att det är inte bara mig hon behöver skådespelerskan som faktiskt ska vara framför kameran skådespela med henne, så funkar hon jättebra med henne, eller honom.
1: Men vad var det ni tänkte då när ni stod där och väntade på att få kanske vara med i första reklamfilmen? Hur var tankarna då?
2: Nej, men då jag åkte ju och visste egentligen inte så mycket. Jag har väl gjort lite inspelningar själv, så jag visste hur det går till på en inspelningsplats. Mm. Men inte med hund. Men som sagt, det funkade superbra. Och sen när jag kom hem därifrån så såg jag att de sökte en hund till julkalendern.
1: Oh.
2: Och då sökte jag den rollen.
1: Ja. Men för du har ju också lite andra hundar här, 3 andra. Det är 3 stycken här med oss och så är det en som springer där borta.
2: Ja.
1: Varför var det Molly då som var skådespelaren av alla de här 4?
2: Jo, men just för att hon kan vara med andra människor. Mm. De andra hundarna är lite mammiga, de vill kanske inte gå iväg med någon annan och sådär. De vill helst vara med mig och sådär. Mm. Medan Molly, hon finner sig, det spelar ingen roll om det är konstsnö hon ska gå på med en manlig skådespelare eller om det är liksom inne i ett hus med någon kvinnlig skådespelare. Alltså hon bara finner sig i allt som hon utsätts för.
1: Hon är en allrounder så att säga.
2: Ja.
1: Men vad har varit hennes svåraste roll hittills då?
2: Ja, men det är väl julkalendern. Mm. Och då fick vi manuset, jag tror 4 månader innan.
1: Mm.
2: Och sen så när man läser manus och man ser så här att aha, här ska hon mima. Då blir man ju lite så fundersam. Ja, blir man lite fundersam. Så ska jag lära henne att mima? Men det gjorde vi.
1: Ja.
2: Så att,
1: ja. Hur gjorde ni det då?
2: Ja, men där tog jag faktiskt tillfället i akt med att hon gör ett beteende själv.
1: Mm.
2: Så varje gång hon gäspade så sa jag gapa och så fick hon en karamell. Och så gäspade hon igen och så sa jag gapa och så fick hon karamell. Och sen så insåg hon att när jag säger gapa så öppnar hon munnen och så får hon en karamell. Och på det sättet kunde jag få henne mima.
1: Gud vad kul. Men vad roligt med det här hundmanuset också. Mm. Hur ser liksom det ut?
2: Ja, men det är precis som en vanlig skådespelars manus som jag får hemskickat.
1: Mm.
2: Och sen så är det utmarkerat det som är hennes då roller som hon ska göra.
1: Mm. Och nu spelar hon ju agent Ninjo i Miniagenterna. Vem är då Ninjo i den här serien?
2: Ja, men Ninjo är ju den som är chefen på agentcentralen. Som då ansvarar för alla de här miniagenterna som ska ut på uppdrag.
1: Mm.
2: Så hon kontaktar de miniagenterna som ska ut på uppdrag. Och sen så skickar hon iväg dem på att ta fast de olika tjuvarna.
1: Mm. Det var gulligt. Men hur förbereder hon sig då för en roll?
2: Vi tränar ju på det som hon behöver. Mm. Hon behöver ju då till exempel i Miniagenterna så ska hon läsa på en dataskärm. Så då ska hon ju titta fram och tillbaka på den här dataskärmen och se ut som att hon läser på den. Så då får vi träna på sådana saker. Och hon ska trycka på olika knappar och sådär. Så då får man liksom träna på de grejerna innan. Nu är hon ju rutinerad för det är 4:e säsongen.
1: Ja.
2: Så att, där sitter manuset ganska bra faktiskt.
1: Ja.
2: Mm.
1: Men jag har hört också att hon har en ny inspelning i höst.
2: Mm.
1: Hur ser då sommaren ut för dig och Molly?
2: Ja, men det är ju att vi repeterar i och med att det är då 4 på Miniagenterna.
1: Mm.
2: Så då repeterar vi mycket av det som hon har gjort tidigare.
1: Mm.
2: Och så att hon då, för hon, i Miniagenterna så har hon ju kläder på sig och keps och...
1: Ja.
2: Det är liksom sådana hörlurar och sånt där. Så då tar vi på det lite och tränar lite med det så hon är förberedd på att ha de grejerna på sig.
1: Gud vad roligt. Men jag tänkte, kan man kanske hälsa på Molly lite så att lyssnarna får höra henne? Ja, kan de prata lite?
2: Molly?
1: Hallå Molly?
2: Vem? Vem? Ja. Vem?
1: Ja. Ja. Där hörde ni Molly också, Carl Magnus. Vad tyckte du om det?
0: Ja, väldigt fint skall. bra pitch på det hela.
1: Ja, väldigt bra pitch på den. Men hon är, det har varit många trick som vi har fått se här nu innan också. Vad är hennes svåraste som hon kan?
2: Nej, men jag tycker väl, alltså det svåraste vet jag inte. Det var nu kanske mima, att det är väldigt svårt. Men det gulligaste är väl när jag liksom håller upp en bok och hon läser boken fram och tillbaka. Det kanske är det gulligaste trickset hon har.
1: Men gud vad kul. Nej, men jag ser jättemycket fram emot att höra och se Molly då i både miniagenterna och hennes nya roll till höst. Tack så mycket för det. Eller vad säger du, Carl Magnus?
0: Ja, men det blir alldeles utmärkt. Jag ska också kolla faktiskt nu. Jag har blivit riktigt nyfiken.
1: Ja. Har du koll på mina agenterna sen innan?
0: Nej, absolut inte. Så det är dags för det nu.

Ändrat med Sabrina Carpenter där och country-legendaren Dolly Parton som för övrigt tillägnade sig ett eget flippelspel på 70-talet. Please, please, please.

0: Ja visst, Bruno Mars, du kan ju sola du med. I just might. Dags för lokala nyheter med Maurits Eklingspår. Och vi börjar med Trafikverket.
1: Den rockfestival drar igång och tiotusentals besökare väntas komma till festivalen, så pausar Trafikverket vägarbeten för att få trafiken att flyta bättre. Jimmy Östling är projektledare på Trafikverket.
2: Ja, men vi försöker ju vara i vägen så lite som möjligt, så att vi pausar ju det ordinarie underhållet så långt det är möjligt helt enkelt.
3: Vad tror ni annars? Hur blir trafikläget nu i samband med festivalen?
2: Det kommer säkert bli lite småstökigt, men jag tror nog att många har förståelse för det. Det kommer bli köer och det kommer ta lite längre tid att ta sig fram. Så är det helt enkelt.
3: Är det något speciellt ställe där det brukar synas att det är lite extra mycket köer? Så?
2: Inte som jag får till mig riktigt, men jag kan tänka mig där vägen är tvåfilig och över till enfilig till exempel. I anslutningarna till festivalområdet vid de avfarterna. Där kan ni säkert tjocka på.
1: Det sa Jimmy Östling som intervjuades av Daniel Kjellander. Antalet anmälda penningtvättsbrott har ökat kraftigt i Blekinge de senaste 5 åren. En undersökning från Skandia visar att

0: Vilket också för mig in på att det svenska språket är ju ganska så komplicerat. Jag menar, när jag växte upp, ja, det fanns väl ett och annat kreditkort kanske och sådär, men alltså tvätta pengar, om jag tvättade mina sedlar, då gick de ju sönder. Så att det var, ja.
1: Verkligen.
0: Ja, knasigt värre. Här vi tittar på vädret istället för att det är så som så att solen, ja, den varvar inledningsvis med lite moln, lite fint sådär. 19-24 grader vind omkring sydost, käka glass idag för sen. Oh, då kommer det börja regna upp till 15 millimeter som kommer det landa ner under morgondagen, minst i alla fall. Så är det med det.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

Chaka Khan, Ain't Nobody Loves Me Better. Det kommer att handla en hel del om Sweden Rock idag med anledning av att festivalen kör igång här vid lunchtid. Och redan nu så ska vi faktiskt ta och glida in lite grann på ämnet här, för att Finlands största rocklegendar Matti Fagerholm, mer känd som Michael Monroe, står på scen på Sweden Rock klockan 8:30 ikväll. Och han slog igenom under tidigt 80-tal som frontman för Hanoi Rocks, ett band som var en otroligt viktig inspiration för några av hårdrockens största band genom tiderna, som Mötley Crüe, Poison och Guns N' Roses. Och som soloartist har Michael Monroe släppt 10 skivor, och ikväll så kör han en setlista med både klassiska egna låtar och gamla godingar från

0: tiden med just Hanoi Rocks. Och vår reporter Henrik Olsson, han träffade Michael vid ett av hans tidigare besök här på Sweden Rock 2010, och redan då så uttalade han ett löfte om, som han då hållit hårt på, att han kommer aldrig mer att sätta ihop kultbandet Hanoi Rocks.
1: It came to a point where we weren't creating anything new anymore, and we had kind of like the last couple of years we weren't even getting together and it wasn't fun anymore or wasn't creative. And at that point it's time to move on, because if you stay in a situation like that, it stifles your creativity. And you know, that's why I had to move on. And it was important for Hanoi to be laid to rest in a dignified manner.
2: Will the band be put to rest forever?
1: Yes.
3: Fem tuffa grabbar med rouge på kinderna, leopardmönstrade scarves och det långa håret uppklippt så att det spretade var på alla läppar när det stora genombrottet stod för dörren 1983. Hanoi Rocks hade just släppt albumet Back to Mystery City med den legendariske rockproducenten Bob Ezrin vid spakarna när plötsligt... Ja, en tragisk bilolycka inträffade som satte stopp för den förutspått lysande karriären. Det var under en mycket blöt kväll i Motley Crue-sångaren Vince Neils hus i Kalifornien som spriten tog slut. Vince och Hanoi Rocks trummisen Russell tog en sportbil och körde iväg för att köpa mer alkohol. Och det var den bilturen som slutade med en av hårdrockshistoriens dystraste krascher. Vince Neil satt vid ratten när hans Pantera krockade med en mötande bil och Russell miste livet. De har kommit tillbaka i olika skepnader, men sedan 2009 har frontmannen Michael Monroe, förutom ett engångsgig, hållit fast vid att vara soloartist. Alltså inget mer Hanoi Rocks. Själv, säger han, var han aldrig ens med på de vilda festerna med Motley Crue som ledde fram till kraschen, som alltså blev slutet för ett av hårdrockens mest lovande band.
1: I don't know those guys that well. I only met Nikki Sixx and the drummer Tommy Lee, you know, around a couple of times, you know. And the guys were hanging out and partying and stuff, and then that big horrible tragedy happened, and it's unfortunate. So you know, but to me, I was never into that groupie, sex, drugs, rock and roll kind of thing. I thought it was really ridiculous, and I don't think you have to be an idiot and a sleazeball to be a rock star, you know, or being a rock musician. So for me, it didn't come with that. And some people think it's cool to, you know, have chicks and party, and that's like part of rock and roll. To me, that's pretty disgusting, actually. I'm happily married. I like, you know, to one woman, and that's all.

Hanoi Rockstar Up Around the Bend, ursprungligen en Creedence Clearwater Revival-låt från 1970, om jag inte fått det helt om bakfoten. Jojomensan, ikväll alltså klockan 8:30, då kan du se Matti Fagerholm eller Mike Monroe på Sweden Rocks scen. Mer därifrån sen, lite element, alla utom jord. Det kan vi kreera med hjälp av bröderna Kenneth och Ted Gärdestad här i sol, vind,

som var med bröderna Gärdestad under hela resan var ju Janne Schaffer, har säkerligen en miljard anekdoter att berätta om detta och mycket annat spännande. Den killen är i allra högsta grad fortfarande aktiv. Vad sägs om att två killar 80 plus, håll i dig, Beatles-diggare, Paul McCartney och Ringo Starr gör en ny låt ihop 2026. Jajamensan, Home to Us, nu åker vi.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Nu är det dags för kulturnyheter.
1: Ja, den amerikanska hockey-romance-serien Off Campus är en av de mest streamade på sin plattform. Men varför är just kärlek i hockeyrinken så populär?
2: Watch the player on the puck, Wellesley.
3: Det är ju ett ämne som många kan relatera till. Och det är så här, många vill ha en hockeykille.
4: Elvira Björkbacka och Selma Hedlund går på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg och spelar ishockey som en del av sin utbildning. Och båda har lagt märke till ett ökat intresse i serier som utspelar sig i ishallen. För precis som tidigare streamingsuccé Heated Rivalry är ingredienserna till Off Campus glödhet, hockeyromans och känslomässigt djup.
5: Jag tror inte det är det som lockades då. Att man gillar att det ska vara en bild av att det är liksom macho. Men sen kommer man under ytan och så är det liksom känslosamt, ja. Eller vad säger man?
4: Off Campus är baserad på Elle Kennedys romanserie där heta och starka känslor snabbt tar fart mellan musikstudenten Hannah och hockeykaptenen Garrett. Tittaren får också följa Garretts lag där bilden av den hårda machokulturen inom ishockey nyanseras.
3: Men jag tror att det är typ bra att göra sådana här filmer som man ser att hockeykillarna kan också ha det lite sämre psykiskt. För att ja. Det känns som att det glöms bort.
4: Men ishockeyspelarna i Off Campus är inte bara känsliga. Serien är fullsmockad av scener där männen tränar och svettas med lite eller helt utan kläder. Och på internet dreglar tusentals fans.
3: Det har verkligen blivit så att man tänker att de är lite sexigare än alla andra.
2: What do you want, Wellesley?
1: Reporter Elisa Svedberg. Den amerikanska sångaren Peebo Bryson är död. Han har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B, men kanske mest känd för sin duett med Celine Dion i ledmotivet till Skönheten och odjuret. Och bland andra Bryson hits så hör vi som här just nu, Tonight I Celebrate My Love. Peebo Bryson blev 75 år.

0: En hamburgare med rågbröd på den statliga restaurangen som hade samma, den heter Klock, en gång i tiden i Göteborg. Lyssnade på Stay the Night med Chicago, och det här var ju också en av höjdarna ifrån Betty Katzingen, om det inte var samma skiva rent utav. Pete Cetera med sång och bas, You're the Inspiration.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

country dunka dunk låtarna som görs rätt nu, de låter ganska likartade, men här var Miles Smith i alla fall, Stargazing i Peter Blekinge och förmiddagen 11:02, och varför inte knäppa på lite härliga trumpeter från 70-talet. Oh mamma mia.

0: So easy to fall in love. Och lyssna in den trummisen. Vilken groove. Nu, mina vänner, är klockan 11.
1: Idag så presenterades den nya danska regeringen i Köpenhamn.
2: Vi har netop varit hos hans majestät kongen och presenterar Danmarks nya regering.
3: Det är en regering. Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och Radikale Venstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen Nicolai Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte har idag anlänt i Kiev för ett oannonserat möte efter en serie av storskaliga attacker av Ryssland, rapporterar AFP. Det ukrainska statliga järnvägsföretaget skriver på sina sociala medier att det här besöket är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från allierade. Och den finska försvarsmakten har satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland och natten mot idag, det skriver Iltalehti. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och under natten så infördes flygrestriktioner i de sydöstra delarna av vårt grannland Finland. Ytterligare 14 personer här i Sverige har gripits i den internationella polisoperationen Candy, uppger polisen. Misstankarna rör synnerligen grovt narkotikabrott och grov penningtvätt. Sammanlagt så har nu 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan förväntas enligt polisen. Upprinnelsen till den här utredningen, det var två telefoner som togs i beslag i Västsverige hösten 2023 och sen ledde vidare till ett internationellt narkotikanätverk. I Indien så har 21 personer dött efter en hotellbrand i huvudstaden New Delhi. Ett 40-tal personer också skadats i den här branden som skedde i de södra delarna av staden, det rapporterar indiska myndigheter. Själva brandorsaken är ännu oklar. Det avslutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: Och vi tittar till vädret här i Blekinge. Det är lite varvat sol och moln om vartannat. Och senare fram på eftermiddagen så ökar molnigheten på temperaturen. Den håller sig på behagliga 19-24 grader. Vinden blåser från sydoster som vi har konstaterat tidigare. Och ikväll, ja, mulet med regn som drar in västerifrån. Regnet dröjer kvar under stora delar av natten och sen också under morgondagen. Där har vi det. Carl Magnusson med dig den här förmiddagen. Hjärtligt välkommen ska du vara. Och snart ska vi be oss iväg till Listerlandet igen.

0: Jag med svärdet fäkta. Ingen skall där vara som en väkta. Alltså väkta. Jag försökte bara rimma ihop det hela lite grann, men det gick ju sådär. För det var ju någon sån här liten anknytning till vad heter han? Shakespeare. William Shakespeare.
1: Ja, det är väl det. Ofelia.
0: Ofelia, just det.
1: Där vi får all bakläxa. Vi får nog ta reda på mer.
0: Ja, vi får göra det, men man kan ju alltid skoja till lite grann.
1: Det kan man.
0: Jaha, du. Taggad inför rockfestivalen, finns det de som är?
1: Ja, för nu är det ju mindre än en timme kvar tills dörrarna öppnas och Sweden Rock drar igång. Mm. Och vi är ju såklart på plats och vi har ju pratat med en hel del taggade rockare. Och en av dem är Liv Ekdala från Kristianstad som är väldigt taggad.
2: Det ska bli jättekul. Jag vet inte vad jag ser, bara 14 och jag älskar det.
3: Vad ser du mest fram emot att se för artister?
2: Ja, det är ju Elvin King och så. Har jag aldrig sett varken Offspring eller Wallbeat, så det ska bli kul. Så det ser jag mest fram emot.
0: Ja, på gott humör redan där tidigt på morgonen.
1: Ja, och tidigare i veckan så har vi också pratat med folk som har kampat innan festivalen drar igång. Och de var ju också så himla glada. Och alltså, det var ju sån stämning på topp, även fast festivalen liksom inte hade dragit igång.
0: Men det är en sån där bekvämlighetsfaktor. Jag har tältat ett otal gånger, inte minst där. Men jag tänkte, skulle man ta och göra det nu så tänker man, svinkallt och fuktigt och allmänt vidrigt på natten. Så otroligt varmt på morgonen så man vill liksom bara skära sönder tältduken och bara kastas ut.
1: Ja.
0: Nej du, ska jag ut på något sådär, då blir det ändå ett dagsbesök eller också blir det hotell.
1: Ja, nej, men jag tycker ändå att det är en del av upplevelsen att man får lida lite samtidigt som man har jättekul.
0: Det var en fakir-synvinkel på det hela. Jaha, regionen håller på med grejer.
1: Ja, precis. Idag så hålls regionstyrelsens möte öppet för allmänheten för första gången på flera år. Och det var i början av 2024 som styret med SD, M och KD beslutade att press och vanliga medborgare inte skulle få vara med under de här mötena. Men i maj så beslutade man att man skulle ändra på det och nu är det första öppna mötet på länge. Och vår reporter Stina Linde, hon är där och kommer uppdatera om vad det är som händer och vad de säger. Så att det kommer vi få höra mer om under dagen.
0: Jajamän, 12:15 faktiskt.
1: Ja, precis. Ja, men då så.

Klara Håkan Hellström, influencer där i Thomas Stenströms Sveriges officiella låt till fotbolls VM Leva för alltid.

Också insjungen på tyska som helden Nur für ein Tag. David Bowie då under hans Berlinperiod förut. Men här var det då originalet. Heroes, eller originalet, som var originalet i båda fallen, men i alla fall engelska originalet. Jajamensan, och från ett original till ett annat får vi då säga, närmare bestämt ifrån Johannes hus. För där hittar vi Hildur, Ottilia och Sisi i This, This, Us.

0: Från Johanneshus, Hildur, Ottilia och Sissi skulle det vara. Det ska vara uttal med dubbelkonsonanter. Nu har vi åtgärdat det. Is this us i alla fall? Jojomensan. Nu går projektet Hanö torskrev in i nästa fas, och hittills har forskarna följt torsken med hjälp av undervattenskameror. Men idag så tar de nästa steg, för nu ska nämligen sändare sättas på ett antal fiskar för att ge en bättre bild av hur torsken rör sig och beter sig vid de konstgjorda reven utanför Hanö. Och Toril, du är där.
1: Ja, precis. Jag är här med Stefan Skoglund som är postdoktor på Biologiska institutet på Lunds universitet. Hallå, hallå. Välkommen till Blekinge.
2: Hej, tackar.
1: Vad är det ni gör här idag egentligen?
2: Idag så märker vi torskar. Vi försätter dem med akustiska sändare. Och de här sändarna sänder ut signaler som vi sen kan plocka upp med mottagare som vi har satt utanför hanen här. Mm. Så får vi se hur de rör sig här.
1: Ja. Hur är det egentligen? Jag såg lite innan att ni satte på två fiskar, men hur sätter man i en sändare i en torsk?
2: Ja, precis. Först så bedövar man den, eller söver den då, så att den blir lite lugnare och kanske inte tar lika stor skada av ingreppet. Och sen när den är bedövad så lägger man ett litet snitt till den och så sätter man in den här sändaren och sen syr man igen fisken då. Och sen får den kvickna till och så släpper man ut den igen.
1: Ja, för jag såg er göra det på två fiskar och jag tyckte sändaren såg ganska stor ut. Mm. Hur mår fisken av att ha en sändare i magen då?
2: Ja, den här ligger liksom i bukhålan så att den stör liksom inga organ eller någonting. Så att efter den, om den bara får kvickna till och sådär, så ska den klara sig.
1: Och hur många fiskar handlar det om idag som ni ska märka?
2: Idag så har vi fått ihop 5 stycken fiskar. Men totalt i projektet så tänker vi att vi ska märka 40 stycken fiskar. Så att komma tillbaka.
1: Ja, var ni nöjda med 5 fiskar eller vad det?
2: Så där, vi är inga fiskare någon av oss kanske som har varit ute, men vi gjorde i alla fall en ansträngning, det skulle jag vilja säga.
1: Ja, 5 är ändå bra då.
2: Ja.
1: Men vad är det specifikt som ni ska få koll på då med de här sändarna?
2: Mm. Hanö torskrevsförening har ju satt ut artificiella rev utanför Hanö här ute. Och det vi vill se är hur torsk liksom använder de här reven eller hur de rör sig kring de här reven då. Och tidigare så har vi videofilmat på reven men även utanför revet då, så att vi kan jämföra hur det ser ut i reven och en referenspunkt utanför. Men de här sändarna och mottagarna som vi studerar nu, då får man ett större rörelsemönster liksom på fisken. Vi kan spara dem över större ytor liksom. Så vi kan till exempel se om det är en specifik fisk som kanske gillar att vara i ett rev om de nu är på revet, eller om den tar flera rev och simmar iväg och kommer tillbaka och så vidare.
1: Ja. Men följer ni då fisken dygnet runt? Även med kamerorna då fortfarande?
2: Ja, med kamerorna när de är ute så filmar de i ungefär en vecka. Mm. Och då följer vi dem dygnet runt. Men på nätterna så är det svårt att se dem liksom, såklart. Så att det är de ljusa timmarna som vi kan dokumentera då. Men de här sändarna och mottagarna, de sänder dygnet runt. Liksom då. Och de här sändarna lever ungefär ett år kanske innan de liksom slutar sända. Då.
1: Så det här projektet kommer vara ungefär ett år? Då,
2: just, som de här, ja, förlåt, just de här fiskarna kommer vara ett år. Men sen om vi märker senare så kan man ju fortfarande använda mottagarna. Liksom. Byter man bara batteri i dem så kan man använda dem år efter år.
1: Mm. Och hur är det då, om man ska gå in med hur ni ska analysera? Är det då att man skriver in massa olika data eller vad gör man då?
2: Ja, precis. Man får de här datapunkterna om fisken har varit här och så kan vi triangulera den och se hur den har rört sig i det här området. Mm. Och sen också över tid då, vi ser liksom hur den har rört sig över tid i det här området. Och det ska vi väl sen på något sätt analysera, om de har liksom något favoritrev till exempel och hur mycket de nyttjar reven till exempel. Sånt kan vi få svar på. Medan de här filmerna som vi har, då får vi data på hur beteendet är kring de här reven. Liksom, vad gör de när de väl är där? Äter de, söker de skydd och så vidare? Så att det är olika typer av data kan man säga.
1: Det är alltså en lite dum fråga. Varför vill man veta det här?
2: Ja, torsken är en intressant fiskart i Östersjön av liksom många aspekter. Dels har den haft det kämpigt nu i ganska många år. Så alla typer av såna här åtgärder som de här artificiella reven är alltid bra att utvärdera om de har en effekt och i sådana fall om man kanske kan applicera det på andra områden för att liksom stärka torskbestånden. Men sen så kommer vi lära oss ganska mycket om torskens biologi också, just eftersom vi filmar dem kring de här reven då. Så att det kommer svara på ganska många frågor. Just den första frågeställningen då som vi är intresserade av, det är liksom hur använder de reven och vad gör de liksom på reven då.
1: Gud vad spännande. Mm. Och en lite avslutande fråga. Hur har det gått hittills? Har ni... Oj, var det Sweden Rock som lät här kanske?
2: Nej, det är nog militären som jag
1: Nej, men hur har det gått? Är ni nöjda med hur ni har lyckats märka två fiskar och alltihopa hittills?
2: Ja, absolut. Gustav Hellström här som märker från SLU. Han är ju ett proffs, det märker man ju. Det går väldigt snabbt och det är bara liksom luta sig tillbaka och lita på att han löser det här. Så att, men det hade jag nog förväntat mig också, att det skulle gå bra när han märker. Så hittills har det gått jättebra. Det är väl fisket kanske som vi hade hoppats på skulle vara lite bättre. Men sen hela gruppen, liksom, det är ett samarbete med Marint Centrum, Simrishamn till exempel, och SLU då, och Hampus här då, från Hanö. Från Torskrevsprojektet. Och den gruppen är jättebra samarbete och bra kommunikation och sånt där. Så att jag hade nog inte förväntat mig att det inte skulle gå bra.
1: Gud vad kul. Jag filmar ju en video när ni märkte innan, så jag ser om jag lägger ut den på stories eller om det blir för brutalt kanske. Tack så mycket. Jag hoppas vi snart hör lite toner från Sweden Rock här också.
2: Just det.
1: Tack så mycket. Eller vad säger du, Carl?
0: Jojomensan, det dyker väl upp här efter 11:30. Det är lite sådär flytande den halvtimmen, men vi återkommer om detta.
1: Ja. P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Stefanie Germaniotta heter hon egentligen och Lady Gaga Hold My Hand. Dags för lokala nyheter med Maritza. Och ja, ej helt osidat, det kommer ju handla om rock'n'roll.
1: Nu är det inte långt kvar. Klockan 12 är en lång väntan över för många rockälskare.
2: Nej, jag är supertaggad. Det ska bli så jävla kul. Det kommer bli så jävla bra festival.
3: Ja, Daniel Hammarström ifrån Arboga är en av drygt 40 000 rockare som de närmsta dagarna väntas headbanga i Norge. Och han var taggad inför öppnandet av årets Sweden Rock Festival.
4: Hur långt fram kommer du att stå vid grindarna när de öppnar?
2: Jag tror inte jag kommer stå så. Jag är lite mer manjana. Jag ligger lite i bakgrunden, tar några öl. Så jag kommer vara med i kön, men jag kommer inte vara längst fram. Allt har sin tid.
4: Vad säger du då? Hur känns det att grindarna öppnar snart? Hur är känslan i magen?
5: Ja, men jag har ju redan varit där. Jag var ju där igår. Men det ska bli jättekul. Jag har varit där varje år sedan jag var 14 och jag älskar det.
4: Vad ser du mest fram emot att se för artister?
5: Ja, det är ju Elvin King och så. Har jag aldrig sett varken Offspring eller Wallbeat, så det ska bli kul. Så det ser jag mest fram emot.
1: Sist hörde vi Liv Ekdala från Kristianstad. Reportrar var Henrik Olsson och Matilda Ljungqvist. Volvo Cars försäljning under perioden mars till maj sjönk med 5,5% jämfört med motsvarande period i fjol, enligt ett pressmeddelande från biltillverkaren med fabrik i Olofström. Volvo Cars har fortfarande motvind på bilmarknaden i Kina med hård konkurrens och utmanande ekonomiska förutsättningar. I USA ser Volvo Cars tecken på återhämtning. Artisten Ida Lova kommer till Skärgårdsfesten i Karlskrona i sommar, det skriver Sydöstran. Hon ligger bakom hitlåten Svagare än jag som har närmare 40 miljoner strömningar. Andra artister som spelar på sommarens festival är bland annat The Ark, Molly Sandén och Magnus Uggla. Skärgårdsfesten hålls den 28 juli till 2 augusti.
0: Det är mycket musik.

regnet det dröjer kvar under stora delar av natten. Tack för det. Nu så, en konsekvens utav att ta upp en liftare. Utfallet utav det hela, det kan bli fullständigt vansinnigt. Och som Ann Wilson, hon vägrar egentligen att framföra den här, för hon tyckte det var väldigt elak jag var mot den mannen. Ja, hon plockade upp på dem och sen hade hon redan en man och ja, där fick han stå med lång näsa. All I wanna do is make love to you. Varsågod.

0: Och adoptionspapperna var redan undertecknade. All I Wanna Do Is Make Love To You med Heart and Wilson vid sångmicken, såklart Nancy Wilson på gitarr. Och Daniel Wallin.
1: Jajamän!
0: Du är ute i hetluften.
1: Ja, det får man ju säga. Det är faktiskt riktigt hett i luften här nere i Norge där Sweden Rock alldeles strax ska dra igång. Klockan 12 så öppnar man ju portarna då. Då sker ju det här så kallade kosläppet. Och just nu befinner jag mig här på campingen där man då laddar upp inför premiären av Sweden Rock Festival 2026. Och här hör man gött tryck inifrån ett tält. Här sitter man under tak och

0: skydda sig mot solen och annat, kan jag tänka mig. Vad är det för folk vi har här då?
1: Ja, Robert. Norge.
0: Du är från Norge? Hur känns det att vara i Sveriges Norge?
1: Nej, ja, jättebra. Jag är med 10 år nu.
2: Ja, det är det.
1: Ja, visst.
0: Fan, du skulle ju haft en landslagströja på dig.
1: Ja, kanske.
0: Grattis till vinsten.
1: Ja, om så. Ja.
0: Vad kändes bäst, hockeyn eller fotbollen?
1: Nej, jag tippar fotboll nu.
0: Ja. Okej, är det ett norskt gäng hela allt det där?
3: Nej.
0: Nej. Vi är från Skåne. Ni är från många skåningar här.
3: Jag är norsk.
0: Ja, en norsk till här och du.
3: Hässleholm.
0: Hässleholm, ja. Och snart är det ju öppning då här ute. Kommer ni vara på öppningen?
4: Klart som fan.
0: Vad heter du?
4: Amanda.
0: Vad ser du fram emot 2026 års upplaga då av Sweden Rock Festival?
4: Elstorm.
0: Hailstorm.
4: Elstorm.
0: Elstorm.
4: Elstorm.
0: Elstorm. Ja. Och du då?
5: Offspring.
0: Det är ikväll ju.
5: Ja, exakt.
0: Första gången de är här.
5: Är det det?
0: Ja, det är det.
5: Ja.
0: Klockan 7 ikväll.
5: Ja, nej, jag har totalt tappat räkningen.
0: Hur många dagar har ni varit här?
5: Sen i lördags.
0: Ja, det förstår jag då. Men idag är det äntligen dags att öppna upp.
5: Ja, exakt. Ja, det har vi redan gjort ju.
0: Ja, ja. Det är klart, det är klart. Jag hör att vissa kör ju på lite hårdare innan festivalen och sen så då vill man hålla sig lite...
5: Man går ut hårt och sen ökar man. Ja. Det är liksom så det går, va?
0: Hur många år har ni varit här?
5: 17.
0: Åh, jävlar.
5: Jag har det varit det, men nu ska vi se. Jag vet inte, Robert. Vi sprang på varandra 2016-17. Sen har vi hängt ihop sen dess.
0: Vad är grejen då? Varför åker du hit 17 år i rad?
5: Jag vet inte.
0: Går det på automatik?
5: Det blir home away from home, som jag pratade lite med dem från Kalifornien. Det är liksom home away from home.
0: Det är ett fint begrepp.
5: Ja, exakt.
0: Alltså det är Kaliforniare här.
5: Ja, och från Georgia och Jersey och brasilianare. Du och han där är från Tyskland, tror
0: jag. Han gick förbi där.
5: Inte så mycket.
2: Nej, okej. Okay.
0: Men det känns som att han är från Tyskland.
5: Ja.
0: Ja, du hör ju Carl Magnus. Det laddas för fullt här nere på Sweden Rock Fest. Vad är det som vi hör här?
5: Vad sa du?
2: Vad hör vi i högtalarna?
5: Just nu, ingen aning.
2: Det är bara att rulla på.
0: Det är bara att rulla på här. Två stora, vad sa du?
3: Det är Korn.
0: Det är Korn, ja. Som inte är här i år, va?
3: Nej.
0: Nej, men du hör, det är bra fart här på campingen. Riktigt varmt och gott och ja, lusten bara flödar.
6: Och du ska förflytta dig lite bit om det, eller?
0: Ja, precis. Jag ska ta mig från campingen här nu ner till starten då av Sweden Rock Festivals huvudentré då. 12.00 så släpper man ut dem och 12.10 ungefär tänker jag att jag är tillbaka här i radion och rapporterar om detta. Sen ska jag försöka fånga något ljud också därifrån släppet så vi inte missar detta historiska tillfälle.
6: Och händer det någonting oförutsett så är det bara att du kommer in, vet du.
0: Det lovar jag. Jag är med dig.
6: Kan du?
0: Om du vill.
6: Hörsa.
0: Det gör vi.
6: Mer fotboll.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera, förra Blekinge, och förmiddagen 7 minuter. Det är mitt åt 13 minuter i 12.
1: Syskon till grovt kriminella tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. 22-åriga Thelma fick en klump i magen när hon blev utsedd till klassens diva på studenten, och hon tycker att tallrikstraditionen är problematisk. Vaxproppar, lock och vatten i öronen. Henrik Widegren, läkare, lär oss hur vi ska ta hand om våra, ja, skovelhjul. P4 Extra onsdag 13.04 med Sofie Eriksson.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Miley Cyrus, End of the World. Och i en av köerna in till Sweden Rock, där står du, Daniel, och lyssnar på det här.
1: Ja, rejäla motorer.
0: Men ingen ljuddämpare.
1: Inga ljuddämpare på planet, nej. Det är antagligen någon från F17 här som är och kollar in Sweden Rock. Och det blev stort jubel när han eller hon flög lågt över oss. Och ja, nu står det nästan stilla i luften här. Det är helt otroligt.
0: Wow.
1: Ett plan då, som ett jaktplan. Jag kan ju inte vad de heter, de olika. Men...
0: Är gräset redan gult omkring dig?
1: Ja, det är det. Definitivt.
0: Det slits upp på nolltid liksom.
1: Ja, verkligen. Och det är torrt så här som vanligt att nu ser det ut som att de håller på att nästan gå ner här på marken, det här planet. Alltså, wow, vad de håller på här. En överraskning då från flygvapnet. Men jag har precis tagit mig in nu, så jag är en av de första som är inne på området nu. Mm-hmm. Och sen så har vi alla som står och väntar precis utanför. Det är bara 6-7 minuter kvar till man släpper igenom folket här. Du jobbar ju här med säkerheten. Vad heter du?
2: Colin.
1: Och nu står du och tittar här på kanske 25-30 tusen.
2: Ja.
1: Som ska gå in här nu.
2: Ja, det är inte lite folk i alla fall.
3: Nej.
1: Hur är känslan när man släpper in dem?
2: Ja, det är underbart.
1: Har du gjort det innan?
2: Ja, detta är tredje året för mig.
1: Vad roligt här. Ja, förväntansfulla människor. Vi kommer ju täcka detta i Sveriges Radio såklart. Och nu kommer flygplanet igen här. Wow. Jag hoppas det går igenom mikrofonen här.
0: Det kan du hoppa upp och sätta det på att göra. Jag är bara glad att det inte blir distorsion.
1: Ja, det dundrar ju i hela bröstet när de flyger över här. Det var en överraskning. Kul att se, men som sagt bara minuter kvar och jag kommer att spela in lite ljud ifrån släppet här. Om det kommer höras, nu är det en annan som tar uppmärksamheten här från ljudet. Men sen så kommer vi också att filma själva släppet här också, så det kan man se på våra sociala medier. Nu gör den så här piruetter och cirklar här också i luften.
0: Wow.
1: Det här flygplanet, vilket jubel här. Får vi ett jubel från publiken? Nej, men ni hör dem, de står här och bara väntar nu. Är ni taggade eller? Ja, det är de. Fan vad kul!

Frida Amundsen och Closer. Peter Fransson Peter Lennmark Fransson, hans fullständiga namn är Peter Lemark såklart. Jag försöker lära mig att älska dig. En av de artister som jag personligen själv hoppas verkligen gör comeback igen. Let it soul, baby.

0: Efter rekordlång tid så blev det nyss klart med ny dansk regering. Motståndet mot vindkraften, det är störst på landsbygden. Och så får vi reda på hur nöjda vi svenskar är med vårt sexliv. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi kommer också höra lite mer om att polisen sköt en man till döds utanför Nynäshamn igår, ska jag säga. Men idag så presenterade den nya danska regeringen i Köpenhamn.
1: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
2: Det er en Att socialdemokraten Mette Frederiksen skulle fortsätta som Danmarks statsminister var det enda som var klart inför idag. Men nu har hela den danska regeringen presenterats för kung Fredrik. Moderaternas partiledare, den rutinerade Lars Løkke Rasmussen, fortsätter som utrikesminister och blir den som även i fortsättningen får försöka skydda det danska kungariket från Donald Trumps grönländska ambitioner. Socialistisk Folkepartis partiledare Pia Olsen Dyr blir ekonomi- och inrikesminister och radikala vänstres ledare Martin Lidegård blir näringslivsminister. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta ministerposterna. Jeppe Brus blir försvarsminister och Peter Hummelgård, som ofta nämns som en tänkbar efterträdare till Mette Frederiksen, byter jobb med den andra socialdemokratiska kronprinsen, Nikolaj Wammen. Hummelgård går från att vara justitieminister till att bli finansminister. Wammen gör den motsatta resan, från finans till justitiedepartementet, en tydlig signal om att Hummelgård nu står högre i rang inom partiet. I övrigt är det för första gången i Danmarks historia nu fler kvinnor än män i regeringen. David Rasmussen, Nordenkorrespondent.
0: Så gäller inrikespolitik med en annan dignitet. För statsminister Ulf Kristersson säger nu att det är oerhört allvarliga misstankar som riktas gällande den avstängda SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. När de här brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och även lämnat riksdagen. Kristersson säger även att han förväntar sig ett mycket strängt straff om misstankarna visar sig vara korrekta, men att det här inte påverkar samarbetet med Sverigedemokraterna. NATOs generalsekreterare Mark Rutte är nu i Kiev för ett oannonserat möte i den ukrainska huvudstaden. Det här sker efter en serie av storskaliga attacker från Rysslands sida igår, där rapporterar AFP. Och den ukrainska statliga järnvägsoperatören skrev tidigare idag på sociala medier att Ruttes besök är extremt viktigt för att visa solidaritet och stöd från landets allierade. Då ska vi se, då gäller det alltså den här skjutningen igår i Nynäshamn. För efter att en person sköts till döds där av polis utanför Nynäshamn då i natt, så uppger nu åklagaren att det finns tre minderåriga med i, fanns det i den här bilen som den misstänkte färdades i. De tre är närstående till den misstänkte och två av dem har skador, men tillståndet ska vara stabilt för dem. Och snart så träder en ny lag i kraft som ska göra det tydligare när polisen får använda just verkanseld. Det här säger utredaren, justitierådet Petter Asp.
3: Nej, men jag tror att den kommer att ge betydligt bättre stöd för poliser i den konkreta användningen av skjutvapen.
4: Efter att polisen fick in ett larm om misstänkt människorov och försök till mord inleddes en biljakt. Efteråt sköt polisen verkanseld och den misstänkte dödades. Varför polisen avlossat skott kan Karina Skagelind, presstalesperson i polisregion Stockholm, inte gå in på i nuläget.
5: Jag förstår att det finns jättemycket frågor om hur det här har gått till. Och vi är i ett läge nu där jag inte kan ge för mycket detaljer.
4: Nu utreds skjutningen av avdelningen för särskilda utredningar. Och i vilka situationer poliser får använda vapen regleras av en bestämmelse som fått kritik för att vara svårtillämpad och krånglig. Justitieråd Petter Aspien.
3: Lagen fokuserade för mycket på gripande situationer och innehöll en lång rad brottstyper som i praktiken var omöjliga att ha med sig liksom i den konkreta situationen. Så att lagen var liksom inte utformad för att användas på fältet, kan man säga.
4: Därför införs 1 juli en ny lag. Någon som efterfrågat den är Johannes Knutsson, som är professor emeritus i polisforskning och verksam i både Sverige och Norge.
6: Vad som kommer att hända nu är att vi gudskelov. Det är verkligen på tiden.
4: Och han betonar också vikten av att de berörda poliserna får stöd efter en sådan här händelse.
6: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
0: Thea Regell var reporter här. Motståndet mot vindkraft verkar vara större på landsbygden än i städerna. Det här visar en undersökning som vi rapporterade om i morse. Nicolas Etterén är forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle.
7: Det är ju viktigt att den här lokala etableringen tillför något lokalt till orten, att det blir sysselsättning kopplad till parken.
8: Tillståndsprocessen för att bygga ny vindkraft är lång och investeringar anses ofta svåra att få tillbaka. Samtidigt är tilltron till vindkraft som stabil resurs låg och det här har orsakat att byggnationer stannat upp, menar Nicolas Etterén.
7: Det har i princip helt upphört. Om vi ska lyckas med energiomställningen då kommer det finnas behov för inte bara dagens vindkraft utan betydligt mer mängder också.
8: En undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4 visar att varannan svensk ställer sig positiv till en utbyggnad av vindkraft i den egna kommunen. Men här skiljer det sig mellan stad och land. Mer än en tredjedel av de som bor på landsbygden är emot vindkraft i den egna kommunen jämfört med bara en femtedel av storstadsborna. Nicolas Etterén menar på att ersättningen till de som bor i närheten har avgörande betydelse för att landsbygdsbor ska säga ja till vindkraftsetableringar.
7: Det är kanske för dem är helt avgörande för att hålla igång en skola till exempel. Men okej, vi får en påtaglig ingrepp i naturen, det kan man inte komma ifrån. Men man ser att det kanske uppvägs av några fördelar för orten.
8: I byn Korbele i Hälsingland blev vindkraftsparken som etablerades viktig för byns fortlevnad. Birgitta Fagrell bor i Korbele och berättar att vindkraftspengarna har gjort att man kunnat renovera byns dansbana.
9: Och då ansökte jag om pengar till arbetskraft och material. 50 000, det fick vi.
0: Reporter P4 Gävleborgs Jonathan Wessling. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av den sexuella hälsan här i Sverige. Maria Granvik Sandmitén, en av rapportförfattarna, säger så här om vad svenskarna anser om sitt sexliv.
10: Ja, där ser vi att ungefär hälften av både kvinnor och män i Sverige är mycket eller ganska nöjda med sitt sexliv. Men vi ser också att män överlag är något mindre nöjda än kvinnor. Det vill säga att det var fler män än kvinnor som uppgav att de var inte så nöjda eller inte alls nöjda med sexlivet.
11: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året.
10: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
11: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
10: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att en av fyra unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
0: Reporter Rickard Elefalk. Bulgarien hotar att slänga ut de amerikanska militärflyg som står på flygplatsen i huvudstaden Sofia. President Roman Radev kräver visumfrihet för bulgarer som reser till USA för att inte göra verklighet av det här hotet.
12: I разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
13: I mitt samtal med den amerikanska presidenten tog jag kraftfullt upp frågan om att avskaffa visumkravet till USA för bulgariska medborgare. Och jag förväntar mig att frågan behandlas skyndsamt, sa Radev vid ett regeringssammanträde den 20 maj i ett uttalande som sändes av den bulgariska public service-kanalen BNT. Det bulgariska hotet berör bland annat amerikanska militära tankflyg som använder flygplatsen i Sofia. Den nya premiärministern Roman Radev kopplar beslutet direkt till visumfrågan. Tidigare i maj talade han med USAs president Donald Trump och krävde att bulgariska medborgare ska få resa visumsfritt till USA. Men något positivt besked har ännu inte kommit. Därför har regeringen i Sofia valt att markera. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
0: Mm. Med den rapporten så avslutas den här sändningen från Ekot som producerades av Matilda Durehed. Johan Westerberg heter jag.
14: Och hjärtligt välkommen ska du vara. Det fortsätter att vara omväxlande molnigt och soligt lite av vartannat och ganska så torrt och fint. Så långt vädret och över till Daniel Wallin på Sweden Rock.
15: Hej ja, du. Precis. Inte många torra strupar här i alla fall, men varmt och gott och torrt är det ju annars här i Norge då, denna premiärdag. Alldeles nyss då så släppte man ju på folket här. Jag vet inte om du har fått till det där, men jag spelade in ett litet ljudklipp.
14: Ja, det har du säkerligen gjort. Nej, jag har inte hittat det, men jag ska ta och spåna fram det sen.
15: Ja, ja, det kommer där, men det ligger på sociala medier också här. De flög ju som sagt med flygplan och annat också. Och det är väldigt in folk här, taggade människor. Och sen hittade jag nog de som var mest glada och taggade här. Vad heter ni?
16: Josefin.
13: Per.
15: Och ni är från Markaryd och har tagit er hit. Och ni är här nu mera varannat år.
16: Ja, det har blivit så.
15: Ni har fått barn.
13: Ja, ja exakt. Ja.
15: Och då gör det något med känslan.
16: Ja, det gör det. Man blir helt, ja, det är extas varje gång.
15: Ja, för två år upp, eller ett års uppehåll nu då. Nu är ni här och riktigt var i sugna förra året, kändes det hemskt, sa du?
16: Ja, jo, men man gick varje dag och bara nej, åh nej, nu är det Sweden Rock och vi är hemma och vi jobbar. Ja, nej, så den längtan har verkligen byggts upp nu, den här energin.
15: Men ska ni fortsätta med detta varannat år eller hur blir det?
16: Ja, det är lite beroende också på bandsläpp såklart det, och planering såklart, familjeplaneringen när de går i skola och så med så det.
15: Ja, ni har en son som går i skolan där i alla fall.
16: Ja.
15: Men i år så vet jag, kanske lite otippat, man har pratat med mycket folk här och man har hört många som är sugna, ja men kanske på Maiden och Volbeat och sånt här. Men ni har ju en annan favorit.
16: Ja, Korslagda såklart. Det är ju en stor favorit hemma. Allihopa älskar ju Korslagda. Sen kommer det ju för fantastiska många andra också. Också med Baby Metal med mera, så det är, men Korslagda, ja, de har en extra plats i hjärtat.
15: Hur kommer detta sig?
13: Ja, alltså Korslagda är ju väldigt nära till jorden och väldigt charmiga och ja, de är, ja, det är ett sådär extraordinärt band som verkligen har landat i hjärtat.
15: Nu har de ju bytt namn då, innan hette de ju något mer där också efter Korslagda. Och de har varit med i Mello dessutom. Gör det något med credden för de här på en sån här festival?
16: Nej, jag tänker att det gör bara det ännu bättre. De visar en bredd som passar för alla verkligen. Så att är du inte en själbiten rocker så blir du det till slut. I alla fall om du har lyssnat på Mello. Så det, nej, helt underbara är de.
15: Brukar ni skrika när ni står på konserter?
16: Ja.
15: Får vi höra här avslutningsvis? Ja. Hur låter det nu när vi säger att jag är Korslagda? Nu går jag ut på scenen. Hallå! Norge!
17: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Somber med Homewrecker. Ja, det är mycket rock'n'roll idag, men det är inte bara rock'n'roll som händer, för det är mycket annat som händer också i länet. Och du, Stina Linde, du har nu under förmiddagen varit på det första öppna regionstyrelsemötet på länge. Hur kommer det sig?
1: Skulle du säga att det inte är rock'n'roll alltså, Carl Magnus?
0: Nej, jag vet.
1: Det vill jag gärna kalla det.
0: Bibliotek, ja.
1: Exakt. Det är ju så att regionstyrelsemötena har nu öppnat upp för allmänhet och oss i media helt enkelt efter att ha varit stängda och hållits bakom lyckta dörrar i flera år. I början av 2024 så beslutade det politiska styret då, som var ganska nytt i form av M, KD och SD, att stänga regionstyrelsemötena och att hålla presskonferenser dagen efter istället, medan man nu har beslutat att öppna upp dem igen. Så att vi är ett gäng här, journalister och kanske en del åhörare också som sitter intresserade på första paket och lyssnar.
0: Och hur har stämningen varit? Har det varit välbesökt?
1: Ja, lite svårt att säga vilka som kommer utifrån och så och vilka som skulle varit med ändå, men det var väldigt det var många skämt innan det drog igång här ifrån politikernas håll om att har ni poppat popcornen nu och nu börjar föreställningen snart. Så det var liksom lite uppsluppen stämning. Jag tror många av dem tycker ju att det är roligt att vi kan vara med och bevaka de här mötena nu.
0: Vad är det man har tagit upp här under förmiddagen?
1: Ja, men det är många ärenden för information, som det heter, när helt enkelt tjänstemän eller tjänstepersoner redogör för arbete som har gjorts. Och det som tog längst tid här under förmiddagen var ju tertialrapporten, som det heter, alltså delårsrapporten, ekonomiska sådana, så här långt 2026. Och det är inte något nytt under solen egentligen, men det ekonomiska läget för Region Blekinge är ju allvarligt, och det har varit en hel del liksom kraftord ifrån talarstolen kring detta. Man har sagt att det är ett extremt läge, det är ett rop på hjälp och så vidare. Utgifterna är mycket större än intäkterna och det går liksom ut för, det blir sämre och sämre. Senaste siffran vi fick här nu var att det är 905 miljoner i återställande kravsprognos då, alltså vad de ska betala tillbaka över 10 år, och den siffran har ju eskalerat.
0: Okej. Och du kommer att fortsätta att vara där och bevaka under eftermiddagen, eller?
1: Ja, en stund i alla fall, därför att det ärende som jag har lite suktat efter, det är ju en lista helt enkelt med åtgärder för hur man ska få den här ekonomin i balans, och den har presenterats nyligen. Det är över 30 punkter, ganska så konkreta sådana, om hur man ska spara pengar helt enkelt, reda pengar. Men den skulle vi ha fått lyssna på nu innan lunch, men saker kastas om och drar ut lite på tiden, så att jag stannar kvar och lyssnar på när regiondirektör Linda Hultén med flera presenterar den här listan, och jag kan tänka mig att det blir en hel del frågor till tjänstepersonerna om de här sätten att spara pengar.
0: Okej, spännande, fortsättning följer sålunda. Stort tack, Stina.
1: Tack.

Uddevalla levererar Jean Alexander Ferrer. Heter jag egentligen då, New Kid såklart. För den 2 december 1990 i denna hamnstad. Där de förut byggde supertanken Nanny en gång. 500 000 ton. Jag såg den när den var precis färdig. Helt fantastiskt. Och Thomas Stenström kom ju såklart också ifrån Uddevalla. Mycket därifrån med andra ord. Och här var det då Hurricane. Eller lite BWO, Alexander Bard med mera.

0: Martin Rolling skriver sångmicken där. BWO, Open Door, dags för lokala nyheter med Maurita Klingspor. Och ja, varsågod.
1: Ja, så lät det när portarna till Sweden Rock öppnades för en halvtimme sen. Och rockaren Josefin besöker festivalen vartannat år och därför är hon extra taggad för årets festival.
2: Ja, det är extas varje gång.
3: Ja, för ett års uppehåll nu då. Nu är ni här och riktigt var i sugna förra året, kändes det hemskt, sa du?
2: Ja, men man gick varje dag och bara nej, åh nej, nu är det Sweden Rock och vi är hemma och vi jobbar. Så den längtan har verkligen byggts upp nu, den här energin.
3: Men ska ni fortsätta med detta varannat år eller hur blir det?
2: Ja, det är lite beroende också på bandsläpp såklart och planering såklart, familjeplaneringen när de går i skola och så med så det. Ja.
3: Men i år så vet jag, kanske lite otippat, man har pratat med mycket folk här och man har hört många som är sugna, ja men kanske på Maiden och Volbeat och sånt här, men ni har ju en annan favorit.
2: Ja, Korslagda såklart, det är ju en stor favorit hemma, allihopa älskar ju Korslagda, sen kom det ju för fantastiska många andra också med Baby Metal med mera, så det, men Korslagda. Ja, de har en extra plats i hjärtat.
1: Intervjuade gjorde Daniel Wallin. Antalet anmälda penningtvättsbrott har ökat kraftigt i Blekinge de senaste 5 åren. En undersökning från Skandia visar att var 20:e barn har blivit ombedd av en okänd person att ta emot eller föra vidare pengar. Det motsvarar ett barn i varje skolklass. Via sociala medier, spel och sms rekryterar kriminella barn som så kallade målvakter i penningtvätt, där de används för att ta emot och slussa vidare pengar. Samtidigt saknar många barn kunskap om att det är olagligt. Nästan 30% vet inte att det är förbjudet att ta emot eller föra vidare pengar åt någon annan.
0: Och då tittar vi väl till väder. Jag tycker det har varit ungefär samma hela tiden.
1: Ja, det är fint Sweden Rock-väder är det ju.
0: Absolut, och som man sa där också när jag pratade med Daniel Wallin så var det ju liksom att gräset är redan gult. Och det betyder då att folk har liksom trampat och trampat så att det är liksom typ sensommarväder där mitt uppe i alltihopa.
1: Det är fint för dem ändå.
0: Ja, absolut. Och det är bara att njuta nu under eftermiddagen för sen lite längre framåt kvällen då blir det lite blötare och sen blir det ännu blötare imorgon. Men sen så kommer solen tillbaka på fredag ungefär så att god mix som det så vackert heter.

Sia och Unstoppable, och en dag som denna så är det väl allra högsta grad läge att uppdatera så fort man får någonting nytt om vädret. Och det fick jag precis här utav SMHs Linus Karlsson. Kan vi faktiskt titta in då över morgondagen efter att det då har regnat under stora delar utav natten, så kommer de här molnen att tunna ut och ge solen då en chans att visa sig, dock betydligt lägre temperaturer än idag, 14-17 grader. Och lite senare under eftermiddagen så tätnar molnen åter och en regnskur eller ett par stycken passerar då ifrån sydväst.

syskonen in the course, the right time i P4 Blekinge. Och japp, när man tar och pluggar in gitarren i förstärkaren och trycker på overdrive, då blir resultatet följande.

Chris Martin sångade i bandet som du hörde här, Coldplay Fix You. Och jag har blivit hög tid för mig, Carl Magnusson, om att ta och lämna dagen vidare nu närmast i finska nyheter. Så händer om en liten stund, sen blir det P4 Extra. Och missa för allt i världen inte våra sändningar ifrån Sweden Rock i eftermiddag med start 14:59:30. Ett utav banden som spelar på festivalen idag, eller inte idag men under de här dagarna i alla fall, det är ju Offspring. Och här är kanske ett utav deras mest kända spår. Sköt om det, så hörs vi.

0: I Finland, som tidigare varit känt för höga självmordstal, har antalet självmord halverats under de senaste 35 åren.
1: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
2: Mika Isler är forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
1: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är allt inte rätt, att man mår inte bra.
2: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet, berättar Hannele Mäki-Olitervo från föreningen Mieli. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
1: Och sen är en orsak som, fast många inte i Sverige tror på det, är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
2: Räknat per invånare ligger Finland nu nära Sverige, men fortfarande lite högre.
0: Reporter var Erik Weber, Jorma Ikäheimo och Katri Nisola. Finska försvarsmakten har förstärkt sin närvaro och satt in stridsflygplan i Finska viken efter de ukrainska drönarattackerna mot Sankt Petersburg i Ryssland i natt, skriver finska medier. Även sjöleder i Finska viken har stängts av och flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Finländare som kör vattenskotor bötfälls i Sverige om de saknade förarbevis som krävs. Enligt finska gränsbevakningen är situationen särskilt problematisk vid båtleden på Torne älv, där man bitvis tvingas köra över på den svenska sidan av gränsen. Få finländare känner till att man i Sverige behöver ett separat körkort, säger Riika Juntti vid gränsbevakningen till det finska public servicebolaget Yle. Enligt henne har den lag som infördes i Sverige för 4 år sedan börjat övervakas allt hårdare. Som lösning föreslås ett undantag vid gränsområdet där förarens lagar från hemlandet bör gälla. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Markus Sävele. Hyvä päivä!
3: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
4: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
5: Vilka fördomar finns det om autism?
6: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
7: I P4 Extra efter nyheterna och sporten pratar vi om de amerikanska pedofiljägarna som tipsade svenska polisen om Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Vi dyker ner i rapporten om svenskars sexliv. I vissa åldrar saknar många kvinnor helt sexlust. Hör Harriet som vet att det blir bättre med åren. Och idag flockas nitbälten och skinnvästar i Blekinge. Sweden Rock drar igång. Ekot först.
8: Efter att en person sköts till döds av polisen så uppger nu åklagaren att det finns 3 målsägande i ärendet. Det rör sig om 3 minderåriga personer som är närstående till den misstänkte och som färdades i bilen med honom. 2 av dem har skador men läget uppges vara stabilt. Enligt Polisförbundet så brister Polismyndigheten i långsiktigt stöd till poliser som skjutit i verksans eld. Polisförbundets ordförande Katarina von Sydow.
9: Det mer långsiktiga stödet, att uppfölja en samtal över tid, där finns en stor förbättringspotential hos Polismyndigheten. En vanlig människa, om jag får uttrycka mig så, kanske utsätts för 3-4 trauman under en livstid. Jämför det med polisers 300-500 trauman. Det är klart att det påverkar poliser och då måste det finnas ett kontinuerligt stöd som är en del av arbetet.
8: Det sa Katarina von Sydow, ordförande Polisförbundet. Och en man i Finland åtalas nu misstänkt för 361 sexuella övergrepp på barn över mobilappen Snapchat. Det skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska begåtts på nätet mellan 2019 och 2022. Offren är i åldern 9-15 år. Utredningen inleddes 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. Och den kinesiska e-handelsjätten Shein bötfälls igen, den här gången på 22 miljoner euro eller runt 220 miljoner kronor av franska myndigheter. Och det spär på den nuvarande notan som ligger på cirka 2,3 miljarder kronor. Företaget bötfäll för allvarliga brister när det gäller produktionsspårbarhet, miljömärkning och leveranstider. Och det här var dina nyheter från Ekot klockan ett och mitt namn är Gustava Söder.
10: Och här är Radiosporten som ska börja med att ta sig till Solna där fotbollslandslaget tränat idag. Alla spelare finns tillgängliga. Så också Viktor Gyökeres som anslutit efter Champions League-finalförlusten. Så här säger förbundskapten Graham Potter om Gyökeres.
11: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start. I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans. And this, you can't really plan for what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
10: Viktor Gyökeres startar imorgon alltså när Sverige VM-genrepar mot Grekland, en match du kan höra i Sportextra i P4. De olympiska mästarinnorna i curling, lag Hasselborg, fortsätter mot OS 2030. Det meddelar laget på en presskonferens idag. Här är Anna Hasselborg.
12: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
13: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
14: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS, och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
10: Adam Karls Johansson, reporter. Vill du ha Pelés blå tröja från VM-finalen 58 på Råsunda bör du hosta upp med 56 miljoner kronor när du nu ska ut på auktion.
7: Här har du P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. En onsdag med rock'n'roll och cykla, men också... Vilka är pedofiljägarna som gav tips till svenska polisen om SD-ledamoten som misstänks för barnpornografibrott? Vi reder ut. Examenstider betyder framtid och hopp, men traditionen att utse klassens solsken och nörd är enligt kritiker systematisk mobbning. Och så firar Torsson 50 år med en helt ny sorts turné. P4-gästen idag är Bo Åkerström, frontman i kultbandet. Välkommen till oss!

0: Woman med Jacqueline. Det var ju amerikanska pedofiljägare som riktade den svenska polisens uppmärksamhet mot Sverigedemokraten som nu misstänks för barnpornografibrott. Igår lämnade han ju alla sina uppdrag. Nu är jag med mig Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Välkommen till P4 Extra, Fredrik.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, de här pedofiljägarna i National Center for Missing and Exploited Children, förkortat NCMEC. Vilka är de?
1: Ja, men det är då en organisation som finns i USA och där då alla de här techbolagen, oavsett om det är Google eller Meta som har Facebook och Instagram eller Snapchat, alla techbolagen har en skyldighet att rapportera misstänkt barnpornografi, övergreppsmaterial och så vidare till den här organisationen, och sen tar de då detta vidare.
0: Men så det som är deras insamlingsmetod?
1: Ja, det är det. Det kommer därifrån. Det kommer då från den här skyldigheten, och det är då en organisation, det är inte en myndighet. Det är organisationen då som forskar vidare i vilka IP-adresser kan ligga bakom den här delningen, vilka länder pekar emot och så vidare.
0: Hur stora är de? Hur inflytelserika är den här organisationen? Ja.
1: De här har jättestor betydelse i världen, kan man ju konstatera. För det är inte bara så att de tipsar svenska polisen om detta. Men bara till Sverige så har det kommit tiotusentals tips under det senaste decenniet då, om misstänkt barnpornografi, om misstänkt övergreppsmaterial. Och översätter man det då till en global nivå så förstår man ju vilken betydelse de har. Och som sagt, de jobbar ju med de stora techjättarna där mycket av det här materialet passerar till.
0: Så vad är egentligen deras främsta syfte här med det här arbetet?
1: Ja, främsta syftet är ju, det finns egentligen två syften ska man säga. Ett syfte är ju att få bort det här övergreppsmaterialet, att stoppa att det sprids. För de barn som utsätts för övergrepp, barn och som då blir barnpornografi, det är en fortsatt kränkning att de här bilderna finns, att de snurrar runt på internet och så vidare. Så att få stopp på det, att rensa bort bilderna, det är ju viktigt. Men det är också då viktigt att hitta de som sprider bilderna, de förövarna, och i vissa fall också då hitta de som har spelat in övergreppsmaterialet, som har gjort sig skyldiga till då fruktansvärda övergrepp och då, ja, våldtäkter och så vidare.
0: Mm. Hur har det då gått till exempel när de har fått information om den här Sverigedemokraten som är aktuell nu, som de har gett till svensk polis? Hur funkar liksom överlämnandet?
1: I det här fallet vet vi inte då exakt om den här Sverigedemokraten har varit spridit materialet eller tagit del av materialet, eller om man har varit på Snapchat eller om det har varit en Google-server eller om det har varit någonting på Facebook. Det vet vi inte. Men de samlar in informationen fram till att de har en riktning mot ett land, och de kan säga att det här är den här IP-adressen med koppling till det här landet som är aktuellt. Det är den ni ska titta vidare på, och som då, det är det man lämnar över i tipset i en rapport, en underrättelserapport till svensk polis. Och sen blir det svensk polis och åklagare som får ta det vidare.
0: Ja, hur jobbar de då vidare med tipsen?
1: Då blir nästa steg, blir det såklart viktigt att se vilken person döljer sig bakom den här IP-adressen. Och då, om det visar sig också, analyserar man såklart materialet. Är det här brottsligt utifrån svensk lagstiftning? Är det fråga om att personen har gjort sig skyldig till sexuella övergrepp? Eller handlar det om att han har spridit barnpornografi? Så man måste ju då ta reda på vilket brott det är aktuellt. Men när det finns anledning att anta att en person har begått ett brott, det är då man inleder en förundersökning, och det är det som har hänt i det här fallet, då personen blir förhörd och sen utgår från att man kollar i hans datorer och man kartlägger hans internettrafik och så vidare. Det blir den fortsatta svenska brottsutredningen.
0: Mm. Du inledde ju med att berätta att det här liksom grundar sig på att teknikplattformarna är skyldiga att underrätta den här organisationen när de misstänker om något barnporr eller övergreppsbilder delas. Det här är ju omdiskuterat och en het fråga i Sverige och i EU. Alltså, när tror du någonting liknande kanske kommer hit i vår del av världen?
1: Hela debatten om chat control och så vidare, den har ju varit aktuell. Det har varit aktuellt kring den här amerikanska pedofiljägarnas då, deras verksamhet. Men det kommer ju ändå ett ökat tryck i Sverige också på, inte inte bara inom liksom dela barnporr, utan det handlar om barnsoldater som rekryteras på de här teknikplattformarna, på Snapchat, på Instagram och så vidare. Och där sätter ju den svenska regeringen ökat tryck på dem att de måste snabbt dela med sig av material, för där har ju svensk polis legat efter i liksom gängrekryteringen. Så jag tror att det kommer på flera plan här, dels att jaga pedofiler, dels att jaga de här gängrekryterarna. Kommer det vara nödvändigt att man har en ökad kontroll, har möjlighet att snabbt agera för att stoppa barnpornografispridning, för att stoppa barnsoldater från att rekryteras.
0: Mm. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult, krimreporter på Expressen. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Cheerleader med Omi.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Beast of Burden, det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Det är ju examenstider, studenttider och den här traditionen att utse klassens pluggis, klassens diva eller klassens clown är ju menad som en rolig grej. Men utnämningen som skrivs på en papperstallrik och hängs runt halsen på eleven är långt ifrån kul för alla. Nu är jag med mig Thelma Sanki. Välkommen till P4 Extra, Thelma.
1: Tack så mycket.
0: Du fick en klump i magen när du fick din tallrik. Berätta vad som hände.
1: Ja, alltså min var väl inte så grov så egentligen, men att fick få höra liksom att en hel klass inte tycker om en på en text på baksidan av den här tallriken var väl inte jättekul.
0: Vad var det? Vad blev du utsedd som?
1: Jag fick klassens diva. Och jag kommer inte riktigt ihåg så mycket av vad som stod på tallriken, för min mamma slängde den så fort hon såg den. Men det stod någonting i stil med att vi tyckte inte om dig när du kom hit, och nu tycker vi ändå du är helt okej. Och så var det ju en text om detta då.
0: Hur påverkade det dig då?
1: Alltså där och då så slängde man väl undan det, så det var ändå studenten. Men sen i efterhand så har man väl ändå tänkt på det så här att det var inte den uppfattningen man ville att någon skulle ha om en. Och sen när jag gick ut med detta på sociala medier så insåg jag hur många människor som faktiskt får en elak klassens.
0: Ja, du är ju influencer och som du säger har lagt ut om detta. Vad har du fått för respons?
1: Jag har fått väldigt mycket ungdomar som skriver att de har fått väldigt grova grejer. Där några också behöver prata av sig om vad som skrivs. Och det är där jag tror liksom att problemet är att alltså ingen har koll på vad som skrivs på de här tallrikarna. Och sen helt plötsligt så får någon dem bara som en käftsmäll i ansiktet på studentdagen.
0: Kan du ge några exempel så vi förstår vad det är för någonting folk kan bli utsedda till?
1: Vad jag har fått av mina följare så har de skrivit att de har fått till exempel klassens skärbräda. Vilket är, jag tror det är den hemskaste som jag har läst att någon har fått. Sen har någon fått klassens frånvaro och på baksidan så var förklaringen för att de var hemma för sin psykiska ohälsa. Och alltså det är väldigt många som har med den psykiska ohälsan att göra på klassens. Och det är där jag tycker att alltså, det är en gräns som man inte går över.
0: Har du några tankar kring varför det har blivit så här? Att man tar sig friheten att skriva nästan vad som helst?
1: Alltså jag tror att det har nästan blivit en rolig grej att förolämpa och vara elak mot varandra. För att det finns inga konsekvenser idag, alltså speciellt i skolan. Alltså skolan behöver steppa upp väldigt mycket och ta väldigt mycket mer ansvar än vad de gör idag. För att mobbningen och alla kränkningar och sånt har gått överstyr.
0: Du stannar kvar, Thelma, lite grann. Jag har också med mig Fredrik Sandström som är högstadielärare i Arboga. Hallå Fredrik.
2: Tjenare.
0: Du känner igen det här också, fast bland lite yngre elever. Eller
2: ja, men verkligen. Tyvärr är det här en företeelse som har blivit allt vanligt förekommande även i grundskolan i årskurs 9, men även i årskurs 6 och årskurs 3.
0: Vad säger du om det?
2: Nej, men jag håller med till med här. Skolan måste verkligen steppa upp och ta sitt ansvar, för det här blir ju inte ett fint minne när man förkunnar andras tillkortakommanden eller negativa egenskaper inför den samlade åhörarskaran på skolavslutningen. Och att använda elevens personliga svårigheter eller svagheter som vapen handlar ju inte någonting om omtanke, utan snarare om att göra sig rolig på andras bekostnad eller att befästa en rangordning som finns i gruppen.
0: Men alltså, det är ju menat som en rolig grej. När blev det så här att man tar fram det negativa?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte, men de här tallrikarna har man ju sett åtminstone i 10-15 års tid, och den här kommentaren lite får man tåla, och det är ju bara på skoj, är ju de elever självutvalda som tar på sig ofta det här uppdraget att skriva de här nedlåtande sakerna, att de har ju en makt och en status i gruppen som ger dem möjlighet att kränka andra på det här viset. Och att skolan inte steppar upp och följer skollag och lärares yrkesetik, där vi är skyldiga att skydda varje individ mot skada, kränkningar och trakasserier, det är för dåligt.
0: Thelma tycker ju att det, liksom, skolan måste göra någonting. Har du gjort någonting på din skola?
2: Ja, men jag har skrivit några debattartiklar och försökt ta debatten. Det är ju inte så populärt att ta ifrån eleverna en sån här uppskattad tradition. Men någonstans så måste ju skolan vara vuxen i det här avseendet och stå upp för alla de elever som blir kränkta. Jag har gjort min röst hörd och från och med i år så är det inte tillåtet på någon skola i Arboga att dela ut de här.
0: Och vad har ni fått för reaktioner på det?
2: Såklart en del elever tycker det är lite tråkigt, men många elever förstår också varför man inte kan ha den här företeelsen i skolan.
0: Telma, vad säger du om det? Förbjuda det helt? Är det rätt väg att gå?
1: Alltså, jag tycker inte riktigt att man ska förbjuda det helt, för att det tar också ifrån en del av vad alla förväntar sig att studenten ska vara. Eller i alla fall i min omgivning vet jag att det är så. Men jag tror att vi behöver kanske, om klassen ska finnas, så behöver också en vuxen eller lärare eller någon sorts person som är utanför klassen ha ansvar för vad som skrivs och läser dem innan de delas ut. Mm. Sen har jag fått höra där, det är inte skolans ansvar för att det händer utanför skolan. Nej, men då kanske vi får se till att det blir skolans ansvar även om det händer utanför skolan. Mm. För att förbjuda det helt tror jag bara kommer... Det kommer nog bli mer kaos än populärt, tror jag.
0: Fredrik Sandström, du som är högstadielärare och ser det även bland dina, eller ni som då har förbjudit det. Hade man inte kunnat gå någon mellanväg då? Och ha lite översyn kring arbetet att arbeta fram de här epiteten?
2: Jo, men man kan ju tycka att det vid första anblicken är en god idé att möta eleverna. Men det finns problem även med de här positiva formuleringarna och att lärare kontrollerar. En av dem är att det är problematiskt att man överlåter makten till andra att definiera hur andra människor är. Och de här etikettmakarna har faktiskt ingen aning om hur varje elev vill vara och uppfattas. Och även om det är vänligt tänkt så kan det kännas konstigt för mottagaren eller till och med träffas fel. Och att sätta ord på vem man är, det bör rimligen bara göras av eleven själv.
0: Mm. Fredrik Sandström, högstadielärare, och Telma Sanki, tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Tackar.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant. Efter nyheterna, P4 Extra-gästen Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som fyller ett halvt sekel. Klockan är 13:30.
1: Och det blir nyheter från P4 Blekinge. Prick klockan 12 idag slog årets Sweden Rock Festival upp portarna. Rockaren Josefin besöker festivalen vartannat år och hon var extra taggad.
2: Ja, det är extas varje gång.
3: Ja, för ett års uppehåll nu då. Nu är ni här och riktigt var sugna förra året. Kändes det hemskt, sa du?
2: Ja, jo, men man gick varje dag och bara nej, åh nej, nu är det Sweden Rock och vi är hemma och vi jobbar. Så det är längtan har verkligen byggts upp nu, den här energin.
3: Men ska ni fortsätta med detta varannat år eller hur blir det?
2: Ja, det är lite beroende också på bandsläpp såklart och planering såklart, familjeplaneringen när de går i skola och så med så det. Ja.
3: Men i år så vet jag, kanske lite otippat, man har pratat med mycket folk här och man har hört många som är sugna, ja men kanske på Maiden och Volbeat och sånt här, men ni har ju en annan favorit.
2: Ja, Korslagda såklart, det är ju en stor favorit hemma, allihopa älskar ju Korslagda, sen kommer det ju för fantastiska många andra också med Baby Metal med mera, så det, men Korslagda. Ja, de har en extra plats i hjärtat.
1: Ja, det säger alltså Josefin som besöker festivalen i år. Och reporter det var Daniel Wallin. Volvo Cars försäljning under perioden mars till maj sjönk med 5,5% jämfört med motsvarande period i fjol. Det uppger biltillverkaren som har fabrik i Olofström. Tappet beror dels på hårdare konkurrens i Kina och utmanande ekonomiska förutsättningar. I USA har Volvo Car återhämtat sig. Artisten Ida Lova kommer till Skärgårdsfestivalen i sommar. Hon ligger bakom hitlåten Svagare än jag. Andra artister som spelar på festivalen är The Ark, Molly Sandén och Magnus Uggla. Skärgårdsfesten i Karlskrona hålls den 28 juli till 2 augusti. Eftermiddagen blir molnig, solig med lite moln, 19-24 grader och vinden från sydost.
4: Ja, det har blivit dags att stämma hårdrocksgitarren. För på onsdag eftermiddag, den 4 juni, ja då smäller det. Rockcirkusen Sweden Rock slår upp portarna i Blekinge. Jag heter Patrik Franke och är på plats hela eftermiddagen. Vi pratar med folk och spanar in artister. Vi startar klockan 3 och håller på fram till 17:30 i din P4-kanal.
0: Det här är P4 Extra, jag heter Sofie Eriksson. I ena livet är han professor emeritus i medicinsk kemi. I det andra sångare, gitarrist och låtskrivare. I kultbandet Thorsson som nu firar 50 år. Bo Åkerström, välkommen till P4 Extra.
5: Tack, tack.
0: Grattis, ett halvt sekel.
5: Ja, tack.
0: Kan man fatta det?
5: Knappt, men här sitter vi.
0: Mm. Du är ju då frontman i Thorsson som bildades mer eller mindre, vad jag förstår, av en slump när ett gäng killar behövde fylla en lucka på en musikafton 1976 i Lund. Trodde ni ens att bandet skulle överleva det året?

0: Klippan som en som jobbade på Lilla Teatern kände. Det var hans kompisar från Klippan.
1: Mm.
0: Och det var den här killen som jobbade på Lilla Teatern från Klippan som kom med idén att vi skulle spela på Lilla Teatern.
1: Mm. Du firar ni 50 år med en lite annorlunda turné, en liksom musikföreställning som heter Att vilja men inte kunna. Varför blev det liksom en föreställning och inte en klassisk turné?
0: Ja, det är ju en klassisk turné också, men vi har lagt till det där lilla extra som vi klurade på länge vad det skulle vara. För att när vi fyller 50 så kan man ju inte bara spela samma låtar som vi har gjort i 50 år, utan vi får hitta på något extra. Och så funderade vi på det fram och tillbaka, så kom vi på att vi skriver en berättelse som knyter ihop låtarna.
1: Mm-hmm.
0: För att låtarna har ju i sig själva en massa olika berättelser. De handlar om personer och händelser. Så tänkte vi att vi hittar på en ramberättelse som liksom motiverar texten i varje låt.
1: Kul!
0: Ja, ja.
1: Vi måste höra hur ni låter.
0: Ja, ni måste komma. Jaha, nu. Ja,
1: det gör vi. Vi kör igång en av era klassiker. Bo Åkerström, Tors.

0: Thorsson med Klippan Centrum, och P4 Extra-gästen idag är ju då du, Bo Åkerström, sångare, gitarrist och låtskrivare, och ni firar 50 år med att ge ut på en turné så småningom här. Men du, det här med låttexter, det brukar man ju säga att ni är väldigt kända för just texterna. Men du verkar inte vara så där jätteintresserad, eller? Hur går det ihop?
1: Jo då, det är klart att jag är, men det, jag tycker att när man läser om oss så får texterna alldeles för stor betydelse. Alltså det är inte

0: i proportion riktigt till hur vi upplever det.
1: Mm.
0: Musiken är ju väldigt viktig också, så att det är ju ett samspel mellan text och musik, och ofta när vi får recensioner så handlar det nästan bara om texterna.
1: Är det så?
0: Ja.
1: Och hur känns det då?
0: Jo, det är ju kul, men det är lite fel.
1: Ja. Då önskar man att man kunde säga till recensenterna lite, eller?
0: Nej då, låt dem hålla på.
1: Absolut. Därför att jag blev också fascinerad när jag lyssnade att du har gjort en låttext till exempel om röda och vita blodkroppar.
0: Just det.
1: Man höjer ju lite på ögonbrynen.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Det är ovanligt, ja. Men egentligen är det inte så konstigt om man tänker efter.
1: Nej, med tanke på vad du har jobbat som. Ja, det ska vi komma in på. Men du, om vi nu lämnar det som har varit, för nu ska ju då Thorsson med sina 50 år i bagaget ut på turné med en, alltså jag kallar det musikföreställning, vad kallar du det?
0: Det gör vi också. Vi kallar det för musikföreställning för att det finns inget annat begrepp som passar. För hör och häpna så har det inte gjorts tidigare en sån här ramberättelse som bara berättas av en skådespelare som följer med på turnén.
1: Mm. Jag berättar lite om upplägget. Alltså, jag ska säga att det handlar om Gunnar, Axel och Lars-Erik Nyman och föreställningen då. Hjälps framåt av en skådespelare?
0: Ja, inte bara hjälps, utan han har ett manus som är skrivet och så läser han det bit för bit, och det tar kanske 10 sekunder här, 30 sekunder där, 2 minuter där.
1: Mm.
0: Och så mellan varje sån pass som han läser så spelar vi en låt som då motiveras av händelserna i det han läser i berättelsen. Mm. Så det är som en, kan man säga, en musikal, men det är inga skådespelare som sjunger, utan det är en skådespelare som läser, och så är det bandet som spelar låtarna.
1: Vilka är de här gubbarna som ni ska prata om, eller männen, Gunnar, Axel och Lars-Erik?
0: Ja, Gunnar är huvudperson. Mm. Och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse, och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
1: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
0: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten.
1: Mm.
0: Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
1: Familjerelationer?
0: Ja, det kan man säga.
1: Hur kom den här historien fram?
0: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg, och då så gör man det i den här berättelsen också.
1: Mm.
0: Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker göra.
1: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
0: Ja, just det. Ja,
1: men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
0: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar.
1: Mm.
0: Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. De är inte utgivna, så att för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem, och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
1: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
0: Det är det.
1: Ja.
0: Det är mycket.
1: Hur jobbar ni ihop nu då?
0: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt, kan man säga, så att vi har ju låtarna, kan vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som
1: Känd från Tunna blå linjen.
0: Just det. Mm. Som ska ha polisuniform på sig.
1: Jag trodde på det.
0: Ja. Det får vi se vad han har på
1: du
0: sig.
1: Kan
0: det kanske
1: du
0: han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då, va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
1: ja, det
0: så är
1: mycket.
0: Det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
1: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
0: Ja, det är jättekul.
1: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
0: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
1: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten. Kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Så någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter. Men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför? Nej,
1: ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela, den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på ja, annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då, frontman i Thorsson, och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så. Nej, men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra, man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan jag har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna. Mm. Eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning, eller er föreställning, 50 år som band, Thorsson. Och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm. Och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker alla så. Fanny Ervon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gåtts på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex, det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Kaspers orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv. Men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal. Men det funkar. Funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det... De har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut. Det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det där liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Blir du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker.
0: Mm. Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Och om man inte, det är som med så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna? Ja. Mm.
3: Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell, framförallt sista året. eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller, eller vad det handlar om.
4: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
4: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can We Pretend, Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet, Bolaget, som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av ett till litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett det mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Det är den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Vid 12 idag slog årets Sweden Rock Festival upp sina portar. Rockaren Josefin besöker festivalen vartannat år och hon var extra taggad.
6: Ja, det är extas varje gång.
7: Ja, för ett års uppehåll nu då. Nu är ni här och riktigt var sugna förra året, kändes det hemskt, sa du?
6: Ja, men man gick varje dag och bara nej, nu är det Sweden Rock och vi är hemma och vi jobbar. Så den längtan har verkligen byggts upp nu, den här energin.
7: Men ska ni fortsätta med detta varannat år eller hur blir det?
6: Ja, det är lite beroende också på bandsläpp såklart det, och planering såklart, familjeplaneringen när de går i skola och så med så det. Ja.
7: Men i år så vet jag, kanske lite otippat, man har pratat med mycket folk här och man har hört många som är sugna, ja, men kanske på Maiden och Volbeat och sånt här. Men ni har ju en annan favorit.
6: Ja, Korslagda såklart. Det är ju en stor favorit hemma, allihopa älskar ju Korslagda. Sen kommer det ju för fantastiska många andra också med Baby Metal med mera, så det, men Korslagda. Ja, de har en extra plats i hjärtat.
5: Intervjuade gjorde Daniel Wallin. Nu är det klart hur det sista kvarteret på Pottholmen i Karlskrona kommer se ut. Det ska byggas bostadshus med cirka 60% bostadsrätter och 40% hyresrätter. Hur många lägenheter som kommer byggas är oklart, men det finns förutsättningar för omkring 80 stycken. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona. Orsaken är ett fordonsfel som gör att ett tåg står stilla. I nuläget finns ingen prognos för när tågen kan köra igen. Och så vädret. Sol varvas med lite moln och senare i eftermiddag blir det mer moln. Temperatur 19-24 grader och vind omkring sydost. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
8: Varje dag besöker över 1000 personer Blekingesjukhuset. 22 000 resor görs i kollektivtrafiken. 160 barn och unga får besöka en musik- eller teaterföreställning. Vi är alltså många som på ett eller annat sätt berörs av Region Blekinges verksamhet och det bevakar vi på P4 Blekinge. Tipsa mig, Stina Linde, om allt som händer i regionen.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: American Girls med Harry Styles.
1: Små cyklar som far omkring, de hörs nästan ingenting. Lite rassel och lite pling. Och rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel, rassel och pling. Men
0: ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
2: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
2: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
2: Helt rätt.
0: Helt rätt.
2: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
2: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är ju toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
2: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen, och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: Alltså, oftast tycker jag med att det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
2: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
2: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
0: Hur kom du igång med det här då?
2: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj, och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig, och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig, men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker. Och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det. Och sen efter så, i princip, så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger. Men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
2: Nej, men det kan vara. Alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången, eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan, eller har det som sitt första mål inom cykling, och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla, eller?
2: Det ska jag. Det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
2: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra, och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting, och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar, och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste.

0: bara för att komma in i sporten, utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där, och sen så ser man om man gillar det.
1: Och hjälmen måste man ju ha. En ny,
0: ja,
1: eller hur?
0: För
1: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
0: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen.
1: Mm.
0: Så det är ändå bra.
1: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
0: Jag ska klämma med Tjejvätten som är på lördag. Så det är en tredjedel av distansen. Och sen börjar liksom cykelveckan. Så det är massa lopp under en vecka. Och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling. Jag ska cykla hem från studion nu. Och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer. Så att jag andas cykling de här dagarna, skulle jag verkligen säga.
1: Cykla lugnt. Vilda Forsén, tack för att du var med.
0: Stort tack.
1: Hej.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky i P4 Extra. Ja, nu har de samlats rockers från när och fjärran i Norge, i Blekinge, för årets upplaga av Sweden Rock. Den drar igång idag. Det blir Iron Maiden, det blir The Offspring och Magnus Uggla, för att nämna några. Och för en stund sedan så spelade Europe som en överraskning för publiken. Med oss nu från denna fest, P4 Blekinges Daniel Wallin, hallå!
1: Hallå på er och välkomna här till värmen och ja, men en hög energifaktor dag ett här. Då är ju alla lite extra pigga också dessutom.
0: Du också, hör jag.
1: Ja, nu är man taggad här. Det är kul, det händer något i Blekinge.
0: Men du Daniel, alltså det var hemligt det där med Europe. Hur togs det emot av publiken?
1: Jo, men det var ändå lite glatt så här. Sen hade det väl kommit ut lite grann i vissa grupper, för de hade haft något magasin här där de hade haft Europe. Och ni kanske ser oss tidigare än ni anar, stod det där på rubriken. Och då var det ju en del som satt ihop 1+1 där och anade att det skulle vara Europe just. Men ändå, det var ju ett bättre och större band än vad man trodde där som överraskning faktiskt. Det är ju inte så ofta det är så. Publika band som står där som överraskning.
0: Ja, det blev det väl Final Countdown också, eller?
1: Nej, det var ju stor besvikelse åtminstone bland oss som inte känner till deras nyare låtar så här som de körde. Det enda var Rock the Night och sen var det nog. Och så trodde man att de skulle gå upp igen och köra Final Countdown, men nej, icke. Så de sparar väl den till de är bokade på riktigt här framöver kanske.
0: Kanske var en sån liten... Ja. Du,
1: Daniel, ett reapris.
0: Ja, precis. Vilka är de stora dragplåsterna i år då?
1: Ja, men många säger ju Volbeat, Iron Maiden såklart. Det är många, ja, men många korslagda. Jag har hört en hel del faktiskt sugna på här efter Mello ändå. Att, trots att de har bytt namn nu då, så verkar de dra lite uppmärksamhet. Och Offspring är det ju också här ikväll såklart, som många är skitsugna på. Bland annat några gäster jag har framför mig här.
0: Ja, du, det är ju det som är grejen. Jag har varit på Sweden Rock en gång. Det är underbart med alla människor som klär sig precis som man ska på en rockfestival. Nu vill vi höra några av dem som är där.
1: Ja, jag har ju med mig ett par här. Vad heter du?
2: Johan.
1: Och?
0: Anna.
1: Och ni är ju bra dressade. Ni är ju riktigt rockdressade. Jag är ju nästan, jag är ju ljusklädd liksom. Det är ju helt fel.
3: Ja, du passar inte in här. Men man ska vara svart.
1: Och jag har ju vit t-shirt.
2: Jajamän.
1: Ska jag vara rädd när jag går runt här nu?
2: Ja.
3: Ska vara svart. Woo!
1: Vad är det med det svarta då som är så ja, men viktigt?
3: Ja, vad är det, alltså man känner sig själv.
1: Du är ju totalt svartklädd. Skor, du har ju snygga så här, vad heter det, platådojor. Svarta jeans, svart bälte, svart topp, svart hår och svarta brillor. Är det din vanliga hårfärg?
3: Ja. Nej, inte hårfärg. Den har jag fejkat lite.
1: Var det för denna festivalens skull?
3: Alltid. Och klipp mig och alltid, alltid svartklädd.
1: Artisteri framträdande är ju en omdebatterad artist som oftast är omdebatterad var han än befinner sig. Bland annat i Mello var han omdebatterad, för han har ju skrikit och hatat på Mello innan. Nu är han på Sweden Rock. Det var många som tyckte han hörde inte hemma här. Vad tycker ni om Magnus Uggla på Sweden Rock?
3: Ja... han är rolig. Musiken är rolig liksom. Vissa låtar är ju riktigt partylåt.
1: Så du tycker han hör hemma på Sweden Rock?
3: Nej, inte riktigt så. Men det kan ändå vara typ som Jodlar med Siv var innan. Det är lite partyhöjare.
1: Man kan ju säga det, när Jodlar med Siv kom hit här för några år sedan så blev det ju succé. De var på en liten scen och det var ju helt galet.
2: Ja, det var fullständigt galet. Publikhavet var skitstort.
1: Vad tror du om Uggla då?
2: Den tror inte jag kommer dra lika mycket folk.
1: Vad tror du de tänker där med den bokningen då?
2: Jag är lite osäker på hur de tänkte där. Jag personligen lyssnar inte på Uggla alls. Så hur Sweden Rock tänker där, det får de stå för.
3: Kung i baren liksom. Jo, den har man hört. Jo, men jag tror Uggla han kan få igång det lite.
1: Du kom från Kristianstad. Var du kom ifrån?
2: Karlsborg.
1: Två vitt skilda platser, det är många, många mil emellan. Men ni träffas en gång om året och det är här på plats.
3: Jajamän, det är tredje året vi träffas idag.
2: Jajamän, varje år i tre år nu.
1: Men ni umgås inget utanför Sweden Rock?
3: Nej, vi pratar, mässar och pratar, men annars inte, nej.
1: Så ser ju många bekantskaper ut här på Sweden Rock. Ja, det finns mycket att beröra här. Nu är vi bara igång här och alldeles strax då så är det ju Offspring, eller vi är sju då. Men det är det jag ser fram emot.
0: Daniel Wallin, reporter på P4 Blekinge på Sweden Rock, som drar igång rockfestival med 40 000 besökare.

0: Men at Work Down Under.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Det där är Golden med Huntrix. Strax här i Sveriges Radio P4 Kulturnytt med dig, Ylva Nilsson. Idag blir det kändistätt.
1: Ja, Hollywoodstjärnor som Javier Bardem, Amy Adams och en svensk ikon och jubilar.
0: Idag gästades vi av Bo Åkerström, frontman i kultbandet Thorsson, som berättade om att fylla ett halvt sekel som band. Den intervjun hör du snart som podd. Du hittar den såklart i appen Sveriges Radio, där du letar upp P4 Extra-gästen. P4 Extra är slut för idag. Vi är tillbaka imorgon då med Karin Bengtsson, producent Helena Stenqvist Söderlin och tekniker Christian Jangegård.
1: Nu Kulturnytt om att i sommar kommer en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister. Såklart, den 21 augusti är det premiär för Carola. Filmen regisseras av My Sandström, som har fått tillgång till unikt material, som hon säger, från artisten själv. Den 8 september fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan. Hon slog igenom med dunder och brak med låten Främling i sin ikoniska gula byxdress. Och hon vann Melodifestivalen där 1983. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear 1991. Ett spelades den farliga hämnaren Max Cady av Robert De Niro. Nu är det Javier Bardem.
2: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off, and at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
3: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
4: This is essentially...
2: Come on, help my method
4: thing. I'm so sorry, he's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
3: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
4: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very respectful of one another's space. And
3: och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
2: Something related to the children.
5: Yeah. I think you're talking to three parents.
4: Yeah.
5: So it's pretty easy anything with our kids.
4: Yeah.
1: Och Cape Fear kan ses på Apple TV, premiär nu på fredag, och det var Björn Jansson som intervjuade här.
6: Dags för en eftermiddag i rockens förlovade land, Sweden Rock Festival i Norge. 40 000 rockar är på plats och det är också vi på P4. Direkt från publikhaven vid scenerna och vimlet däremellan. Hur högljutt, dammigt, galet blir det i år? Vi tänker fånga festivalens härligaste människor och snacka med både rockexperter och ikoner. Häng med oss hela eftermiddagen.
7: I Storbritannien så finns det en oro för fler oroligheter efter våldsamma sammandrabbningar i Southampton igår kväll. De sker efter ett uppmärksammat knivdåd då en 18-åring dog. Det har nämligen visat sig att polisen inte trodde på den först skadade 18-åringen och satte handfängsel på honom.
8: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
7: Beatrice Jansson, reporter här. Minst två personer har blivit påkörda på Storgatan i Linköping, där uppger polisen. Enligt polisen så är det en personbil som tappat kontrollen och kört in i flera personer. Två fotgängare och föraren har fört till sjukhus med oklart skadeläge. Räddningstjänsten säger till P4 Östergötland att själva olyckan beror på ett sjukdomsfall. 9 kandidater för Vänsterpartiet petas från kommunalvalslistor. Det här sker efter Expressens avslöjande om kandidaternas terrorhyllning. Det var V-kandidater i Helsingborg som firade Hamas attack mot Israel 2023, samma dag som attacken genomfördes. Det gäller kommunerna Örebro, Sävsjö, Eksjö, Växjö, Landskrona och Halmstad, uppger partisekreteraren Maria Forsberg för SVT. Och så vädret. Ikväll så rör sig ett område med regn österut över Götaland och Svealand. I södra Norrland spricker det upp och blir lite sol, medan det i norra Norrland är kvar mycket moln. Imorgon får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. I östra Götaland lite sol mellan varven. Södra Norrland en del skurar, medan det i norra Norrland mest blir uppehåll och sol på många håll. Temperatur imorgon allmänt runt 20 grader, runt 15 i samband med regn. Ekot, Johan Westerberg.
6: Solen skiner över Sölvesborg där Sweden Rock Festival har dundrat igång. 40 000 människor är på plats här för att njuta av rockmusik och det här fina vädret. Jag heter Helena Gustafsson och du är välkommen att lyssna vare sig du har skruvat in P4 i Blekinge, Halland, Kristianstad eller i Dalarna. Och vid min sida i eftermiddag har jag rockexperten Per Längstedt. Per, hur taggad är du på en skala?
9: Supertaggad! Solen skiner och festen är igång.
6: Okej, så vad säger du? Är du med?
10: Nu kör vi!

0: Den gamla klassiken I Love Rock and Roll med Joan Jett får inleda eftermiddag från Sweden Rock Festival i P4. Och Joan Jett, Per, hon kommer ju att stå på festivalens största scen på fredag kväll. Ja, om hon hittar hit. För hon åkte ju faktiskt till fel land och höll knappt på att hinna fram i tid. Sist hon uppträdde på Sweden Rock, det var 2011.
1: Ja, just det, precis. Planet skulle ju landa i Kristianstad, men piloten navigerade fel och flög mot Kristiansand i Norge istället. Ju.
0: Ja, så det kan gå.
1: Så kan det gå.
0: Du, vi hoppas att GPSen är rätt inställd den här gången.
1: Det får vi verkligen hoppas. Mm.
0: Hörrni, vi ska bjuda på massor av rockgodis under den här eftermiddagen. Vi ska träffa artister och gamla ikoner. Och vi ska verkligen frottera oss med alla rockare. Och vi börjar med att ta pulsen på festivalpubliken, tänker jag mig. För någonstans där i vimlet är ju du, Mimmi Wikdahl. Alltså, hur ser det ut där du är egentligen?
2: Ja, men jag är inne på festivalområdet och här är fullt med barer, mat, tält. Det är lite alltså det är ju såklart festivalställning, men också lite så här cirkusstämning med man ska kasta i prick och massa olika tävlingar. Jag har hittat tre tjejer som är här för första gången. Vad heter ni?
3: Milja.
4: Joanna.
5: Mina.
2: Joanna, när jag såg dig så satt du liksom fixade sista sminket. Vad var det du gjorde?
3: Nej, men mina fransar var på väg av. Så man måste limma på dem igen ju.
2: Hur viktigt är outfiten? För ni alla är otroligt snygga. Hur viktig är outfiten på en sån här festival?
3: Det är ju nästan det viktigaste. Man måste ju se bra ut.
5: Man måste ju känna sig snygg för att det ska kännas bra att vara här. Annars kommer man ju kring och tänker på det hela tiden.
2: Har ni outfits planerade för alla dagar?
5: Ja, det är lite för mycket kläder med sig faktiskt. Inga färdiga outfits, men för mycket delar till alla.
2: Det såg ut som regn ikväll. Vad känner ni inför det?
3: Ja, det får lösa sig. Regnponcho.
2: Det är något ni har packat?
5: Ja, det är vi. Jag har massa med oss. Ja,
2: men ni låter festivalredo. Hoppas ni får en himla fin första dag här på Sweden Rock.
5: Tack så mycket.
0: Vi hoppas att ögonfransarna limmas på ordentligt där. Jag är säker på att det är fler som limmar här på festivalen. Det är gott om kärlek som yr i luften också. Lite fågelperspektiv på festivalområdet har ju du, Daniel Wallin. Ser du några kärlekskrankar framför dig?
6: Nej, det skulle jag väl inte säga. Fast jag har väldigt bra överblick här, fast med ett helikopterperspektiv. Jag har tagit mig ett antal meter upp i luften faktiskt och ser men kanske man ska uppskatta det till 35 000 just nu i alla fall.
0: Oj, my god, 35 000 ser du alltså. 40 000 ska ju hit, så de är i tid då.
6: Jajamän, det börjar fyllas på här rejält och bra fart är det här. Dundertåget är det som spelar på festivalstage just nu och vad jag fick höra så var Lars Winnerbäck nyss där uppe och gjorde dem sällskap.
0: Ja, det ser man. Vi får se om det blir något gästspel där då på scenen från Linköpingsbon.
6: Så är det. Men ja, varmt och gott och bra, väldigt bra stämning skulle jag säga än så länge här på festivalen dag nummer ett.
0: Det är det ju alltid på Sweden Rock Festival skulle jag vilja säga då. Vi ska tillbaka till Mimmi och Daniel från festivalområdet förstås flera gånger under den här sändningen. Men vi ska förstås även presentera dig ordentligt, Per Längstedt, min ständige sidekick och expert inom rocken här den här eftermiddagen. Du är från Hassle utanför Karlskrona. Du är som sagt expert och hårdrocksångare i bandet Portrait med basen i Kristianstad. Ni spelar ju ute i Europa, vet jag, och du sjunger också i det här gamla Karlshamnsbandet Overdrive.
1: Stämmer.
0: En inventarie på Sweden Rock Festival, väl?
1: Ja, men det kan man väl säga. Jag tror att jag fick ihop att det var 27 året. Ja, jag är här nu. Så,
0: I rad,
1: om man inte räknar med pandemiåren. Det var ju två år, 2020 och 2021, som det inte var något. Så, men ja.
0: Det här känns som din bakgård liksom.
1: Ja, men verkligen. Jag brukar säga att sommaren börjar med Sweden Rock.
0: Lite så är det.
1: Ja, så är det.
0: Åtminstone om man bor här i Norge också. Och många är det som reser hit förstås. Men alltså, vad är det här för ställe egentligen, Sweden Rock Festival? Du har ju lite fakta.
1: Ja, precis. Det är ju i sen starten då så hette det ju Karlshamn Rockfestival och om man räknar med från början då så var det första var 1992 och det är 33:e festivalen i ordningen. Och i år har vi 40 000 besökare här, ett 90-tal artister, 5 scener och bland de största banden i år är Joan Jett, Volbeat, Offspring, Halloween, Bring Me The Horizon,
0: Och två utav dem spelar ju faktiskt redan ikväll, ska vi säga.
1: Precis, Volbeat. John Jett och Volbeat. Just nej, det. Förlåt. Volbeat och Offspring är det ju idag.
0: Ja, precis.
1: Jajamän, jajamän. Sen har vi ju givetvis klassiska band också som Saxon, Yngwie Malmsteen, Hellacopters och Venom. Och störst av alla i år är såklart, höll sig, men i min bok också Iron Maiden, som även firar 50 år som band.
0: Ja, du har ju inte någon Iron Maiden tröja på dig idag, varför inte då?
1: Den kommer imorgon.
0: Spara på krutet.
1: Självklart, då blir det Maiden för hela slanten.
0: Så är det. Och jag tror du är inte ensam om det, Per.
1: Nej, det tänker jag heller.
0: Du, det är en stor blandning på band och genre här, kan man säga.
1: Det är det verkligen. Vi har ju alla möjliga typer. Alltså, det är ju allt från bluesrock till den tyngsta dödsmetallen. Och det är det som kännetecknar Sweden Rock. Ja. Festival också.
0: Och sen dyker liksom Magnus Uggla upp som gubben i lådan här.
1: Jajamän, jajamän. Ja. Och han är ju utlovat att köra äldre material från sin glammiga period också. Och det hoppas vi på att han kommer leverera.
0: Vi får väl se om han är lydig.
1: Precis. Känner vi han rätt så kanske han slänger in en och annan poppigare låt också, vet man.
0: Han har ju en liten rebellisk nerv, det får man säga.
1: Exakt, exakt.
0: Ja. Vi ska i alla fall lyssna på ett av alla band nu som uppträder på festivalen, svenska Hellacopters.
1: Yeah.

0: Time in the band sjunger Helicopters upp. Här, vad säger du om dem?
1: Superbra, superbra. Nick Andersson som jag nyss för några minuter sedan såg live med Dundertåget som gästartist.
0: Där du.
1: Fantastiskt.
0: Herregud. Mimmi och Daniel är våra rockreportrar. De är alltid ute i vimlet. Och just nu, Daniel, så vet jag att du har fångat en kille som egentligen har en helt egen rockfestival.
2: Ja, det är faktiskt häftigt. Mattias Brink från Gävle, hallå på dig.
3: Hej du!
2: Men du är här och studerar och snor idéer.
3: Ja, men exakt. Man måste ju snor idéer, annars så kan man ju vara liksom... Ja, då kommer man ingen vart om man inte snor idéer. Man måste ju göra... Den bästa måste man snor idéer från, eller hur?
2: Och jag fick höra från dina kompisar att du är som ett uppslagsverk när det gäller rock'n'roll. 2017 började du med din festival, då var ni 30 pers i trädgården. Vad har det blivit nu?
3: Ja, nu är det ju 330 pers istället. Så att det är ju fantastiskt roligt att få göra en sån här grej. Liksom. Det är...
2: Har ni fortfarande i din trädgård?
3: Ja, det är fortfarande trädgården. Det är fortfarande liksom den här, vad ska jag säga, hemkänslan. Det är liksom, ja, det är fantastiskt roligt där det.
2: Vad tar du med dig från Sweden Rock då som du kan anpassa till din festival?
3: Ja, men jag tar med mig mera saker att göra. Menar, det finns ju så otroligt mycket grejer att göra här. Det finns matstånd, det finns ju saker att göra, man kan tävla och allt vad det är för någonting. Det tar jag med mig till min festival.
2: Ja, härligt det är Mattias Brink alltså från Gävle som är här och studerar men också njuter lite med sin Offspring-tröja som man ser vad han är sugen på idag. Stort tack för att du var med.
3: Tack så mycket!
2: Rock on.
0: Rock on! Det är säkert många som tänker se Offspring här 19.00 ikväll. Jag har också sett flera med sådana här klassiska spikes på huvudet, välvaxade sådana. Så ja, det finns några fans här. Mimmi, du har hittat ett betydligt yngre fan, vet jag.
4: Ja, men ett väldigt rockigt sådant. Hej, vad heter du?
5: Totte.
4: Totte, du berättade för mig innan att detta inte första gången du är här.
5: Mm.
4: Hur många gånger har du varit här?
5: Kanske 5 gånger.
4: 5 gånger? Och du är bara 7 år?
5: Ja.
4: Vad tycker du är så roligt med rocken då?
5: Att det spelas musik och det finns rockare.
4: Vad tycker du om rockare då?
5: Bra.
4: För du har ju själv på dig en väldigt rockig väst, en jeansväst med väldigt många bandnamn. Och jag ser två band som kommer att spela, då både Iron Maiden och Volbeat och säkert fler. Kommer du se de här banden?
5: Ja.
4: Du måste ju ha sett väldigt många band som har varit här så många gånger.
5: Norre, mina broders.
4: Aha, av de här märkena menar du? För du har ju brorsan med dig här bakom. Hur kommer det sig att du tar med dig lillebror på festival?
6: Vi är ju här från Norge och det har alltid varit... ja, det har alltid varit en... ja... Vi brukar gå hit här, hela familjen och mellanbrorsan är inte här i år, men...
4: Är du själv uppvuxen då på rocken?
6: Ja, vi är uppvuxna här. Jag är född den 9 juni, så jag var född under tiden det var rockfestival här i Norge.
4: Det låter nästan som att det har präglat dig lite.
6: Ja, absolut.
4: Lyssnas det på något annat hemma hos er än rock?
6: Ja, men jag gillar lite house och lite sån här musik. Men rock framförallt, absolut.
4: Och något särskilt band du ser extra mycket fram emot?
6: Bring Me The Horizon har jag väntat på några år.
4: Härligt, då önskar jag er en fin festival och tack snälla för att jag fick prata med er.
6: Absolut, tack så mycket.
0: Totte Berg, 7 år från Norge, en av alla rockare här på Sweden Rock Festival. Mer musik!

0: My favorite game med The Cardigans, Per. Har du sett The Cardigans någon gång eller?
1: Ja, faktiskt. I alla fall en gång på Hultsfred.
0: Ja, länge de är sedan. Grymma tycker jag i alla fall. Hörru du, känner du dig som en gammal eller ung rockare?
1: Jag känner mig ständigt ung så länge man lyssnar på rock. Ja, så
0: är det. Det ska handla om rock på äldreboendet nu i alla fall. Du är en bit ifrån, ni vet. Men i alla fall, de som var mellan 15 och 25 i början på 70-talet när den första hårdrocksvågen drog över världen, de börjar ju bli äldre nu. Välkommen säger jag till musikpedagog Kjetil Torgersen från Stockholms universitet.
2: Tack så mycket.
0: Kul att ha dig här.
2: Tack.
0: Du gör ju en forskningsstudie om äldre hårdrockare och tog därför SJs rocktåg från Stockholm till festivalen. Och det gjorde du egentligen för att du ville skapa dig en bild av vilka de här äldre hårdrockarna är. Berätta bara, hur var det på tåget?
2: Det var fantastiskt. Det var otroligt fint organiserat. Och, ja, vi hade livemusik. Mötley Crüe's nya gitarrist stod och spelade gitarr i mittgången där fritt. Och det var ett band som spelade och ja, jättetrevligt folk, och det var någon gammal tant som gick krokryggad stöttat av sin dotter genom korridorerna bort till festpartyvagnen där man fick gratis öl för det ingick i biljetten, så att det var, ja, det var hårdrock. Det var liksom, du vet, de här nackstöden där stod det liksom bang your head på, så ja, det var ordentligt.
0: Du har verkligen tänkt på allt. Men du, det här att John Five från Mötley Crüe kom och spelade, det var ju en överraskning, eller hur?
2: Ja, det var ju fantastiskt roligt. Han stod där, han verkar som en otroligt mysikille, som ju väldigt många hårdrockare verkar vara.
0: Ja, men hörde du den här tanten då med rullatorn, passade du på att intervjua henne?
2: Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag hade bokat in intervjuer innan och det var svårt att få till som det skulle. Det har gjort däremot att jag har pratat med folk här på plats, för här har jag bokat in intervjuer ganska, alltså här på Sweden Rock, så jag har bokat in från, ja, igår kväll hade jag två och sen har jag från 10 till 6 varje dag här nu här på dagarna.
0: Men
2: folk.
0: De här äldre hårdrockarna då, har du fått en bild av dem nu? Vilka är de liksom?
2: Ja, de är ju precis som du, din kompanjon här sa, att de känner sig unga. Och de kommer att vara här på Sweden Rock tills de dör. Eller tills de på något sätt inte är förmögna att ta sig hit på något sätt överhuvudtaget. Och de är väldigt oroliga för att vad händer när de gamla banden försvinner. Men samtidigt så är de ju väldigt sådär, de upptäcker nya band och så. Ja, de kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
0: Ja. Men alltså, är samhället rustat för det då framöver? Liksom? Har vi bäddat för att kunna liksom, erbjuda den här generationen vad de behöver när de sitter där på ålderns höst?
2: Jag är otroligt tveksam till det. Jag tänker att det är det som min studie kommer förhoppningsvis att generera någon form av input i den här frågan, som kan kanske, jag tänker att det behövs ju massor med initiativ liksom.
3: Det behövs replokaler på äldreboende.
2: Ja, men eller hur? Alltså, jag tänker bildningsförbunden måste ju ta sitt ansvar här, och sen, vi ska starta äldreband liksom. Så jag pratade med någon nu som hon spelade hemma med sin man och sådana. Men jag tänker, den typen av, det finns ju massor med potentiella hårdrockstjärnor som går in i pensionsåldern snart och är pigga i 20 år till. Liksom.
0: Men alltså, förutom liksom så här replokaler då till exempel, Per, Kjetil, vad skulle det kunna vara mer liksom som man behöver liksom inlämma på äldreboenden?
2: Ja, men jag tänker till exempel, alltså, jag spelar jazz själv. Jag tänker, jag har spelat på äldreboenden jazz. Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden. Mm. Och sådana här grejer. Eller arrangera färdtjänst, hårdrocksfestivaler.
0: Men du, stereotypen är ju att hårdrock som livsstil handlar om sex, drugs and rock and roll. Ganska mycket supande, slitsamt levande. Men du menar ju att den här livsstilen som hårdrockare också kan vara läkande.
2: Ja, alltså, jag lutar mig på Världshälsoorganisationens skrifter. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande, och då det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade, när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. Så att ja.
0: Kjetil Torgersen, musik- och äldreforskare. Helt kort bara avslutningsvis, vilken hårdrockslåt är liksom den första som du själv vill höra när det är dags att flytta in på hemmet?
2: Jag heter Kjetil Tor Torgersen, så det blir The God of Thunder.
0: Oh, det är klart, då kör vi den tycker jag.

0: Det här är ju Kiss då förstås med God of Thunder. Du lyssnar på P4 från Sweden Rock Festival i Norge. Klockan är nu 4:30. Dags för en nyhetsuppdatering.
1: Nyheter i P4 Blekinge. Skådishunden Molly från Hellevik har varit med i 29 olika tv- och filmproduktionen, bland annat i julkalendern Mirakel från 2020, men också i rollen som agent Ninjo i Miniagenterna på SVT, där en ny säsong spelas in i höst. Matte Emma Torssell berättar hur allt började.
2: Vi hamnade bara med en slump på en reklamfilmsinspelning och sen insåg jag att hon var ganska bra på att ta regi och liksom vara en skådis. Och sen har det bara fortsatt.
3: Men vad har varit hennes svåraste roll hittills då?
2: Ja, men det är väl julkalendern. Mm. Och då fick vi manuset, jag tror 4 månader innan. Mm. Och sen så när man läser manus och man ser så här att aha, här ska hon mima. Då blir man ju lite så fundersam. Ja, blir man lite fundersam. Så hur ska jag lära henne att mima? Men det gjorde vi.
1: Och reporter var Toril Grenverkmäster. Regionhälsans struktur behöver förändras, det visar den externa utredning som politikerna beställt. Vi har tidigare berättat att regionhälsan länge präglats av djupa konflikter och förslaget att sälja ut verksamheten till privat regi har lagts fram. Konsulten har nu intervjuat alla medarbetare och landar i att regionhälsan måste få en ny struktur där företagshälsovård och friskvård separeras. Att lägga ut den i privat regi presenterar de både för- och nackdelar med. Det är stopp i tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona. Ett tåg med fordonsfel står stilla och blockerar spåret. Och i nuläget finns ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen. Och så vädret. Sol varvas med lite moln och till sena eftermiddagen ökar molnigheten och till kvällen så blir det regn. Temperatur 19-24 grader och vind omkring sydost. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingspor.
0: Om vi bara tar en liten stund och tar in ljudet bakom oss så är det ju någonting som dundrar från scenerna här. Per, vad är du lyssnar till?
4: Roy Kahn, norska sångaren från Camelot. Han sjöng i Camelot innan som alldeles strax ska gå på.
0: Och vi kör vidare här ifrån P4 och Sweden Rock i Sölvesborg. Det gör vi hela eftermiddagen. Men alla kommer ju inte hit för att roa sig och njuta av festivalglamouren. Vi ska titta på hur verkligheten kan se ut för de många idrottsföreningar som jobbar och sliter under festivalen. Men innan dess så ska vi kasta oss ut i publikhavet igen för att ta pulsen på några av de här 40 000 hårdrocksfansen som är på plats. Men först lite musik.

0: Pretty Fly med Offspring. Det börjar bli några år sedan den här kom, Per.
1: Shit, alltså det är ju 98. Det var ju, och ändå var det deras femte studioalbum.
0: Eller hur?
1: Americana där. Och, ja. Men de spelar ju faktiskt här ikväll redan, klockan 7 på Festival Stage.
0: Det ska vi se.
1: Det blir ös.
0: Absolut. Över då till vår reporter Mimmi Wikdal. Jag vet att du är någonstans där i publikhavet. Hur är tempen egentligen på publiken?
2: Ja, men väldigt, väldigt bra. Jag stod och höll på, fibblade, kollade mig runt. Så kommer Leni Lagerqvist framhoppandes till mig, väldigt lycklig. Berätta, Leni, varför var du så lycklig?
3: Ja, jag var oerhört överraskad av att Frågetech-bandet, alltså överraskningen av Europe, mitt favoritband sedan 1983, och jag såg dem första gången i Blomstermåla i Kalmar län 1984.
2: Vad kände du när du förstod att det var Europe?
3: Ja, jag sa bara till min man, ren glädje, nu går jag fram. Ja, vi står långt bak, så det var bara rätt fram.
2: Och nu då, hur toppar festivalen detta?
3: Ja, jag ställde mig i signeringskön också då. Min man sprang runt och letade fram en skiva, så nu har jag alla signaturerna på en skiva. Och sen säger de, vi är headline nästa år, så nu är, det blir nästa år också.
2: Hade det inte blivit det annars?
3: Det vet jag inte, man får ta ett år i taget. Men nu har jag verkligen något jag ser fram emot.
2: Men hur många Sweden Rock-festivaler har du varit på?
3: Sweden Rock-festivaler har jag varit på 6 stycken.
2: Men jag tänkte det med Europe också. De spelade ju faktiskt aldrig Final Countdown.
3: Nej, det gjorde de inte. Men de spelade Superstitious, som jag tycker är en bra låt. Men Final Countdown, det var det ju inte riktigt egentligen. Det var ju öppningen idag.
2: Kanske nästa år?
3: Absolut, den tror jag alltid med. Det är en sån klassiker.
2: Härligt. Tack snälla för att du stannade och pratade med mig, Leni.
3: Tack ska du ha. Mm.
0: Alltså jag vet inte om Joey Tempest faktiskt var allvarlig där, om det var ett önsketänkande för honom att han skulle headlina nästa år. Vad tror du, Per, helt kort?
1: Jag tror faktiskt det kan bli så att Europe är en headline nästa år.
0: Du tror det ändå? Ja, vi får se. Den som lever får se, och det är många som återkommer till den här festivalen. Nu är klockan dags för Radiosport. Över till er nu.
4: Gyökeres startar, lag Hasselborg mot nytt OS-guld och skrällarna i Franska öppna, de bara fortsätter. Här är Radiosporten.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
6: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Victor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
5: I spoke to him after the game, and you know, it's sometimes you have these plans, and this, you can't really plan for a, what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
4: William Grönlund, reporter här, och lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är nöjd över Arsenal-stjärnans ankomst.
7: Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så superkul.
8: Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres, som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags, kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
7: Han är ju van i den här typen av miljö, varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
9: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
7: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så att, det är klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Du hörde Victor Nilsson Lindelöf och Radiosportens reportrar Isabel Gradin och Agnes Arespång. Notera även att Gabriel Gudmundsson, som haft skadebekymmer, kommer att starta mot Grekland. Damlandslaget ska VM-kvala mot Danmark på fredag.

0: Reda i en nyckelmatch för fortsatta VM-chanser. Smilla Holmberg är tydlig med vilken typ av lag danskorna kan förvänta sig att möta.
1: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
0: Sa Smilla Holmberg.
2: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
3: Så lät den lag Hasselborg, med Anna Hasselborg i spetsen, meddelade att det blir en fortsättning på satsningen.
4: Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
3: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS, och när vi väl är på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
0: Mot nya curlingframgångar alltså med lag Hasselborg. Adam Karls Johansson var reporter. Skrällarna fortsätter i franska öppna. Tennisen, den 114:e rankade polskan Maja Swalinska, är klar för semifinal efter seger i kvartsfinalen mot ryskan Anna Kalinskaya. Och fotbollsikonen Pelés blåa tröja från VM-finalen mot Sverige på Råsunda 58 ska auktioneras ut. Pelé var bara 17 år gammal när han gjorde 2 mål i Brasiliens 5-2-seger över Sverige då. Vill du ha tröjan får du troligtvis hosta upp runt 56 miljoner kronor. Och vill du höra mer från Radiosporten rekommenderas appen Sveriges Radio, och Sportextra kväll med start 19 hälsar Petter Barling. Memo!

0: Volbeat med, ska du säga namnet? Med brytning, tack.
1: For evi.
0: For evi. Det är det som man säger, Per. Du, härlig rockmusik där i alla fall på danska, som ju räknas som ett av de största rock- och metalbanden som kommit från Danmark. Spelar också här ikväll. Mm.
1: Ja, precis. Stämmer det.
0: Varför är de egentligen ett av Sweden Rocks största dragplåster i år?
1: Alltså, de har ju blivit rent alltså, folkliga. Inte minst i Danmark, men även Sverige också, får man säga.
0: Vad är det som lockar med dem?
1: Jag tror att det, från början så var de ju nästan lite liksom punk rockabilly eller hårdrock metal rockabilly band, kan jag liksom, tycker jag nästan att det var från början, men sen har de utvecklat de sitt sound. De har ju behållit ett, de har ett tungt sound, men nästan lite poppigare refränger ibland. Mm. Och det gör väl att det är lättlyssnat och
0: lätt sjunget, alltså man sjunger gärna med
1: exakt,
0: i refrängerna.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, men ska vi inte bara prata lite om dig igen, tänkte jag. Du är ju väldigt van festivalbesökare, är på Sweden Rock varje år, berättade du innan. Du varit här, var det 17 år?
1: Nej,
0: nej, det var inte.
1: 27 år.
0: Åh nej, 27, jag missade ett helt decennium. Men alltså, du vet ju hur festivalen var för nästan 3 decennier sedan då,
1: ja,
0: mot hur den är nu. Liksom. Vilken resa har den gjort?
1: Ja, ska vi ta en jämförelse från alltså 98 då, första året när det fortfarande hette Karls, för första året hette det fortfarande Karlshamn, det flyttade ju från Karlshamn då.
0: Ja.
1: Så 98 hette det fortfarande Karlshamn och festival. Då var det 2 scener. Jag undrar om det var kanske uppåt 10 000 besökare, någonting sånt. Där Rockstation, näst största scenen, ligger idag. Där var huvudscenen och jag minns ju så väl när vi väl kom dit. Vi tältade någonstans där matvagnarna står längs med vänstersidan liksom på om man tittar på festivalscenen idag. Så det var ju väldigt litet område och campingen var ju alldeles liksom intill. Ett band som faktiskt spelar i år igen är Clawfinger, som även spelade det året. Och jag minns så väl, vi stod och vi var lite sena ner, men står och med tältpinnar och detta och ska resa tältet och de dundrar igång sitt intro, så vi bara släpper allting och bara springer till scenen då.
0: Ja. Men du, cirkeln sluter nu kan man säga då. De spelar ju här på lördag igen, Clawfinger, mitt på eftermiddagen.
1: Exakt.
0: All right. Per, vi fortsätter alldeles strax. Men här och nu så ska vi faktiskt till Daniel. För vi ska prata om dem som kommer hit för att ja, men både roa sig, men kanske inte så där festivalglamorigt som de flesta. Verkligheten ser lite annorlunda ut för det 60-talet idrottsföreningar som jobbar här under en hektisk vecka. Daniel, du hänger ju vid en av gaterna. Vem är det du har med dig?
2: Ja, men jag har med mig paret Marco och Lena Packinen från Gränums kampsport och fys. Och det här är med 2 rutinerade personer i sammanhanget. Hur många år har det blivit?
3: 19 året här nu, men vi har jobbat lite innan också, så att det blir väl en 25 år som vi har jobbat här på Sweden Rock.
2: Vad är det som lockar med att jobba så här på Sweden Rock?
4: Allt folket man träffar, alla roliga människor man möter. Det är just det, folket och stämningen. Men framförallt alltså, de människorna man har mött under alla de år man har hållit på. Helt otroligt.
2: Och då står ni ändå som vakter här vid olika gater. Vad krävs för att man ska få komma förbi er?
3: Ja, man ska vara lugn så att man inte hetsar upp sig på något vis. Och ha tålamod och glad och positiv. Bemöta folk som man vill själv bli bemött.
2: Jag frågade här lite på skoj. Det är väl bra att ni kom från en kampsportsförening då, när ni ska kunna stoppa bråkiga besökare. Men du sa att det finns faktiskt en nytta med det.
4: Ja, det är så här att när man jobbar inom kampsporten eller håller på med kampsport, så lär man sig det här med lågaffektivt bemötande. Att inte gå i affekt utan faktiskt bemöta människor och vara lugn och sansad. Det gör att de taggar ner och backar. Det blir inte att de också blir i affekt. Så lågaffektivt bemötande är den bästa medicinen.
2: Och ja, ni står ju ändå vid de här gatorna. Det är rätt många tusen som ska passera. Hur ofta får ni stoppa folk?
3: Ja, det är ju, man bara stannar till och kollar så att de har rätt band. Har de inte rätt band så är det okej. Okay. Annars får man säga att du kan tyvärr inte komma in här. Du får söka dig till den och den gaten där du får komma in.
2: Men det är rätt så väl uppfostrad publik.
3: Ja, det är det. Det är väldigt sällan det händer någonting.
2: Vad krävs det för att vara en bra vakt, skulle du säga?
4: Ja, det är så att vi hade ju en episod ett år när vi stod som gatevakt. De får inte lov att gå in med alkohol, eller ut med alkohol. Och så hade vi en kille som kom och då hade han varit i baren och så hade han köpt en öl. Och så skulle han gå igenom gaten. Nej, du får tyvärr inte lov att gå igenom här. Utan du måste dricka upp den. Okej, okay, säger han och häller ut den. Så. Eller dricka upp den, så var det. Och sen så går han...
2: Jag menar det.
4: Ja, så går han in på rocken och så kommer han tillbaka och då han köpte en ny öl. Ja, du får inte lov att passera här. Du måste dricka upp den. Ja, just det. Dricka upp den, går ut i den vippar som fanns då, kommer tillbaka med en öl i näven. Vad var det vi sa? Ja, just det. Så då fick han dricka upp den med, så kom han inifrån med två öl. Nej, jag skit i detta, sen hällde han ut dem.
2: Det låter lite som grevinnan och betjänten här.
4: Precis.
2: För de som känner till det här klassiska tv-programmet då.
4: Men han blir ju aldrig arg, utan i med det här lågaffektiva så tog han ju det att jag får ju inte lov att gå ut med den. Jag köper det.
2: Vilket fint minne här. Men som sagt, den är en av många föreningar som är här och jobbar. Och det betyder ju väldigt mycket för er och era medlemmar. Berätta lite kort.
3: Ja, vi kan ju hålla våra träningsavgifter låga. Och plus att vi kan köpa in de material och sånt som vi behöver. Utan att liksom behöva sälja bingolotter och sånt där som många gör. Utan det...
2: Era barn, de är där för 100 spänn?
3: Ja, 100 kronor.
2: Om året?
3: Ja.
2: Ja, det är något av det som det betyder för föreningarna då, så många föreningar som är här och hjälper till då. Vi fortsätter att sända härifrån såklart i P4. Sweden Rock är det första dagen och ja, det är riktigt bra stämning hittills.

0: Like a Phoenix med The Gems. Efter 16 så fortsätter vi ta pulsen på festivalpubliken här i Norge, men också om årets megabokning. Ja, så får man väl ändå säga att det är Iron Maiden, största bandet på årets Sweden Rock, och vi ska träffa en av Europas främsta Iron Maiden-fantaster. Han har sett dem spela hela 400 gånger. Vad säger du?
1: Oj, oj, oj, det är inte dåligt. Där ligger man i lä, kan jag säga. Jag har sett dem minst, ja, jag vet inte, men 12 gånger har jag sett dem i alla fall. Och ja, jag har väl önskat att jag skulle kunna ha sett dem så många gånger med, men ja.
0: Det... Jag önskar att jag hade sett dem en gång.
1: Ja. Ja. Då är chansen imorgon.
0: Ja. Ja. Du, vi ska också träffa några andra artister som berättar om hur det är att stå på en scen här inne och spela för tusentals personer. Men det har ju du också gjort, Per.
1: Absolut, absolut. Första gången 2006 var det faktiskt med Overdrive. Och ja, det var ju en dröm som gick i uppfyllelse efter man hade sprungit här på fälten några år. Så att,
0: men hur känns det? Man måste liksom drabbas av den här publiken, tänker jag, när man står upp och tar emot all kärlek.
1: Ja, gud ja. Det gör man ju. Man är ju... Men jag är alltid väldigt ödmjuk också, för man vet, jag försöker nog alltid, alltså, jag tar inget för givet. Man vet aldrig om det är första eller sista gången man står på scenen. Liksom, så
0: det är så svårt att vara i nuet. Kan man vara det där?
1: Ja, inte de 10 första minuterna, men, men man kommer in i det.
0: Det gör man. Ja, det låter ju ändå tryggt. Och det är helt säkert på att Iron Maiden kommer göra också.
1: Garanterat.
0: När de väl ställer sig här på scenen. Tack lite, men först mer musik.
2: Breaking the Law.
0: Breaking the Law.

0: Breaking the Law, Judas Priest, nu Ekot.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Eftermiddag från Sweden Rock Festival i P4 från ett soligt Sölvesborg. Och jag som heter Helena Gustafsson säger välkommen tillbaka till dig som lyssnar i Dalarna, Halland, Kristianstad och Blekinge. Och hej hej till våra nytillkomna lyssnare i Jönköping, Kalmar och Värmland. Ni får hänga med på det här rocktåget från och med nu som tuffar fram i din radio till klockan 17:55. Ja, det är bara att hänga med oss.

0: Since You've Been Gone med Rainbow. Vid min sida den här sändningen har jag Per Längstedt, vår rockexpert. Och ute i festivalvimlet har vi reporter Mimmi. Hur är stämningen egentligen?
1: Ja, men det är gott och det är soligt och jag går med en hel hord av människor från campingområdet som nu ska in på festivalområdet till nästa rockakt.
0: Ja, det vankas musik här hela eftermiddagen och det rullar igång och vi har vädret med oss verkligen, det har vi. Men över till nästa gäst nu här i eftermiddag. Redan 1998 så fick ju svenska folket stifta bekantskap med radarparet Bröderna Hårdrock. Två hårdrocksälskande bröder i SVT. Och trots att det har gått snart 30 år sedan dess så blir de här bröderna än idag förvånansvärt ofta igenkända. Och också förknippade med det där tv-inslaget där man får följa dem som unga. När de liksom viger sina liv åt hårdrocksbandet Iron Maiden. Med tiden så har de här bröderna inte bara blivit kända som några av Europas främsta Iron Maiden-fans, utan idag så åker de ju faktiskt världen runt och spelar med sina egna heavy metal-band. Den ena av de två hårdrocksbrorsorna heter Pelle Gustafsson. Välkommen hit!
2: Tack så mycket!
0: Så fint att ha dig här!
2: Ja, detsamma! Alltså, ja, tack!
0: Hur känns det att vara på Sweden Rock?
2: Jo, men det är alltid trevligt, vet du. Jag har varit här många gånger och det blir lite som en tradition nästan.
0: Ja, det är du och flera andra som har den traditionen, kan vi ju då bara konstatera här idag.
2: Ja.
0: Du, vi ska höra på ett klipp som en del lyssnare säkert känner igen.
3: Jag tror fan vi kommer att komma längst fram även fast vi står sist. Vi ska fan med slå mig fram.
4: Vi gjorde ju England.
3: Ja. Myglar oss fram istället. Fuskar.
4: Lite bra.
3: Man måste ju kunna säga att man är en front row banger.
4: Ja, precis.
3: Det gäller att vara längst fram. Men man får ju ha hörselproppar som man inte skadar hörseln nu, så att den måste ju vara i perfekt skick.
0: Per, det här klippet känner väl du igen?
5: Oh ja, det har man ju sett ett par gånger.
0: Ja, det är så, va? Du och flera med dig. Det legendariska inslaget i SVT för 28 år sedan. Du, Pelle och brorsan Erik skulle ju knuffa er längst fram till scenkanten. Och det var ju viktigt att sköta om hösseln så att det gick att höra Iron Maiden bra.
2: Ja, det är ju så det är. Mm.
0: Hur gamla var ni här?
2: Ja du, det vet jag inte. Men...
0: Hur har det gått med hörseln då?
2: Ja, men den funkar faktiskt. Ja. Den är helt intakt fortfarande. Så att jag ska erkänna att jag brukar inte ha öronproppar ändå. Trots
0: det är så?
2: Nej. Jag gillar, liksom, jag tar ut öronpropparna när Iron Maiden börjar. För det vill man ju inte ha någon slags... typ, man vill ju höra fullskalig konsert liksom.
0: Ja, det är så. Ja. Men du, tillbaka till det här tv-inslaget bara helt kort. Det fick ju ett enormt genomslag. Så pass att du får höra om det fortfarande idag. Ja. Väldigt ofta faktiskt. Berätta.
2: Jo, ja, det är alltså... Ifrån början tänkte jag, det var någon som ringde, du vet, i sin... På den tiden när det var en sån här telefon som satt fast i väggen, du vet.
0: Ja.
2: Ja, och så... Ja, vill ni vara med lite tv-inslag? Ja, det kan väl göra. Det spelar väl ingen roll, tyckte jag. Du vet, det var väldigt så här... I min värld väldigt så här... Ja, ska vi säga... Jag brydde mig inte så mycket, om man så säger.
0: No big deal.
2: Nej, no big deal. Så för mig var det liksom så här... Bara, de kommer hit och kollar lite och bla bla bla bla. Snackar skit och sådär. Ja... Vad var du, 28 år senare?
0: Eller hur? Klipp till nu. Folk har fortfarande inte glömt. Vad är det som har fastnat hos folk, tror du?
2: Jag vet inte, men jag skulle väl kunna... Jag är ju liksom... Jag är ju jag, så jag har ju svårt att se det här, men...
5: Pelle är äkta.
2: Ja.
0: Det är det.
5: Det är ett oförfalskat där.
2: Det är nog det att man är en... En genuin hårdrockare, helt enkelt.
0: Ja. Ja. Och det syns på det också. Allt ifrån nitbälte längs med handlederna till det här patronbältet. Jag såg en förra året som absolut aldrig hade kommit in med det.
2: Ja.
0: På området.
2: Jo.
0: Men du bara glider förbi.
2: Ja, jag glider bara förbi.
0: Alla känner igen dig.
2: Vissa fördelar får man ju ha.
0: Det är klart. Hur kom det sig att du började lyssna på Iron Maiden egentligen?
2: Ja, du... Det var ju på 80-talets början där, så att det var ju inte... Alltså, de var ju ganska stora då, liksom lite i ropet eller vad man ska säga. Men man såg det här Eddie, du vet. Mm. Monstret, Iron Maidens maskot. Det var någonting som man ville veta vad det var för någonting. Och då lyssnade jag på jag tror det var, ja, Killers. Jag kommer inte ihåg vilken skiva, vilken var den första, men där, när jag väl lyssnade på Armageddon, då var det ju bara så här, okej, okay, det här...
0: Du var såld.
2: Ja, precis. Jag är såld.
0: Ja. Du bor ju i Halland, spelar här på Sweden Rock med ditt band Hellbutcher imorgon. Iron Maiden spelar ju på festivalen bara några timmar senare. Wow!
2: Ja, ja, det är kul.
0: Ja, det är klart att du ska se dem.
2: Eller ja, hur? Själv.
0: Pelle, vi är strax tillbaka.

0: Run to the hills, Iron Maiden. Pelle, vad känner du när du hör den här låten egentligen?
1: Ja du, det är grejer det, vet du. Nej, men,
0: är det hjärtat eller magen eller vad sitter det?
1: Det vet jag inte. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på den här första gången. Liksom, den är ju ganska så... Man har ju hört den här låten ett par gånger, om man så säger. Det är ju den nästan alla radiostationer. Och ja, folk, när de spelar med den, så är det ju oftast den här låten de väljer. Mm. Så den har blivit lite sådär, du vet... Jag vet inte vad jag ska säga, men... Jag kan inte liksom höra den som jag gjorde den första gången. Men jag kommer ihåg när jag hörde den första gången.
0: Är den då lite sliten eller?
1: Ja, då var jag väldigt ung. Ja. Och då tyckte jag ju att det var helt enormt. Mm. Det är fantastiskt bra låt.
0: Jag fattar.
1: Men den är kanske lite, vad ska vi säga, sönderspelad.
0: Jag fattar. Ja. Mm. Pelle Gustafsson, mina vänner, från Bröderna Hårdrock. Det är det du lyssnar till. Har du koll på hur många gånger du har sett Iron Maiden live?
1: Faktiskt har jag tappat räkningen, men...
0: Tror det!
1: Ja, jag är inte så där jättenoga. Du vet, det finns många nördiga människor som räknar varje gång. Men jag har liksom tappat räkningen. Och det är någonstans mellan 250 och 300 gånger ungefär.
0: Men jag vet ju att du har träffat medlemmarna i bandet flertalet gånger i alla fall. Vilket var ditt bästa möte med dem?
1: Oj, oj, oj. Ja, det är svårt att säga. Men jo, jag tror faktiskt... Det var en gång jag var i Norge och det var bara en kompis till mig som hade, han bor i Greåker, det är en sån liten håla i Norge. Och han sa så här: du fan, Steve Harris son ska spela fotboll här på söndag, fan. Du borde komma hit och kolla. Ja, det gjorde jag det. Sen så kom ju Steve Harris dit, alltså basisten i Iron Maiden. Och det var liksom... helt otippat, det var knappt några andra fans där. Det var väldigt, väldigt så här,
0: vad ska vi säga? Exklusivt.
1: Exklusivt, ja.
0: Otroligt
1: precis.
0: Exklusivt.
1: Ja. Så att det var väldigt roligt. Och efter att vi hade sett matchen så frågades Tiveri så här, har du bråttom hem eller annars? Kan vi ju gå och ta en öl och käka lite? Jag bara,
0: nej, jag har inte tid.
1: Nej. Du vet, du förstår ju själv.
0: Ja,
1: det var en fantastisk upplevelse.
0: Hur håller man sig ens cool i ett sånt ögonblick?
1: Det vet jag inte. Nej. Jag försökte så gott jag kunde.
0: Ja, eller man kanske inte ens måste det.
1: Ja, men jo, men lite sådär. Lite okay. Down to earth måste man ju vara.
0: Du, jag är lite intresserad av att veta i all den här Iron Maiden som liksom genomsyrar dig. Du har ett Iron Maiden-halsband, en Iron Maiden-tröja. Jag är säker på att du har fillingar på dig med Iron Maiden också, ja, kanske.
1: Bältspänne.
0: Ja, titta. Ja, ja. Hur mycket Iron Maiden, hur mycket har det inspirerat dig i dina band? Du spelade ju tidigare i ett svenskt band som heter Niflheim och har idag även då internationella framgångar med det egna bandet Hellbutcher. Ja. Hur mycket har du med dig utav Iron Maiden i det?
1: Ja, men rätt mycket faktiskt. Alltså, vi spelar inte riktigt i samma genre, men jag tror ändå på något sätt att det handlar om att man är ju en lite annorlunda, eller man, en annan generation. Jag är ju lite yngre än Iron Maiden. Och grejen är ju att man vill ju typ, i alla fall då, så känner jag alla band typ när inte hårdrock liksom hade stagnerat lite som det har gjort nu, så var det ju, man ville ju spela det hårdaste hela tiden.
0: Ja.
1: Och Iron Maiden var ju liksom det som jag tyckte var det tuffaste av allt, men man vill ändå spela någon, en, ja, nu pratar vi om 1990 typ så här.
2: Maiden har ju alltid varit ett av banden som liksom stått, alltså som varit excent och som visat vad skåpet ska stå live.
1: Ja, absolut, absolut. Det är ju helt klart. Men jag menar musikaliskt sett så tänker jag liksom att de har influerat mig extremt mycket på enormt många sätt, även om vi spelar på i en annorlunda genre.
0: Ja. Ja. Om du inte får välja Iron Maiden då, om du fick välja ett annat drömband från 80-talet som du får ut och turnera med, levande eller döda, vilket hade du åkt ut med?
1: Ja du, det hade väl varit något Iron Maiden-relaterat.
0: Typ
1: Bruce Dickinson, Blaze Bailey, ja det är inte 80-talet kanske. Ja. Ja.
0: Okay. Jag måste också bara fråga, i det här kultförklarade tv-inslaget från 98 så fick man ju se dig och brorsan Erik leva ganska billigt,
1: ja,
0: på konservburkar. Ni värmde inte ens upp de här vita bönorna på spisen innan ni åt dem. Ja. Och så åkte ni liksom Europa runt och såg bandet.
1: Ja.
0: Det här är ju 30 år sedan.
1: Ja.
0: Käkar du fortfarande vita bönor?
1: Nej. Vad heter det? Jag har väl lyckats få en något mer stabil ekonomi, men... fortfarande, man måste ju prioritera det som är viktigt.
0: Ja, är det fortfarande samma kick när du ser dem?
1: Ja, absolut.
0: Pelle Gustafsson, det var en ära.
1: Tack så mycket, tack.

0: Nästa växel säger Wilmer X. Och det här är din sändning från Sweden Rock Festival i P4. Helena Gustafsson heter jag och rockexpert Per Längstedt vid min sida. Nu mår du va?
1: Jajamän, jajamän. Mm. Men jag hade mått ännu bättre om jag hade varit med och kollat på Down som börjar strax.
0: Vi ska se kanske om någon av våra rockreportrar är i närheten. Mimmi, var befinner du dig?
2: Ja, jag befinner mig rakt framför en scen. Det sprutar eld och här är otroligt mycket fans. Ett av dem, hej, vad heter du?
3: Klaus.
2: Klaus, du sitter i en elektrisk rullstol. Hur är det att vara på festival i rullstol?
3: Sweden Rock är det bästa. De har alla möjligheter för folk i rullstol.
2: På vilket sätt är de bra?
3: Det är så att man kan se alla scener. Man kan köra runt på alla platser, det är fint. Vi har en bra handicapcamping, det har toaletter, det är viktigt.
2: Finns det någonting som hade kunnat bli ännu bättre?
3: Jag kan inte se det, jag har varit här i 20 år, så det är så jättebra här på Sweden Rock. Och så har värt med oss.
2: Men så är det inte, vädret är inte med varje år va?
3: Ja, men hvis det är dåligt vär så är det inte sjovt att vara här. Men det är bara bra.
2: Kan andra festivaler lära sig någonting då från Sweden Rock?
3: Ingen.
2: Kan andra festivaler lära sig från Sweden Rock?
3: Nej, jag förstår inte.
2: Can other festivals learn something from Sweden Rock? När det kommer till rullstolsanpassning?
3: Ja, helt säkert. De kan förstå att man ska kunna köra runt. Toaletter är bra. Campingen ska vara i orden. Så fungerar det.
2: Jättefint. Tack snälla Claude. Ha en fin dag.
0: Och Mimmi, kan det vara så att du stod mitt framför rockstage nu eller?
2: Ja, det skulle jag tro. Jag vet inte om någonting gick igenom, men jag fick, det var mycket intryck på en och samma gång.
1: Cantation tyckte jag hörde i bakgrunden där.
0: Ja, det kan det mycket väl vara, för de låter väl så här mycket, eller hur?
1: Ja, det är precis. Det är mycket hela tiden där.
0: Det är mycket eld och annat också. Daniel Wallin befinner sig på ett helt annat område. Var är du?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Jag står också vid rockstage, fast några meter längre ifrån. Fast jag ser inte Mimmi här, för det är rätt mycket folk i omlopp här. Bland annat två från Norrköping och en från Ullared här, som jag tänkte vi skulle snacka med lite grann. Det tycker jag är du är rolig här, för din fru tror att du är på tjänsteresa. Vad heter du?
5: Claes.
4: Heter du det på riktigt?
5: Nej.
4: Hur kommer detta sig?
5: Det är en lång historia bakom det.
4: Får du inte besöka Sweden Rock för din fru?
5: Ja, absolut, men det är lite stökigt kring det där. Ja. Jag tror inte jag vill berätta det i radio faktiskt.
4: Det Nej, det ska du slippa då. Din kompis är där. Alla vet att du är här, eller?
5: Ja, för fan. Alla vet att jag är här. Det är ingen humor där, vet du. För fan. Här åker vi från Norrköping och bara är.
4: Vad ser du mest fram emot under Sweden Rock i år?
5: Hela jävla grejen här va? Och alla ser Halloween för fan.
4: Det blir grej.
5: Det är galet.
4: Original också.
5: Original också, ja för fan. Det är roligt. Och sprida vår fina östgötska också i regionen här.
4: Det är ingen som ogillar östgötska, så är det ju. Sen har vi en här från Ullared också, som jag lade märke till din t-shirt här. Förresten, vad heter du?
6: Jag heter Alexander Tovik.
4: Och på din t-shirt så hittar vi Lasse Stefans.
6: Ja, jag är här för att se dem, men det verkar ju vara någon jävla rockkonsert detta. Jag vet inte fan vad jag kommit.
4: Är det någon som har lurat dig?
6: Ja, vet fan, jag har käringar då. Men jag vill ju höra dansband, men de bara skriker här i mikrofonen, så jag vet inte fan vad det är de tjötar om.
4: Kan du dansa med tjejen till detta?
6: Att fan man kan dansa det rätta, det låter mer som en mardröm, men ja, jag ser det fram emot lite dansband in på kvällen här, så...
4: Nej, det får bli P4 dans då.
6: Vad sa han?
4: Det får bli något annat program där. Men nej, det blir inte mycket dansband här. Magnus Uggla kanske faller i smaken.
6: Ja, men vad fan. Jag är inte någon fågelskådare, så jag vet fan.
4: Ja, från Ullared där alltså. Jag vet att här och nu ska vi lyssna på ett band som var med förra året på Sweden Rock Festival. Och visst är det lite vindar och förändring. Förändringens vindar helt enkelt. Fast på engelska så heter den Wind of Change. Scorpions alltså. B4 lyssnar du till från Sweden Rock Festival.

0: of Change. Och där är klockan 16:30. Dags för nyheter.
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. De som var mellan 15 och 25 år i början av 70-talet när den första hårdrocksvågen drog över världen, de börjar bli äldre. Och nu forskas det på äldre rockälskare.
2: Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden och sådana här grejer. Eller arrangera färdtjänst hårdrocksfestivaler.
3: Kjetil Thorgarsen är musikpedagog på Stockholms universitet och på plats på Sweden Rock Festival för att intervjua några av festivalens äldre besökare. Och enligt honom så behöver samhället bädda för ett meningsfullt åldrande även för rockälskarna.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Reportrar var Helena Gustafsson och Matilda Ljungqvist. Nu är det klart hur det sista kvarteret på Pottholmen i Karlskrona kommer se ut. Det ska byggas bostadshus med cirka 60% bostadsrätter och 40% hyresrätter. Hur många lägenheter som kommer byggas är oklart, men det finns förutsättningar för omkring 80 stycken. Tågtrafiken mellan Kristianstad och Karlskrona är nu igång igen efter det tidigare stoppet. Och så en väderprognos. Eftermiddagen blir solig med lite mer moln som ökar mot kvällen och då kan det även bli regn. Temperatur 19-24 grader och vind omkring sydost. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingspor. Mer nyheter hittar du som vanligt i vår app Sveriges Radio.
0: Tillbaka från Sweden Rock med P4 och förra året så stod ju det här bandet på Sweden Rock och bjöd på publikfrieri. Sen dess har de blivit ett med hela svenska folket i Mello. Kostlagda,

0: King of Rock and Roll, Per Kosslagda, eller hur, vad heter de nu?
1: Just det, Kosslagda, men förra året när de spelade hette de ju faktiskt Kosslagda Kuka.
0: Exakt.
1: Men de har de dumpat nu.
0: Mm, de har blivit lite mer folkliga sen Mello.
1: Ja, de ville kunna ta lite mer gig.
0: Är det fortfarande rock and roll då?
1: Ja, det är klart det.
0: Hörru, över till nästa gäst här i studion nu då, eller studion, herregud, vi är ju mitt på Sweden Rock och sänder med alla rockar runt omkring oss. Och då undrar jag, vad betyder det att ha Sveriges största musikfestival?

0: studieförbunden som krigade något så fruktansvärt hårt när man var i början av 2000-talet. Där.
1: Krigade? Hur då?
0: Alltså, de fanns ju överallt. Det är studieförbund i vilken byhåla som helst.
1: Det fanns inget alternativ. Du skulle bli musiker.
0: Ja, tydligen.
1: Och Mia, i dagsläget så är ju du en del av duon Eight Years Apart. Och ni spelar ju folkrock med country. Men du är också hjärnan bakom det vilande hårdrocksbandet Forever. Hur fick du ditt musikintresse?
2: Det måste jag nog säga att det var tack vare pappa. För han lyssnade alltid på Rainbow, Deep Purple och alla de här älskade plattorna, LP-skivorna där hemma. Så ja, det var på den vägen.
1: Mm. Ja. Och du var ju inne på det, Fredan, det här med studieförbunden. Liksom, vad betydde det för er som unga musiker? Varför var det så viktigt?
0: Alltså, det är ju mycket att man får ju chansen att köra på. Det är ju inte direkt att man... Du, morsan, kan du köpa en gura för 10 000?
1: Nej.
0: Nej, den funkar inte riktigt.
1: Det fanns inte något där.
0: Nej.
2: Nej. Nej, och sen så just att de alltid fanns där och backade upp med olika spelningar och lokal och hjälp. Jag vet att vi hade jättemycket hjälp av Hempo Hildén bakom trummorna. Nej, men det, alltså, som sagt, det, utan studieförbunden och alla lokaler så hade vi inte varit där vad vi vill vara, helt enkelt.
1: Hempo Hildén, välkänd trummis för många, ja visst, gick tyvärr bort för ett par år sedan också. Fredan, Sweden Rock har ju liksom funnits sedan början av 90-talet. När var du här första gången?
0: Oh, som grabb var man väl här... Oj, hur gammal är jag? Ja, men typ 05, 04, något sånt där.
1: Ja. Och känslan då av att komma hit, hur var den?
0: Alltså, ja, man var ju helt, det var en helt ny värld för mig.
1: Mm. Du nickar, Mia?
2: Ja, jag var nog här samma år. Ja. Innan dess så fick jag inte av mamma och pappa.
1: Ni kanske sprang på varandra?
2: Ja, inte omöjligt.
0: Nej.
1: Vem minns?
2: Exakt.
1: Ja. Men vad har festivalen betytt för din utveckling som musiker och artist, skulle du säga, Fredan?
0: Alltså, det har ju alltid varit, man har ju fått en fruktansvärt hög standard på när man åker till olika festivaler, att man, det ska ju vara på den där viset. Och där har ju Sweden Rock varit riktigt bra att lägga den standarden.
3: Mm. Det håller jag definitivt med om, för det är faktiskt när man har varit spelat på andra festivaler så här, som Sweden Rock, det är liksom ribban på hur det ska vara, hur man vill att det ska vara. Men lever sällan upp till det.
1: Men alltså, kan man sätta fingret på vad det är för någonting, det här med att ribban ligger högt? Vad är det som behövs?
2: Ja, men struktur, allting, liksom, allting är så planerat in i minsta detalj. Så att det är väldigt, alltså på toaletter och allting, mat, köer, allting funkar liksom så mycket bättre än på andra festivaler, om man får säga så. Mm.
1: Fredan, du är med i Sister, ett band som spelar punkig glamrock och skräckmetal. Du har spelat på festivalen tidigare och imorgon är det dags igen. Hur laddar du?
0: Hur jag laddar? Mm. Ja, om cirka 2 timmar så har jag startat grillen hemma. Ta en bärs, lugna ner mig, varva ner. Ja. Och sen är jag redo, fit for fight vid 9 här. Ja.
1: Och Mia, avslutningsvis, du har också spelat på Sweden Rock. Hur var det för dig?
2: Ja, nu var det ju några år sedan, så nu ser man ju fram emot nästa gång det blir av. För det var ju 2009. Var
1: hint,
2: det här.
1: Hint eller?
2: Ja, så nu behövs det liksom
1: det är dags
2: tillbaka,
1: igen.
2: Känner jag. Blir det inte med 8 Years Apart, kanske det blir med Forever igen, reunion, 50-årsjubileum eller?
1: Ja, visst det.
2: Ja.
1: Visst. Hörrni, stort tack för att ni var med oss.
2: Tack.
0: Tackar.

0: Hit me with your best shot, Pat Benatar. Mimmi, du är vår rockreporter. Var befinner du dig nu?
1: Det är så himla bra frågor. Jag står inne på området som vanligt och här är väldigt mycket människor omkring mig. Och jag kunde känna någon liten regndroppe på min arm och då såg jag dig. Hej, vad heter du?
2: Mikael Johansson.
1: Var är du från?
2: Jag bor i Falun.
1: Du satt här på en bänk och bytte ut dina gympadojor mot ett par gummistövlar.
2: Ja, jag hatar att bli blöt så det är bättre att vara säker. Enligt på något så ska det bli regn från 7-8 någonting så det är bra att förbereda i god tid.
1: Hur stenkoll har du på prognosen?
2: Jag har kollat ganska många gånger idag. 3 olika prognoser säger regn från 8 så.
1: Vad har du mer för regnkläder med dig då? För just nu har du på dig t-shirt och väst.
2: Ja, jag har både regnbyxor och regnjacka så.
1: Du verkar festivalvan.
2: Ja, det är inte så roligt att bli blöt första dagen och sen går runt i blöta kläder.
1: Nej, inte dag 1 av 4. Man vill hålla sig torr i alla fall första dagen.
2: Ja, det är helt rätt.
1: Vad ser du mest fram emot ikväll?
2: Offspring.
1: Är det tonårsband?
2: Ja, precis. De var stora i min tonår. Kanske din också, jag vet inte.
1: Ja, ganska stora. Du, ha en himla trevlig kväll. Tack snälla. Hoppas du håller dig torr.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du, Mimmi, du är säker på att ni inte var alldeles för nära en bajamaja som spolades av bara?
1: Ja, men jag börjar bli lite osäker nu när ingen annan kan hålla med mig med att det regnar. Är det någon som har spottat, kissat lite på mig? Jag vet inte, men det är festival. Nej. Så det är alltid helt okej.
0: Vi låter det vara så, tycker jag. Daniel Wallin, du har ju hittat Ossi.
3: Ja, jag står nu i en annan klimatzon här, för här är det inget regn där jag och Ossi befinner oss. Ossi, så fint. Du är ju döpt efter legenden.
4: Jajamän.
3: Ossi från Kallinge då denna gången. Ossi, den stora då, har ju gått ur tiden. Vad känner du för Ozzy Osbourne?
4: Alltså jag hann att se han live när jag var mindre, men alltså jag tycker det är jävligt synd att han faktiskt har gått bort nu detta året.
3: Ja, det förstår jag verkligen. Det säger ju en del om dina föräldrar också att du heter Ozzy.
4: Ja, speciellt när min lillebror heter Dio. Då måste det ändå varit ett tema, typ som Black Sabbath.
3: Men det blev inte så att du ville göra revolt då, utan du gick i dina föräldrars spår?
4: Jajamän, jag gick i mina föräldrars fotspår där.
3: Jag har aldrig varit någon tvekan.
4: Nej.
3: Nej. Ja, det låter underbart det. Vilka ser du mest fram emot i år då?
4: Ja, men det måste nog vara Maiden eller Volbeat, tror jag.
3: Vad ska du döpa ditt barn till?
4: Jag har ingen aning än.
3: Nej, det behöver du inte svara på. Ossi, vad heter du efternamn?
4: Olsson.
3: Ossi Olsson, stort tack.
4: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara här.
0: Efter 17 så välkomnar vi hit rockpanelen som bland annat tittat på årets lineup. Där hittar vi ju Iron Maiden, Volbeat, Offspring och Magnus Uggla. Men vad gör han här? Ja, det pratar vi mer sen nu, Ekot.
5: 4:45 Ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
6: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
7: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
6: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
7: Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångna riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
5: Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
8: Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
9: Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
8: Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
9: Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
10: Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
9: Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
11: Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100-procentigt varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
9: I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
5: Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
12: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
13: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
12: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
5: Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
14: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
15: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
14: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
15: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
5: EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
16: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
17: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken, som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
5: Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
18: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
5: Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär. Så här säger till exempel William.
19: Ja, personligen absolut. Jag är jättenöjd.
20: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
21: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
22: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
21: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
23: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik-Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
24: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där var ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
23: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
24: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
5: Reporter Rickard Edefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
0: Välkommen tillbaka till eftermiddagen från Sweden Rock Festival i Sölvesborg här i P4. Och vi välkomnar särskilt nytillkomna lyssnarna i Uppland till programmet där vi ju minglar runt och tar pulsen på rockpubliken. 40 000 tillresta rockare är på plats här. Och där jag står just nu i stora entrén så ser jag mängder med bandtischer. Det är jeansvästar med en massa patches på. Ja, det är också otroligt många förväntansfulla och glada människor här. Och strax så ska jag också släppa fram våra proffsiga proffstyckare i rockpanelen. Per Längstedt, min kombatant här vid sidan om mig också här. Är känslan bra?
25: Jajamän.
26: Totalt.
0: Jump, Van Halen alldeles först.

0: Van Halen och Jump. Dags för att prata igenom festivalen och allt här runt omkring med vår eminenta rockpanel som vi bjudit hit. Bestående av Magnus Bråni från Sveriges Radio P4 Live. Vi har Sofia Bergström som är rockskribent på Aftonbladet och Petronella Andersson från Sydöstran. Du är kittad till tänderna skulle jag säga med din ACDC-tröja där.
1: Lite uppvärmd och klar.
0: Välkomna hit hörni.
2: Tack så mycket.
0: Förra året så fick ju Sweden Rock kritik för en ganska så ljum artistuppställning. Korn, Sabaton och Slipknot flankerade Scorpions. I år är Iron Maiden den här största attraktionen. Sen följer ju band då som Volbeat, Offspring och Bring the Horizon. Hur nöjda är ni med bandbokningarna i år? Vad säger du, Sofia?
2: Nej, men jag är hyfsat nöjd. Jag tycker däremot att det var en fantastisk line-up förra året. Men att jag tycker det är ljummare i år. Men Bring Me The Horizon, fantastiskt liveband. Liten udda fågel här. Det kommer bli jättebra, tror jag.
0: Mm, Magnus?
3: Ja, nej, men jag var inte här förra året. Sörjde för det lite. Men jag vet inte, ibland så kan... Jag tycker inte att det är en line-up på pappret som liksom välter mig. Men det är ju inte på pappret man upplever en festival. Utan då kanske man också får chansen att upptäcka saker som man inte riktigt visste innan. Och det tycker jag är en av de stora grejerna med en sån här härlig folkfest överhuvudtaget.
0: Mm. Petronella, årets frågetecken som öppnade festivalen var ju Europe.
1: Det var det.
0: Vad sägs om det?
1: Ja, vad ska man säga? Alltså det, Europe kommer ju alltid vara Europe, vare sig man vill eller inte. Jag personligen hade kanske önskat att det skulle bli lite mer ös. Väntade mig ändå att det skulle bli liksom ruset ner i backen som man ju älskar och är här för. Och då vill jag gärna att liksom tempot ska matcha det sen. Mm. Hur det faktiskt gjorde Tempest, som man brukar säga, eller?
3: Ja, men samtidigt, jag tycker det var rätt mäktigt att det var Europe, men det är klart att de kanske skulle öppnat med en annan låt, då tänker jag. De öppnade med en ny singel som är ganska bra. Men det hade ju kunnat bli en sån här, bara, vad händer det här? De spelade ju inte ens Final Countdown till exempel.
0: Mm. Okej, men vilken var årets mest överraskande bokning då?
2: Det är ju Magnus Uggla, riktig udda fågel.
0: Ja, vi kan väl prata lite mer om han sen, tänker jag. Få ett eget ämne, typ så. Men bästa bokningen då?
1: Alltså jag har ju en favorit som spelar på fredag, väldigt litet band, och jag tänker precis som Magnus sa där, att jag tänker att den här festivalen i sig är ju verkligen en plats där man kan få liksom små förmågor att skina. Hade gärna sett Ström som öppningsband, verkligen en favorit för min del. Jailer också, fantastiskt roligt band. Blåkläder, ny favoritscen.
0: Finns det något sömnpiller i line-upen?
2: Vilket tänkte du på nu?
1: Ja, du vet precis vilka jag skulle säga. Klockan 22.00 och spela Volbeat.
2: Alltså, jag tror att med tanke på festivalpubliken tror jag att det inte kommer vara ett sömnpiller. De brukar passa väldigt bra på festival stage. Men det är en vattendelare, helt klart.
0: Men alltså, på Sweden Rocks hemliga lista över mest överraskade eller önskade band, ska jag säga, som vi har kikat lite grann på, där finns ju faktiskt Metallica och AC/DC, som du har på tröjan, Petronella, och Rammstein. De har aldrig varit här, någon av dem. Varför inte då, Magnus?
3: Ja, det är säkert en ekonomisk fråga, och att de där akterna är så att de nog tänker att de kan sätta dem på egna gig. Liksom.
0: Men kommer de någonsin dyka upp?
3: Ja, jag vet inte. Jag tänker också, Rammstein kanske inte det stämmer på, men de andra lite... Vill man att... Ja, du vill att Sofia, att Metallica ska komma hit. Det vill du ju.
2: Det vill jag absolut.
3: Ja, men jag säger inte nej till det. Ja. Varför inte? Det har jag ingen bra svar på.
4: Metallica är ju ändå en realistisk bokning.
3: Ja, men det...
4: AC/DC... Nej, men...
2: Ja, men Metallica är absolut en realistisk bokning. Och jag tänker, det är väl i princip den banden som är kvar om festivalen ska kunna trumfa en riktigt stor debut. Så, ja. Mm.
0: All right. Hörrni, vi byter ämne. Hårdrocksstjärnorna blir ju allt äldre, och sen vi stod här i fjol så har ju faktiskt många av de stora ikonerna lämnat jordelivet. Det handlar bland annat om Ozzy Osbourne, Ace Frehley, legendarisk originalartist i Kiss, den tidigare Motörhead-gitarristen Phil Campbell, och så sångaren och frontmannen Thomas Tompa Lindberg i At The Gates, som ju var en banbrytande man för svensk metal. Vilket av de här dödsbuden var mest överraskande?
2: Oj, alltså man trodde ju på ett sätt och vis att Ozzy skulle överleva oss alla. Att han var kvar med kackolackorna i framtiden. Så det kom ändå som en chock. Och han gjorde ett väldigt bra, liksom, en bra insats i Birmingham bara kort tid innan. Men samtidigt Tompa Lindberg, att han förlorar sin kamp mot cancern. Fruktansvärd chock. Verkligen.
3: Ja, han är ju också liksom den yngsta av dem, ja, då. Och det är ju såklart, jag vet inte, jag kan inte komma ut och säga att At The Gates är det viktigaste bandet i mitt liv. Liksom. Men jag har träffat honom och tycker att han var en helt otrolig man faktiskt. Jag blev väldigt, väldigt berörd av att han gick bort. Så att det var, men om man inte pratar om det på det sorgliga sättet, så tycker jag det är spännande. Jag är ganska intresserad av musikstatistik. Det är verkligen tydligt att hårdrocken har ett väldigt starkt fäste i Sverige. Det märktes på streamingtjänster hur, ja, Ossis låtar såklart, och Black Sabbath, men Kiss och även At The Gates. Att det bara så här flög upp på listor. Det är inte självklart liksom bland Sara Larsson grejer och så här. Förstår
0: men
3: du vad
0: alltså,
3: jag menar?
0: När de här stora namnen ändå försvinner en efter en, tror du, Petronella, att hårdrocken riskerar att bli ett, ja, men ett kulturarv som kanske mer blickar bakåt, eller liksom ett tecken på att branschen och musiken förnyar sig?
1: Alltså branschen och musiken kommer ju alltid förnya sig oavsett om det är stjärnor som slocknar på himlen eller inte, tänker jag. Det är ju liksom, vi såg ju, ja, det går ju att nämna 100 miljoner namn som redan har varit där, men tänk när Dio gick ur tiden, vilken stor ikon det var. Så Ossi då kontra detta, hans röst kommer ju aldrig slockna. Och det ser vi ju bara liksom, vi såg på James Jared som värmde upp här på blåkläder tidigare. Ja, det blev en liten tribute to War Pigs där. Det kommer alltid komma tillbaks, det är jag helt säker på.
0: Men vilket av de banden som vi ser idag tror ni kommer bli legendar i framtiden?
2: Jättebra och en jättesvår fråga. Alltså jag kom precis från Blood Incantation som är en liten obskyr progressiv dödsmetallpärla. De fick spela på Rockstage. De kommer säkert växa. Men det är bara för att jag kommer precis från deras spelning och är rätt så överväldigad.
3: Ja. Jag vet inte om jag har något bra svar på den frågan, men jag kan då konstatera att det är, när det gäller den här genren, så är det någon, alltså det är som att man håller på ett fotbollslag. Så tycker jag att det är, att även om folk går ur tiden, så kommer den här musiken verkligen, alltså det här är ett bevis på att det kommer leva vidare faktiskt. Petronella vill säga något eller?
1: Det vill jag. Sofia, tack för att du tipsade om Myr förra årets spelning. Lätt tungaste vi hade.
0: Vi är strax tillbaka, men under tiden så lyssnar vi till Road to Nowhere förstås med Ozzy Osbourne.

0: The Road to Nowhere, Ozzy Osbourne. Ja, en av hårdrockens absolut största ikoner och frontman i Black Sabbath. Och han dog ju då i juli förra året, blev 76 år gammal. Många hårdrocksentusiaster satte kanske morgonkaffet i vrångstrupen när nyheten kom att Magnus Uggla är bokad till årets Sweden Rock du Per.
1: Mm-hmm, jo.
0: I sociala medier så var det här delat mellan de som tyckte att det här var en toppenbokning och de som menar att han är lite för mycket pop för Sweden Rock. Vi ska få höra på några röster från rockpubliken här på festivalen nu.
2: Jag tycker det är bra. Han kommer ju dra publik oavsett vad folk säger. Det, ja.
3: Kommer du att titta då?
2: Oh ja, definitivt.
3: Vilka låtar ser du mest fram emot?
2: Ja, det är Kung i baren och Astrologen.
4: Alltså, det jag säger att det är så jävla grymt. Det är första gången. Han kommer nog ha jävla... Han kommer inte tacka nej, kan jag lova, tror jag. Det är Sweden Rock, det här.
5: Ja, men det är ju jävligt mycket kultur egentligen. Jag menar, även ifall jag kan inte dagligen lyssna på Magnus Uggla, så är det ändå låtar man... Man sjunger med när man hör dem. Det tycker jag absolut.
3: Men är det rätt att han uppträder här? Passar han här på festivalen?
5: Ja, det kanske inte matchar in just rockmässigt, men jag tycker fan det är rätt gött med lite avbrytande, något annat än bara hårdrock liksom.
3: Mm. Och vad säger du då om Uggla?
6: Jag tycker inte det är bra alls. Jag skulle inte vilja se det helst.
3: Varför inte det?
6: Jag tycker inte om hans musik alls. Jag tycker det passar inte in alls.
0: Ja, vår rockpanel ska nu förstås få tycka till om det här. Magnus Bråni från P4 Live, Sofia Bergström från Aftonbladet och Petronella Andersson från Sydösten. Sofia, du var ju på hugget innan med Uggla.
7: Ja, men precis. Ja.
0: Vad heter det? Funkar Uggla på Sweden Rock, eller?
7: Alltså, vid det här laget, varför inte? Testa för tusan, så får vi se hur det går. Och sen får man inte glömma att han har ju en stark rock- och punkbakgrund, Uggla. Det här är en väldigt bred publik. Jag tror det kan funka bra. Jag är lite skeptisk, men jag vill att vi ska ha en bra upplevelse på lördagen när han kommer.
0: Mm. Magnus?
8: Superpro den här bokningen.
0: Ja.
8: Jättepro. Wow. Jag som då representerar någon liksom liten äldre generation här, känner jag också, säger att exakt det Sofia säger, att alltså, hans 70-tal, alltså, du vet, om han drar på... Ja, verkligen. Om han drar på Asfaltsbarn och Vittring och de låtarna. För det tycker jag att han ska göra. Jag hörde någon där som sa, jag vill höra Kung i baren så här, och Astrologen. Ja, kör det också kanske. Men om han anpassar sättet och spelar det som är liksom lite gitarrpunkdrag. Den skivan Vittring från 78, det är ju bara, det är ju ös liksom. Nu kommer den yngre generationen säga, vad säger du om det här?
9: Jag tänker vi kan spara Kung i baren och alla de låtarna till Skärgårdsfesten senare i år. Jag håller med Sofia där, vi plockar fram det gamla. Liksom den gamla influensen av Magnus Uggla som var Slade, lite Sweet. David Bowie, herregud. Alltså vi vet ju var Magnus Uggla kommer ifrån egentligen, och därför tror jag att det är en klockren bokning. Och som du säger där Sofia, det är en väldigt bred publik i sig. Mm. Något som också festivalledningen har nämnt ett par gånger. Men det gick ju att boka Jodla med Siv. Jag tänker, har du sett dem innan? Hur var det för dig?
7: Jag har ju sett dem flera gånger här på festivalen. Alltså, det är kul.
0: Men alltså, enligt Uggla själv så försökte ju evenemangsjätten bakom festivalen Live Nation få honom att spela hans lite hårdare grejer från glamrock och punkperioden på 70-talet. Då blev han förbannad och sa att ingen ska diktera villkoren för mig. Nu sa han inte exakt så, för jag är inte så bra på här med honom. Men han tänker i alla fall bjuda på lite rockigare spelning. Men också några av de glättiga hitsen. Det låter som att ni är lite blandade till det här i alla fall. Hur är det? Ska ni kolla på konserten då?
7: Ja, absolut.
8: Ja, men det är ju superobligatoriskt. Alltså jag tycker också att det är... En gång i tiden så var Sweden Rock något, ett alternativ till Hultsfredsfestivaler och sådana saker. Då finns inte den konkurrensen. Idag ska liksom... Jag har inga problem alls med om The Ark spelar här. Alltså... Eller The Hive spelade. Det var ju då så här, va, kan Hive spela här? Det är klart de kan. Det är en rockfestival. Det är inte bara en metalfestival.
0: Säger alltså Magnus Bråni, med i panelen också Sofia Bergström och Petronella Andersson. Stort tack för er medverkan. Magnus Uggla kommer här nu med Kung för en dag.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Rockpanelen tyckte lite si och så om den bokningen, men mest mungiparna uppe tyckte jag det var, Per.
1: Absolut. Alltså Magnus Uggla har sett han många gånger och han gör ju alltid en bra show. Och kör han huvuddelen av det gamla liksom, från 70 och början på 80 där, så då kommer det bli kanonbra. Det är jag helt övertygad om.
0: Vet du vad? Det är också.
1: Mm. Ett jäkla tryck kommer det bli.
0: På Rockstage där han ställer sig på lördag strax efter klockan 20 på kvällen.
1: Just det, precis.
0: Mimmi, du har hittat en kille som typ nästan har taggat sig, vad jag förstår.
2: Ja, precis. Och nu är jag vid signing sessions, alltså där man står och köar väldigt länge för att kunna få en autograf av någon artist man håller väldigt kär. Vad heter du?
3: Hampus Mårtensson heter jag.
2: Och var är du från?
3: Jag är från Falkenberg.
2: Du får nästan, hur länge stod du i kön för att du har ju fått autografer på, du får nästan visa, på din mage?
3: Jag stod nog 40 minuter ungefär, så de har signat hela magen på mig nu.
2: Var det värt det?
3: Det skulle jag ändå säga.
2: Är du ett, det är The Poodles, ser det ut som att de sitter på andra sidan bordet där. Är du ett stort Poodles-fan?
3: Jo, men det är ändå ett legendariskt rockband liksom, så det är, jo visst. Det är legendarer, så varför inte? Det är bara att köra.
2: Men vill man ha autograferna på magen? Jag tänker det försvinner.
3: Ja, alla försvinner någon gång, så det är bara att köra.
2: Jag såg också att du har en del tatueringar. Är det något du kommer tatuera in de här autograferna?
3: Nej, det är det inte. Så stora är de inte, men det är en rolig grej och det är bara att köra.
2: Vilken autograf hade du tatuerat in då?
3: För helgen menar du, eller för hela Sweden Rock?
2: Ja, du får välja fritt i hela världen. Vems hade du tatuerat in?
3: Mannen, myten, legenden Yngve fucking Malmsten. Vem annars?
2: Det var något som flög över mitt huvud.
3: Yngve Malmsten, det är ju, alltså det är Sveriges stolthet när det gäller rock. Alltså det är alla dagar i veckan när jag kunde köra den här pannan.
2: Strålande. Jag hoppas din dröm går i uppfyllelse. Tack snälla för att du stannade och pratade med mig.
3: Tack och bock.
0: Oj, oj, oj. Massa autografer på magen. Har du velat ha det, Per?
1: Varför inte?
0: Ja, varför inte? Få en rätt person kanske. Daniel Wallin, vem har du med dig?
4: Jag har med mig ett helt gäng här. Dels två herrar från ja, men nästan Borås.
5: Jajamän. Ja, så är det.
4: Vad heter det, Frid?
5: Peter.
4: Vad var det stället hette?
5: Det vet jag inte.
4: Ni bodde?
5: Ja,
4: var bor du? Stad. Fristad var det. Har du glömt var du kommer ifrån?
5: Fristad.
4: Bra, bra, bra. Och sen har vi två tjejer med oss. Vad heter du?
6: Isabel.
4: Och du är från Olofström?
6: Jajamän.
4: Och så har vi?
6: Sanna.
4: Från?
6: Malmö.
4: Malmö. Första gången för dig?
6: Jajamän.
4: Vårt tema i denna ingången här tänker jag ska vara mat. Och de här anledningarna är för att ni står och äter här. Ni valde thai-mat.
5: Bara för att det är så jävla gott.
7: Jag kan instämma. Instämmer det. Det är jävligt gott
4: det. För det här är det första ni äter idag.
7: Ja.
4: Och ni har ju lite annan smak. Ni hade inte valt thai-mat först.
6: Nej, vi har laddat med en stadig pommes med sriracha mayo. Jajamän.
4: Hur gick valet där då?
6: Ja, det var snabbt och enkelt. Ja, nej, men det är stadigt som sagt. Man blir mätt, man blir nöjd.
4: Men det är inte er favorit.
6: Nej, jag skulle nog välja någonting lite senare idag. Lite mer rökigt kött typ med någon go coleslaw eller så.
4: Det låter inte lyxigt. Har de det på festival?
6: Vad sa du?
4: Det finns på festival.
6: Jajamän, här finns det mycket att välja på just det. Ja.
4: Men är inte här bara för maten?
6: Nej, självklart inte. Det är ju bara en bonus att det är god mat här med.
4: Första gången du är här som sagt, vad hoppas du på?
6: Ja, men gott häng, god mat. Bra minnen, om man ska vara lite klyschig.
4: Hur skulle du förklara den här då?
6: Alltså det är ju bara att komma hem. Alltså ja, det är inte mer än så.
4: Det är ditt andra hem?
6: Ja, men typ.
4: Härligt att höra. Stort tack grabbarna från Fristad.
8: Tackar, tackar.
4: Och tjejerna här är från Sweden Rock Festival.
6: Tack, tack. Tack så mycket.

0: Joey Tempest, A Place to Call Home. Joey Tempest som redan stått på scenen här idag ju, Per.
1: Precis, precis.
0: Men har du hört honom på solokvist någon gång, eller?
1: Nej, jag har inte sett, aldrig sett han solo. Jag tror inte det i alla fall, men det hade man ju absolut kunnat tänka sig. Han är ju alltid bra live, Joey Tempest.
0: Visst är han det, och det var han också tidigare idag med sitt Europe. Dags för en nyhetsuppdatering nu. Klockan är 17.30.
2: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Regionhälsans struktur behöver förändras. Det visar den externa utredning som politikerna har beställt. Vi har tidigare berättat att regionhälsan länge präglats av djupa konflikter och förslaget att sälja ut verksamheten till privat regi har lagts fram. Konsulten har nu intervjuat alla medarbetare och landar i att regionhälsan måste få en ny struktur där företagshälsovård och friskvård separeras. De som var mellan 15 och 25 år i början av 70-talet när den första hårdrocksvågen drog över världen, de börjar bli äldre. Och nu forskas det på äldre rockälskare.
3: Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden och sådana här grejer. Eller arrangera färdtjänst hårdrocksfestivaler.
4: Kjetil Thorgarsen är musikpedagog på Stockholms universitet och på plats på Sweden Rock Festival för att intervjua några av festivalens äldre besökare. Och enligt honom så behöver samhället bädda för ett meningsfullt åldrande även för rockälskarna.
3: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfullt, ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
2: Reporter där, det var Matilda Ljungqvist. Och så en väderprognos. Eftermiddagen blir solig men med lite moln som ökar mot kvällen då det även kan bli regn. Temperatur 19 till 24 grader och vind omkring sydost. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg.
0: Tack för det hörni, och fram med näsdukarna nu gott folk, för det har nämligen blivit dags att sätta punkt för vår sändning från Sweden Rock Festival i Norge, Sölvesborg. Men deppa inte ihop, det finns ju massor kvar att njuta av i eten för den som vill. Torsdag, fredag och lördag kväll så sänder P4 Live från Rockfestivalen. Massa finfint innehåll utlovas där. Dessutom Karlavagnen sänder från Sweden Rock imorgon kväll 21.40 till midnatt. Och Per, du är ju faktiskt strax entledigad för att bli en festivalbesökare. Vad längtar du mest efter?
1: Stämmer, det stämmer. Ja, men det finns ju så mycket. Jag längtar mest efter Maiden imorgon. Då är det julafton.
0: Det är det.
1: Ja, hela dagen. Jag kommer vara som en solsken hela dagen, även om det regnar.
0: Ja, du har varit glad nu med, tycker jag.
1: Ja, absolut. Absolut. Men det ska bli trevligt. Jag ser fram emot Coroner ikväll.
0: Mm. Berätta mer om dem.
1: Ja, det är schweizisk band är det. Som gjorde enligt mig förra årets absolut bästa platta. Och en storslagen comeback faktiskt. Med lite det progressiv trash dödsmetall kan man säga. Det är fantastiskt bra. Och de ser jag otroligt mycket fram emot.
0: Finns det några andra som du kort vill nämna så här avslutningsvis som man inte ska missa?
1: Ja, alltså The Crown ikväll också. Så kommer man bli helt överkörd. Och det är deras avslutningsturné. De som har bestämt sig för att pensionera bandet.
0: Så att, överkörd är det man vill bli.
1: Ja, gud ja. Det sov man gott sen. Och det är idag i alla fall. Imorgon så har man ju Savatage och Maiden och Saxon. Fredag så ser jag fram emot att se The Gathering. Holländska.
0: Ja, det finns så många att se fram emot.
1: Absolut.
0: Daniel Wallin och Mimmi Wikdal har varit vår rockreporter här. Helt kort bara, vad tar ni med er från dagen?
5: Jag tar med mig en bonnabränna som jag har fått under eftermiddagen här. Så det känns att jag har varit på festival.
0: Ljuvligt då, Daniel.
6: Ja, men det är ju många aktiviteter här runt om på festivalen, och just nu så sitter jag jämte en aktivitet där man ska skjuta bollar på en tavla som fastnar där. Och det var en liten tjej här som typ är 7 år eller någonting som stått och kämpat här, och sen sätter den mitt i prick och bara tittar mot sina föräldrar och är överlycklig. Det blir en bild jag tar med mig härifrån nu avslutningsvis.
0: Gud vad härligt. Research för det här programmet i eftermiddag från P4 Blekinge och alla andra härliga kanaler som vi har haft med oss här nu i P4 har varit Henrik Olsson, tekniker Kristoffer Hjelmberg och Daniel Nilsson. Min sidekick och evige rockexpert Per Längstedt, stort tack.
1: Tack själv.
0: Och jag som varit din programledare heter Helena Gustafsson. Vet ni vad? Det har varit ett sant nöje.
7: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Mona Styrski. Ikväll är det inte vilken kväll som helst. För ikväll är det dags för en av våra allra blötaste och kanske mest oförutsägbara traditioner. Det är dags för vårt älskade kvällstoppet. För 11:e året i rad så samlar vi nu hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18:30. Ja, då doppar vi oss tillsammans, samtidigt, överallt. Och du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, kanske i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja. Du kanske har en regntunna precis utanför där du bor. I en pöl. Och är du inte

rusningstrafik, det vet jag. Ja, ni fattar, det kan ju gå precis hur som helst. Vi vill såklart hemskt gärna ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan och doppa dig med de andra. Om inte så är jag nyfiken på var du ska doppa dig, hur du ska doppa dig. Är du kanske redan på väg? Står du i badrock? Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden? Kanske bara doppa stortån? Jag har ju ingen aning. Men ska du doppa dig? Är du med och badar ikväll? Då vill jag jättegärna veta. Du får jättegärna ringa oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Kvällstoppet, det går av stapeln 18.30. Men uppladdningen, ja, den börjar redan nu. Ask yourself.

0: something I want to talk about.
1: Madonna tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Det är kvällspasset du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så räknar vi ner till det stora kvällsdoppet 18.30. Då doppar vi oss tillsammans över hela landet för 11:e gången faktiskt. Och vi vill väldigt gärna veta var du är och hur du tänker doppa dig. Jag hoppas att du vill vara med oss. Om en, bara kanske doppa i en kopp. 020 22 10 20 ringer du som tänker att du vill doppa dig tillsammans med oss 18.30. Det är fortfarande en knapp timma. Lite mindre än tills vi ska doppa oss. Vi måste kolla hur det går för våra badbilar. Det är sprillans nytt för i år. Att vi har

0: checkat ut två stycken bilar. Vi har, i den ena bilen så har vi Christer Lundberg med lyssnare, och i den andra bilen så finns Rasmus Persson med lyssnare. Jag har ju ingen aning om hur det har gått från det att de lämnade Radiohuset tills nu. Har jag ens med mig Rasmus nu? Hallå?
1: Nej, men hallå, Sarit.
0: Hej! Alltså, badbil. Berätta, ja. hur har eftermiddagen varit? Vad händer?
1: Nej, men alla som har kört bil i Göteborg vet exakt hur besvärligt det är. Inte minst klockan 16.00 när det är studenttider. Så att jag är en sån ängslig människa, så att vi var ute i god tid. Så jag och Linda, som är vår lyckliga lyssnare som är med i badbilen, vi har faktiskt lyckats ta oss hela vägen till Delsjön och dessutom ätit en hamburgare på vägen.
0: Men gud, va?
1: Så jag kan rapportera här direkt ifrån Delsjöområdet. Alldeles nyss stod regnet som silverspjut rätt ner i sjön. Det övergick till småspik och nu är det knappt dagdroppar. Det ser ut som att vi kan få ett av de svenskaste doppen som vi haft i vår 11-åriga historia i kvällstoppet i alla fall. Det är liksom så där grått så man inte ser vad som är himmel och vad som är sjö. Man vet bara att någonstans där mitt i allt det gråa ska man hoppa i, och det kommer bli så fantastiskt underbart när man väl träffar vattnet.
0: Men du, jag är så nyfiken på vår lyssnare Linda som du hämtade upp då. Hur gick det till?
1: Jo, Linda står här bredvid mig med det mycket förträffliga efternamnet Sjöstrand. Det är ju passande i sammanhanget.
2: Perfekt.
1: Ja, får man lov att säga. Vi hämtade upp dig ju vid ditt arbete i Haga. Du jobbar som förskola. Ja, du jobbar på förskola, precis. Och hur tycker du den här upplevelsen av att vara vår första badbils passagerare har varit?
2: Det gick väl utmärkt. Det var en trevligt sätt att åka bil på.
1: Du är så otroligt trygg, om jag får säga så, Linda. Jag som är mer ängslig, jag blir väldigt bekväm i din närvaro. Du har liksom varit med förr. Hur ofta badar du egentligen?
2: Hela året om, varje lördag klockan 11.
1: Varje lördag klockan 11, oavsett vad det står på
2: temperaturen. Sommaren brukar vi sluta bada, men annars.
1: Du känner så, sommarbad är för amatörer.
2: Nu har vi lämnat över till sommargästerna.
1: Men du ska göra ett sista undantag för vår skull.
2: Absolut, det är ju tradition.
1: Och vad tror du om doppet?
2: Det kommer bli grått, lite kallt, men ändå gött.
1: Den säljpitchen, den skickar vi ut till alla er som lyssnar på det här och befinner sig i Göteborgsområdet. Det kommer bli grått, det kommer bli kallt, men det kommer bli gött. I alla fall enligt Linda.
0: Det låter fantastiskt, tycker jag. 18.30, det är då som kvällstoppet går av stapeln. Vad ska ni göra nu då? Nu har ni ju lite tid, du och Linda.
1: Jo, men jag och Linda har börjat, just nu har vi kurat in oss i en buske och står och tittar på folk, och det känns väl lite sådär suspekt, så vi kanske ska leta oss ut ur den busken och sen träffa lite av de andra som har kommit hit och faktiskt också tänker delta. Det är ett gott gäng. Vi är inte många än så länge, men det är ett gott gäng.
0: Ja, skönt att höra. Har du någon koll på vad Christer håller hus, eller ska jag ta och ringa upp honom här strax och kolla? Vet du något hur det går?
1: Alltså, jag hörde talas om någon rökpaus för ett tag sedan. Jag vet inte, men det är det enda jag vet. De är inte här i alla fall, så får du tag på honom. Be honom att skynda sig, okej?
0: Okay? Ja, jag lovar. Rasmus och Linda på plats vid badet där vid Delsjön. Vi har kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Jag tänker att jag ska ringa upp Christer alldeles strax. Kolla hur läget är i badbil nummer 2. Men du som lyssnar nu, kommer du vara med oss och bada 18.30? Om så är fallet så får du jättegärna höra av dig. Ring mig 020 22 10 20.

0: Kimberly Eternity, du har den här i kvällspasset. Där vi ikväll har ju det stora kvällsdoppet som väntar på oss 18.30. Det är då som det går av stapeln. Då doppar vi oss alla exakt prick 18.30. Jag fick precis höra nu att Åse ska vara med oss. Hallå Åse!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej ja.
0: Åh vad roligt! Du, hur har du det? Ja. Var är du någonstans?
1: Just nu har jag precis kommit hem från jobbet. Jag håller på att ladda upp för att åka till Gubbens badplats i Bredäng för att bada.
0: Gubbens badplats i Bredäng. Hur ser det ut där?
1: Nej, inte Bredäng. Nej. Breven.
0: Breven? Var ligger det någonstans?
1: Brevens bruk. Ja, Syröst och Örebro.
0: Där har vi dig. Vad bra.
1: Ja.
0: Du, hur ser det ut där på Gubbens badplats?
1: En liten badplats som ligger vid en bastu, så jag riskerar att få sällskap av ett gäng nakna karar, men det gör inte så mycket.
0: Men du, vad är du för en typ av badare? Vi hörde Linda här som är med i badbil tillsammans med Rasmus. Hon badar hela året förutom på sommaren. Hur är det med dig?
1: Jaha, jag badar hela året och på sommaren.
0: Ja, du gör det. Hoppar du i då eller hur gör du?
1: På sommaren eller på vintern?
0: Ja, vilket som. Du kan ta både och. Ja. Så vet vi var vi har dig någonstans.
1: Nej, jag brukar inte hoppa i. Jag brukar gå i.
0: Mm.
1: Från stege. Men jag går i och lägger mig i vattnet.
0: Ja.
1: Det är det enklaste sättet att komma i.
0: Du, har du varit med på kvällstoppet tidigare?
1: Ja, förra året var jag med i min lilla vedeldade badtunna.
0: Ja, se där. Mm. Och i år då så blir det på Gubbens badplats.
1: Ja, det är sant.
0: Det låter härligt båda två, måste jag säga.
1: Ja,
0: vet du något om temperaturen där vid badplatsen?
1: Ja, alltså i helgen när vi badade så var det ju i alla fall minst 18 grader.
0: Jaha, det har kommit upp i 18 grader redan.
1: Ja, visst.
0: Vad bra. Men du, ska du packa ner lite grejer och sen dra dig iväg då? Är det det som är planen?
1: Jajamän,
0: ja.
1: Det är tanken.
0: Det är tanken, vad bra. Men då är du med oss 18.30.
1: Det är jag absolut.
0: Åh, vad underbart. Åse, du är varmt välkommen. Jättekul att ha dig med.
1: Tackar.
0: Du, simma lugnt då.
1: Jag lovar.
0: Det är bra. Hej, hej.
1: Bra. Hej.
0: Är det nu som vi ska anropa Christer från den andra badbilen? Hallå, Christer.
2: Hej Sarit, hallå!
0: Åh, vad glad jag är att du är med. Hur går det? Var är du någonstans?
2: Jag befinner mig i en bil med producent Hanna Andersson som chaufför, vår praktikant Amos som jag vet inte vad. Och så har vi också två fantastiska lyssnare, Joakim och Nikita. Hej på er!
3: Hallå, hallå!
4: Tjena!
2: Och ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska säga här Sarit, men det har funnits några minuter nu undrat, kommer vi att komma fram? Nu har jag börjat luta åt att vi kommer fram. Det ska bara vara någon kilometer kvar och regnet smattrar mot rutan, så det är redan lite blött och svettigt här inne.
0: Ja, jag hörde talas om någon paus. Har ni tagit någon paus på vägen eller har ni kört hela tiden?
2: Ja, vi tog bara en paus för att hämta upp Joakim och Nikita. Det var Rasmus som sa att vi hade haft en rökpaus. Det tror jag egentligen han sa bara för att retas.
0: Ja, men så var det alltså inte. Utan ni...
2: Nej.
0: Nej.
2: Vi är frisksportare, vi ska bada.
0: Just det. Jag är lite nyfiken på vilka du har där i bilen.
2: Ja, Nikita, vem är du? Ja, det kan vara lite svårt med språket här. Låt mig omformulera. Who are you?
5: What do you mean?
2: It's my colleague in the studio who asks who I have with me here in the car, so I was just passing over the question to you, and I understand it might be a bit hard, but jag byter till svenska igen och säger att det verkar vara en otroligt trevlig person, men jag tror han blir lite överraskad om min fråga, och det förstår jag. Tänk om jag hade fått den själv. Vem är du? Vad skulle jag svara på det? Det var en otroligt dum fråga. I'm sorry Nikita. Joakim, vem är du?
5: Jag är ju Joakim.
2: Ja, men då tror jag du börjar få en lite bättre bild, Sarit.
0: Ja, för ni verkar ha en väldigt god
5: stämning. Vi bor ju tillsammans.
2: Ja, ni bor tillsammans, du och Nikita.
5: Ja.
2: Och nu ska ni bada tillsammans.
5: Nu ska vi bada.
2: Hör du Sarit? Det blir bad.
0: Jag hör det. Och god stämning i den bilen.
2: Ja, det är ju lite svårt för alla i så arten nu vill vara tysta när jag pratar. Men kan vi inte jubla lite grann tillsammans så man hör att det här är en badbil på väg?
6: Woho!
0: Ja, vad härligt. Vad sa du? Att du har en kilometer kvar ungefär. Har ni någon GPS där?
2: Ja, nu är det nog 700 meter tror jag.
0: Ja, så då kan jag slappna av. Ni kommer komma fram.
2: det mesta talar för det. Jag hoppas verkligen det. Och jag hörde att Rasmus är på plats, så att vi blir ju ändå ett gott gäng. Hoppas det kommer lite fler också. Delsjöns badplats. I'm so sorry Nikita. Who are you? That's so stupid.
0: Christer i den andra badbilen hörde vi där. Fullt med folk. De är på väg till Delsjöns badplats. Och du som lyssnar, du kan doppa dig med oss 18.30. Då går det stora kvällstoppet av stapeln. Jag hoppas verkligen att du vill vara med. Ring igen och berätta 020 22 10 20. Kommer du inte fram på telefon, vill ändå vara med, ja men fota dig själv och ditt dopp och så taggar du oss kvällspasset, så får vi se hur det där ser ut. Du kan också kolla in kvällspasset på våra sociala medier. Finns en massa härliga filmer och bilder ifrån de där båda badbilarna, fick jag precis reda på. Det här är kvällspasset som du lyssnar på.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Du hör den här i kvällspasset i P4. Och det är en spännande kväll som vi har framför oss. Det är bara en halvtimme kvar, lite drygt en halvtimme kvar, till det årliga kvällsdopper. Kommer du vara med och doppa dig på något sätt i en bäck, i en kopp eller hav, så hör av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Vi firar att sommaren faktiskt har startat i och med kvällsdoppet. Och det är så fint också, för ni delar med er på våra sociala medier. Jag sitter och scrollar lite grann. Både härliga badbilder, det är bland annat bad... Ja, det är en film till och med som Pauline har lagt upp när hon badar med sina hästar. Otroligt fint. De har badringar runt halsen också. Härliga filmer och bilder där. Och sen ser jag några som laddar upp inför kvällsdoppet. Ann-Charlotte skriver: jag har laddat poolen med lite saker och mumsat lite gott så familjen är redo, skriver hon. Och Arja skriver: dopp i en riktigt snygg mugg blir det för mig i Sturefors, skriver hon. Ha en riktigt skön sommar så hörs vi i höst, skriver hon. Och det är, ska vi se vad det är för en, det är en Frölunda hockey mugg där som hon har laddat upp med. Nu så är det radiosporten vi ska ta och lämna över till Pontus Lind.
1: Som inleder med att Sara Sjöström är åter internationella tävlingssammanhang efter barnafödande. Hon är en av 22 svenska simmare som är uttagna till EM senare i sommar. Och igår berättade Sjöström om vägen tillbaka i en intervju med radiosporten.
2: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Från simning till fotboll.
3: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
4: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
1: Reporter William Grönlund med beskedet nu alltså från landslagsåldrat Gyökeres kommer att starta i genrepet imorgon mot Grekland. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll för mer röster från fotbollslandslaget och så en hel del friidrott där Daniel Ståhl har fått bryta dagens diskustävling. Mer om det om en timme här i P4.
5: Och här är Ekot. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen tanker och gripits efter misstankar om att den seglat under falsk flagg. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Kreml har kallat beslaget illegalt. Tre personer har dött efter att en helikopter från Storbritanniens örlogsflotta Royal Navy har störtat, rapporterar brittiska medier. Helikoptern kraschade på ett fält i Devon i sydvästra England. En utredning om kraschen har inletts. Tidigare ministern Paulina Brandberg återvänder till politiken och tar plats i riksdagen för Liberalerna och ersätter riksdagsledamoten Gulan Avci. Paulina Brandberg avgick från posten som jämställdhets- och arbetslivsminister i mars 2025 för att tillbringa mer tid med familjen. Ekot med Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset med Kvällsdoppet ikväll. Jag heter Sarit Monastirski. Jag vet att ni är en del som har varit med oss och doppat er. I år är det 11:e gången som kvällsdoppet går av stapeln. Det är så himla kul. I år så har vi dessutom adderat upp lite grann. Två stycken badbilar har begett sig iväg för att hämta härliga lyssnare som vill doppa sig tillsammans med oss 18:30 vid badplatsen, vid Delsjöns badplats. Och i en av de där badbilarna som nu har anlänt till badplatsen, där har vi min kära vän och kollega Rasmus Persson. Hallå Rasmus.
6: Hallå, hallå. Jag står här och har precis fått besök av en influencer från Dalarna. Hej på dig, campingkungen.
7: Ja, men tjenare. Nu är campingkungen här. Ända uppifrån Mora, Dalarna, Sweden och ska vara med i det här kvällstoppet här.
6: Du har alltså tagit husbilen hela vägen ner hit?
7: Jajamän.
6: Vad fick dig att sätta av mot kvällstoppet?
7: Jag har ju följt det här, jag lyssnar ju alltid på kvällspassen nästan på kvällarna hemma, och det här kvällstoppet, det är ju något som jag har varit med hemma några gånger då när det har passat med tiden då. Men nu var jag ledig och då tänkte jag, nu ska jag åka ner och uppleva det här på plats.
6: Är det campingdrottningen vi har här bredvid dig? Jag sticker fram micken och frågar dig istället.
8: Ja, så jag är ju inte så duktig på camping. Frågar du honom så är jag nog det, men jag själv är nog inte någon campingfantast tyvärr.
6: Men ni två har också tagit med er eran hund, och det måste jag säga att jag har aldrig sett en hund med den typen av skor, campingkungen. Förklara.
7: Ja, det är skor för att han inte ska bli blöt och lortig om fötterna, helt enkelt. Hundskor.
6: Men ni kommer ta av er kläderna istället och delta i vårt kvällstopp, det är planen.
7: Ja, jag ska väl ha badbyxor här på mig i alla fall, det har jag väl tänkt.
6: Det tycker jag låter som högst rimligt. Nu är det ju radio i och för sig, så hade det inte spelat så jättestor roll, men jag tycker det låter klokt.
7: Ja, jo då, så att jag ska väl i alla fall vara med och ta dopper och så.
6: Underbart! Och blir man nyfiken på både campingkungen, campingdrottningen eller deras underbart söta och gulliga hund Rio, så finns vi live på Facebook just nu om man vill titta också. Ja, kan man ju säga.
0: Ja, vad kul!
7: Facebook-sida, campingkungen Mikael, där man kan skicka en vän för frågan.
6: Precis.
0: Men du Rasmus, ska hunden också bada eller? Eller hur blir det med det?
6: Ingenting som jag hittills sett tyder på att Rio kommer delta i kvällsdoppet. Men vem vet? Kvällen är ung.
0: Men otroligt. De har alltså tagit husbilen och ner från Dalarna för att vara med på kvällsdoppet tillsammans med er.
6: Ja, alltså folkrörelsen är på riktigt, på allvar.
0: Jag blir så glad av att höra det här. Hur känner du själv? Vad har vi för väder där?
6: Är det regn? Nu ser jag Christer kommer med ett paraply. Och han kan knappt gå i vinden. Men han ser glad ut. Gud vad skönt. Då är Christer här. Jag kommer med och han är med där, och Rio Brasse här. Ja, men nu börjar det dra ihop sig. Det här kommer gå hur bra som helst.
0: Jättebra. Ja, men vi räknar ju ner. Vi har, vad har vi? 25 och en halv minut kvar innan kvällstoppet går av stapeln. Du som lyssnar, ska du doppa dig tillsammans med oss 18.30? Då vill jag jättegärna veta det. 020 22 10 20 ringer du.

0: Dying for a name, Hannes Aitman, som du hör här i kvällspasset där vi har vår stora blöta tradition, nämligen kvällstoppet ikväll. 18.30 går av stapeln. Vi har ett gäng vid Delsjöns badplats i Göteborg som har samlats där. Någon husbil som har kommit från Dalarna och ska vara med och doppa sig samtidigt som alla andra. Och jag fick precis höra att vi har Peter med oss också. Hallå Peter.
1: Hej Farid.
0: Hej! Åmål, var det så?
1: Ja, jag är söder om Åmål.
0: Där är du.
1: Tussebäckens skärgård.
0: Ja. Mm. Du, berätta, hur ser det ut där du är?
1: Ja, det blåser lite ostlig vind, men här inne vid bryggan är det helt lugnt. Ja. Börjar bli lite tunga om morgon, så hoppas att vi hinner bada innan regnet kommer.
0: Ja, eller så blir du lagom blöt innan du ska hoppa i också. Så kan det vara.
1: Ja,
0: det... Men du, då kommer du hoppa i Vänern, antar jag?
1: Ja, Vänern.
0: Ja. Vad har vi för temperatur i vattnet där? Har du någon koll på det?
1: Ja, jag tittade precis. Det var 17 grader här inne, så det var lite mer än vad jag trodde det skulle vara faktiskt.
0: Ja, är det inte lite varmare ändå än vad man tror att det ska vara på något sätt? Jag vet inte. Men i och med det här doppet så sparkar vi igång sommaren också, tycker jag. Alltså det blir någon bra start på sommaren i och med kvällsdoppet. Hur ser din sommar ut?
1: Jo, då, sommar. Jag började bada gjorde jag i april i år faktiskt. Så det tog jag första doppen och fick i badstegen. Men
0: ja.
1: Sen så det är skönt. Jag försöker bada så mycket jag kan när jag är här ute i alla fall i stugan.
0: Ja, just det. Hänger du mycket i stugan på somrarna eller hur är det?
1: Ja, det är oftast på sommaren försöker vi vara här ute så mycket det går.
0: Mm.
1: Det är bara en 5 kilometer söder om Åmål, så vi bor inne i Åmål, så det är nära och bra. Så.
0: Ja, just det. Då kan du svänga ut dit lite titt som tätt. När du hinner och kan.
1: Jag ska ut efter, ja, precis. Jag ska ut efter jobbet idag, så är jag här ute och klickar gräs och grejar lite nu. Så kan man cykla hem på kvällen sen. Det blir fint.
0: Ja, det blir ju underbart.
1: Så, lite, ja.
0: Tror du att du kommer liksom ligga i och simma en sväng? Eller blir det bara ner och upp? Vad tror du?
1: Ja, det kanske blir en liten simtur idag. För annars hittills i år har det nog bara varit ett dopp. Men idag kanske man får vara lite längre idag. Man får vara med i radion också.
0: Ja, det tycker jag kanske. Alltså ta några simtag liksom, just för att det är kvällstoppet ikväll. Kommer du bada själv eller är det några fler där hos dig?
1: Ja, min bror är ute också, hans vovve, hunden Aros. Han kan nog hänga med i. Brorsan är badkruka, han, så där blir det nog dåligt med.
0: Ja, okej. Han kanske bara kan rent symboliskt doppa i sin tå eller något. Så är han också med. Ja. Men Aros kommer springa i då också tillsammans med dig.
1: Ja, han älskar att bada.
0: Underbart, då är ni två där. Peter, vad himla schysst att du hörde av dig och berättade. Det är 20 minuter kvar, så du kan ta och ladda upp det här nu då, innan du hoppar i.
1: Ja, får se om jag kan hålla mig så länge. Jag ska försöka.
0: Gör det. Vad fint. Vi har alltså Peter Hunden Aros med oss ifrån Åmål. Hoppas strax i Vänern i det stora kvällstoppet. Ha det så bra och lycka till, Peter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej.
1: Samma. Hej.

0: Sing med Travis står den här i kvällspasset där det stora kvällsdoppet alldeles strax ska till att ske om ungefär en kvart. Då är det dags 18.30. Då på samma signal doppar vi oss precis samtidigt oavsett var du är någonstans, vilket vattendrag du är vid eller om du bara gör som jag, doppar i kopp. Jag vet att vi har ett gott gäng på plats här i Göteborg vid en badplats, Delsjöns badplats, Christer Lundberg med hela gänget. Har jag med mig Christer nu eller?
1: Ja, hej! Oh. Ja, vi har kommit fram till sjön här nu och jag är väldigt imponerad av uppslutningen faktiskt med tanke på vädret. Det kommer en efter en här och ja, det blåser lite grann, men jag tror att det är ändå bra förutsättningar för ett hopp. Jag ser flera som är i redan och de är inte sådär liksom huttrande som det kan bli om det är hemskt.
0: Men du, regnar det mycket eller vad har vi för... läge hos
1: er? Nej, det är lite skurar här och där. Just nu är det ingenting, men jag håller uppe paraplyet ändå för att det inte ska blåsa så mycket i micken.
0: Ja, vad bra. Du, Christer, det här är 11:e året som kvällstoppet körs. Otroligt ju. Vilken härlig tradition det har blivit. Alltså, om du tittar tillbaka på de åren, jag vet att du kommer vilja säga att när du mötte valen var ett minne du aldrig kommer glömma. Den vita valen för några år sedan. Det är ju ett otroligt minne, såklart. Men har du något annat minne som du liksom kommer ihåg från de här 11 åren och doppen?
1: Alltså, det är ju som så när det är kvällstopp att det enda man kan vara säker på är att man vet inte vad som ska hända. Det simmade in en spionval i direktsändning ett år. Ett år så stod jag tror det var på Fiskebäck och så vände jag bara på huvudet och såg jag min bästa vän från lågstadiet som var där av en ren slump. Jag har inte sett honom på kanske 30 år. Och den här killen, Mattias heter han, det var hans pappa som fick mig att köpa min första skiva med David Bowie. Han hamnade också, Mattias, på en lista som min fru skrev i mellanstadiet över snygga killar. Han var nummer ett, jag var nummer två, så att det var som att hela livet passerade revy där på badplatsen.
0: Hjälp! Badade han tillsammans med dig också, eller?
1: Han badade tillsammans med mig och han var där med ett gäng barn. Det var kanske hans barns klass eller något. Så att, ja. Allt går ihop i kvällstoppet. Nu ser jag här kommer en herre med en handduk virad runt. Ska du vara med i kvällstoppet? Ja, jag får nick där. Och här har vi då Joakim som jag hämtade upp i badbilen för ett gammal elitsimmare. Vad är det längsta du har simmat i Delsjön?
2: 3000 meter.
1: Alltså, hör du Sarit?
0: Otroligt ju.
1: 3000 meter, det blir det inte för mig idag kan jag säga. Jag är glad om det blir tre.
0: För det är du som ska bada, Christer, eller hur är det nu då? Rasmus rapporterar och du kommer hoppa i sjön.
1: Jag kommer absolut att hoppa i med de andra. Ingenting kan stoppa mig.
0: Underbart. Alltså klockan är 18.17 nu. 18.30 går kvällstoppet av stapeln. Och jag hör hur det pratas där bakom dig. Det verkar så här
1: jag måste ta ett par till här. Här är en familj som jag tror har blivit liksom hit. Ni vuxna har blivit hitlurade av era barn, stämmer det?
3: Ja, men så var det väl. Det var Signes idé först och sen Nils också.
4: Ja.
3: Så vi fick följa med.
1: Och ni brukar lyssna på kvällspasset tillsammans, eller?
5: Ja, till sporten kommer. Då brukar min fru stänga av.
1: Men Signe, det var så din idé att familjen skulle vara med på kvällstoppet?
4: Ja, jag tänkte det skulle bli kul att liksom bada bara.
1: Det är kul att bada och jag är så glad att du får de vuxna att lyfta på rumpan. Det är så lätt när man är gammal att nej, jag orkar inte. Men finns det yngre krafter, då händer det. Tack Signe. Och Nils heter du. Är du lillebrorsan eller?
4: Ja, det är.
1: Kommer du att bada?
4: Ja, verkligen.
1: Det kommer alla göra. Verkligen, det kommer nog alla göra. Här har vi en legendar också, Rio Brasse. Hej!
6: Hej, San Christer.
1: Kan vi få ett litet jubel från badplatsen här så vi hör att vi är några stycken? Ska det bli kul att bada?
4: Ja!
0: Christer, jag får gåshud här. Jag plockar fram min kopp. Jag ska doppa i kopp här tillsammans med er 18.30. Det hoppas jag att du som lyssnar också gör. Jag ska låta er förbereda er lite grann. Jag vet också att det pågår en direktsändning på våra sociala medier på Facebook-sidan där. Där kan du faktiskt följa hela gänget på plats om du vill det. Kul om du också hänger kvar i radion och ringer mig 020 22 10 20. Var och hur ska du som lyssnar bada? Det vill jag jättegärna veta.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Chen Sia var det där med Honey Boy. Du hör den här i kvällspasset där det stora kvällstoppet strax går av stapeln. Det är 7 minuter kvar alldeles i detta nu. Jag vet att jag har med mig Thomas nu, fick jag höra. Hallå Thomas!
1: Hej!
0: Hej! Hej. Var är vi i landet någonstans nu?
1: Vi är i Sörmland vid Katrineholm. Julbadet, och sen bor vi i en stuga bredvid Svartbäcken.
0: Där har vi dig. Du, hur ser det ut där du är, om du kan beskriva lite grann?
1: Jag kan säga att solen ligger på, det är jättefint, kanon alltihopa. Då.
0: Är det så?
1: Ja.
0: För här kan jag säga, i Göteborg så ligger regnmolnen ganska grått och tungt här överallt. Och,
1: ja, här är en blå himmel eller?
0: Ja, gud vad härligt. Du, har du varit i redan eller ska du i här nu 18.30?
1: Halv 7 ska jag i, tänkte jag.
0: Ja, underbart. Då är du med oss 18.30 och doppar dig. Har du koll på vattentemperaturen?
1: 21 grader.
0: Nej, är det sant?
1: Ja.
0: 21 grader är det hos Thomas där i Katrineholm.
1: Ja, på ytan, men i botten kanske är 15, det vet jag inte.
0: Nej, det har man ingen aning om. Men vi håller oss vid yttemperaturen, för den är roligare att säga 21 grader ändå, eller hur?
1: Absolut, ja. Helt klart. Ja.
0: Är du själv som ska doppa dig, eller har du någon med dig där?
1: Det blir nog jag som doppar mig. Frugan och mitt barn och frun sitter bredvid här. Kanske mitt barn doppar sig också.
2: Ja,
1: kanske.
2: Robin inte.
1: Robin heter han.
0: Okej, okay. Men vet du vad? Du är ju inte ensam, för vi är ju jättemånga som ska doppa oss 18.30 tillsammans med dig, Thomas.
1: Absolut, absolut.
0: Jättebra. Du, det är 5,5 minut kvar i detta nu då, så att det är bara att tagga till. Alldeles strax kör vi. Stort tack för att du hörde av dig, Thomas.
1: Tack själv.
0: Ha det
1: tack
0: gott. Hej, hej. Jag ska se, bara sticka emellan här med Rasmus ifrån badplatsen här i Göteborg, Delsjön. Där det har samlats en hel del folk, Rasmus. Jag tänker att du ska ropa ut nu att det är exakt 5 minuter kvar till kvällstoppet.
3: Jajamän, det gör jag gärna. Hör ni allesammans, 5 minuter kvar! 5 minuter kvar! Christer har kommit i badrock, campingkungen har på sig surströmmingskortsen och Janne här också.
4: Jajamän.
3: Och du är ju en av dem, jag känner igen dig från förra året, ja. Då vägrade du. Ja, du satt ju, som en sur äldre farbror.
4: Vi var ju insjöfiskare, så att vi kunde ju inte säga nej nu då, för nu är vi vid en insjö.
3: Du är en man som håller vad han lovar.
4: Ja, det måste man göra.
3: Och du kommer doppa dig själv, alltså doppa.
4: Ja. Och Kjell är också som försöker gömma sig bakom mig.
3: Ja, Kjell har gömt sig. 2 insjöfiskar bland många och snart är det dags.
0: Underbart. Rasmus är på plats där, håller mikrofonen. Folk börjar byta om. Det är ungefär 4 minuter kvar till doppet. Jag tror vi hinner med Lisa också. Hallå Lisa.
5: Hej.
0: Här har vi en pigg röst. Var är du någonstans i landet?
5: På Väddö faktiskt.
0: På Väddö, där har vi dig.
5: Ja, Roslagen. Härligt.
0: Roslagen, vad har du för väder?
5: Strålande sol, lite vind.
0: Ja.
5: Ja, det blåser lite. Ja, det gör det. Jag har precis kommit hit, så jag har liksom inte ens hunnit få på mig badkläderna. Så det blir ju så här halvdopp med kläder på eller något.
0: Ja, alltså du har 3,5 minut på dig ungefär. Tror du att du hinner eller?
5: Jag hinner inte.
0: Jo, men du hinner. Jag lovar att du hinner. Det går mycket fortare än vad man tror. Bara riv av dig kläderna, på med badkläderna och så hoppar du i 18.30. Underbart att du är med oss, Lisa. Lycka till nu.
5: Tack.
0: Hej då.
5: Hej.

0: Nisse Hellberg med Tufft jobb dör den här i kvällspasset. Det är alldeles strax dags för kvällsdoppet. Vi ska ta oss till Rasmus nu. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå! Vi har trängt ihop oss nu, hör ni. Det är en minut kvar nu! Alltså, jag har aldrig sett så många underbara människor på en och samma badbrygga i en insjö förut. Jag får gåshud, hela jag. Och snart är det alltså dags.
0: Ja, det är det. Och du, jag har förstått att folk, förutom husbil, har tagit sig dit på alla möjliga sätt, va?
1: Ja, gud, de har gått, de har krälat, de har åkt rullator, cykel, bil och, ja, kollektivt. Oj, nu sjunker bryggan här. Det är så många så att brygg... Alltså, går det bra?
0: Oh, gud.
1: 30 sekunder kvar och tänk att hela Sverige står redo. Alla är med överallt, ifrån norr till söder. Nu har vi enbart 25 sekunder kvar. Och folk börjar värma upp med en liten applåd här innan. Är ni nervösa?
2: Ja!
1: Christer säger ja, alla andra säger nej. Ja, det borde gått. 15 sekunder kvar nu bara. Är ni peppade då?
2: Ja!
1: Underbart. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi!
3: Hjältar! Du var här!
1: Christer! Han simmar snabbt. Ah, han ser panikslagen ut nästan.
4: Vilket dopp.
1: Oh.
4: Ah. Jo, det går bra, det går bra. Oh.
1: Det är vattnet.
4: Det är väldigt friskt och skönt och som vanligt. Hade man problem innan, då blir de kvar på botten. Tjoho!
1: Dyker igen. 19,5 grader står det på termometern. Men hur känns det, Brio Brasse?
5: Jo då, det känns bra. Lite kallt men skönt. Om man säger så.
1: Ni är fantastiska. Hurra för er!
0: Wow. Alltså, hur gick det med bryggan, Rasmus? Nu sitter jag här och funderar på nu.
1: Än så länge så är den med oss, men det är nätt och jämnt kan jag säga.
0: Oh,
1: nätt och jämnt.
0: Men du, ligger folk kvar och simmar omkring eller kommer de upp direkt? Hur...
1: Ja, vi har ju Christer och vi har... Nej, inte Nikita, men jag ser ju Rio Brasse. Linda från badbilen är ju i, hon är van simmare. Det är ju många som njuter lite extra här faktiskt.
0: Ja.
1: Kul!
0: Underbart!
1: Här kommer ett omtag, fler som hoppar i igen. Våra barn som vi hörde tidigare här i programmet, de hoppar i om och om igen här.
0: Ja. Åh, vad härligt. Vi lyckades. 18.30, det blev ett kvällstopp även i år. Vi ska tillbaka till badplatsen, kolla läget om en liten stund bara. Det här är kvällspasset att lyssna på.

0: Ted Gärdestad, sol, vind och vatten. Ja, du hör den här i kvällspasset. Kvällstoppet gick av stapeln för ungefär 5 minuter sedan. Jag har ingen aning om hur läget är nu vid badplatsen där vid Delsjön här i Göteborg. Rasmus, hur går det?
1: Ja, sol, vind och vatten. Ja, vind och vatten var det gott om, men kanske inte så mycket sol. Men Christer har överlevt och han var faktiskt rätt länge och simmade. Jag vet inte om du någonsin har simmat så länge på ett kvällstopp.
2: Nej, jag kände att jag kunde inte liksom tränga mig till badstegen när folk har varit så schyssta och kommer hit och är med oss. Så att då fick jag, men det var skönt, alltså, efter någon minut så kändes det helt okej. Och man kan ju tycka när man lyssnar, vad är det här för trams? Men samtidigt, att få vara med om någonting som faktiskt sker samtidigt över hela Sverige med så generösa, underbara lyssnare. Jag är väldigt glad och tacksam och kall.
1: Och nu kan du väl slå fast en gång för alla att Insjö är lite bättre än haven då?
2: Det är minst lika bra.
0: Åh, vad fint. Jag håller med er om att det här är så otroligt. Trots att jag sitter i studion med och doppar i kopp här, så är det väldigt, väldigt fint att få vara del av den här underbara folkrörelsen som det ju har blivit. 11:e gången kvällspasset har haft kvällstoppet. Fantastiskt. Krama om så många du bara kan där nu, Rasmus, då. Och tacka dem för att de var med.
1: Jag kan ge lite bonusinfo att hunden vi intervjuade tidigare, Rio, badade också och fryser nu så att han huttrar. Men campingkungen tar hand om honom.
3: Nu får han komma in i min famn, in i värmen här. Så. Han är ingen riktig badkruka som jag är kanske.
0: Åh, så fint. Hälsa dem allihopa där ute, Rasmus. Ha det så gott.
1: Det ska jag göra.
0: Stor kram. Hej.
1: Kram, hej!

0: Trainer, Get In Girl, du har den här i kvällspasset som alldeles strax är slut för ikväll. Vilket underbart dopp det blev. Har vi er kvar där vid Delsjöns badplats i Göteborg, så vill jag höra ett riktigt stort tjo.
1: Kan vi få ett sista tjo till lyssnarna? Klara, färdiga, gå! Tjo!
0: Jättetack för det. Underbart. Stort tack till alla som har varit med oss ikväll med att göra det här programmet. Ett gott gäng. Du har hört Christer Lundberg, Rasmus Persson, Hanna Andersson, Amos Mattsson, Filippa Kolstrup, i slussen satt Tolga, Adi Gussell, digitala redaktörer, Hugo Götberg. Och Marie Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Rolf Hilton och Tomas Solnoki, producent Erika Hedman, själv heter jag Sarit Monastyrski. Vad kul det har varit, glöm inte att kika på våra sociala medier, det finns massor av härliga bilder och filmer. Tusen tack allihopa, vi önskar er en riktigt, riktigt trevlig sommar. Ha det så gott, hej!
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Hon heter Alicia. Välkommen till Prankligan.
3: Hej.
2: Hej.
4: Hej.
2: Vem är det vi ska pranka? Ja.
3: Morfar Hamid.
2: Morfar Hamid, okej. Okay.
4: Okej, okay, och varför vill du pranka på honom?
3: För att han sover hela tiden när jag är där.
2: Morfar Hamid, vakna Hamid! Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska se vad vi kan göra för att din morfar Hamid inte ska somna så fort du är på plats. Okej?
3: Okay? Ja. Lycka till.
4: Tack så mycket.
2: Nu ringer vi.
5: Hallå, ja.
4: Ja, hallå. Jag kommer till Hamid.
5: Ja.
4: Ja, men vad bra. Jag heter Elisabeth Karlsson och ringer faktiskt från skolhälsovården på skolan där Alicia går.
5: Okay.
4: Vi tycker ju att det är jättekul att ni umgås eftersom att det är så stor åldersskillnad på er.
5: Ja.
4: Det ser vi jättepositivt på.
5: Mm.
4: Men vi har ju också hört att du somnar ofta när ni umgås.
5: Ja, det kan stämma.
4: Ja, för vi blev lite oroliga nämligen. Jag ska också berätta att i Linköping så har de börjat med ett armband,
5: ja,
4: som är kopplat till en app och som märker när pulsen går ner, så skickar den liksom som en liten elstöt till en.
5: Jaha, så man vaknar till.
4: Exakt, så man vaknar till lite. Det kan faktiskt vara en rejäl stöt ibland. Grejen, jag har haft exakt samma problem, för jag somnar ju jämt med mina barn hemma. Och jag är faktiskt på med det nu, så jag kan visa lite hur den fungerar. Om du klickar på tvåan nu, okay, på din telefon, så kan jag få en liten elchock här, tror jag.
5: Det här låter...
4: Se till när du trycker på tvåan. Aj! Aj, aj, aj. Aj. Ja, nu fick jag en liten stöt där, men det var ingen fara. Vet du vad? Vi testar. Tryck på nian.
5: Okej.
4: Okay. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.
5: Ja. Vad hände?
3: Prankad.
2: Ja, morfar Hamid. Du är så prankad, Alicia.

0: Jag har kontaktat prankligan i Sveriges Radio för att du sover och somnar. Alicia, vad säger du om det här pranket?
1: Det var jätteroligt.
2: Inlackare.
1: Det känns som att vi, om vi skulle prata i några minuter till, då skulle du somna med telefonen.
2: Vänta bara.
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara prankligan.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla fågelspanare. Det här är Radio Apan. Jag spankulerar runt i Sagoskogen och tittar på djur. Här finns djur överallt. Hittills har jag sett 7 älgar, 2 ekorrar och 1,300,014 myror. Men jag räknar bara en älg, en ekorre och en myra. För det ska vara olika djur.
1: Hej där, du din lilla blåa. Vad var det nu du hette?
0: Hej elefanten Allan. Radioapan heter jag.
1: Ja, just det. Radioapan. Det glömmer jag ju aldrig. Nu undrar jag bara var jag var på väg någonstans.
0: Elefanten Allan. En elefant. Och där var visst en muntergök. Idag är visst alla djur ute och går.

0: Japan. Vad gör du?
1: Ja, men hej halloj, Emot. Jag är ute och går och tittar på djur. Och nu fick jag syn på dig också. En tapir.
0: Schabiak tapir.
1: Ja, just det. Men nu finns det ju bara en tapir i sagoskogen. Så det är nog ingen risk att jag träffar en till. Jag kollar nämligen bara in olika djur idag.
0: Vad spännande. Ja, du är väl den enda apa som finns här i sagoskogen. Eller hur?
1: Ja, den enda som bor här. Fast ibland träffar jag på en och annan gorilla eller orangutang som slunkit in genom dörrarna längst uppe på träden. Och så irrar de runt här i sagoskogen en stund innan de hittar ut igen.
0: Oj då, vad gör du då?
1: Ja, då skakar jag hand med dem förstås. Ibland...

0: tjuvigt. Ja, så är det. Allihopa är vi annorlunda jämfört med varandra.
1: Just det, och lika bra är det.
0: Fast när jag tänker efter så är vi ganska lika också, alla djur.
1: Just det, alla är väl lika som eller nu hänger jag nog inte riktigt med, tror jag. Vad menar du då, Japan? Tassa till exempel, som är lodjur, och elefanten Allan, som är elefant, de är väl inte lika? De ser ju helt olika ut.
0: Utanpå, ja.
1: Vadå? Utanpå?
0: Vi ser alla olika ut utanpå. Jag har svans, antenn och päls som är blå utanpå. Emmot, han är lila med ränder. Tassa är gul med vassa tänder. Elefanten Allan, han är grå utanpå, utanpå. Men inuti är det annorlunda. Apor, människor, katter och hundar. Alla har vi hjärnor och tungor. Njurar, blodkärl, magsäck och lungor. Alla har vi hjärtan som kan slå. Hur vi än ser ut,

0: Jag fattar. Vi ser alla olika ut utanpå. Men vi är alla lika inuti. Så smart.
1: Ja, det är hemligt apigt faktiskt. Men bananskal också.
0: Vad är det?
1: Jo, jag tittar ju på olika djur idag. Men så kom jag nyss på att alla djur egentligen är lika. Så då är det ju ingen mening med att titta på djur längre.
0: Nej, det är det väl inte, kanske.
1: Men vad ska jag göra då?
0: Ja, du kan kanske leka frisör med mig.
1: Ja, vilken apig idé.
0: Vi sticker ner till floden där vi kan spegla oss.
1: Bara jag inte blir blöt.
0: Du, radioapan, du och jag, vi är rätt lika, fast olika.
1: Ja, det har du rätt i. Men framförallt är vi bästa kompisar.
2: Du och jag är två.
1: Du är lila, jag är blå.

0: Nej, nu får det räcka för nu. Lyssna igen imorgon. Samma tid, samma kanal, samma apiga radioapa. Hej då då!
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Polisen undersöker om en riksdagspolitiker från partiet Sverigedemokraterna har begått barnpornografibrott. Efter att SVT rapporterat om polisens misstankar lämnade politiken sitt jobb i riksdagen och partiet SD. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och hon sa så här om det som hänt.
3: Just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare.
4: Polisen fick tips om att mannen kanske har olagliga bilder eller filmer på barn som utsätts för sexuella handlingar. Polisen har sökt igenom mannens bostad och förhört honom. Sverigedemokraterna har bestämt att han inte får vara med i partiet under tiden polisen undersöker vad som hänt. Fredrik Furtenbach är Sveriges Radios politikexpert. Han tror att detta kan bli ett problem för partiet inför valet i september.
5: Ja, den här politikern är ju varken åtalad eller dömd ännu, men såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår.
2: Och Sveriges Radio har försökt få tag på politikern men inte lyckats. Intervjuerna gjordes av Ekot och Klartextreporter var Malin Haag. En ny fritidsgård för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning, IF, har öppnats i Malmö. Den ligger i stadsdelen Rosengård och heter Funka Max.
6: Här är missrummet. Här vi brukar chilla, spela spel, tända svisk, kolla på film, njuter. Här hänger också här.
7: Amal Usama Kadri Mohammed visar runt i lokalerna på den nya fritidsgården. Hit får ungdomar mellan 12 och 21 år komma. Amal hittar bra, för hon brukar komma hit ofta.
8: Hur känns det här då, att ha en egen fritidsgård nu då?
6: Faktiskt bra, det är riktigt skönt. Och trygg plats med personal också.
8: En trygg plats med personalen.
6: Jag heter Hamdi Maksut. Ja, det är roligt faktiskt att vara här. Spela pingis, prata med vänner.
8: Har du träffat många nya kompisar här?
6: Ja, några har jag känt innan och några nya, ja. Mm. Ja.
8: Sjunga? Nu börjar de sjunga här.
6: Ja.
8: Brukar du vara med och sjunga också?
6: Nej, inte så mycket. Jag gillar inte att sjunga. Bara sådana låtar jag gillar från min spellista. Det kan vara vad som helst. Svensk, gammal svensk hiphop, rap.
8: Det gillar du?
6: Ja.
7: Norka Cruz Serrano är fritidsledare. Hon har varit med och startat den här fritidsgården. Och hon säger att intresset bland ungdomarna har varit stort.
9: Det var verkligen påtagligt att bara öppna första dagen och det strömmar in ungdomarna som är nyfikna, som vill vara här, som vill göra saker, som verkligen känner sig sedda.
7: Den nya fritidsgården har startats i samarbete med organisationen FUB som jobbar för att personer med IF ska ha ett bra liv. Norka säger att den här mindre fritidsgården passar ungdomarna extra bra för att den är lite mindre och personalen har mer tid.
9: För då bemöter vi dem på riktigt, då ser vi deras behov på riktigt och då jobbar vi med dem på riktigt.
8: Vad händer här?
6: Här är ateljén.
8: Ateljén, ja! Nej men wow!
7: Amal fortsätter att visa runt på fritidsgården.
8: Här kan ni måla.
6: Skapa. Man skapar grejer faktiskt.
8: Mm. Vad händer nu då?
6: Nu ska finnas andra rum också.
8: Okej. Och nu ska det bli karaoke här tror jag.
6: Ja, tydligen.
8: Sjunger du lite då?
6: Ja, jag gillar inte att sjunga.
10: Det är Nikolic. Men jag brukar gå in i studion och göra låtar.
8: Du håller på att göra musik här?
10: Ja. Ja.
8: Det är ju häftigt.
10: Ja, ja.
8: Och vad är det roligaste?
10: Alltså helt ärligt att göra aktiviteter.
8: Vad hittar ni på då?
10: Lite olika. Sist så gjorde vi pizza. Nu vi ska göra något grill. Och, ja. Så ja, det kommer vara roligt idag.
8: Ja, de har satt igång grillen där ute.
10: Ja.
8: Är du hungrig då?
10: Faktiskt lite så jag.
8: Vi får gå ut och kolla.
10: Ja. Uh-huh.
2: Och reporter här var Madeleine Fritsch-Lärka på P4 Malmöhus och Laila Karlsson på Klartext. Jag heter Amanda Målen och önskar en trevlig kväll.

0: Hej hallå, dags för Sportextra i P4 där det kommer att handla om fotboll.
1: Vi tar tempen på de svenska fotbollsherrarna inför genrepet imorgon mot Grekland, men det kommer också att handla om friidrott.
0: Paavo Nurmi Games pågår i Åbo, flera av de svenska toppnamnen deltar, vi håller koll under kvällen och dessutom ska vi träffa Kajsa Bergqvist och ställa oss frågan om det kan vara så att vi har en ny supergeneration svenska friidrottare på gång. Det kommer att handla om golf.
1: Vi har pejlat av med fjolårsvinnaren Maja Stark inför US Open som drar igång imorgon. Och det blir curling också.
0: Ja, apropå att lag Hasselborg bestämt sig för att satsa vidare mot OS 2030. Det kommer också att handla om dambandy, paristennis och AR-glasögon som ska vässa de svenska basketdamerna. I studion så har ni Pontus Lind och Andreas Andersson i ett sportextra som för en gångs skull är nästan helt befriat från skrikande arenareportrar.
2: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
1: Som börjar med det faktum att Sara Sjöström är tillbaka i den internationella mästerskapsbassängen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM i sommar. Och detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödandet. Igår berättade hon om känslorna av att vara tillbaka i en intervju med Radiosporten.
3: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: Sommarens EM går i Paris där ju Sjöström vann dubbla OS-guld 2024 och på tal om den franska huvudstaden.
4: Skrällarna i Paris fortsätter avlösa varandra. Efter stora stjärnfall i Franska öppna kom kanske det största av alla under onsdags eftermiddagen. Världsettan, belarusiskan Arina Sabalenka, utslagen i kvartsfinal av den ryska 25-man på världsrankingen, 22-åriga Diana Schneider.
1: Sedan tidigare har flera storstjärnor åkt ur, exempelvis Novak Djokovic och Jannik Sinner i herrarnas turnering. Mer från tennisen i Frankrike senare här under kvällen. Reporter av Astrid Johansson, nu fotboll.
5: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
1: Ja, den svenska anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta imorgon i genrepet mot Grekland. Det säger alltså förbundskapten Graham Potter på dagens presskonferens. Gyökeres, som för bara ett par dagar sedan spelade Champions League-final med sitt Arsenal, anslöt sig idag till samlingen. Och mer från landslaget, det får vi självklart här under Sportextra. 3 juni, jag vet! Men här är bandy och en chockerande dubbelvärmning.
4: Under onsdagskvällen kom en jättebomb i damernas elitserie i bandy. Supersystrarna Moa och Ida Friman lämnar Villa Lidköping och är klara för IFK Vänersborg. P4 Västs Thomas Bader har pratat med tränaren för IFK Vänersborgs damlag, Martin Fremberg.
6: Det känns otroligt bra. Det har varit en lång process som egentligen påbörjades redan förra året. Så för oss att knyta till oss två av världens absolut bästa damspelare är ju fantastiskt roligt.
1: Astrid Johansson, reporter även här. Daniel Ståhl har under dagen tävlat i diskus i Finland. Där tvingades han bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske, inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker med honom. Vi hade en plan för detta beroende på om han kände av det inne på arenan eller inte, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Ståhl blev trots det 2:a och hans bästa kast laddade på 67-40 innan han bröt tävlingen. Vann gjorde slovenska stjärnan och den stora kombatanten Christian Che på 69-13. I sommar väntar EM i Birmingham och för trestegshopparen Maja Åskag så visade hon att hon är i kanonslag här under kvällen också. Hon slog till med ett hopp som mätte 14-24 i grekiska Aten i en tävling där, och det är inte mer än 3 cm från hennes personliga rekord och 5 cm kort om det svenska rekordet.
0: Och friidrott kommer det alltså att handla om under aftonen. Vi ska prata med Kajsa Bergqvist om det kan komma fram en ny svensk supergeneration inom friidrott.

0: overseas. Jill Johnson var det som rockade country. Rock My Country heter den där låten. Vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot. Välkommen till studion, Veronica Mitrevska.
1: Och vi börjar i Storbritannien där det finns en oro för mer motsättningar efter våldsamma sammandrabbningar igår kväll i Southampton. Oroligheterna kommer efter ett uppmärksammat fall med ett knivdåd där en 18-åring dog. Det har visat sig att polisen inte trodde på den skadade och satte handfängsel på honom.
2: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen, något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
1: Reporter Beatrice Jansson. En 30-årig man har gripits i Irak, internationellt efterlyst för mord och människorov i Sverige, rapporterar SVT Västernorrland och hänvisar till irakiska medier. Mannen har varit häktad i sin frånvaro i 10 års tid, misstänkt för delaktighet i mordet på en 23-årig man i Sundsvall 2016, men han flyr landet innan han kunde gripas. Hovrätten dömde 2017 6 personer till fängelse, varav 4 fick livstid för mord och människorov och slog fast att ett hedersmotiv låg bakom mordet. Från och med höstterminens start får elever inte längre ha mobil i skolan. Det beslutade riksdagen idag. Beslutet kommer gälla alla grundskolor och fritidshem. Regeringen anser att mobiltelefoner i skolan är ett problem eftersom de stör undervisningen, påverkar koncentrationen negativt och kan leda till konflikter mellan lärare och elever. Mobilen ska nu lämnas in vid skoldagens början och lämnas tillbaka vid skoldagens slut, något som flera skolor redan tillämpar.
0: Tack så mycket för det, Veronica, och välkommen tillbaka om någon timme ungefär med mer ekonyheter. Fram till dess så ska vi höra bland annat Victor Nilsson Lindelöf kommentera Viktor Gyökeres och hans betydelse för det svenska landslaget. Vi ska få lite mer av Graham Potter än de där 2 sekunderna som du bjussade på i början.
3: Han kan prata mer än så.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Och det kommer också att vi ska prata med Smilla Holmberg, för damerna har ju också intressanta uppgifter framför sig när det gäller fotbollen. Det är lite av det som finns i Sportextra fram till 9 ikväll.

0: extra praktiskt när de liksom slutar på låtens titel så där, Pontus.
1: Kan man bara säga vad de heter?
0: Ja, precis. The Weeknd. Det är ju längre än så ändå. Just inte så mycket live-arenor, inga alls faktiskt, i detta Sportextra som av det skälet är lite kortare än vanligt. Vi sänder fram till klockan 21. Men Pontus, det måste väl ändå vara så att det pågår någon sport någonstans i världen?
1: Vi ska höra Victor Nilsson Lindelöf sen ju. Hans moderklubb förresten, Nico Franke, spelar i Svenska Kuppen idag på här sidan. Så jag möter Forsa BK. Jag ska inte säga mer än så, jag bara noterade det precis nu.
0: Jag fattar.
1: Det kan ju vara en liten parentes i sammanhanget. Annars är det lite träningsmatcher som pågår inför det stundande fotbolls-VM. Bland annat Sveriges gruppmotståndare i form av Nederländerna. De provspelar, eller träningsspelar idag mot Algeriet inför det som då stundar. Även Danmark spelar. Men vårt södra grannland, de ska ju inte ta den där resan till andra sidan. De gick inte dit. Polen som ju torskade mot Sverige.
0: Ja, stackars polack.
1: Träningsspelar också idag. Mm. Men det gör de ju förgäves, eller på att säga. Algeriet i alla fall, som Nederländerna möter. De har ju gått till VM i alla fall. Så det är något att hålla koll på när matchen börjar lite senare här ikväll. Så ja, det är väl det som är i live-idrottssammanhang. Vad gäller bollsporter och sånt. Friidrott pågår i alla fall. Mm. Daniel Ståhl, vi pratade ju att han hade haft lite ljumskbekymmer, lite ljumskbesvär. Och han gjorde ju ändå en bra tävling där i Finland. Men ja, lite oroväckande då. Det är ju Birmingham som gäller i sommar. Det är ju Europamästerskapen dit Ståhl siktar naturligtvis. Så ja, lite illavarslande besked ändå. Även fast tränare Staffan Jönsson i en kommentar till SVT sa att läget är ändå lugnt med Ståhl. Mm.
0: Vi fortsätter hålla koll på den där friidrotten förstås. Det spelas ju tennis också i Paris, det kommer vi återkomma till och hålla ögonen på. Men nu närmast så ska det handla om dagens besked från herrarnas förbundskapten i fotboll.
2: Well, no, Victor's going to play tomorrow. He'll start.
3: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
2: I spoke to him after the game and you know, it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do. I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
3: Gyökeres anslöt idag till den övriga truppen och genomförde sin första träning och kan nu förbereda sig på att bilda anfallspar med Alexander Isak imorgon kväll.
2: Well, it's the first time I've seen them play together, so it'll be nice, I think. Two fantastic players, of course. So really important to have that on the pitch together to build that relationship for the team to understand how to use them best, because obviously if we can be a team and if we can be organized everywhere and understand how to get the best out of those two guys, they obviously give us a chance because they're high level players.
0: Graham Potter så långt och reporter här var William Grönlund, och om en liten stund så ska vi höra Victor Nilsson Lindelöf om hans syn på Viktor Gyökeres och Gyökeres betydelse för det svenska landslaget som snart ska spela VM.

0: Then I wish I was your lover,
1: sjöng Sophie B. Hawkins när vi ska återvända till de svenska fotbollsherrarna och samlingen inför mötet med Grekland imorgon.
2: Viktor Gyökeres från start i VM-genrepet mot Grekland. Ett minst sagt välkommet tillskott för fotbollslandslaget efter den tunga förlusten mot Norge.
3: Det är klart att det är alltid positivt när man får in en sån bra spelare i laget. Kul att ha honom här. Vi alla vet hur mycket han kan bidra till det här laget, så att det är superkul.
2: Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf om betydelsen att få in Gyökeres i den sista matchen före VM. Gyökeres som spelade Champions League-final med sitt Arsenal i lördags kastas nu in i den blågula hetluften direkt.
3: Han är ju van i den här typen av miljö, varit med många år och är ju också en ledare i gruppen, så att det kommer gå ganska enkelt.
4: Vi har gått till matchen mot Norge. Hur har snacket gått i laget sedan den?
3: Nej, men det är klart att vi har gått igenom matchen och kollat på vad vi kan göra bättre och inte, och göra det svårare för motståndarna. Så, så är det klart att vi vill kunna stänga till ytor på ett annat sätt och inte låta motståndarna komma till så enkla lägen som Norge gjorde, speciellt i första halvlek. Och sen har vi tryckt mycket på hur vi kan positionera oss när vi har bollen.
4: Vad ska ni göra nu mot Grekland imorgon för att vinna den matchen?
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast, och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
1: Konstaterade Viktor Nilsson Lindelöf där i samspråk med Agnes Arespång, och reporter här var också Isabel Kretin.

0: fortsätter göra programledarjobbet enkelt med att avsluta med låtens titel. Damiano David var det vi hörde sjunga. Annars sångare i Måneskin eller vad de hette, som vann Schlagerfestivalen för Italien här om året, säkert fler år än man skulle gissa. Det vet jag att det var 2021 och det känns som att det var typ i fjol. Detta om detta, åter till landslaget.
1: Med en lång samling tillsammans har de svenska fotbollsherrarna hittat ett sätt att fördriva tiden ihop. Sällskapsspel.
2: Det är kul, vi spenderar mycket tid tillsammans. Och framförallt i USA när det kommer vara så varmt att man kommer vara en hel del inomhus. Så då är det kul att ha lite att göra på dagarna.
1: Och Gustav Lagerbielke var en av de drivande som gick och köpte ett blandat sortiment sällskapsspel.
2: Det blev Hitster. Några olika varianter. Det blev ett spel som heter Herd Mentality. Det blev ett som Hjalmar ville som heter Codenames. Och sen blev det lite nya smart 10-frågor. För de vi har nu har gått runt. Så man kan dem utan till nästan. Ja, Videl Zetterström tog väl frågesporten. När då köpte vi också. Ja, där var en mass. Men det, nivån är ganska hög generellt.
1: När det kommer till musikfrågor är det ett oväntat namn som har briljerat med kunskap om äldre dängor.
2: Jag och Lukas var i lag på Hitster igår och han satte några riktigt gamla låtar som... Han är ju väldigt ung, så när han drog någon... Visste exakt när New York, New York av Frank Sinatra var gjord och sådär, så blev man lite... Ja. Det var kul och vi var i samma lag också, så det var extra kul.
0: Tyckte Gustav Lagerbielke, reporter här på Selma Jennervall. I Sportextra, idag fram till klockan 21.00.

0: Fortsätter. Sara Larsson var det här med Rumma Life.
1: Det närmar sig fotbolls-VM för de svenska herrarna. Vi pratar ju idag om att Graham Potter, Sveriges förbundskapten, gav tumme upp till att Viktor Gyökeres ska starta i genrepet imorgon mot Grekland. Så jag tänker Jon Persson om att Gyökeres ska vara med från start.
2: Det känns ganska naturligt. Han hade ju såklart en stor Champions League-final att se fram emot och spelar väl en ganska stor del. Även om man inte spelar den från start så blev det ju förlängning och sådär. Så att den timmen i benen självklart tror jag att han vill liksom komma ut och spela en match direkt efter det och få något annat att ta ställning till istället då. För förlusten som det blev för han och Arsenals del i den matchen. Så att jag tror att det är det ena. Så tror jag att det andra är att Potter mer och mer vill ha sin första elva på plats nu, och då är såklart Gyökeres en naturlig del av den.
1: Hur pass välkommet tillskott är Viktor Gyökeres in i den här VM-samlingen?
2: Ja, men alltså, det är en av de bästa spelarna. Alltså, klara sig utan en av de bästa spelarna är smärtsamt för alla lag, och detsamma gäller för Sverige såklart. Och offensiven och så som matcherna gissningsvis kommer se ut, om Sverige spelar på det sättet som vi har sett nu under sista perioden, så kommer självklart Gyökeres och Isak bära tunga och stora roller i framförallt det som blir det svenska anfallsspelet då, så att Gyökeres är jätteviktigt.
1: Om vi nu då spinner vidare på det där samarbetet du själv nämner, Alexander Isak, Viktor Gyökeres, vad ser du i deras samarbete som kan bli lyckosamt för svensk del?
2: Ja, men de är väldigt olika som spelare skulle jag säga, men vilket också kan vara en väldigt stor fördel. Gyökeres den naturliga spetsen så där, och Isak den lite mer flytande spelare runt omkring som självklart då är ett stort hot själv, men framförallt också har förmågan att servera sin anfallspartner där. Så att om Sverige ska ha ett lyckat VM så är det självklart så att de här två behöver lyckas.
1: Om vi snackar den här matchen mot Grekland i första taget, hur pass nära en VM-startelva mot Tunisien tror du att vi kommer få se mot Grekland?
2: Ja, men ganska nära. Det är klart att finns det skavanker och sådär i truppen så tror jag säkerligen att man kommer ta stor hänsyn till dem, för man vill såklart inte göra någonting värre. Men jag tror också att alla spelarna skulle må bra av att känna att det är ungefär den här elvan som ska starta i premiären. Då kan man också närma sig dem och så får man en match ihop på riktigt i alla fall. Så det är väl förhoppningen att vi får se det mot Grekland här.
0: Hoppas alltså Jon Persson i samspråk med Pontus Lind här i Sveriges Radio P4.

0: Treasure Highway med America. Fotboll igen. Det var inte alldeles självklart att Alexander Bernhardsson skulle få en plats i landslagets VM-trupp. Under våren drogs han med flera skador och han missade playoff-matcherna till VM. Och så här sa han idag om den ovissa tiden.
1: Nej, men det var en tuff vinter. Hade en fotoperation jag gjorde, kom tillbaka och kanske inte var riktigt redo kroppsmässigt och fick en annan skada. Så det är klart, det var inte den vintern och våren jag hade hoppats på och man såg fram emot ett playoff. Någonting som man siktade tillbaka mot och skadade sig precis innan. Så det var klart att det var tufft, men samtidigt så såg man energin och det jobbet som gubbarna gjorde, så var det otroligt kul att få se det på tvn och få känna den glädjen.

0: Så ibland så hänger det inte riktigt med och nu fick man äta den biten. Men samtidigt så kommer man tillbaka nu och jättekul att man fick bli uttagen och ja, de har gjort någonting bra.
1: Kände du att den tiden formade dig på något sätt? Är det någonting du tar med dig från den perioden när du satt på sidan?
0: Ja, men det gör man alltid. Alltså, man lär sig och man på skador så lär man sig någonting åt det och mentalt så kanske slut. Det är inte det roligaste att vara inne i gymmet utan man vill alltid vara ute på plan och träna fotboll. Och man lär sig någonting av det och det är någonting man får ta med sig och liksom lära sig hur man hanterar situationer i sin karriär. Så att, absolut, man lär sig av det.
1: Emil Holm fick ju tyvärr lämna återbud. Ni konkurrerar om samma position. Hur ser du själv om att vara en potentiell startspelare?
0: Nej, men får jag chansen? Alltså, först och främst, otroligt jag lider med Emil. Vilken människa, och han förtjänar den här chansen att få vara med. Och liksom, han har haft det tufft, så att jag hade önskat honom här. Absolut, han förtjänar att vara en del av den här gruppen och vi får kämpa för honom istället. Liksom. Det är ett beslut för honom. Absolut, det måste kännas och vi stöttar honom och kommer göra jobbet för honom. Men får man chansen så ska man vara redo, absolut. Sen så vill han spela mig så kommer jag göra mitt yttersta och göra allt jag kan för att förtjäna den platsen och visa att jag vill vara här. Så att, det är klart att får man chansen så är man redo, annars så är det bara att pusha gubbarna och vara redo för de minuter man får.
2: Konstaterade Alexander Bernhardsson i samspråk med reporter Agnes Aresvång här i Sportextra i P4 fram till 9 just idag.

0: Molly Hammar hörde vi där med Aldrig ensam igen. Så här långt har det i stor utsträckning handlat om herrlandslaget i fotboll i denna sportextra sändning. Men det är ju inte bara herrarna som matchas friskt just nu. På fredag kliver de svenska fotbollsdamerna in i VM-kvalet igen när de möter Danmark i en nyckelmatch om Sverige fortsatt ska ha resan till VM i egna händer.
1: Smilla Holmberg, om bara 2 dygn står du och resten av landslaget i Odense för en gyllene chans till revansch efter den där försmädliga förlusten mot Danmark sist. Har du längtat lite extra efter att möta danskt motstånd igen?
2: Ja, men det är klart. Vi kände att vi ville med den matchen och vi kände att vi spelade en bra match spelmässigt, men att vi inte lyckades ta de 3 poängen. Så att det är klart att ett derby alltid är extra kul att spela, och vi vet att de här matcherna betyder mycket, så att det ska bli jättekul.
1: Ja, landslaget har ju spelat 4 matcher i VM-kvalet så här långt. På de 4 har ni släppt in bara 2 mål, men gjort ynka 3 framåt. Hur mycket ligger lagets fokus på att få igång målskyttet nu?
2: Ja, men som du säger, det är klart att vi vill göra fler mål, och det behövs göra mål för att vinna matcher, och det märker vi både mot Serbien men också mot Danmark. Så att det är något vi jobbar mycket på att lösa, men jag tror också att vi inte ska ändra allt för mycket, utan det är små detaljer som kommer avgöra, och vi vet att vi är väldigt skickliga spelare i det här laget och förlita oss på att vi har väldigt skickliga spelare och sätter varandra i de bra positionerna och göra varandra bättre helt enkelt.
1: Då tänker jag att vi lyfter blicken ett ögonblick från blågult. Det har ju nämligen hunnit gå en halv säsong sedan Arsenal skeppade över dig till norra London. Så, ett halvår in och på en skala mellan 1 och 5. Hur skulle du betygsätta Londonsvängen så här långt?
2: Svårt att betygsätta, men som jag har sagt innan att jag trivs väldigt bra. Jag känner att allt har varit över mina förväntningar. Jag känner att jag kommit in bra i laget, alla var väldigt öppna och hjälpsamma med allting, och jag känner att jag är på en plats där jag utvecklas varje dag. Jag känner att varje träning utvecklar mig både utanför fotbollen men också på plan, och jag känner att jag tar steg hela tiden och att jag har mycket kvar att lära, men också har den här balansen med att komma in och visa och våga göra det jag är bra på och visa varför jag är där, men också att kunna lära mig av så många skickliga spelare och tränare där. Så att det har varit över alla förväntningar, och jag trivs väldigt bra i London också socialt. Så att kanske får säga 4 då. Vi vet att vi pratar mycket om det i slutet av säsongen också, om att vi ville vinna mer. Vi hamnade på en andra plats, men det är klart att vi vill hamna på den där första platsen och vinna ligan också och vinna fler titlar. Och det är väl de målen vi har inför nästa säsong.
1: Och till sist då, Smilla, om vi ska förbereda Odense och resten av Danmark på vad som väntar på fredag, vilka ord väljer vi då?
2: Ja, men ett intensivt Sverige som spelar med mycket mod och självförtroende. Jag tror att vi som lag är bäst när vi spelar med vår intensitet och det självförtroendet. Och det tror jag att de kan förvänta sig, att alla motstånd kan förvänta sig när man möter Sverige.
3: Säger svenska damlandslaget i fotboll och dess ytterback Smilla Holmberg till reporter Adrian Alebo Andersson. Tidigare idag så kom också beskedet att landslagsmålvakten Tove Enblom, att hon har skadat korsbandet. 31-årige målvakten lämnade ju landslagssamlingen för ett par dagar sedan. Och nu kom alltså då beskedet från hennes klubb Vålerenga att det är en långtidsskada och efterföljande rehabilitering som väntar Tove Enblom. Parallellt i detta nu den här kvällen så spelar Sveriges U23 landslag på damsidan en landskamp mot Norge i den andra halvleken. En bit in i den samma så leder Sverige 2-0.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Nej, det är inte Ronaldo.
6: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
7: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
6: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
4: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
7: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.

0: satten.
1: Säger Markoolio i samklang med Hospitalet, indiepopbandet från Östersund, och så även Tommy Körberg med på ett hörn där här i Sportextra i P4.
2: Och om det mesta varit fotboll hittills i Sportextra, så byter vi fokus nu, för nu är det friidrott som gäller.
3: 2-0-1. Kajsa Bergqvist från Tureberg och Sollentuna.
4: Hon var en del av den gyllene generationen i början av 2000-talet.
3: Här kommer stegen, de 6 avgörande stegen. Fram mot ribban, Kajsa Bergqvist 2-0-1 upp. Hon klarar! 2-0-1! Ja,
4: nu vill Kajsa Bergqvist vara ännu bättre och med dagens landslag slå den gyllene generationen.
5: Mitt mål som förbundskapten, och som hoppas är hyfsat förankrat i alla fall med aktiva vid det här laget, är att landslaget av idag ska bli Sveriges bästa landslag genom alla tider. I modern tid i alla fall, får jag väl säga.
3: Sveriges andra guld kan komma här. Och då gäller det för Susanna att få en bra start fram till första häcken i fåren också. Hon är upp...
4: Under EM i Göteborg 2006 blev det totalt 6 medaljer. Det bästa Europamästerskapet för Sverige i modern tid.
3: Guld! Susanna Kaller, guld! 12.59!
4: Inför sommarens EM i Birmingham vill Kajsa Bergqvist ha mer. Hon som själv tog brons i höjdhopp i Göteborg.
5: Då är det ju gamla rekordnoteringar från 00-talet som ska raderas ut då. Dels när det kommer till medaljskörd, men också poäng som vi tittar ganska mycket på, som ger en bra bild av hur svensk friidrott ligger till liksom toppbreddsmässigt. Det finns goda chanser att vi skulle kunna radera ut det där rekordet från 2006 då, Göteborgs EM. Vi tog 6 medaljer och tog 69 mästerskapspoäng.
3: Nu är det Olsson.
4: Det blev 3 guld i Göteborg 2006.
3: Världens bästa trestegshoppare tillbaka efter alla skadeproblem.
4: Carolina Klyft, Susanna Kallur och Christian Olsson hette guldmedaljörerna då.
3: Det är långt över 17.50, det är 17.60, det kan vara ett EM-guldhopp.
4: 20 år senare finns chansen till ett ännu bättre resultat.
5: Vi ligger ju väldigt nära det.
4: Men nu heter medaljkandidaterna istället Mondo Duplantis, Daniel Ståhl, Perseus Karlström, Andreas Almgren, Vanessa Kamga, Axelina Johansson, Fanny Ros och så vidare.
5: Vi har ju en otroligt etablerad topp. Medaljörer som vi har kunnat räkna med, som har plockat liksom medaljmästerskap efter mästerskap. Men det vi har nu är ju att, och sett de sista mästerskapen, vi har många som ligger precis där utanför på 4, 5, 6 och 7 plats. Så hela den här gruppen som ligger topp 8, topp 12, den har blivit större och större. Och det är ju därifrån vi har fler potentiella medaljchanser. Och det säger egentligen mer om hur svensk friidrott ligger till, hur vi ser ut i det skiktet. Och till EM nu, där i vissa grenar i alla fall, är det lite lättare att ta medaljen på VM och OS. Så det är så många som ligger i det här medaljklustret och topp 8, topp 12-klustret. Så att jag tycker förutsättningarna finns att vi faktiskt ska kunna göra ett helt magiskt EM.
6: Sverige har EM-guldet inne på Olympiastadion i Rom och han faller ner alldeles rusig, alldeles salig av glädje.
4: I Rom 2024 vann Perseus Karlström och Mondo Duplantis guld. Carl Bengtström sprang hem ett brons, men där bakom blev det 4 fjärdeplatser. Och 2 år tidigare blev det också 3 medaljer och 5 fjärdeplatser.
5: Det är liksom så här, det är många som ligger där precis som jag hoppas nu liksom kan flytta fram positionerna ytterligare ett snäpp. Så att vi har fått behålla de etablerade. Det är ofta kan det ju bli efter ett OS att det blir en naturlig avgång, att många liksom tackar för sig och så där. Och det är ju några som har gjort det. Men vi har fått behålla så otroligt många av de redan etablerade stjärnorna vi har, som har fyllt 30 men fortsätter sin satsning liksom så där, och kör på den här OS-cykeln och kanske ännu längre. Samtidigt, och det ger ju liksom plats för de som kommer underifrån att bygga på, de som börjar etablera sig topp 8 och bygger upp mot medaljnivå. På det sättet så känns det som en gyllene period för svensk friidrott just det vi är nu. De 2 största friidrottsstjärnorna vi någonsin har haft med Daniel och Mondo. Och så ett helt gäng som ligger där liksom i medaljsuget. verkligen.
2: Kajsa Bergqvist så långt i samspråk med Alexander Lundholm. Om en liten stund så ska vi höra Stefan Holms tankar när det gäller möjligheterna att få fram

0: Chanice var det som framförde I Love Your Smile. Tillbaka till friidrotten.
1: Vi kommer ihåg den magiska 2004 då han tog OS-guld, bragdguld och Radiosportens Jerringpriset.
2: 2006 vann Stefan Holm brons i Göteborg. Nu är han Radiosportens expert och han gillar att förbundskaptenen vill slå den gyllene generationen som de båda var en del av.
3: Nej, men det är väl en bra målsättning. Sverige har många aktiva just nu på en nivå där de skulle kunna ta medalj på ett Europamästerskap. Så att det är väl en bra målsättning. Jag tror att det är bra också att ha en gemensam målsättning för ett helt lag på det sättet.
1: Stefan Holm fram mot ribban, upp här och han klarar! Han klarar!
2: Men i Göteborg 2006 blev Stefan Holm besegrad. Ryssen Andrei Silnov vann.
3: Elefanten i rummet i jämförelsen här är ju faktiskt att Ryssland och Belarus inte får vara med på EM det här året. Och de var med i Göteborg och de tog väldigt mycket medaljer i Göteborg, framförallt Ryssland.
2: Om inte Ryssland hade varit med där, så menar du att Sverige hade tagit fler medaljer eller under EM 2006?
3: Ja, i Göteborg 2006 så tog ju Sverige då 3 guld, 1 silver och 2 brons, vilket var ett väldigt bra Europamästerskap. Men om vi då gör den matematiska uträkningen, vi plockar bort alla ryssar och belaruser ifrån resultatlistan i Göteborg 2006, då blir det istället 3 guld, 2 silver och 4 brons. Och då har vi plötsligt 9 svenska medaljer istället för 6 svenska medaljer. Så att det är ju ändå en ganska stor skillnad. Det är en 50% ökning av medaljer plötsligt.
2: Hur skulle du se på det här landslaget jämfört med din gyllene generation? Vad är din känsla? Var ni bättre än det här landslaget?
3: Vi kanske var mer medialt uppmärksammade i många fall. Vi hade ingen Mondo, vi hade Carina Klyft. Men Mondo är väl på en ännu högre nivå kan man säga. Vi var inte riktigt lika många som hade medaljchanser i Göteborg. Jag tror att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra EM där, om man ser till topp 8 och topp 12 placeringar. Och det var mycket tack vare att det var hemmaplan såklart. Att många drogs med i håsen kring att det var ett mästerskap hemma i Sverige. Jag skulle säga att just nu så är nog toppen ändå bredare i svensk friidrott än vad den var just då. Det får jag säga.
2: Så då kanske det är det bästa landslaget i modern tid ändå?
3: Ja, tittar vi på EM-medaljer så tror jag nog faktiskt att det här landslaget nu kommer att vara bättre än Göteborg 2006. Det tror jag definitivt. Jag tror att det kommer bli mer än 6 medaljer i Birmingham. Det är svårt att slå dem som är där, men du kan aldrig slå dem som inte är där. Så vi kan inte räkna in ryssarna och belaruserna på EM i Birmingham.
0: Stefan Holm där i samspråk med Alexander Lundholm. Dags nu för en ekouppdatering med Veronica Mitrevska.
4: Det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamot som nu lämnat sin plats i riksdagen efter att det uppdagats att han utreds för barnpornografibrott. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på NECMEC.
5: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
6: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
5: Vi får ju prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar en samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
4: Reporter Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på 2 kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd ska vara stabilt. Den andra kvinnan som är 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, bland annat rattfylleri och vårdslöshet i trafik. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya rullande länder i säkerhetsrådet och det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgistan och Trinidad and Tobago som tar plats från år 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i rådet. Och säkerhetsrådet består av 15 länder sammanlagt, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar som väljs in på 2-åriga mandatperioder. Fler nyheter från Ekot finns alltid i appen Sveriges Radio.
0: Tack för ikväll, Veronica Mitrevska.
7: Nyheter från friidrottsvärlden. Diskusstjärnan Mykolas Alekna missar Stockholms Diamond League-tävling på söndag. Som Radiosporten tidigare rapporterat var både han själv, hans agent och galaarrangörerna redo för hans deltagande. Efter bröstmuskelskada mår han återigen bra och ville då göra comeback på plats här i Stockholm. Men nu stoppas världsrekordhållaren Alekna av sin skola, sitt college i Oregon, USA, eftersom han missat de nordamerikanska skoltävlingarna i NCAA. På grund av sin skada har han inte fått skolsystemets godkännande att tävla någon annanstans. Och i och med att NCAA-säsongen officiellt slutar först den 13 juni så kan han inte tävla förrän då. Han måste följa skolreglerna för att kunna slutföra sin examen nästa år.
0: Vilka var de största rubrikerna från Paris-tennisen idag? Överraskar det?
7: Nej, men Sabalenka, världsettan. Egypte. Det har ju varit stjärnfall i den där turneringen de senaste dagarna, både på dam- och herrsidan. Så ja, det är väl en av de största rubrikerna.
0: Det var den jag tänkte på. Det ska handla just om Paris-tennisen nu.
8: Ja, sakta men säkert närmade sig finaler i Franska öppna. Samir Yusufi, andra delen av den ständigt uppsnackande duon Susanna och Samir, råkar vara på semester i Paris för att se turneringens sista skälvande matcher. Så jag gjorde vad som behövde göras för att få en lägesrapport och kraschade samma semester med ett jobbsamtal. Hur mår du Samir och hur mår Paris?
9: Hej, jag mår jättebra. Det är otroligt att vara här i Paris på Roland Garros. Att vara omgiven av tennisfantaster från hela världen, det måste jag säga är något av det läckraste jag varit med om. Det är liksom min första riktiga Grand Slam-resa. Sen har Paris bjudit på väldigt mycket intryck, väldigt mycket olika, ska vi säga, sidor av den här turneringen också. Det började ju strax inför med de här stora förväntningarna. Då handlade det om att Jannik Sinner, världsettan, var så himla given vinnare. Det fanns liksom ingen som riktigt kunde hota honom. Sen började tävlingen och med den kom också hettan. Och den har ju visat sig slå ut några av de bästa spelarna. Både på dam- och herrsidan. På damsidan har vi ju sett också stora chocker. Världstvåan, världstrean och världsfyran åkte ju alla ut sensationellt väldigt tidigt i turneringen. Och så nu då, för bara en liten stund sedan, nästa stjärnsmäll. Världsettan Arina Sabalenka, det har ju funnits som en trygghet kring henne när de andra stjärnorna har åkt ut den här turneringen. Att hon ändå har stått stadigt och spelat sitt spel och sett väldigt stark ut. Men nu i kvarten så händer det någonting helt osannolikt. Sabalenka är 2 game ifrån att stänga igen den här matchen, men förlorar sen om det är 10 eller 11 game på raken. Och nu är hon ute. Det har öppnat upp fältet helt fullständigt. Vi kommer att få se en helt ny Grand Slam-vinnare även på damsidan. Det är ingen som längre tror sina ögon här i Frankrike.
8: Men alla dessa stjärnfall då. Hur skulle du säga att detta franska tennismecka har hanterat det faktum att så gott som alla stora affischnamn ju faktiskt har packat väskan och åkt hem?
9: Det är ju speciellt, för att i det här skedet som vi är nu av turneringen så är det ju onekligen relativt profilsvagt. Eller det är ju inte alls lika stora namn som man har vant sig vid. Men jag tycker inte det märks på stämningen. Folk är ju någonstans också medvetna om att de får vara med om någonting alldeles särskilt. För i vanliga fall i tennis så är det ju the usual suspects som går så här långt i turneringarna. Och det är lite samma spelare man brukar få se i det här skedet. Nu är det ju plötsligt nästan ett exotiskt utbud av lägre rankade spelare som man inte ser riktigt i de här matcherna. Och bara det är ju häftigt. Sen finns det ju en annan sida av det här. Människor likt mig själv som har liksom betalat pengar för att komma hit och se de här stora namnen och idolerna. Visst finns det också en liten känsla av snopenhet kring att gå miste om det. Men det kommer ju vara något historiskt som sker kring de här finalerna, det vet vi redan nu. Så att det försöker jag peppa mig själv med nu.
8: Ja, men ska vi prata lite om 2 av dem som faktiskt nu lite oväntat har anmält sig till den här pokaljakten. Ikväll väntar ju en hel italiensk kvartsfinal på här sidan när Matteo Berrettini och Matteo Arnaldi drabbar samman. Du ska vara på plats och fullständigt marinera dig i italiensk tennis. De här två, det är ju inte heller de enda italienarna som är framme i kvartsfinal. Vi har ju dessutom Flavio Cobolli som också är bland de åtta sista. Vad är det här för en italiensk maktdemonstration egentligen?
9: Visst är det mäktigt. Italien och italiensk tennis har ju verkligen varit på frammarsch de senaste åren. Det har varit titlar i Davis Cup. Mycket har ju handlat om att Jannik Sinner, världsettan, har lite lätt vägen fram. Nu tidigare den här våren i samband med mastersturneringen i Rom, då gjorde italienska tennisfederationen en stor grej av att tennis nu har gått om fotboll i Italien. Italien som ju annars väldigt har förknippats med det här fotbollslandslaget som ju haft väldigt tungt. Någonstans har det skett något typ av maktskifte och nu är det tennis som barnen är intresserade av att ta del av och börja spela själva. Och det har ju lett då hela vägen till de här framgångarna på tennisplanen. Och jag menar, inför Roland Garros, då hade ju ingen riktigt höjt på ögonbrynen om man fick höra ett påstående om att det skulle vara en italienare i final eller att det skulle vara flera italienare så här i kvartsfinal. Men att ingen av dem är Jannik Sinner eller Lorenzo Musetti som är ju skadad inför den här turneringen, utan att det är de här tre som du nämner, det hade ju ingen kunnat tro på om man fick höra inför. Det är ju en sensationell kvartsfinal. Ingen hade kunnat förutspå att den skulle ske, inte minst jag själv. Så nu kommer jag få bevittna den. Det kommer ju vara otroligt läckert.
8: Ja, fortsättning följer där. Någon timme bort är den där matchen alltså bara. Sen blir det ju också oerhört tydligt att världen och sportvärlden faktiskt delar jordklot så här i en turnering som Franska Öppna. Igår blev Marta Kostyuk klar för sin första Grand Slam-semifinal och efter en hel ukrainsk kvartsfinal tillägnade hon det ukrainska folket segern. Samtidigt riktade hon skarp kritik mot de ryska spelare som inte aktivt tar avstånd från sitt lands fortsatta anfallskrig. En av de här ryska spelarna är Kostyuks semifinalmotståndare Mira Andreeva. Hur tar sig de här motsättningarna i uttryck på Paris gator?
9: Ja, men det är speciellt det där. Tennisen är ju en av de sporter som har tillåtit ryssar och belaruser att tävla, dock under neutral flagg. Och på ena sidan så har ju tennisen lite liksom låtsat som att allt är fine. Samtidigt som man ju märkte, särskilt i de här mötena, när ukrainare möter ryssar, det skakas inte hand efter matcher, det som annars är ju brukligt i tennis. Och så finns det ju vissa spelare, som till exempel Kostyuk, som också pressar sina ryska kollegor lite extra, som tycker att det är svagt av dem att inte ta tydligare ställning. Å andra sidan finns det ju ryska spelare som till exempel Kasatkina, Daria Kasatkina, som nyligen till och med bytte nationalitet. Hon flyttade till Australien och hon har tydligt tagit ställning emot kriget. Hon har alltså vågat ta den här fighten. Hon lyfts också som ett föredöme av ukrainska Kostyuk som tycker att fler spelare borde gå den vägen. Och så har vi den där matchen då. Hon möter ju det ryska Andreeva i semin. När de senast möttes, det var ju på finalen i Madrids mastersturnering, där vann ju Kostyuk. Hon skakade inte hand med ryskan efter matchen. Däremot så slog hon en bakåtvolt på planen som en del av sitt firande. Och bara det väckte rubriker. Det kokar minst sagt kring den matchen.
8: Bakåtvolt eller ej, Samir Yusufi, nu ska du få återgå till ditt semesterläge. Ha en ljuvlig tenniskväll nu.
9: Tusen tack.
0: Och reporter här, det var ju Adrian Alebo Andersson. Ni lyssnar på Sportextra. Det kommer att handla om curling och det kommer att handla om friidrott igen och det kommer att handla om basket bland annat närmsta stunden.

0: Little Less Conversation, Elvis versus JXL. Jag tog en titt i inkorgen här när det gäller mejl som har kommit in till Radiosporten, och det är flera av er som har uttryckt oro för och en viss skepsis och liksom vantro att det skulle kunna förekomma någonting som kallar sig självt Sportextra utan måljingel. Och ni har helt rätt, det vore ju galet. Så, med det avklarat så ska vi nu bege oss ut till Lidingö, där fyra olika idrottare tidigare i veckan hyllades med en bild på The Wall of Fame på Bosön. Tre av dem var Sara Sjöström, Jonathan Helvig och David Åhman, och den fjärde en friidrottare.
1: Han vann bronset på VM senast. Han är här nu, Andreas Almgren!
2: Ja, men vi står här på Lidingö på Bosön. Med oss har vi Andreas Almgren. Vad tänker du när du ser din bild här på The Wall of Fame?
3: Det känns väldigt stort. Bosön har alltid varit en väldigt stor del av mitt liv och min friidrott. Ända sedan jag var nybörjare, 10-11 år, så har man ju kommit hit och tränat. Så det känns väldigt stort att få vara en del här.
2: Om vi backar bandet då, vilket är ditt starkaste och äldsta minne här från Bosön?
3: Äldsta minne, då är det just den här från när man var typ 11 år, jag var på liksom första friidrottslägret. Man var här från en fredag kväll till en söndag efter lunch denna gång. De starkaste minnena, det var också här jag gjorde min rehab från min stora fotskada. Så uppe i rehabsalen här uppe har jag spenderat väldigt många timmar också. Och det var lite det som gjorde att jag kom tillbaka hit till den här bra nivån. Svårt att liksom ta ut ett exakt minne, utan det är liksom väldigt många man har. Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var jag även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
2: Ja, alltså det var ju inte helt självklart att det skulle bli löpning för dig. Du spelade i AIK. Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
3: Jo, jag höll på med båda parallellt. Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. 3 månader helt offen och sånt. Och då kände jag att nu pallar kroppen inte 2 idrotter längre. Så var jag tvungen att välja. Och i slutändan så var det att jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Ja, det är många stjärnor som syns här på väggarna. Är det någon som har inspirerat dig extra mycket av de här?
3: Jag får ju säga Kajsa Bergqvist då. Jag kommer ju från samma klubb, Tureberg. Så att man fick ju se henne lite av och till när jag liksom växte upp. Året jag började på friidrott var ju 2005. Och det var ju då hon kom tillbaka från sin hälsenebristning och tog VM-guld i comeback-året. Så att hon har ju alltid varit en väldigt stor inspiration. Så det är väldigt kul att hon är vår förbundskapten nu också. Så Kajsa får jag absolut säga.
2: Ja, vad betyder det att ha hjälpen här när du tog dig tillbaka från skadan?
3: Men väldigt mycket. Det var ju ganska exakt 10 år sedan som jag skadade mig då. Att få den hjälpen som jag fick från liksom, framförallt var det Britta då, som var uppe på Reaberg i Bosön. Var ju här en gång varannan vecka, en gång i veckan till och med ibland.
4: Andreas Almgren tar då en medalj! Han ligger på tredje platsen! Andreas Almgren går med medalj! Det är brons för Sverige!
3: Min största framgång hittills, får jag ändå säga, är ju VM-medaljen. Och alla timmar som jag spenderade in i värmekammaren här när jag fått hjälp med labbpersonalen här, var att de är så extremt tillmötesgående och hjälper, och även om det inte passar deras schema kan de försöka göra så att jag får tillgång till värmekammaren på ett eget sätt och så här. Så att Bosön hjälper mig med väldigt, väldigt mycket.
2: Ja, de som inte vet så mycket om det här med värmeträning, vad är det som du utvecklar när du gör den?
3: Det är 2 delar. Det ena är ju att du bara liksom blir bättre på att hantera värme och kroppen blir bättre på att kyla ner sig helt enkelt. Du blir bättre på att svettas, du får mer blodplasma som det heter, så här, utfyllnaden i blodet som hjälper till för att kyla ner. Det är rent värmemässiga, men sen så kan du även få fler röda blodkroppar som då hjälper för konditionsprestation helt enkelt. Så det är 2 effekter man får utav det. Men då måste man göra väldigt, väldigt många pass under en ganska lång tid.
2: I medeldistanslöpning tidigare så har det varit väldigt stor afrikansk dominans. Nu känns det som att så här, européerna är på gång. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en fråga som man har ställt sig många gånger och som är lite svår att svara exakt på. Men det ena är väl att folk tränar smartare nu. Att man hittar sätt som gör att man kan helt enkelt komma till den nivån utan att man sliter ut sig. Jag tror att det ganska mycket har med det mental att göra. En sån som Jakob Ingebrigtsen har ju visat vägen och visat att det går att bli bäst i världen. Jag tror att väldigt många har ändrat sitt mindset. Om han kan, varför kan inte jag komma dit, i alla fall nära den nivån? Så jag tror det på något sätt då att man har inspirerat varandra till att bli väldigt bra.
2: Ja, nu väntar stortävling i Sverige på söndag.
3: Jag känner mig väldigt så här, exalterad. Väldigt kul att springa 1500 igen. Det var länge sedan. Träningen sen jag kom tillbaka från Diamond League i Kina nu, den har gått väldigt, väldigt bra. Jag är taggad. Tror att jag skulle kunna springa ganska fort.
0: Det var Höga förhoppningar där på Andreas Almgren. Han tog ju det där VM-bronset på 10 000 meter, men det är alltså 1500 meter som gäller på Stockholmsstadion i Diamond League-tävlingen på söndag, som ni hör i Radiosporten. Det var Adam Karls Johansson som var reporter i det här fallet.
2: Mer friidrott för 3-stegshopparen Maja Åskag visade att hon är i kanonslag när hon slog till med ett hopp som mätte 14.24 vid en tävling i grekiska Aten här under tidiga kvällen. Det var 3 cm från hennes personliga rekord och bara 5 cm kort om det svenska rekordet. Starkt resultat för Maja Åskag där. Desto mer kämpigt för Daniel Ståhl som har tävlat idag i Finland där han tvingades bryta efter 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumsk, säger tränare Staffan Jönsson i ett sms till SVT Sport. Det ska dock inte vara någon så där jättefara dock för Daniel Ståhl i läget. I sommar så väntar ju EM i Birmingham.

0: Ida Lova svagare än jag. Nästa ämne i Sportextra är basket och teknologi.
1: AR-glasögon ska göra damlandslaget i basket bättre. Ja, det är i alla fall tanken när de svenska basketdamerna samlas på Bosön ute på Lidingö i Stockholm den här veckan för att ta sats mot det stora målet som väntar nästa sommar, nämligen EM på hemmaplan. Och ett nytt inslag den här gången är AR-glasögon, som till skillnad från VR-glasögon som många kanske har hört talas om och som skapar en virtuell verklighet, så skapar AR-glasögon en förstärkt verklighet. Klara Holm är en av landslagets stora stjärnor och berättar hur det var att testa dem.
2: Ja, men man satte på sig de här glasögonen, så kunde man, man såg allt som vanligt, men också då lite gubbar. Så då var det vi fick testa nu var att typ springa igenom spelen. Man behöver ju liksom ingen annan än en själv, utan man är själv på planen och så ser man det är svårt att förklara, men man ser liksom de här gubbarna och
3: ja. Det är ens motståndare då, eller lagkamrater?
2: Nej, det vi fick testa var, eller jag fick testa i alla fall, var lagkamraterna då. Så är liksom spelen inprogrammerade redan. Och så är det som att man är fem stycken där, fast det är bara jag där.
3: Mm. Känns det som att det här är något som skulle kunna göra dig till en bättre basketspelare?
2: Ja, nej, men det tror jag. Alltså, som jag sa innan också, så allt handlar typ egentligen om erfarenhet i slutändan när man kommer upp på en hög nivå. Att bara hela tiden lära sig, kunna läsa av bättre. Och om man kan, om det här kan alltså bli en bra grej att använda, så tror jag att det alltså kan hjälpa jättemycket till. Alltså man, då kan man ju sitta och, eller gå till hallen själv och träna på situationer med försvar då, utan att man behöver så mycket andra personer där eller resurser, utan det blir väldigt mycket mer lättillgängligt, tror jag.
1: Ja, tanken är alltså att fokusera på det taktiska och strategiska, där de olika spelen, sättet man ska anfalla på, kan spelas upp om och om igen. Och alla spelen samlas i det som kallas playbook i basketvärlden. Dennis Pihl är assisterande förbundskapten.
4: Ja, precis. Det här handlar väldigt mycket om att kunna läsa vilken information som finns i omgivningen och kunna omvandla det till ett beslut vad jag ska göra. Börja passa bollen till någon nära eller passa till någon längre bort, eller ska jag attackera eller ska jag skjuta eller så vidare. Men just det här, hur tolkar jag det som händer i omgivningen för att fatta ett bra beslut? Och sen har vi playbook-biten då handlar det om, kan jag komma ihåg hur spelsystemen ser ut? Kan jag i rätt sekvens göra rätt sak? Så att det finns många, många angreppspunkter, men mycket med det mentala, hur jag tolkar information och sen utför det.
3: Och du som assisterande förbundskapten, men du har ju också viskat i mitt öra lite innan vi började snacka här, du har en bakgrund som civilingenjör. Tror du att det här på riktigt kan göra spelarna bättre, och liksom till vilken utsträckning, liksom hur effektivt kan det bli och kan det vara för er, och hur mycket tror du att ni kommer använda det fram till EM nästa sommar?
4: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi är ju att jaga procenter hela tiden på att vi kan göra saker bättre. Vi pratar om kost, vi pratar om sömn, vi pratar om styrketräning. Alltså vi jagar ju procent hela tiden för att bli bättre, och det här är definitivt en sån sak. Sen vet vi inte hur stor procent kommer det här vara i framtiden, och det här är ju en bransch som går så otroligt snabbt framåt, så att jag tror att i framtiden kan det här vara något som blir ganska stort. Sen får vi väl se lite grann på kort sikt hur mycket det faktiskt gör skillnad, men det är otroligt spännande att vara i framkanten och få testa den här tekniken när den är i sin linda.
0: Konstaterade Dennis Pihl i samspråk här med basketreporter Emanuel Naschen. Ni lyssnar på Sportextra och Joni Mitchell.

0: Joni Mitchell, Both Sides Now, en riktig klassiker. Nu härnäst ska det handla om curling, för det blir en ny OS-satsning för det svenska curlinglaget Lag Hasselborg. De har ju redan vunnit två OS-guld, men de är hungriga på mer, det berättade Anna Hasselborg på en presskonferens idag.
1: Och vi körde ju verkligen med plattan i mattan hela den tiden.
2: Ja, då står vi här på en presskonferens. Anna Hasselborg, ni har presenterat en nyhet.
3: Vi har valt att fortsätta. Det känns alldeles för kul för att sluta efter det här OS-et. Och vi vill rida vidare på den här vågen och den här nivån av spel som vi har just nu. Så vi ser väldigt positivt på framtiden och är väldigt taggade.
2: De här kommande fyra åren då, det kommer inte se ut på exakt samma sätt. Kan du berätta?
3: Vi, bland annat så kommer vi inte vara en lika stor grupp. Johanna, vår reserv, kommer kliva av, men vi kommer fortsätta med vår coach Christian. Så på det sättet ser det ju likadant ut. Vi tar ju med oss alla erfarenheter vi har haft från de tidigare OS. Vi har ju spelat med varandra 10 år, så det är ju otroligt unikt också som lag att fortsätta så länge ihop utan att göra några egentligen förändringar inom laget.
4: Träffar på första, träffar på den, och den ligger kvar!
2: Även Agnes Knochenhauer känner att det finns mer att hämta för lag i Hasselborg.
5: Men vi har ju liksom fått suga lite på den här karamellen efter OS och känner oss väldigt taggade faktiskt på att fortsätta rida lite på den här vågen, dels nu under hösten, men också att få fortsätta jaga medaljer, jaga ett VM-guld som vi inte har, och att på sikt då ta oss till ytterligare ett OS. Och när vi väljer på ett OS så vet vi alla vad vi har kapacitet till.
2: Ja, hur har tankarna gått det senaste året? Verkar det inte helt självklart att ni skulle fortsätta?
5: Nej, men det har inte varit, och det är lite så här att alla på individnivå måste liksom landa i vad man själv vill.
4: Och gråter, och det blir kravkalas, för det är OS-guld igen!
2: Sara Maximanus har flera anledningar att vilja fortsätta med lag Hasselborg.
6: För det är världens roligaste sport. Nej, men den har alla element. Den har liksom det fysiska, den har det psykiska, det finns teamwork, man ska vara bra på att kommunicera, det är liksom allt. Nu är jag ju väldigt partisk då såklart. Men, nej, men jag tycker att det är så kul, och det är verkligen otrolig lagsport. Det jag framförallt tycker är så kul, det är ju den här tajta kärnan som man får när man är de här fyra personerna. Och man får liksom jobba mot ett mål. Och det kan ju vara att ta sig till junior-SM, eller framförallt också när man är ung. Och om man har föräldrar som också tycker att man borde hålla på med fler sporter, vilket jag verkligen står för, så är det också en väldigt billig sport. Kom som du är, kör på med is, liksom hoppa på där och ja, bara prova.
0: Tyckte Sara McManus att ni skulle göra. Reporter i det här inslaget var Adam Karls Johansson.
7: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
8: Det är helt otroligt, men det är sant!
9: Han är sänd från de andra galaxerna!
8: Vilken strump!
7: Vad händer?
10: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
7: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
8: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
10: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
11: Springer han framåt bollen och skjuter där, och
8: han är där! Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
10: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
9: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
9: Leo Messi.
13: Oj, oj, oj, oj, oj.
9: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
12: I den 116 minuten!
10: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
11: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
8: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
10: Fotbolls-VM med Radiosporten.
0: Och genrep imorgon alltså mot Grekland för de svenska fotbollsherrarna. Bara, vad blir det, en dryg vecka kvar tills själva turneringen sätter igång där.
14: Måndag morgon, 15 juni, då är premiären. 04.00, Sverige-Tunisien.
0: Ja, just det, men det är inte den första matchen i VM.
14: Nej, det är inte. Nej, det är inte. Ja. Nej, det är sant.

0: On the Chase Long med Wet Leg direkt ifrån Isle of Wight. Golf, ja. Imorgon startar damernas US Open i golf. Och vi har pratat med den regerande mästaren Maja Stark som har haft ett omtumlande år sedan den där vinsten.
1: Att vinna det man alltid drömt om är förstås en stor sak. Men sen väntar en vardag. Som för golfstjärnan Maja Stark efter hennes major-seger i US Open för ett år sedan.
2: And Maja Stark is the latest from Sweden to take a US Women's Open title.
3: Det var ju väldigt konstigt där. Alltså, det blev ju en väldig urladdning. Ja, alltså, US Open är ju det som jag velat vinna sedan jag var liten. Och sen tänkte man liksom, ja, vad ny då? Så då blev det liksom sätta upp nya mål och ha nya saker att se fram emot och bli motiverad för. Och nu känner jag att jag har det. Men det känns som jag är där jag ska vara nu. Liksom hitta tillbaka till motivationen.
4: Och hur har du lyckats med det då? Vägen från det där lite vilsna då efter förra US Open till den här goda känslan nu. Vad har du gjort och hur har vägen sett ut?
3: Jag jobbar ju med sportpsykologer och så då har vi jobbat mycket på att sätta nya mål och liksom lite snacka om att det är normalt att efter man når ett stort mål så blir det en liten urladdning och så får man vänta ur det.
1: Hon tog också hjälp av två rutinerade majorvinnare.
3: Jag snackade med både Lydia Ko och Anna Nordqvist om det. Att liksom, det är helt normalt att hamna i det tillståndet. Så att när man lärde sig acceptera det också, att det kommer vara så här ett litet tag och det är helt okej. Okay. Då var det nog också lättare att liksom gå vidare från det.
1: Och Maja Starks resultat har under 2026 blivit bättre och bättre ju

0: närmare vi kommit årets US Open som startar på torsdag.
1: Det känns som att golfen blir mer och mer stabil. Jag är lugnare på banan, vet liksom vad jag behöver göra. Så jag går runt och bara njuter egentligen.
0: Maja Stark, tillbaka i harmoni och balans med några nya hobbies utanför golfen.
1: Jag började samla på olika typer av stenar tidigare år. Så det har jag nu. Jag har fått två katter. Så de har lite, ja, det är lite att hålla på med dem. Och jag gör lite volontärarbete på ett katthem. Så att, jag har mycket att göra.
2: Hur viktiga är dina katter och vad är din relation till katter?
1: Jag älskar djur och jag växte upp med en katt och en hund liksom, och så kände jag att man vill ju liksom längta hem till något när man är ute på tävlingar, och jag tycker bara om djur så mycket, så att då kände jag att det finns så mycket djur här, speciellt i USA, som inte har ett hem, så då tänkte jag att men då gör jag något bra för både mig och dem, och så nu har jag två stycken och håller på att liksom har en till katt just nu som bara behöver ett jourhem i ett litet tag, så jag har den också.
3: Strax mer med Maja Stark, fjolårsvinnaren alltså i US Open, inför årets upplaga.

0: 1980 års sommarplåga nummer ett kan man väl nästan slå fast att det där var somnat med Snowstorm. Tillbaka till golfen och Maja Stark.
1: Årets US Open spelas på The Riviera Club i Kalifornien, samma bana där OS-golfen ska avgöras 2028. För två år sedan i Paris gjorde Maja Stark olympisk debut och hon älskade det.
2: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
3: Och vad var det som var så häftigt med det? Det
2: känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare. Och det kändes som det var många som inte riktigt hade varit på en golfbana innan. Så det var också lite spännande. Men sen så bara var den där atmosfären. Och man känner att liksom man kom hem till hotellet. Och där finns det andra idrottare som hejar på en. Och hoppas det går bra. Och man får liksom hänga lite i OS-byn. Och bara... Det kändes som alla var väldigt taggade och väldigt positiva och det var liksom kul att heja på varandra.
3: Och kan det också vara en morot då som ger dig energi framåt att ja, det här OS i Los Angeles 2028?
2: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket. Men ja, det hade varit svinkul.
1: Men nu alltså US Open där Maja Stark går in som regerande mästare.
2: Jag tror det kommer bli lite annorlunda än en vanlig vecka. Så man brukar ju få spela med lite andra än vad jag brukar. Lite mer uppmärksamhet kanske, men jag tror också att under ett US Open eller en major generellt så förstår man ju att det kommer bli lite mer uppmärksamhet om man spelar bra eller om man har något speciellt för sig. Så att... Ja, på bara vara förberedd på det och veta att det kan vara lite distraktioner och så. Men om jag går in med mindsetet att det kommer hända och allt kommer inte vara perfekt så tror jag att jag kan hantera det helt okej.
3: Och att du har redan vunnit det en gång då, är det någonting som kan minska pressen på dig själv?
2: Ja, jag tror definitivt att jag liksom har lärt mig att det behöver inte vara perfekt. Och det kommer liksom inte kännas som att allting måste stämma. Utan om jag bara går ut och spelar så bra jag kan. Och så liksom, ja. Så man ju hoppas att man har anpassat sig bra till banan. Så. För att det var ju nog det som jag lärde mig. Det är liksom det största jag lärde mig förra året var att man behöver inte spela helt perfekt golf för att vinna en major. Men man behöver göra mycket bra saker, men inte allt liksom.
3: Och när du tänker på US Open då, hur känns det i magen och hur kul ska det bli?
2: Det ska bli svinkul. Jag är väldigt taggad, speciellt nu när man känner att det trendar uppåt i spelet. Och sen så vet jag att oddsen att vinna en sån tävling är inte jättestor. Och jag kan ju klanta till det eller ha dåliga dagar. Men ja, jag är väldigt taggad på att komma dit. Jag älskar US Open, jag älskar atmosfären. Och allt som det innebär så att det ska bli svinkul att åka dit och tävla. Och jag är förberedd på vilket resultat som helst.
0: Maja Stark där i samspråk med golfreporter Martin Hedberg. Efter klockan 9 här i Sveriges Radio P4 och efter Ekot då så blir det live musik. P4 Live med Royal Republic från Sweden Rock 2025. Det kommer att hålla på till klockan 21.40 och sen Gerhard Stenlund, vad händer då?
4: Alltså då ska vi prata om det kanske käraste vi har, eller jag vet inte, men det är nog många som håller med om det. Alltså jag vill prata med Karlavagnslyssnarna om mobilanvändande. Nämligen så att Folkhälsomyndigheten har ju nu släppt en nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar och telefoner. Och det här, jag vill ju gärna ha lite så här knep, hur gör människor idag? Hur gör ni till exempel? Sitter ni med era telefoner medan ni jobbar och sådär?
0: Ja, det gör vi ju. Det var en retorisk fråga om ni skulle prata skärmtid. Det visste jag att ni skulle. Men vi började räkna skärmar här inne i Studio 14 i Radiohuset. Och det är 7 stycken stora tv-apparater. Det är 4 datorskärmar. Och sen har Pontus 2 mobiler. Jag har 3. Och jag tror att alla
5: fick
0: de här...
5: Sagt,
0: ja.
4: Ja. Ja, precis. Du vann.
0: Dock har de ju varit i princip helt i avsaknad av levande idrott, vilket alla lyssnare har räknat ut vid det här laget.
5: Vi brukar ha matcher och sånt där, ja. För att kunna få få lite hjälp och guidning i saker.
4: Ja, men det är ju en sak, för jag menar, det är ju då arbetsverktyg. Om man ska vara helt ärlig, jag då som jobbar också som både programledare och reporter, telefonen är ju ett arbetsverktyg till jättemycket. Alltså man letar reda på människor, man spelar in till och med, vi sänder ju till och med mobilerna på Sveriges Radio ibland. Mm. Men jag vill ju veta hur folk gör. Alltså använder man sin mobil när man är ute och går med sitt barn, när man sitter bredvid sandlådan? Hur gör man på middagar till exempel? Lämnar man dem i någon sorts skål, eller är det okej att sitta och surfa medan man käkar med sin bästa vän och så? Det är det där vi ska försöka klara av. Så kanske få några bra tips på hur vi ska tänka och göra. Och vi drar igång då som sagt 21.40, och då är telefonen precis som vanligt 020 22 10 30, och man kan faktiskt ringa direkt nu klockan 9, för då sitter man i växeln. Alltså 020 22 10 30. Jag vill prata med dig som lyssnar om ditt mobilanvändande.

0: Så heter den Light Up med Kylie Minogue. Ni hörde den i Sport Extra. Från skrällarnas tennisturnering, den som pågår i Paris, Franska öppna, så är det typiskt sett då den snäppet lägre rankade italienaren Berrettini som har skaffat sig matchens första break mot den snäppet bättre rankade Arnaldi. Det handlar ju om kvartsfinal i Franska öppna och de här är alltså inte ens topp 100 i världen.
1: Vi stannar väl kvar där.
2: Det här håller ju på att bli tidernas största skrällår.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Det handlar om tennis.
4: Det är ju ingenting som är normalt med Franska öppna den här gången.
2: Det är ju någonting helt vansinnigt som håller på att hända här i Paris. Alla favoriter har åkt ut tidigt i turneringen. Kommer få någon som vinner sin första Grand Slam nu när Roland Garros ska avgöras till helgen.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir i Sveriges Radios app.
2: Jag är fortfarande i chock.
0: Ska vi summera lite grann, Pontus? Vad har vi berättat om idag?
1: Sportextra har idag fokuserat en del på att Sara Sjöström säger hallå, jag är välkommen till, hon är välkommen tillbaka i mästerskapsbassängen igen. Hon är en av 22 simmare som är uttagna till EM. Detta blir Sjöströms första mästerskap sedan barnafödande. Igår pratade hon med Radiosporten och då lät det så här.
5: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
1: EM i sommar i Paris. Sjöström vann ju dubbla OS-guld där 2024. Så det är något att se fram emot.
0: Vi har berättat att Viktor Gyökeres kommer att starta för Sverige imorgon i genrepsmatchen mot Grekland inför VM.
1: Sista matchen som väntar, det är Gyökeres och Isak på topp. Det där kittlar ju för svensk del.
0: Det gör det verkligen. Vi har inte så himla mycket mer att säga, men en sak är att vi kan berätta vad vi heter, vi som har jobbat med sändningen ikväll. Vi heter Mariette Paling, Lotta Linderar, Emil Håkansson, Astrid Johansson, Pontus Lind och Andreas Andersson. Och Pontus, du hinner dra ett par grejer till.
1: Men vi kan ju säga att det har varit en riktig knallvärvning idag, eller två, för att till antalet. Det är ju de två supersystrarna, Ida och Moa Friman. De lämnar bandyklubben Villa Lidköping för att gå till IFK Vänersborg, som har kommit sist i bandyns elitserie på doms. Sedan 2024. En riktig knallövergång. Topplaget Villa tappar alltså systrarna Friman. Annars så kan vi också notera att det har varit friidrott som har varit fokus den här dagen. Daniel Ståhl har skadat ljumsken, verkar ändå vara okej, och Maja Åskog har levererat i tre steg.
0: Och det kan väl få vara slutbeskedet här från Sportextra-studion den onsdag. Kul att ni var med. Hej då!
6: Här är Ekot. Moderaterna vill att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
7: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
6: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
8: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
6: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
9: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
6: Reporter, det var Mattias Plejel. Brottsdömda kan framöver få avtjäna sina straff i Estland. Det har nu beslutats av riksdagen. En bred majoritet sa idag ja till ett nytt fängelseavtal mellan Sverige och Estland. Och redan i sommar kan de första skickas dit. Upp till 600 fångar ska kunna avtjäna sina straff på anstalten i Tartu. Syftet är att avlasta den svenska kriminalvården som lider av allvarlig platsbrist. Och idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder, varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Ett fall av den luftburna och smittsamma sjukdomen tuberkulos har konstaterats på ett särskilt boende i Ljungby och kommunen beskriver läget som allvarligt, det här rapporterar P4 Kronoberg. Region Kronoberg inleder nu smittspårning och personer som kan ha utsatts för smitta erbjuds provtagning. Regionens smittskyddsläkare säger att det ännu är för tidigt att säga hur många som kan ha blivit smittade. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: Här är P4 Live.
11: Hej och välkomna till sommarens första P4 Live. Idag börjar Sweden Rock i Sölvesborg. En riktig folkfest för alla rockälskare. P4 sänder live från en studio på området några timmar varje kväll, torsdag till lördag. Det blir livemusik, artistintervjuer och reportage direkt från en av Sveriges största festivaler. För att värma upp öronen inför vad som komma skall tar vi oss tillbaka till förra årets upplaga och en av de mer fartfyllda konserterna från största scenen. Varsågoda, här är svenska partyrockarna Royal Republic, live från förra årets Sweden Rock Festival.

Tja! Vi är Royal Republic från Öland, Skåne, Göteborg och Karlskrona. Och idag är det fan tredje gången helt på Sweden och det känns så in i helvete trevligt. Tusen tack för att ni är här. Så jävla fint att ni tog med stolen en stund också. Det gillar vi. Vi är ett ganska så här eklektiskt band. Vi spelar jävligt många saker. Vi har förvirrat folk med vår musik i drygt 15 år. Vi är ganska förvirrade själva också. Men vi tycker det är jävligt bra på något vis ändå. Det är så vi gillar det liksom. Vi ska spela någonting som nästan har hemma på den här festivalen som heter Back

0: Tusen tack!
1: P4 Live sände några av höjdpunkterna från Royal Republics konsert på Sweden Rock förra året. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

tyst med. Är det någon jävel här från Karlskrona? Nu snackar vi. Fan vad trevligt. Mina damer och herrar, vi ska spela en låt som har cirkus 15 år på nacken faktiskt. Jävla sjukt, eftersom vi fortfarande är 22. Men så är det. Vi kommer spela den ungefär på samma vis som vi spelade den för 15 år sedan, fast liksom med dagens kompetens. Det blir det bästa av två världar. Det bästa från förflutna och framtiden. Tusen tack. Freedom.

Du hörde precis Royal Republic, inspelade på Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg förra året. Musiktekniker var Simon Wikåkall och Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Innan vi lämnar över till Karlavagnen med Christian Olsson så kör vi ett litet smakprov från mexikanska systertrion The Warnings konsert på Sweden Rock i fjol. En längre inspelning från den här konserten finns nu i P4 Live-arkivet, på sajten eller i appen Sveriges Radio.

0: hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
1: P4.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
3: En lund och ikväll undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Folkhälsomyndigheten har ju släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så hur tänker du kring skärmtid? Begränsar du det på något sätt eller har du en viss stund på dagen då du tillägnar fritt scrollande? Hur gör du när du är med dina barn eller barnbarn? Hur många olika typer av skärmar använder du per dag? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Det kan ju också se olika ut ditt användande beroende på vem du är. Du kanske använder mobilen för mycket eller kanske för lite. Ring in på 020 22 10 30 och det kan du också göra med din mobil faktiskt. Hjärtligt välkommen.

Lian Rimes, Life Goes On. Och det gör det ju, oavsett om vi använder våra skärmar för mycket eller för lite. Det är ju så att jag tänker, jag är så otroligt nyfiken på att veta hur vi faktiskt vill ha det med våra skärmar och inte. Det är många som har speciella regler, många tycker att man använder för mycket, att det

0: otrevligt när vi umgås och så det här då som Folkhälsomyndigheten nu har släppt sina nya rekommendationer, alltså då hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så jag undrar, hur tänker du kring skärmtid? Du kan ringa in på 020 22 10 30 alternativt att du går in på våran Facebook. Du hittar oss som du söker på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Margareta Björsson har skrivit: många timmar varje dag blir det. Pensionär som bor ensam och bestämmer själv. Evy Elin, hon skriver ibland ganska mycket. Det är ju ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och bekanta och dela kunskaper på alla olika människor. E-post finns ju också om du tycker att det funkar. karlavagnen@sverigesradio.se. Då behöver du definitivt använda skärmarna, så är det lite svårt, tänker jag. karlavagnen@sverigesradio.se alltså. Men helst så vill jag att du ringer förstås. Jag undrar, hur har du det egentligen med ditt mobilanvändande och din skärmtid? Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Och då har vi första samtalet in, Camilla Rågerstam. Du ringer från Kinnarp.
1: Jajamän.
0: Hej, hur är läget ikväll?
1: Jo, det är bra. Jag är ledig.
0: Ja, härligt.
1: Jajamän.
0: En sån här onsdag kväll. Hur är det med skärmtiden då?
1: Ja, det är ju den. på ledig tid så är det ju Netflix alltså.
0: Och nu försvann ljudet på tvätt, men det lät som att du sa att på ledig tid då ser du mycket Netflix.
1: Jajamän.
0: Just det.
1: Det är det. Jag är lastbilschaufför till yrket.
0: Jaha.
1: För övrigt, så att då blir det inte mer skärmtid. Så sett.
0: Nej.
1: Men när den är hemma så, ja, du vet hur det är.
0: Men tycker du att det är avkopplande?
1: Ja, för min del så är det det. Jag har, eller jag är i psykisk ohälsa. Och jag har en viss genre jag tittar på Netflix.
0: Okej.
1: Och det är koreanska serier.
0: Och hur kommer det sig?
1: Ja, jag hamnar väl, jag börjar titta på Netflix och så kom jag in på någon koreansk serie där och jag fastnar för dem.
0: Ja. Vet vad vi också kan göra? Vi kan strunta och säga namnet här. Så det finns ju fler streamingtjänster. Men jag förstår vad du menar.
1: Ja, ja.
0: Men just koreanska serier, alltså, är de speciella på något sätt? Då, liksom, som gör att
1: För min del så är det det. På grund av min psykiska ohälsa och ofrivilliga ensamhet. För koreanska serier, de visar liksom gemenskap, de visar familj, det är liksom, ja, den här familjära biten.
0: Okay.
1: Så på det viset så fastnar jag för det, tror jag. Men och sen gillar jag språket.
0: Jaha.
1: Framförallt också, ja.
0: Är det liksom språkmelodin som du fastnar för där?
1: Ja, det är kan man säga, dialekten typ.
0: Jaha. För det är inte så att du har börjat lära dig lite koreanska nu då?
1: Nej, det är några ord och några fraser man fastnar för, men nej, det är för svårt.
0: Men alltså, jag tyckte det är så otroligt intressant att du säger att du då, det är ju fler än dig i det här landet som lider av psykisk ohälsa ibland.
1: Ja,
0: och då
1: ja.
0: Menar du att du hittar ett lugn när du ser på koreanska serier?
1: Ja. Och jag tror att det har med vilken genre av psykisk ohälsa man har.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag menar, det finns ju många olika grenar.
0: Ja, men exakt.
1: I psykisk ohälsa.
0: Ja, hur skulle du beskriva din?
1: Ja, min är ofrivillig ensamhet.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så det här
1: och just att få känna den här familjära biten och alltihop som de här koreanska serierna. Jag menar, det är vänskap och alltihop.
0: Ja.
1: Liksom. Det är rubbet.
0: Det känns som att du är liksom, du känner samhörighet helt enkelt med det här.
1: Jo, ja.
0: Det är ju otroligt häftigt.
1: Ja. Så skärmtid, det är inte Det är inte bara dåligt.
0: Nej, men exakt. Och det är det som är så himla olika. Vi kan ju då skämtsamt säga att vi lever i en skärmtid. Så att om någon ska förklara...
1: Ja, det är... Jo, men det är för mycket skärmtid.
0: Ja.
1: Egentligen. Mm. Men som sagt, det är på gott och ont. Och för min del så har det varit på gott.
0: Mm. Vi har ju innan jag släpper dig, Camilla, vi har ju pratat lite grann om hur du har det på jobbet med skärmtid, och det blir ju ingenting då när du kör bil. Men handen på hjärtat, ibland har man ju sagt att en del påstår ju att det finns de som fuskar när man kör lastbil till exempel. Man sitter och kör långa sträckor och så tjuvtittar man lite grann. Tror du att det förekommer?
1: Det förekommer definitivt. Jag som lastbilschaufför ser ju ner i personbilar till exempel.
0: Ja.
1: Och jag har fått sätta på helljuset bra många gånger på personbilar för att de saktar farten, för att då ser man att de sitter och håller en mobil i handen.
0: Vad tycker du om det?
1: Det tycker jag är fruktansvärt illa.
0: Mm.
1: Men sen när man har blinkat ett antal gånger med helljuset, när man har legat bakom dem, då brukar de ju... Då sätter de liksom fart. Då kommer de upp i farten.
0: Där kan man ju nästan konstatera en skärmtid som inte är så himla bra.
1: Nej, och då önskar man att man hade haft en polis i passagerarsidan i hytten.
0: Men jag tycker det är så spännande, för nu vittnar du om det här. Jag pratade med en ambulanschaufför i Umeå, där jag sänder från idag. Han sa, om jag bara, alltså jag vet inte hur många exempel, för han är ute på vägen jätteofta. Han sa, jag har sett allt ifrån att folk äter frukost, sminkar sig, tittar på läser tidning, alltså i bilen när man kör. Det är ju det är inget bra.
1: Nej. Och jag menar, man möter många som sitter och så kör de och så har de en hand på ratten, fast blicken är inte på vägen utan den är neråt ratten.
0: Ja.
1: Och då vet man ju exakt vad de gör. Det är ju så. Mm.
0: Otroligt. Ja, men du, det här var superspännande. Jag måste skriva ner det här. Koreanska serier kan vara bra för om man känner sig ensam, helt enkelt.
1: Det är absolut. För min del så var det en stor hjälp på vägen.
0: Mm. Du, tusen tack för att jag fick prata med dig, Camilla.
1: Tack själv.
0: Och ha en underbar fortsatt vecka.
1: Det ska jag försöka ha.
0: Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Camilla Rågerström, alltså Kinnarp, Falköping. Det här är alltså P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen? Fundera lite grann hur det ser ut för dig, i vilka sammanhang, sociala sammanhang, när du själv. Hur tycker du vi ska sköta det här? Ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: fantastiskt. The Rolling Stones ny låt med det här gänget, In the Stars heter låten. Och Mick Jagger springer på scenen lika snabbt och kvickt vid 81 års ålder som han gjorde när de började. Underbart. Det här är P4 och Karlavagnen med mig Gerald Stenlund, och idag så avhandlar vi det här mycket, mycket spännande ämnet som jag tror de flesta har en åsikt om. Hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen. Telefonnumret är 020-22-10-30. Ring in och berätta hur du gör. Har du regler för det här? Har du och dina vänner regler för det här? Har du regler hemma? Eller har du satt upp olika sätt att gå efter när du ska ha din telefon? Jag hade ett gäng i studion igår som berättade att de brukade ha en sån här varning när man suttit för länge med mobilen till exempel, så kommer det upp så här blink, men problemet med det är att de trycker bara bort det och så fortsätter de. Men jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Ring in till P4 och Karlavagnen 020-22-10-30. Om du inte vill ringa går det jättebra att skriva på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio. P4 hittar oss på då. Där är det ganska många som har skrivit redan nu. Vi har till exempel Kristoffer Liljefors. Man går nog in på sociala medier lite för ofta egentligen. Där skulle jag nog kunna minska ner tiden lite. Sen kan man ju lyssna också via sin skärm. Men då behöver man ju inte sitta framför den. Sessan Maria H skriver, många timmar per dag. Oftast så söker jag info på olika saker, eller som idag sökt och lyssnat på låtar och skrivit ut texter och ackord. Oftast använder jag telefonen men även dator. Men att sitta med telefonen i handen då man får besök eller umgås med sina, det gillar jag inte. Lars-Göran Rallylasse Nilsson, han skriver så här, ibland rör jag inte mobilen på 2-3 dagar. Och ibland är jag inne och snabbkollar var tionde minut. Och det är precis så där det kan vara. Så att fundera lite grann. Jag tänker också på de gånger man kanske är på ett ställe där det går att nå. Mina föräldrar har en stuga där ett tag var jättedålig mobilkontakt. Och varje gång man satt där så insåg man att det var så lugnt och skönt. Det gick inte surfa, det gick inte ringa. Så därför så blev det ganska så lugnt. Ingel Wallin skriver, det blir en del timmar per dag, checkar ut, stänger av ljudet när jag är med barnbarnen, svarar bara om det till exempel, alltså doktorn ringer på bokad tid. Annars är inne då på Facebook några gånger per dag. Som admin för ett par grupper så behöver man hålla lite koll. Kollar och svarar på mejl och meddelanden, spelar World Feud och Candy Crush som avkoppling eller distraktion vid verk. Tycker inte om mobiler vid matbordet om man äter måltid tillsammans, skulle med glädje vilja ha minst en skärmfri dag, kväll per vecka eller mer. Och även mobilfritt i sovrummet, något att jobba på. Lyssna mycket på er P4 via mobilen både dag och natt för att avleda tjutgöring på grund av tinnitus. Pågår dygnet runt. Ja, ni ser, det finns så många. Ring in och berätta hur du tycker vi ska ha det med skärmarna. 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi fortsätter direkt efter ikonheterna som kommer här.
1: Här i Ekot, och vi börjar med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som nu kommenterar att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
2: Det är ju ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju... Ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
3: En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt Jimmy Åkesson igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
2: Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
3: Enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
1: Och reporter där var Pontus Mattsson. Och det var en amerikansk organisation som kallas NECMEC som informerade svensk polis om misstankarna mot den sverigedemokratiska riksdagsledamoten. Lena Larsson arbetar på enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens operativa avdelning NOA.
4: Alltså i USA har man ju en lag där alla plattformar måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra. Och det gör de då till NECMEC.
5: NECMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NECMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar en samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
5: Kristoffer Ram är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Han jobbar med behandlingsprogram för pedofiler. Han vill att det startas en europeisk motsvarighet till amerikanska NECMEC för att stoppa all barnporr som sprids.
6: Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
1: Sist där hörde vi Kristoffer Ram. Reporter var Daniel Velasco. Den man i 80-årsåldern som tidigare idag körde på två kvinnor i centrala Linköping har gripits av polisen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad men hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Den andra kvinnan i 20-årsåldern är lindrigt skadad. Mannen misstänks för flera brott, rattfylleri, vårdslöshet i trafik samt vållande till kroppsskada. EU-kommissionen vill att medlemsländerna snabbt ska minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade idag en lång rad åtgärder.
7: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe, and our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
8: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
1: Reporter Siholmgren. Idag röstade FNs generalförsamling in 5 nya länder på de rullande platserna i säkerhetsrådet. Det blev Österrike, Portugal, Zimbabwe, Kirgizistan och Trinidad och Tobago som tar plats från 2027 och 2 år framåt. Tyskland försökte också komma med men misslyckades med att för första gången ta en plats i säkerhetsrådet. Sammanlagt består rådet av 15 länder varav 10 är rullande icke-permanenta medlemmar. De permanenta är Kina, Ryssland, USA, Frankrike och Storbritannien. Och här hemma i Sverige så får elever från och med höstterminens start inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Och det här beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut. Något som många skolor redan tillämpar. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk tycker om sina sexliv. Och meningarna, ja, de går förstås isär. Så här säger William.
9: Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
10: Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom.
11: Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år och vi har varit tillsammans i 9 år tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
12: Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
11: Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
13: Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
14: Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
13: Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
14: Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
1: Reporter där, det var Rickard Elefalk. Så vädret i natt får Götaland och Västra Svealand skurar medan övriga landet får halvklart till mulet. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperatur omkring 20 grader i samband med regn runt 15. Producent för den här sändningen det var Emil Östman och i studion stod Johan Hellström.
15: Och här är Radiosporten som börjar med dagens återkomst och simstjärnan Sara Sjöström är redo att börja tävla internationellt igen. Detta efter att ha fått barn. Hon är en av 22 simmare som i augusti är uttagna att representera det svenska landslaget vid EM i Frankrike. Här berättar hon kort om vägen tillbaka.
16: Ja, men det har gått bra. Kroppen känns bra och det är väldigt kul att vara igång igen.
15: Från simning till fotboll.
17: Well, no, Victor's going to play tomorrow. Start.
18: Så låter dagens helomvändning från Graham Potter. Förbundskaptenen bekräftar nu att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres kommer att starta i morgondagens VM-genrep mot Grekland. Tidigare har Potter sagt att Gyökeres, som så sent som i lördags spelade Champions League-final för Arsenal, inte är aktuell för spel.
17: I spoke to him after the game and you know it's sometimes you have these plans and this, you can't really plan for a what a player feels like after a Champions League final. So after giving him a couple of days and clearing the head and obviously enjoying and celebrating the season, which he had every right to do, I think we both agreed that it would be good for him to be with the players and with the team. And so he's going to start tomorrow.
15: Graham Potter till reporter William Grönlund. Sverige Grekland i VM-ginrepet, en del av morgondagens innehåll i Sportextra i P4-matchen. Den börjar 19.00. Det råder orosmoln över Daniel Ståhl. Den svenska diskusstjärnan bröt i kvällen tävling i Finland efter blott 3 kast. Han har en liten känning i höger ljumske. Det är inget allvarligt, men vi vill inte ta några risker, skriver Ståhls tränare Staffan Jönsson i ett sms till TT. På söndag är dock tanken att Daniel Ståhl ska tävla i Diamond League på Stockholms stadion, där dock hans konkurrent, världsrekordhållaren Nikolas Alekna, missar tävlingen då han inte tävlat efter sin bröstmuskelskada, och då stoppas han enligt regler av sin college-skola i Oregon, USA. Då avslutar sporten i studion denna onsdag kväll. Det var Pontus Lind.
0: Det här är Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, och ikväll så undrar jag, hur vill vi ha det med våra skärmar? Hur tänker du kring att använda din mobil? Begränsar du det på något sätt, eller har du en viss stund på dagen du tillägnar åt fritt scrollande? Och gör du när du är med dina barn och barnbarn eller har besök? Så jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Ring in till Karlavagnen så ska vi höra och försöka reda ut det här. Hur gör du med din skärmtid och vad klarar du dig absolut inte utan när det gäller din mobil? 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Han heter Teddy Swims, ska jag väl också säga, Mr. Know-it-all, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi följer lite... Folkhälsomyndigheten har ju precis släppt sina nya rekommendationer för hur föräldrar ska använda sina skärmar eller mobiler. Så därför så undrar jag, hur gör du med din mobil? Vad har du för regler kring det här? När får man använda den? När får man inte använda den? Sen undrar jag också, vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Jag kan ju säga att det här är som ett arbetsverktyg för mig. Jag har ju allting i den här. Jag kan till och med sända radio med min mobil. Men sen så har jag blivit otroligt mycket mer restriktivt privat. Jag brukar lägga undan den här på kvällar rätt hårt faktiskt. Men som allting annat, det går ju liksom i skov det där. Men jag undrar ju då, hur gör du med din mobil? Hur använder du den? När använder du den? Har du regler? Eller kör du bara på helt enkelt? Och vad klarar du absolut inte utan när det gäller din mobil? Telefonnummer till Karlavagnen ikväll är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi har med oss Mikael Julström, Gustavsvik. God kväll.
1: God kväll, Gerard.
0: Jaha. Hur har du det med skärmarna?
1: Ja, jag har ju alltså en favorittelefon som heter Doro 731X. Men ikväll lade den av tyvärr.
0: Jaha, vet du varför?
1: Ja, jag vet inte. Det spratt till på något sätt när jag skulle ladda den och skärmen blev alldeles vit. Och så att, ja, nu, det var det, en till. Så att imorgon ska jag åka in till... Härnösand till ett elbolag där som ligger nere vid hörnet. Ja. Och Elgiganten alltså. Och fråga om det finns en Doro 731X kvar möjligtvis. Annars får man väl fundera. För att det som du säger själv, den har blivit ett yrkesredskap. Ett påhäng alltså. Ett nödvändigt ont. För allting kan man... Jag kan ju nästan allting alltså. Allt ifrån då jag tittar på vädret lokalt. Jag tittar på vädret i Sverige. Och YouTube och vädret lite varstans. Och så kan man ta in också lokala tv-stationssändningar och sånt här alltså, som så sänds över...
0: Du tillhör de här som också kan titta på liksom, tv på en sån här liten telefon?
1: Nej, inte tv. Utan det är bara liksom, om du kan säga att Härnösands tv alltså, som sänds varje torsdag är en lokal tv-station. Så jag har tv, men jag har inte SVT Play eller Nej. Någonting sådant. Och inga Nej. Märkvärdiga appar.
0: Nu har det nu gått sönder för dig. Ja. Skulle du kunna tänka dig att inte köpa en ny och vara utan?
1: Nej, sanningen ska säga nej. Inte faktiskt, för att det finns ju faktiskt vissa saker och ting som är... Den här är en liten Doro 7001 heter den, X. Mm. Och den har SMS, MMS och så telefon. Men inte någon möjlighet... Den har ingen webbläsare, men den har den andra.
0: Men det är ju spännande det här, för vi har ju ganska mycket nytta av de här, som du säger. Man kan kolla väder och sådär.
1: Jag vet, och man kan ha bank-ID och Swish och alla möjliga sådana där saker, flytta pengar fram och tillbaka, till och med betala räkningar. Det är som att faktiskt ha en minidator i handen. Jag kom första gången telefonerna blev mobiltelefoner och började bli avancerade. Mina tankar gick direkt till Star Treks tricodrar och de där grejerna. Så att, och särskilt då när de här, som den här sorten som kan fällas upp alltså, vad man kan fälla ihop och fälla upp den. Så att man har en liten display då, nummerdisplay upp till och sedan tangenterna då på den nedre delen och kamera och sådant. Men den är väl liksom mellanavancerad. Ska man kalla den för någonting som är mellanavancerad? Ja.
0: Men jag undrar så här också, Mikael. Har du några regler själv som du anpassar? Alltså så här, när använder du den inte?
1: Ja, så det redan när jag var alltså ung på slutet av tonåren på 80 och början av 90-talet när man hade, du vet, de här små Sony Ericsson som hade inte större än, obetydligt större än en tändsticksask alltså, va?
0: Ja, de var ju mindre och mindre där ett tag.
1: Ja, just det. Men det kom ju en rapport då i början av 90-talet om missbruk, alltså att folk blev beroende nästan av sina mobiltelefoner. Och min mor blev väldigt orolig. Så jag sa det, så här gör vi mamma. Jag slår av den på röda dagar och helger och har den bara på vardagar.
0: Men har du så fortfarande?
1: Nej. Nu har du ju så här, på grund av att de här viktigt meddelande till allmänheten har digitaliserats istället för tyfonlarmerna, så ska ju de viktiga meddelanden, alltså för allting, alltså allt från samhällsinformation till fara för de krig och inre konflikter.
0: Det är väl något nytt här från första jul. Men jag måste bara fråga dig, har du framme telefonen om du sitter och äter middag med folk till exempel?
1: Nej, det gör jag inte. Socialt vill jag inte ha ett störande moment i handen, utan då vill jag koncentrera mig på antingen mitt sällskap eller maten eller bägge delarna. Inte så. Jag har ju faktiskt sett att, ja, men nu ska jag säga till ungdomen alltså, som åker omkring på både cyklar och de här elsparkcyklarna. Ja. Ta och upp nosen ur de där skärmarna och titta framåt. För många gånger är man nästan tvungen att göra sig lika smal som herr Gårdman-skylten när de kommer farande. Det är bara liksom... säger det. Mm. Och ibland är man så att man drar in axlarna och tittar lite extra bakåt, för det kan komma väldigt snabbt. Och ja, och det, ibland är det faktiskt så att man undrar om de tittar till och med kameran var de går, för att de tittar mera i kameran eller och i LCD-displayen än alltså var de går. Så att ja, egentligen skulle det sättas någonting på stolparna. Så att det, men alltså det kan vara en trafikfara och det kan till och med vara en promenadfara ibland.
0: Ja, men såklart. Men du Mikael, jag tänker så här, med anledning av det så gör jag också en liten, jag bjuder gärna in lite yngre lyssnare också. Det hade varit kul att höra hur du som lite yngre använder din mobil. Då kan vi få svar på sådana här frågor till exempel. Men jag vill tacka dig också Mikael Hjulström för att du ringde in.
1: Ja, tack så mycket Gerard. Ha en god kväll.
0: Absolut. Ha det gott. Hej då.
1: Tack. Hej.
0: Mikael Hjulström alltså. Det här är Karlavagnen ikväll med mig Gerard Stenlund, och jag vill veta hur du tänker kring skärmtiden. Så här, vad har du för regler och förhållningssätt? Ring in och berätta. Vi kanske kan få något knep också. Sen undrar också, vad är det du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil? Vad är det som är så viktigt för att du ska använda den? Telefonnumret är 020 22 10 30. Det är ju en sak att ringa med telefonerna, det är underbart. 020 22 10 30 ikväll så vill jag prata med dig om hur vi vill ha det med våra skärmar egentligen, och vad du absolut inte klarar dig utan när det gäller din mobil.

0: Clear Up tillsammans med Tio, låten Longing for Lullabies här i P4 och Karlavagnen med mig, Jarl Stenlund. Vi avhandlar det här med skärmtid. Många menar att vi tillbringar alldeles för mycket tid med, framför våra skärmar. Och jag undrar också, vad är egentligen du absolut inte klarar dig utan? Det är så att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för hur föräldrar bör använda sina skärmar. Så att jag undrar hur du gör med din mobil, och det här med anknytning är också rätt så spännande om man börjar leta på det. För just mobilanvändning, om föräldrar använder det tillsammans när man är med sina barn, då kanske du sitter på en lekpark eller ute och går med barnvagnen till exempel, så kan det påverka anknytningen genom att minska ögonkontakt och samspel, vilket barn behöver då, gör att du svarar långsammare på barnets signaler och skapar en mer splittrad närvaro. Så det finns ju massor att prata om det här. Hur funkar det för dig? Hur gör du i sociala sammanhang? Har du några regler för hur du använder din mobil? Telefonnumret, det är väldigt enkelt. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Då har jag med mig Filip Widenberg i Täby. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Jag vet inte om du ringde för att jag sa att jag ville att lite yngre skulle ringa in.
1: Det hörde jag faktiskt inte, men jag tänkte att det skulle vara intressant att höra en yngre mans perspektiv på saker.
0: Ja, men det är ju så. Vi hade Mikael med oss här lite tidigare, och han tyckte att yngre var lite så här ovarsamma när det gällde att till exempel när man var ute och cykla så satt man och tittade på mobilen, eller när man åker sin sparkcykel. Så, känner du igen det här? Eller?
1: Absolut, det gör jag. Definitivt.
0: Det är så. Hur tycker du vi sköter oss idag då när det gäller det här med att använda vår telefon?
1: Alltså, jag anser ju typ att det har blivit någon form av epidemi nästan, att alla använder sina telefoner på tok för mycket för sitt eget bästa.
0: Ja.
1: Därpå faller jag också in i den kategorin faktiskt. Ja, jag har ju försökt nu länge att sänka min skärmtid via olika taktiker, till exempel att radera sociala medier och börja utföra mer aktiviteter som inte involverar telefonen överhuvudtaget.
0: Mm. Hur går det då?
1: Det går bra. Jag sa det förut där, att jag har sänkt min skärmtid från ungefär 6,5 timmar om dagen till runt 2,5 till 3 timmar. Mm. Målet är att få ner den till noll då.
0: Och noll? Det är ganska
1: ja, 30 minuter. Men, ja, men så långt ner det kan gå i alla fall. Ja. Kanske inte just 0 minuter.
0: Nej. Men hur snackar du och dina vänner kring det här? För jag nu har jag bara en egen tes, men jag upplever liksom att det håller på att vridas om det här lite grann. Att yngre börjar känna att nej, men vi kan inte hålla på med en mobil, det finns viktigare saker i hela världen.
1: Ja, jag kan ju bara prata inom min vänkrets, men absolut, det talas definitivt om att man ska försöka sänka skärmtiden. Man märker ju själv att det är inte så bra att kolla på, speciellt sådana här korttidsklipp. Mm. För du glömmer ju ändå bara bort vad du har kollat på. Så din tid är ju totalt bortkastad av att du kollar på sånt här. Så definitivt, alltså mina kompisar och jag har ju diskuterat mycket om, det är ju de jag håller på att träna med och sånt där. Och vi försöker ju alltid lägga undan telefonen och snacka istället. Eller när vi spelar golf eller så.
0: Ja. Och funkar det bra? För jag tänker det är också viktigt kanske hur man gör i sina sociala sammanhang.
1: Mm, jag menar, absolut.
0: För jag märker ju en ganska stor skillnad om man är med ett gäng där folk faktiskt lägger bort sina mobiler. Eller när man är med ett gäng där mobilerna används. Så det blir ganska splittrat när folk sitter med sina telefoner hela tiden. Om man ska sitta och käka middag till exempel.
1: Ja, alltså jag kom ju från ett hushåll där man inte fick ha telefonen vid middagsbordet. Och jag tror att det skapade ju någon form av, alltså när jag är bortbuden så lägger jag ju alltid undan telefonen. Ja. Och kollar aldrig på den. Men jag har ju kompisar som inte haft den regeln hemma. Och de tar ju upp telefonen ibland och sådär. Så det är nog mycket vad man är uppvuxen med också.
0: Ja. Men hur gör du då till exempel om ni sitter ett gäng och så är det någon som plockar fram sin mobil när ni sitter och äter?
1: Ja, alltså man är ju en vuxen man liksom. Jag säger inte till personen om det inte blir så att personen är helt frånvarande från vårt samtalsämne. Mm. Men oftast så brukar det inte bli så att man behöver säga till, utan att de tar ner den ganska fort. För det är ju bara den här reflexen att man kollar igenom allting snabbt. Ser vad man har missat oftast. Mm. Och sen tar man ner den igen. Det är inte riktigt någon som fastnar vid middagsbordet så. Om man har något roligt förkrök eller om man sitter och har en trevlig middag liksom.
0: Jag brukar prata med mina vänner om vad är det man tror att man ska missa?
1: Jag undrar detsamma faktiskt.
0: För det enda som händer är att man oftast kan bli distraherad. Det kan dyka upp, liksom, man tvärkolla. Varför ska man kolla jobbmailen till exempel när man sitter på en middag? Ja. Så sitter man där och så bara, oj vad är det här? Vad skrev de här? Då tappar man ju fokus. Och så har man liksom landat i då att ja, men om det verkar någon som vill någonting, då borde de ju ändå ringa flera gånger eller skicka, du vet så här.
1: Ja.
0: Om det verkar någon som vill. Men hur skulle du säga, du som du har gått från 6,5 timme till 2,5 timme, det är ju mer än en fördubbling. Mm. Hur tycker du ditt liv har förändrats på det sättet?
1: Jag har ju börjat läsa lite böcker, för att man kan ju inte träna hela dagarna när man är ledig. Så att, jag skulle säga att min koncentrationsförmåga har definitivt förbättrats. Mm. Och sen så tycker jag själv att jag reagerar mer på saker som inte riktigt jag reagerade på förut. Det är som att jag fick allt mitt dopamin via telefonen. Så nu när jag ser saker hända, till exempel liksom ute på gatan eller att någon hejar på en eller någonting, så får man lite mer den här naturliga kicken. Eller man ska säga.
0: Det där är skithäftigt.
1: Ja, ja, jo. Men jag tycker faktiskt att det har gjort en stor förändring i mitt liv. Och jag har ju hållit på med i 2-3 månader. Så jag hoppas ju sänka den ännu mer.
0: Du liksom, du detoxar nu här.
1: Ja, precis. En lång detox. Ja, men jag tror starkt på att det här är det största problemet, alltså vad min generation har när det kommer till beroende. Det är ju nikotin. Så definitivt att jag tror många skulle gynnas av att försöka i alla fall minska skärmtiden lite från det de har nu, ifall de då har hög skärmtid.
0: Men för du sa också något intressant, att du vill fylla ditt liv med intressanta saker.
1: Ja.
0: Och jag menar, för man har ju oftast en tanke om hur man vill att ens liv ska vara. Jag vet, jag har en son, han sa någon gång, alltså, varför ska man kasta bort tid? Jag kan ju lära mig saker. Alltså har jag tid över så kan jag ju läsa någonting och lära mig någonting. Så han ja, har en tanke. Men hur ska ditt, vad har du liksom för mål här?
1: Målet är väl att försöka, som din son då, försöka lära mig lite mer saker och fördjupa mig lite mer och vara lite allmänbildad. Jag blir ju inte allmänbildad av att kolla telefonen. Jag får ju bara sådana här korttidsklipp eller kolla på saker som jag glömmer bort sekunden efter. Så genom att typ läsa böcker, och jag har ju börjat på kampsport. Kanske inte just bara för att sluta använda telefonen, men generellt också. Och då har ju istället för att kolla de här klippen på sociala medier, så har jag ju till exempel läst lite böcker om ekonomi och en om kampsport och sånt där. Mm. Så definitivt att det har förbättrat kunskapen, eller min kunskap om saker och ting.
0: Men hur räknar du då? För du skulle ju kunna lära dig läsa om ekonomi på din telefon till exempel.
1: Ja, men jag tror att för min del i alla fall, jag pratar ju bara för mig själv nu, så blir jag lätt distraherad, för då kommer det någon notis och sen går man ut från artikeln och sen så blir det det och det och det, och så ringer någon. Jag lägger ju undan telefonen i ett annat rum när jag läser.
0: Okay.
1: Så att det blir mycket lättare för mig att fokusera på min läsning om jag inte blir distraherad av den hela tiden.
0: Jag kom precis på nu att jag är ju en sån där, jag fastnar i ljudböcker. Jag läste inte så mycket böcker förr, men nu när ljudböckerna kom, jag tycker det är underbart. Och ofta somnar till ljudböcker. Och då använder man ju faktiskt också telefonen, fast då tittar jag inte på den, så det kan ju inte räknas som skärmtid, tänker jag.
1: Nej, det tycker inte jag heller.
0: Ja, men du, underbart Filip. Det är nästan så att man skulle ringa dig om typ ett halvår och höra liksom hur det går för dig.
1: Det är bara slå en pling så kan jag berätta hur jag har det.
0: Men vad härligt också att höra hur ni resonerar, liksom du och dina vänner och så. Det här är ju superspännande. Men du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det är ingen orsak. Ha en trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Filip Widenberg, Täby här i Karlavagnen. Ja, du hör ju, vi avhandlar det här med hur vi faktiskt ska ha det på våra skärmar. Vad har vi för känsla? Hur vill vi? Och dessutom, vad är det vi absolut inte klarar oss utan vad det gäller våra mobiltelefoner? Jag tycker att du ska ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Supertramp, Breakfast in America här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi pratar om skärmtiden. Vi försöker avhandla det här nu, hur vi vill ha det här egentligen. Och vad finns det för regler? Vad har du för regler? Hur ofta använder du din mobiltelefon? Och vad är det du egentligen absolut inte klarar dig utan? 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30. Vi landar i Kristianstad, Jesper Vinell. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Är det inte så att det där Iron Maiden landade idag? Eller är jag helt ute och cykla, tyckte jag läste?
1: Ja, det är rätt så bra på det. Det är ju i Norge är det som Iron Maiden. Ja, det stämmer det. De landade i Kristianstad bara för det.
0: Ja, exakt. Ja. Det var det jag tänkte. Så att du är på samma mark som Iron Maiden. Det är ju Sweden Rock pågår ju exakt i detta nu. Så

0: man inte ska... Alltså vi hade inte så mycket teknologiska prylar och sånt innan när jag var liden där. Så det kan ju absolut vara ett bra hjälpmedel så många gånger, men jag tycker det är man ute och träffar folk sånt idag, så är det... Folk är ju alldeles förblindade av det här med internet och mobiltelefoner och sociala medier och appar och...
1: Men är du en sån person som till exempel inte då har massa sociala medier och håller kontakt med folk?
0: Inte något mycket. Nej, det har jag inte. Jag har inte. Jag har många Facebook har jag där. Jag är inte ute där så mycket, men jag har den har jag.
1: Men vad skulle du säga att du använder mobilen till då? Det är att ringa helt enkelt.
0: Ja, ringa och skicka sms. Sen har jag ju sån här väderapp och Sveriges Radio Play har jag också.
1: Mycket bra. Den ska man ha. Ja, men den har ju så himla, för om man ska vara helt ärlig, Sveriges Radio-appen är ju så otroligt bred. Det finns ju så vansinnigt mycket där. Egentligen behöver man ju nästan bara den, om man nu vill. Om man nu vill lära sig saker och få nyheter och sådär. Men jag tycker också så spännande att du säger att du som alltid har varit så här. Så du har aldrig haft ett sug heller. Men hur har det gått om du umgås med folk som sitter med sina mobiler och håller på hela tiden? Vad händer med dig då?
0: Det som händer med mig, jag är ju typisk svensk, så att jag blev lite som smått irriterad. Ja. Som där man sitter i sällskap i ett middagsbord och där är några som sitter med mobiltelefonerna och tittar ner dem. Så tänker jag själv att det här är ju rent ohyfsat, tänker jag. Ja. Ja. Men när är man på en bjudning så ska man inte sitta med mobiltelefon. Den ska ju vara, ja, är den inte avstängd så ska den ju åtminstone vara på ljudlös. Ja. Alltså om man sitter i ett middagsbord eller på en restaurang och sånt och det börjar ringa telefonerna eller... Eller allra helst när de sitter och tittar på någon social media-app. Ja. Alltså det retar gallfeber på mig, gör det faktiskt.
1: Men törs du säga till då?
0: Det händer att jag gör det. Det gör det faktiskt. Många gånger så biter jag mig i tungan och sitter lite småsart för mig själv. Sådär. Det är som sagt, man är ju typisk svensk.
1: men där skulle ju någon tjäna på att göra liksom någon sorts lexikon på bra saker och säga liksom att jaha, är vi här för att umgås eller ska vi sitta och titta i mobil? Jag vet inte, det finns väl massa sådana här generella grejer man kan säga kanske. Jag vet inte.
0: Ja, det ligger något i det. Visst gör det.
1: Men det känns ju också som att du har liksom mer mandat att kanske säga till. För jag vet att jag har hamnat i situationer där folk säger, men du använder ju mobilen hela tiden. Så känner man, det gör jag väl inte. Och så sen börjar man bara, ja men det kanske jag har gjort. Alltså förstår du, det är så svårt att veta det där. Men att det är otroligt skönt att åtminstone lägga bort det när man är bland folk sådär. Även om man kanske inte gör det jämt. Men man märker, ju mer man stänger av den och håller borta, så desto mindre behöver man använda. Så att det är väl som ett litet gift.
0: Ja, tror du? Ja, det är det med. Så många är det med det. Så att, som sagt, på väldigt många sätt och vis så är det ett fantastiskt hjälpmedel. Det är inte det. Det är en himskans bra uppfinning på många sätt och vis. Ja. Men jag tror det är... Alltså, man kan nog... Läggställa den med droger i viss mån, alltså för vissa. Men man säger så här, man går på morgonen till exempel, man måste ha sin kopp kaffe, va? Alltså man kan inte vara utan. Och så är det nog för väldigt många andra vad det gäller det här med mobiltelefoner och sociala medier och sitta och scrolla och hela den här biten där.
1: De har ju börjat nu i skolor och sådär att till exempel får man inte ha mobiler i klassrummen och sånt där. Tycker du att det är bra att det finns såna här tydliga regler? Att man till exempel skulle säga att ja, men det är mobilfri restaurang. Skulle det vara en bra grej?
0: Ja, det tycker jag nu. Faktiskt, jag tycker att det hade nog varit en himskans bra grej, en mobilfri restaurang. Det hade nog mig själv behövts. Jag får nästan det. Ja, men det är som lite grann blivit att jag ringde in där. Det var just det här med vad man har för regler. Eller mobiltelefoner. Som jag har som regel för mig själv lite grann, det är att jag ska inte betala en parkeringsbiljett med min mobiltelefon.
1: Där har du en regel. Tydlig regel.
0: Det är en tydlig regel. Det står skrivet svart på vitt i öra. Men jag bor lite grann ute på landet och jag jobbar i regel ute i småorter och så här. Så det är väldigt sällan jag parkerar en parkeringsbiljett. Sen händer det att man får något jobb in i staden så man ska få en.
1: Kan man verkligen betala alla? För jag tycker att det är i alla fall i staden där jag bor. Då, jag vet inte ens om man kan. Jo, man kan betala med kort kanske förresten. Det kan man göra.
0: Ja, det är det jag har som minsta regel. Det är att inte stå och göra det.

0: ska jag åtminstone kunna gå till parkeringsautomat och betala med kort. Ja. Det kan jag sträcka mig till. Ja. Så hade jag gärna passat på att göra lite grann med de här växelpengarna som man får när man handlar. Alltså myntorna. Ja. En krona, två krona och fem krona och vidare.
1: Ja.
0: Att det är som man alltid har hört.
1: Men Jesper, har vi landat i två saker här med dig. Det är ju helt underbart. Mobilfria restauranger och så betalar vi parkeringsbiljetterna med kort istället för mobil.
0: Ja, eller alla helst kontant givetvis, men jag kan tänka mig till kort.
1: Det kommer aldrig tillbaka. Ja, men du, tusen tack för att vi fick prata med dig Jesper. Det var helt underbart.
0: Ja, tack för det. Tack.
1: Ja, ha det gott, hej.
0: Samma, tack. Hej.
1: Jesper Vinell från Kristianstad. Och det är Karl och Vagnen och vi försöker landa i det här. Hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Hur mycket använder vi våra telefoner och vad har du för regler? Hur gör du i sociala sammanhang och så vidare? Så kom gärna med tips. Jag undrar också vad egentligen du absolut inte klarar dig utan. Och telefonnumret till Karl och Vagnen, det är ju 020-22-10-30, 020-22-10-30. Vi åker vidare till Karlskrona. Hej Sandra Karlsson.
2: Hej.
1: Allt väl?
2: Jajamän.
1: Ja. Lyssnar du på programmet?
2: Ja, det var därför jag blev så oroad och tänkte att jag måste ringa upp.
1: Ja, men få höra nu då. Vad tänker du?
2: Ja, men alltså du pratar om regler och ordning av grejer. Alltså ja. Jag har inga regler överhuvudtaget vad det gäller skärmtid. För att i min värld så är min telefon, ja, min livlina eller vad man ska säga. Jag har allt i telefonen. Om min telefon dör, då har jag ingenting. För jag tittar inte på tv. Jag läser inte tidningar. Jag lyssnar på P4, det gör jag. Så Karl och Vagnen och Ring så spelar vi. Det är mina favoritprogram.
1: Ja.
2: Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är livet att missa mina favoritprogram. Det kan jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
2: Men utan telefonen, då hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom... Nej, men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det. Alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan göra med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
2: Så att, det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar jag alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har jag använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mitt jobb.
1: Ja.
2: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
2: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket skärmtid.
1: Nej,
2: men det händer ju då liksom. Men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
2: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
2: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom, som in innan bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
2: Men om jag sitter på en restaurang... Någon ringer att mitt barn har skadat sig. Men min telefon är avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha... Jag har det i alla fall så när jag skriver... Om jag stör ej kan jag trycka så här. Men mina barn kommer
2: du,
1: alltid fram.
2: Stör ej! Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
2: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej. Även om jag trycker att de ska komma igenom.
1: Oj, ja,
2: det så det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande för det känns för jag menar det här, jag tror det är många som håller med dig i det här att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så sociala sammanhang?
2: Men jag har alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också.
1: Ja.
2: Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara vinkar undan handledare. Mm. Skit för sen telefonen, varken vi vad gäller ringa eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här, Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
2: Ja. Absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag till 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också. För att det innebär då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt.
2: Det gör jag alltså på morgonen. Alltså, när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
2: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snackar och är jätterolig. Ja, och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom skit på telefonen fullständigt. Men det är liksom, det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
2: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor och klipper bort och skit hit och dit.
1: Nej.
2: Utan min, folk brukar säga det att kan du bygga in en, ja men en sån här snäcka, du vet jag att.
1: Ja.
2: Mm. Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
1: Eller kvinna,
2: för jag har
1: pratat
2: väldigt mycket. Ja. Men, ja. Men alltså jag är inte sådär. Alltså, i mitt yrke så får man liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
2: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig Sandra måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
2: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil. Och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
2: Det är, alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne-Hoby och Karlshamn. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar, jag har sett så mycket varningsställningar, jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte ser ut med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem.
1: Mm.
2: Men så jag, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufför också. Men jag skulle nog inte påstå att det Nu ska jag inte låta.
1: Nej, vi ska inte dra alla vägar. Men jag vill bara veta så man får en liten.
2: Det är
1: liten,
2: väldigt många som sitter med, de har surfplatta och sitter och tittar på videos, har jag förstått.
1: Ja.
2: För jag är även utbildad på tunga fordon.
1: Mm.
2: Så jag har haft väldigt mycket och alltså pratat mycket med poli, alltså tunga gruppen, de här. Och de säger liksom, ja, vi kan möta precis vad som helst. Och då är det oftast att man har surfplatta och sitter och tittar på en film, för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
2: Nej.
1: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
2: Mm. Så jag har inga regler för min skärmtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hör du.
2: Detsamma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar? Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj, med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen?
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi nu har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här, kanske lite, alltså, om man tar barn eller ungdomar, och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Mm. Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Mm. Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen och så sitter jag och så, skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen?
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på, men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle väl säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt fira eller göra någonting annat egentligen.
0: Mm. Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en människa som är ute i naturen mycket?
1: Jo, det får man nog säga att jag är.
0: Men för det som jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Alltså bara liksom med sina tankar.
1: Ja, jo, men så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer. Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Mm. Man behöver inte alltid ha hörlurar. Till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, då brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu. Utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med Eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vad då?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar. Och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken, medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kan komma ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är ju många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har ju varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Oj. Ja, det är
1: om dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenärerna så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall, inte de här papegojaklippen som
0: åker så. Ja. Ja, men det är så, men vad häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara. Man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker. Egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag har gjort för mig. Vart står jag i olika frågor? Eller hur tänker jag kring det här och så vidare? Vad är min tanke? Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om när du då, för det första verkar du ha ett jobb då du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Mm. Ungkarsmiddagen.
0: Yes, för att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köpbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo, gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Det kan vara allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre. Gå ut på lite fina promenixer, ta det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju i dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Som man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
0: Dålig på räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning, att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men
1: ja,
0: underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30. Go.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Okay. Det är helt okej. Okay.
0: Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner, då, som det oftast är, men det kan också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har nog bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej. Det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju en otroligt, ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det ändå är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och har inte, jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera med eller alltså, jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså, det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån och kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte gud, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som och tänker att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet. Ja. Som existerar.
0: Men tänk dig, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska, vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att, min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL. Det är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27. Mm. 28 har ju varit, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång, det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt, men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv, och det har jag förstått, en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta absolut. På annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas? Och så, är det med mobilerna framme då, eller tar ni tid att sitta och surra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal, det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb, så det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Nej, men vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar jag nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Ja, tusen tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid, det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Vagnen och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020-22-10-30 är numret i alla fall. 020-22-10-30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Det sköter jag via sån här, vad heter det, autogiro. Så Det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt så plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis.
0: Ja.
6: Och då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Och med vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade hotell. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja. Mm. Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där. Man ska ju kolla hur många liksom sådana här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det att och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja, men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde.

0: talt.
1: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
1: Nej, och det är likadant som, men nu har de ju pratat här på tv ett antal gånger att de ska förbjuda skämtid för folk under 15 år.
0: Ja.
1: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
1: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
1: nej,
0: det
1: den satt i väggen hemma.
0: Mm.
1: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
1: Så jag, men det, alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort och för långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
1: Ja, det kan vi göra. De, så de väger 17 kilo. Så det, så de inte orkar bära med sig
0: då. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
1: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar. Så att jag löser det på mitt sätt. Men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Mm. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven, jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
1: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
1: Absolut.
0: Hej, hej.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej. Hej. Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen. Med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med. Vi åker till Mariestad. Olle Pettersson, hej.
2: Hej, hej.
0: Har du suttit och
2: lyssnat?
0: Vad sa du?
2: Nulnets.
0: Är det du som pratar baklänges? Gud, vad trevligt. Ska vi ta hela samtalet baklänges då?
2: Jag tror inte jag klarar.
0: Ja, men du var ju fantastiskt duktig.
2: Ja. Det var roligt alla gånger jag pratade med dig då.
0: Ja, det var supertrevligt. Det var himla roligt. Men nu får vi prata framlänges, tror jag. Och prata om skärmtid.
2: Jag hör ju till den här så kallade, vad kallar mig själv för, antik. Undan har gjort det i många år.
0: Jaha.
2: För jag har varit lite motsträvig till såna där telefoner och datorer och såna här skit. Men sen, för några år sedan, då blev jag övertalad till att skaffa en sån här modernare telefon.
0: Jaha, hur blev du övertalad?
2: Det var nog min syster som sa det när vi var på semester någon gång. Så sån här ska du ha. Hon kunde ju se väder och allting i den där. Ja, jag köpte en. Och den där förgjordade telefonen, där gick ett tag. Appen har kraschat, telefon har kraschat. Och jag stängde on och startade om. Och sen gick det några dagar. Telefon har kraschat, appen har kraschat. Och jag blev så förbannad på den där telefonen. Så jag åkte ut med den där, jag hade köpt den. Och så, det här skiten, så han kraschar just upp i ett. Vad är det för fel? Ja, vill du visa lämna in den? Och då byta ut den om det inte går att laga. Men jag sa, då får den ju likadan. Då är det ju samma elände. Släng skiten och så köper jag en ny. Ja, det gjorde jag. Och den telefonen har varit jättebra. Är det något som krånglar, det är ju handhavande fel från min sida. Men sen så är det ju allt det här med, och en del det betalar. Jag har ju varit antikundan, som jag sa, så jag betalar räkningar på sådana här bankgiroblanketter till ända tills i fjol, ungefär ett år sedan. Ja, men då tänkte jag, var det skrålen, men jag ska lära mig att betala räkningar i telefon. Så jag ringde till banken, ja, var det mellan 8:30 en morgon, och sa så här till den killen att gubben ska bli digital, förstår du, så jag, så kan du hjälpa mig. Jajamän, vad trevligt, sa han. Ja, så jag, men hur länge jobbar du idag? Jag slutar 16:30 ikväll, så jag, för att se om vi är färdiga då, så jag, för det kommer nog att ta tid det här och lära mig. Ja, och han guidade mig, förstår du, något så himla bra. Och sen körde jag fast. Nej, så jag, nu går det inte mer. Ja, men då får du titta, sa han, om det är plusgiro eller bankgiro. Ja, då var det plusgiro. Då går du upp och väljer det. Ja, det funkar. Och han guidade mig så bra, så efter den dagen då kunde jag betala räkningen själv. Förstår du?
0: Nej, men hur gick det då?
2: Det gick jättebra. Jag kan ju betala allting själv sen med den genomgången jag fick ut av honom. Så han var helt otrolig till att guida mig hur jag skulle göra. Så nu väntar jag bara på räkningen så att jag ska få betala dem. Och då säger mina kompisar, du kan betala mina med. Jag säger, jag tycker om att betala räkningen, men det måste ju finnas pengar på kontot, men det räcker ju inte mer än till mina egna.
0: Men jag tänker så här, jag måste bara, jag står här och tänker hela tiden på att du har varit då, du kallar dig själv för antiker och lite motsträvig, och sen har du alltså då bytt.
2: Ja.
0: Och nu börjar använda, hur har den resan varit? Vad tycker du? Du är lite grann facit i det här.
2: Det här med räkningar, det är ju jättebra, för betalar den tidigt på morgonen, då är det ju draget på eftermiddagen och skicka in på posten. Då vet jag ju inte om det tog veckotal innan det kom fram eller om det hade försvunnit överhuvudtaget. Mm.
0: Men det, sen en annan sak, jag pratade alldeles nyss med den här trevliga karn Sven som nu fortfarande sitter med autogiro. Och då ska du skriva hela OCR-numret, och har du då digitalt på en smartphone, då kan du ta kort på räkningen till exempel, och så slipper man skriva in det där, så känner den av, skannar den av själv.
2: Ja, men autogiro, det går ju inte med allt, för rätt för det, då kommer det ju något som man inte har lagt in eller något, då måste den ju lika väl betala på något sätt. Ja.
0: Men hur länge sedan var det du gjorde? När förvandlades du, Olle, till mer digital? Hur länge sedan är det?
2: Det är ungefär ett år sedan som jag ringde till banken. Och han guidade mig så himla bra. Sen dagen efter då ringde jag till min bank. Och de har en, ja, nu har de en seniorlinje som man kan trycka in en knapp där. Och sen kommer en, får en hjälp där, du vet. Mm. Och då ringde jag och sa jag måste bara tacka er för den himla fina hjälp jag fick igår. Men, sa hon, nu har du gjort våran dag. Och jag sa vad han hette, den där killen. Ja, men vi sätter i samma rum, så det ska jag hälsa honom, sa hon. Vi kan ju berömma folk när de gör något bra.
0: Ja.
2: Och det, nu är gubben digital så långt.
0: Det är ju fantastiskt bra. Och du är nöjd?
2: Ja, väldigt med just det. För det var när det väl kunde det sen, det var väldigt praktiskt på alla sätt och vis.
0: Ja. Men om du skulle vända dig till Sven då, som jag pratade nyss, som sa att aldrig i livet att jag kan bli... Hur skulle du sälja in det här med att kanske testa?
2: Ja, jag var ju likadan som honom där förut, men testa lite och en kan gå ut... Jag ämnar inte att flytta, men jag är inne och kollar på Hemnet och sånt där. Det är lite kul att se vad de har för lägenheter och hus och sånt, bara för skojs skull. Så lite sånt där kan ni ju göra då. Mm.
0: Vet du vad det kallas då? Då kallas du för en Hemnet-knarkare. Man kan lätt fastna i det där, så sitter, även om du har köpt en ny bostad eller flyttat eller något, då sitter man ändå där och tittar för att sen finns det ju massa andra såna här hemsidor också för säljande bostäder och allting. Men du, Olle, fantastiskt trevligt att få höra. Det får avsluta kvällen dessutom, för att det här innebär ju då att du är en som då har gått ifrån att absolut inte vilja sitta framför skärmen och använda digitalt till att ha blivit digital.
2: Jag hade nytta åt förut. Jag satt på balkongen och löste korsord. Då kan ni ju gå in och fuska lite med telefon.
0: Ja, exakt. Ja, men du är helt underbart. Jag ska ta lite Facebook-kommentarer också innan vi slutar. Men jag säger godnatt och hej då till dig, Olle.
3: Ja, godnatt.
2: Hej med dig, hej då.
0: Ha det gott.
2: Hej.
0: Ja, Carla Weiner ikväll om det här, hur vi ska göra med skärmtiden. Och vi har fått några som har skrivit in här till exempel. Jag tror att det är fel att begränsa barns skärmtid. Istället för att titta på en massa onödiga sociala medier eller annat skräp, så skulle det vara bättre om barn hade lärt sig saker som kan vara viktigare, som språk och alla andra viktiga saker som behövs framåt i livet. Jag lärde mig själv både engelska och danska när jag var från cirka 6 års ålder på 60-talet genom att se på undertexterna och lyssna på vad de sa på sitt språk. Det är ju å andra sidan lite skärm det också. Men bättre tycker jag att man ska reglera vuxnas skärmtid. Jag undrar hur mycket arbetstid som inte blir utförd på grund av allt onödigt scrollande på arbetstid. Det är säkert många timmar som försvinner från arbetsgivarna som skulle kunna blivit gjort på något annat produktivt. Åsa Stenberg Karlsson, jag kan också berätta vem som skrev det där så att ni vet det är Jan Malmo. Åsa Stenberg Karlsson skriver: jag är definitivt beroende, drömmer ofta senast i natt att min mobil har gått sönder, stulits, inte fungerar med mera, men jag ser det inte som något större problem. Jo, i drömmarna är det ett enormt stort problem, för att för mig är det ett sätt att hänga med i vänners, bekantas och omvärldens händelser, skriver Åsa Stenberg Karlsson. Ja, Karlavagnen är slut för idag. P4 rullar strax vidare med Vaken. I natt är det Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap. Och det var Mattea Rimbe och Julia Hansson som satt i Karlavagnens telefonsluss ikväll. Peter Lindqvist, ljudtekniker. Karin Forsmark, producent. Musiken valdes av Maria Ensell. Och jag heter Gerard Stenlund. Det ska bli nyheter alldeles strax från Ekot med Sofie från Do som drar igång här direkt efter den här klassiken med Céline Dion, My Heart Will Go On. Jag önskar er alla en riktigt behaglig onsdagkväll. Och så hör ni Karlavagnen imorgon. Ha det gott!

0: Det är midnatt, här är Ekot. I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, det rapporterar Reuters. Det är efter att 4 republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Här i Sverige vill Moderaterna att 18-åringar ska få köpa öl och vin på Systembolaget. Ludvig, som nyss fyllt 18, är positiv till förslaget.
1: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
2: Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på, och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
3: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
2: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
4: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
0: Reporter Mattias Plejel. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap. Medlemsförhandlingar har länge blockerats av Ungern, men under onsdagen öppnade EU upp för Ukrainas nästa steg i processen. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det var Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Bleachers The Van. Lite munspel och grejer i slutet. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med Petro P4. Vi sätter igång nu och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i torsdagsversionen av showen. Det är nedräkning för mig nu, Frida. Det är två dagar kvar. Sen är det tack och banan för mig.
1: Ja, vi ses för sommaren. Aldrig... Ja, okay. Men sluta nu, Robert. Sist du sa det så fick vi en massa mejl. Oj, vad du skrämdes. Man inte skrämma så.
0: Jag fiskar efter mig. Nej, jag skojar, men... det gör jag verkligen inte. Men det är precis, det är för sommaren.
1: Ja, det är för sommaren. Mm. Ja, men det är ju lite... Det här är det första riktigt tydliga sommartecknet, tycker jag. Att du försvinner.
0: Mm. Och vet du vad som är ett väldigt tydligt sommartecken?
1: Vadå?
0: Det att det dimper ner två stycken vakuumförpackade Hawaii-skjortor i min brevlåda.
1: Ja, i år igen.
0: I år igen.
1: Det här har blivit en tradition. Det är väl fjärde året nu som vi kommer ha tävlingen Vem ska göra vad på semestern?
0: Mm.
1: Och tävla ut Hawaii-skjortor.
0: Mm.
1: Burna av dig och mig.
0: Burna av dig och mig, ja. Just nu ligger de vakuumförpackade, så vi har ju dem bara på oss under tiden som den här liksom tävlingen är. Och under ett fotografi. Vad det blir för mönster på Hawaii-skjortorna, det avslöjas imorgon på Instagram.
1: Vi hade inte så mycket att välja på, för vi var tvungna att ta någon som kunde levereras med expressfrakt.
0: Ja, exakt.
1: Eftersom vi inte kom på det här förrän i förrgår.
0: Nej, vi är alltid ute i väldigt dålig tid. Och jag tror att nu, det fanns bara large också. Så att man behöver liksom inte hålla på att fundera på storlek. Det är large som det blir.
1: Ja, men det är väl skönt.
0: Oavsett kroppsstorlek.
1: Det är väl jätteskönt. Vi säger one size fits
0: all.
1: Almost.
0: Ja, exakt. Jag tänkte att man kan väl få anmäla sig redan nu om man vill. Vet man med sig, sitter och lyssnar nu och vet med dig att imorgon ungefär den här tiden då kommer jag lyssna på programmet.
1: Mm.
0: Och jag vill vara med och tävla om den här Hawaii-skjortan.
1: Ja.
0: Maila in till vakenetsverigesradio.se, skriv ditt telefonnummer och att du vill vara med och tävla. Så sparar vi det.
1: Och tävlingen går ju då ut på att vi drar några olika aktiviteter som antingen du eller jag ska göra under sommaren.
0: Just det.
1: Och så gissar man bara, så om det är till exempel bada naken i solnedgången, Frida eller Robert.
0: Ja, det är aldrig jag.
1: Då vet man att det är Frida, för att du är livrädd för nakenhet, även din egen. Så att det är en simpel tävling. Ju bättre man känner att man känner dig och mig, desto bättre kan det också gå i tävlingen. Man kanske har lyssnat under året, snappat upp olika saker.
0: Men visst finns det tre alternativ? Visst är det Frida, Robert eller ingen av dem?
1: Ja, eller båda har vi haft.
0: Just det.
1: Men i år får vi nog ta eller ingen. För vi har konstaterat en viss brist på planer.
0: Det är lite tamt på sommarplanerna för oss
1: men
0: båda.
1: Men jag kan säga
0: gången.
1: Att jag håller på just nu aktivt boka in grejer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så att... jag håller på att hetsa här med lite biljetter och sådär, så att jag ska hinna innan vi kör tävlingen imorgon.
0: Ja, men det är bra. Bra att du tar ett ansvar. Vakenetsverigesradio.se. Men som sagt, imorgon tävlingen går av stapeln. Men maila redan nu ditt namn, ditt telefonnummer ifall du är med och tävla imorgon.
1: Ja, exakt. Anmäl intresse.

0: Europe Final Countdown. De var ju överraskningsakten på Sweden Rock.
1: Ja, men så kul. Jag hade ingen aning om att de kör överraskningsakter.
0: Överraskningsöppning. Nej, jag vet inte om det är något... Kan det vara något återkommande månne? Det kanske det
1: kanske.
0: Är. Det kanske är något de har varje år. För det var ju så fränt. Jag såg bilder från det då. Då är det stor scen. Och så bara ett vitt stort skynke över hela scenen. Och så bara ett stort frågetecken på det. Så hörde man ju, du vet, att det var så här lite gitarrljud där bak. Så det var några som förberedde sig. Så var det extremt mycket folk där då. Och så... skickar de ner skynket och så börjar folk jubla väldigt mycket, så att det verkar som att folk blev glada över Joey Tempest och company.
1: Såklart, men jag tänker också att Europe är ändå ett så pass stort band att det hade man ju velat smälla upp på posten liksom. Men Sweden Rock kanske inte behöver den publiciteten, det är så pass etablerat.
0: Känns som det, ja.
1: Då är det roligare att få det i efterhand.
0: Ja. Kan vi lyssna, jag såg TV4 träffade Joey Tempest precis liksom innan skynket trillade ner.
2: Spännande.
3: Ja.
2: Riktigt spännande. Ja. Jag sa just nu, det var länge sedan vi lirade. Vi har ju varit i studio nu. Så jag tar sen, nu är det riktigt spännande och härligt. Härlig känsla.
3: Ja, man hör publiken, de längtar redan.
2: Ja, jag tror jag har läckt något.
0: Ja. Jag var ju glad om jag är fina.
1: Länge sedan vi lirade.
0: Länge sedan vi lirade.
1: Gud vad härligt. Vilken underbar Stockholms dialekt han
0: har. Ja, verkligen. Tror vi, står vi på Sweden Rock någonstans eller?
1: Jag hoppas
0: inte så
1: det.
0: Hård rock med P4, men å andra sidan har ju medelåldern gått upp väldigt högt på Sweden Rock, så då kanske P4 är right up their alley.
1: Ja, men alltså någonstans, eller någon som sitter nu och dricker grön te i husvagnen och förbereder sig för morgondagen.
0: Masserar vaderna för att de har fått stå.
1: Ja,
0: har stått väldigt
1: jag
0: mycket
1: tror att slutar inte första konserten, jag tror det är 00:15 eller 00:30.
0: Aha.
1: Någonstans här.
0: Okej. Okay.
1: Så då kanske man precis har kommit tillbaka till sitt camp. Jag tror inte att vi står på i något camp. Det hade gjort mig väldigt, väldigt glad. Men jag tror kanske att vi står på i typ en husvagn.
0: Jag blev så glad igår när vi fick... Då pratade vi med... Var det Erik hon hette, va?
1: Ja.
0: Som liksom var bakom Shabooms turnébuss.
1: Ja,
0: det var en eufori för mig.
1: Jag pratade också sen på morgonen med... Vad hette han nu då? Vi får kalla honom Jonas, som skulle till Sweden Rock, men han var tvungen att jobba på onsdag, så han ska åka först idag då, torsdag. Och han var så himla bitter, för alla hans kompisar hade redan åkt och slagit upp campet och så, och bara skickade massor av bilder till honom.
0: Oh.
1: Så jobbigt att veta, jag måste jobba ända till och sen får jag komma dit.
0: Hela kroppen bara skriker,
1: ja.
0: Som FOMO utan dess like.
1: Verkligen.
0: Nej, men om det står på någonstans på Sweden Rock Festivalen när du lyssnar, vill du ringa in och vara vår korrespondent? Vi vill gärna höra hur kvällen har varit och hur Europe var och sådär.
1: Snälla, det var ju så himla kul.
0: 020 99 55 00.

0: The Emotions, Best of My Love. Jag håller på att kika på spelschemat för Sweden Rock.
1: Ja.
0: Och Volbeat har precis spelat klart. Eller jag har nu en timme sedan de har spelat klart. Men jag tänkte att det förklarar varför ingen ringer in. För att ja, de är så extremt populära de. Jag vet, när vi sänder med önskenätterna, då önskas det ju väldigt mycket Volbeat.
1: Mm, det gör det. Det gör det verkligen. Ja, men jag ser att sen är det ju Baby Metal och Strevelna och The Crown kör ju också fram till 12:15. Så att det är klart. Vi har inte slagits på i campen ännu, men vi ger det lite tid, Robert.
0: Imorgon är det Maiden.
1: Ja.
0: Och Saxon.
1: Och imorgon slutar ju sista konserten 00:30. Då kanske vi har en större chans.
0: Ja, det kanske vi har. Mm. På, när är det? Ja, där ja. 20:15-21:30 på lördagen. Magnus Uggla.
1: Ja, äntligen. Johnny the Rocker, den måste han ju köra.
0: Såklart.
1: Du, förutom Sweden Rock så pratas det ju väldigt, väldigt mycket om fotbolls-VM nu.
0: Ja, såklart.
1: Det råder ju någon slags VM-feber och det rapporteras massor om VM och om det svenska laget. Men så finns det inte alltid så värst mycket att rapportera. För att VM har ju inte börjat. Sverige har ju inte åkt till USA än. De hade den där träningsmatchen mot Norge. Det fanns ju en del att skriva. Sen nu är det ett litet vakuum. Men rapporteringen fortsätter.
0: Är det inga med träningsmatcher nu? Är de klara?
1: Jo, det är en ikväll.
0: Ja,
1: mot
0: det är ikväll.
1: Grekland.
0: Okay.
1: Så då kommer det också finnas saker att säga. Men just nu så har det varit ett vakuum.
0: Okay.
1: Och då var jag inne på Radiosporten. Och då har de verkligen gripit efter halmstrån. För de har frågat lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen kommer vara under VM.
2: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar. Fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
1: Jag tycker det är så kul att vad ska vi skriva om VM idag? Vad ska vi? Jag har en intervju med Victor Nilsson Lindelöf. Det finns inget att fråga. Fråga hur han vill ha sin kudde.
0: Jag gillar också att uppskatta att han tar med sin kudde.
1: Ja.
0: Då är man, men det finns ju verkligen de där som är alltså du vet, extremt fixerade vid att kuddarna måste vara bra.
1: Mm.
0: Jag kan ha lite vad som helst så länge det typ ändå är lite bulligt. Min fru sover på typ ett frimärke och det tycker jag är typ världens bästa kudde.
1: Men det gillar jag också. Jag gillar en platt kudde.
0: Nej, för mig får det gärna vara lite bulligt sånt där, men jag behöver verkligen inte ha med mig eller ha någon sån här memory foam skumskudde och såna där grejer för att kunna sova. Men en del är ju verkligen så där. Min stora syster är ju, du vet, hon kan ju knappt ligga ner om hon inte har typ perfekt kudde.
1: Nej. Ja, men då är det svårt. Och jag menar, din sömn kanske inte är lika viktig som Victor Nilsson Lindelöfs under VM.
0: Det finns en poäng i det.
1: Ja, det vill jag ändå säga.

0: Adrian Macéus med Hälsa Satan. Brukar du paxa, Frida? Paxa en plats på ett café, på en uteservering exempelvis?
1: Jag tänker, nej, det är väl svårt att göra. Jag är mer den där jobbiga som hovrar bland borden och säger, ja, är ni klara? Men någon liksom precis har fått in huvudet.
0: Jag vet inte vad jag tycker värst om, för man ser ju i blicken på dem som hovrar vid bord. Och det är en sak att de bara liksom går omkring och så här stirrar. Det blir jag stressad av. Men också de som kommer fram och frågar så här, förlåt, är ni klara snart? De kan ju också bli extremt provocerade. Eller?
1: Ja, men klara...
0: Sätt dig ner, vänta, vi vet inte om vi är klara.
1: Nej, men jag frågar nog aldrig, är ni klara snart? Jo, men ibland så görs vissa tecken. Någon sträcker sig efter en kofta typ. Och då om det är flera stycken som hovrar, då behöver man ju se de där tecknarna tidigt. Mm. Det är ganska bra på, vill jag säga. Mm. Men paxa, nej, det gör jag nog inte så ofta.
0: Jag tänker vi kan börja med att lyssna på ett litet ljud. Det här är Fredrik Ankersen på P4 Göteborg som förklarar den svenska paxningen.
2: Ett klädesplagg, en väska eller en person placeras på en stol för att på så sätt säkra ett bord. Sen sneglar den paxande personen upp på personalen.
3: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
2: Som för att be om lov. Men det blir problem när det är mycket folk på kaféet.
3: Över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen? Och då kan det ju vara kö ut i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
0: Ja, det är.
1: Men det är ändå svårt, för att det där tycker jag är jobbigt om man är på ett café och ska beställa och så har man inte fått ett bord innan beställningen. För att jag kanske inte vill köpa kaffe på just det stället om jag inte vet att jag har någonstans att sitta. Mm. Men det är alltid en avvägning det där.
0: Ja, men jag tycker nog ändå att det är okej att gå och liksom skanna av. Där finns det ett bord, man sätter sin väska eller någonting där, eller helst en person då. Och så går man och köar för att beställa.
1: Ja,
0: då
1: det
0: man,
1: måste
0: då
1: man
0: är man liksom in i rullen så att säga för det hela. För det är ju konstigt ifall man ska stå och beställa mat och se plötsligt har man instans att sitta.
1: Exakt, det tänker jag med.
0: Det finns vett och etikettregler när det kommer till Pax. Vi kan ju lyssna på etikettexpert Mats Danielsson, vad han säger.
4: Gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer.
0: Där har du alltså 4 paxgränsen.
1: Mm-hmm. Alltså att man vet, typ jag har 4 kompisar som kommer senare.
0: Nej, men ett bord och ta 4 platser, max 4. Okay. Men om du är liksom 5 eller 6, nej, då får du liksom börja ringa och boka bord istället. Och sånt där. Det kan
1: men,
0: du inte hålla på att paxa.
1: Vem har bestämt den här gränsen?
0: Nej, men han, Mats Danielsson, etikettexperten.
1: Ja,
0: för du får respekt för folks profession, Frida.
1: Ja, det är sant. Det ska jag absolut ha.
0: Vad kan man mer paxa? Laddplatser har jag börjat se att man paxar när man ska ladda sin elbil.
1: Mm, gör man det då?
0: Ja, med taxibilar som ställer sig och... Och parkeringsplatser har jag också sett.
1: Det gjorde jag för inte så länge sedan.
0: Du vet, går och ställer sig på en parkeringsplats.
1: Det var inte populärt.
0: Står och vinkar till någon masta lite längre bort.
1: Ja, men jag gjorde det när vi var i Spanien och vi var 2 bilar som skulle parkera i ett parkeringshus. Och så sa vi, trodde att de var precis bakom oss. Så att då hoppade jag ur bilen och ställde mig där på en tom plats för att hålla den till dem. Men sen var det ju kanske 10 bilar framför som åkte förbi och nej. Det gör jag inte om, för att det kändes fruktansvärt otrevligt att bara stå där och paxa.
0: Solstolar, det är väl en sån grej.
1: Det är en klassiker.
0: Har de väl till och med börjat införa regler på vissa såna här charterställen att du inte får.
1: Att folk liksom ställer klockan 4.30, lägger en handduk på stolen och sen går tillbaka och sover lite.
0: Går
1: till frukosten och vid 11.30 då går jag ner och solar på min paxade plats.
0: Paxa varor i butik, det gör jag ganska ofta. Men det brukar ju liksom vara en tjänst. Det är att du kan klicka i så här paxaren och så har man en timme på sig och köpa den.
1: Ja, det skulle jag inte säga att paxa.
0: Det är mer organiserad paxning.
1: Ja, det tycker jag verkligen är okej.
0: Jag tycker vi kan vända det utåt. Du som lyssnar, brukar du paxa? Vad paxar du? Vakenhetsverigesradio.se

0: Casey Musgraves Butterflies. Vi har pratat Sweden Rock och vi har pratat fotbolls-VM så här långt. Och det ska vi fortsätta med, Marcus Landén från Eko-redaktionen.
1: Ja, det stämmer bra det. Ska vi börja prata om Sweden Rock kanske? Som ni antagligen då har pratat om så är ju festivalen i full gång nu. Och en av alla de som är på plats där, det är musikpedagogen Kjetil Torgersen från Stockholms universitet. Och han är där inte bara för musiken utan också för att intervjua festivalbesökare som börjar bli lite till åren. Lite äldre festivalbesökare helt enkelt. För som P4 Blekinge rapporterar så börjar nu en hel del av dem som var unga under den första hårdrocksvågen där på 70-talet. Ja, men de börjar bli gamla helt enkelt, de börjar bli lite äldre. Och det är det här som Kjetil är intresserad av. Han menar nämligen att landets äldreboenden, de behöver tänka på det här framöver. Att man kanske bjuder in lite hårdrocksartister till äldreboendena eller arrangera färdtjänst till typ Sweden Rock eller liknande festivaler. För att då även rockälskarna, som man säger, att de ska få ett meningsfullt åldrande.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening, och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik, och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med, att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Det har du alltså Kjetil Torgersen från Stockholms universitet som är på plats på Sweden Rock för att intervjua lite äldre besökare. Han pratade med P4 Blekinge.
0: Och så fotbolls-VM då?
1: Ja, som sagt, det börjar ju närma sig nu, och i takt med att vi kommer närmare och närmare de första matcherna så vaknar tyvärr även bedragarna, och som då försöker lura oss på olika sätt. I USA så har myndigheterna gått ut med flera varningar den senaste tiden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat så sa FBI förra veckan att man då upptäckt ett 30-tal olika hemsidor med FIFA i namnet som då har försökt utge sig på något sätt att vara kopplade till det internationella fotbollförbundet då, och sälja fejkbiljetter eller försöker då få tag på folks uppgifter, att de ska skriva in sina uppgifter där och ja, att man sedan lurar dem på pengar. Och enligt ett cybersäkerhetsföretag som AFP pratat med så verkar det finnas väldigt många fler sådana här sidor, tusentals enligt det här företaget, som då bara ligger och väntar, kan man säga, som inte är aktiva ännu men som ligger och väntar på att VM ska dra igång, och när folk då kanske blir lite stressade, man ska köpa en sista minuten-biljett kanske eller så, och inte är helt lika försiktig som man kanske normalt sett är. Bedragarna finns även på andra håll. Häromdagen så gick polisen i Kanada ut med att man beslagtagit flera tusen falska fotbollströjor också, och flaggor. Så att även där så gäller det kanske att vara lite försiktig om man nu ska köpa det som är äkta då. Myndigheterna i USA, Kanada och Mexiko, där VM ju spelas, har uppmanat folket helt enkelt vara lite extra försiktiga, skeptiska till erbjudanden i sociala medier som kanske verkar lite för bra då. Och också att man då ska köpa från officiella sajter.
0: Man får passa sig. Marcus Landén från Eko-redaktionen, du ska ha tack.

0: Daft Punk med låten Around the World, och då har vi fått in Jonas Karlsson från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Låt höra.
1: Ja, nyligen så inträffade på E6:an utanför Helsingborg vid trafikplats Kropp så inträffade en olycka ganska nyligen. Har inte sett mycket mer info än så nu, men den inträffade ganska nyligen alltså. Och sen också en viltolycka på riksväg 70 mellan Rättvik och Vikarbyn. Där ligger en älg kvar på vägen efter en viltolycka, så det kan vara bra att ta lite försiktigt när man passerar där också. Men i övrigt en ganska lugn natt just nu i alla fall, i detta nu.
0: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.

0: Kenny Staton, Young Hearts Run Free. Det var som en bra uppföljning på Daft Punk's Around the World, det där kände jag.
1: Jag tycker att det är lite fredagsstämning nästan.
0: Verkligen, och det är ändå bara en torsdag nu. Så.
1: Mm, men det är härligt att få en försmak.
0: Black Eyed Peas, Where's the Love kommer här lite längre fram. Det är också något att se fram emot.
1: Vad underbart. Men det här är också anledningen till att vi inte står på i någon högtalare på Sweden Rock.
0: Ja, verkligen.
1: De vill inte höra Around the World. Men du, vi frågade innan om du som lyssnar brukar paxa saker.
0: Det verkar inte som att det är en sån paxande lyssnarskara.
1: Nej, det verkar inte så. Men vi har i alla fall fått ett sms från Daniel som skriver att paxa sig en plats i kön i mataffären är drygt men samtidigt lite komiskt att beskåda. Ju närmare kassan paxaren kommer, ju mer stressad tittar han sig oroligt om efter sin kompanjon. Men vad tar så lång tid? Kommer han inte snart? Det där känner jag igen mig mycket.
0: Ja, fy fan, jag blir så extremt stressad när jag börjar känna att nu är det snart min tur. Och vars är frugan?
1: Ja, det där är jättejobbigt. Och när det börjar bli att man släpper förbi en. Ja. Sen till slut har man stått och släppt förbi fem personer. Nej, du kan gå före. Du kan gå före.
0: Och så blir man så, hur lång tid kan det ta att hämta müsli? Ja,
1: verkligen. Spring bara. Ja. Ta något.
0: Ja, vidrigt.
1: Ja.
0: Ja, men ifall det är någon mer paxare där ute, hör av er. Vaken@sverigesradio.se. Jag har inte gett upp på er än.
1: Nej, det har vi inte. Thank you.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Apropå det här jag var inne på innan, att det rapporteras väldigt mycket om fotbolls-VM men finns just nu inte så mycket att rapportera eftersom det inte har börjat, så har Aftonbladet rapporterat om vad norska laget har med sig för mat till VM.
0: Det är mycket sånt de ska ha med sig.
1: Väldigt mycket.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Förlåt, som en AI någon pratar.
1: Det var inte det. Sluta förolämpa Aftonbladets reporter.
0: Ja, förlåt.
1: Men jag hörde det helt sjukt.
0: 600 kilo brunost.
1: Nej, det var väl typ 116 kilo brunost, 500 kilo fisk och 6000 apelsiner.
0: Men vad är de rädda att det inte ska finnas det där, eller?
1: Ja, men förmodligen. Men tänk norrmän, de vill ha sin fjordlax, typ. De vill liksom inte ha någon som mört från en insjö i USA.
0: Det är sant. Och brunosten kan jag förstå, för den går väl inte att få tag på någon annanstans än i Norge, typ.
1: Det är nog svårt. Och den älskar de ju av någon riktigt sjuk anledning. Men jag reagerade också på 6000 apelsiner. För det första, apelsiner behöver de väl ändå inte ta med?
0: Nej, det känns som att det borde vara lätt att hitta.
1: Ja, faktiskt. Och så 6000. Och nu vet inte jag hur många som är i den norska staben. Men säg att de är typ 50 pers, kanske.
0: Hinner de inte bli dåliga? Hinner de sätta upp 6000 apelsiner?
1: Det beror på hur besprutade de är. Men det är 120 apelsiner per person. Om de nu är 50 personer i truppen.
0: Otroligt mycket ju.
1: Ja. Ja, alltså, det är helt sjukt. För de har ju säkert några äpplen och sådär också. Men om det är att de ska ge typ färskpressad apelsinjuice varje morgon eller något sånt.
0: Säkert. De ska göra sig till nu, Norge.
1: Ja, och jag vet, jag såg någon Erling Braut Haaland. Han har ju något YouTube-konto nu. Och det såg jag ett helt avsnitt där han bara åkte runt och köpte så närodlade typ kött och honung och allt möjligt och pratade så mycket om vikten av att äta sunt. Så att de har väl lite krav, kan jag tänka mig.

0: det hade vi den. Black Eyed Peas, Where Is The Love.
1: Vi har fått ett mejl från Anna här apropå att norska laget ska med 116 kilo brunost till VM. Mm. Anna skriver: halloj, en av de lättaste ostarna att hitta från Skandinavien i USA är just brunost. Och Anna i Amerika till det från alltså. Hon har till och med skickat en länk till en butik där man kan köpa det.
0: Ja, vad fel vi hade.
1: Ja, och norska laget.
0: Hör ni fram till nyheterna klockan 1 så blir det Alex Warren och låten Fever Dream. Vaken med Petro P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Ebola-läget i Kongo-Kinshasa är fortfarande kritiskt, det säger WHO:s generaldirektör.
3: What I saw gave me hope, although challenges remain.
4: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats, det ger mig hopp. Även om det återstår utmaningar, sa WHO:s generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
3: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
4: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Richard Myrenberg, Ekot.
2: I USA har representanthuset röstat för ett förslag från demokraterna om att stoppa Irankriget innan krigshandlingarna godkänts av kongressen, rapporterar Reuters. Det är efter att fyra republikaner röstat för demokraternas förslag. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig, och förslaget måste också godkännas av senaten innan det kan tas vidare. Efter att Ungern släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan om EU-medlemskap säger nu samtliga EU-länder ja till fortsatta samtal för Ukraina om EU-medlemskap. Det här rapporterar Reuters. Och fler nyheter har ni i vår app Sveriges Radio. Ekot klockan ett med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Angel och Justice med låten What You Want här i Vaken med P3 och P4. Du gillar ju båt, Frida.
1: Gillar båt?
0: Ja, du gillar båt. Du har ju båt.
1: Jag har
0: och
1: en båt i alla fall. Men gillar jag den? Ja, men... Det är en annan fråga.
0: Det är väl en hat? Är det inte någon sorts hatkärlek?
1: Jo, det är hatkärlek.
0: Du åker runt med den på sommaren och då trivs du väl när du får guppa runt?
1: Ja, eller jag gillar ju väldigt mycket att när man har lagt till på en härlig kobbe.
0: Ja.
1: Men just åkandet inte... mellan kobbarna. Skeptisk. Jag gillar inte att det lutar och det gör det tydligen jättemycket i segelbåtar.
0: Ja, okay. Du gillar inte heller riktigt jobbet du måste göra mer än
1: Nej.
0: Perioderna som du inte kan ha den på kobben.
1: Nej, precis. Och så har jag också en viss fobi för vind. Vilket jag insett inte rimmar väl med att segla.
0: Nej.
1: Det är någonting när jag var liten var jag jätterädd för att blåsa bort. Mm-hmm. Och det har jag nu följt med i vuxen ålder.
0: Okay. Så då skulle du inte kunna tänka dig att adressändra till båten?
1: Alltså jo, som den bara låg vid bryggan, jättegärna. Vad mysigt.
0: Bo på båten?
1: Ja, just vår båt är kanske lite liten. Men jag var faktiskt på en visning på en husbåt förra sommaren.
0: Då kanske det kan vara någonting, för det finns tydligen en gammal idé om en flytande stad. Det är då ett gigantiskt kryssningsfartyg som ska heta, eller som heter Freedom Ship. Och det fungerar då som en fullskalig flytande stad. Den här idén har funnits sedan 1990-talet. Och nu har man tydligen dammat av det där projektet ännu en gång. Nu läser jag ordagrant här nu på Feber. Målet är att bygga ett 1,6 km långt och 244 meter brett fartyg med plats för då 50 000 invånare. Och på den här båten så ska det då finnas allt som krävs för att driva ett helt eget samhälle. Skolor, sjukhus, hotell, vattenland ska de ha också. Och en idrottsarena med kapacitet på 15 000 åskådare. Hur ska de få dit andra lag att spela på den här arenan?
1: Ja, men de får väl ta någon ribbåt dit. Men jag känner, det här är ju bara som att ständigt vara på kryssning. Gillar man att åka på kryssning så är det perfekt.
0: Men är det inte också, för jag menar, de här jättestora kryssningsfartygen.
1: Mm.
0: Jag har ju åkt någon som Finlandsfärja någon gång och blev så extremt åksjuk av det. Och du vet, jag tänkte att det enda roliga på den här båten, det kommer vara att äta en buffé.
1: Mm.
0: Men jag mådde ju bara så illa så jag kunde inte ens äta någonting.
1: Nej, det var hemskt.
0: Så det var ju bara en pina att åka med där. Men jag tror, eller jag vet att jag har pratat med folk som har åkt de här stora kryssningsfartygen. Att det liksom, då gungar det inte någonting.
1: Nej, okay.
0: Det är liksom som att bara...
1: Jag har ju aldrig heller åkt något sådär
0: på en galleria
1: stort.
0: Typ.
1: Ja, jag gillar inte gallerior. Jag tror faktiskt inte att jag hade trivt så bra att bo på Freedom Ship.
0: Nej, kanske inte. Roger Goosh, som är vd för Freedom Cruise Line International.
1: Ja.
0: Han säger att man anställt en projektledare för att driva då visionen. Och enligt honom så finns det nu en möjlighet att förverkliga den här idén. Den stora utmaningen är ju som vanligt finansieringen.
1: Mm.
0: Där projektet beräknas kosta så mycket som 12 miljarder pund. Det är ungefär 150,6 miljarder svenska kronor. Pengar som just nu helt och hållet saknas.
1: Men framgår det om tanken är att den ska ligga ankrad hela tiden eller om den åker runt?
0: Nej, men jag tänker att den kanske ligger och guppar där ute på Medelhavet. Eller
1: ja, för jag menar, har man allt där? Det är ju bra om man vill resa mycket men har barn i skolåldern och så.
0: Mm.
1: Då bara är man på båten.
0: Kan gå på skola där.
1: Ja.
0: Och bada vattenland.
1: Ja, det finns säkert efterfrågan.

0: Shirley Crow med låten All I Wanna Do. Här i Vaken med P3 och P4. Jag har ju aldrig varit på festival och Nej. Du har inga minnen på festival för du har varit alldeles för full på alla som du har varit på.
1: Ja, det är suddiga minnen kan jag säga. Jag hade ju min festivalperiod där i över tonåren och början av 20-årsåldern som jag var på ganska många festivaler.
0: Ja. Nej, men så vi vill ha era festivalminnen. Mm. Vaken@sverigesradio.se, du får gärna mejla dit eller skicka sms till 72250. Jag var ju på Pete Dansar och Ler 1998 tror jag det var.
1: Ja.
0: Och skulle då se på Refused framförallt, men också Dee Snider Only Twisted Sisters Hits.
1: Okej. Okay.
0: Och ville inte betala för den här festivalen. Så vi, det var ju en stadsfestival, så det var ju liksom, du vet, staden var ju liksom levande på dagen.
1: Uh-huh.
0: Och så sen så tömde de hela stad, eller området då, på folk och satt upp stängsel och så här. Och så sen så, ja, skulle man betala in sig då. Och då typ lyckades komma upp på något tak eller någonting. Tänkte så här, men vi sitter och trycker bakom en fläkt, då kanske vi lyckas hålla oss. Alltså uh-huh. att vi kan planka in på den här festivalen. Men självklart kom någon funktionär och då sa han, häver iväg nu, gå nu. Vi sa, men vi bor här. Han bara, men gå in till en lägenhet då.
1: Mm.
0: Så precis då så står en kille liksom och röker vid en balkong och så sa jag så här, får vi bo hos dig? Han bara, jag hoppar in här.
1: Är det
0: så
1: sant?
0: Då hoppade vi in i hans lägenhet. Så satt vi där tre pers och det pågick någon stor fest där. Och så satt vi i något hörn och tryckte tills klockan hade blivit 19.00 och så gick vi ut och kollade på Refused.
1: Så ni lyckades?
0: Ja.
1: Då har du ju varit på festival, Robert. Det där var väldigt otroligt minne.
0: Plankat in på festival.
1: Ja, det är mer än vad jag kan bidra med som ändå har varit på kanske 10 festivaler.
0: Ja. Är det preskriberat sånt där? Peter Dansar och Ler pågår ju fortfarande.
1: Jag har ju minnen från Way Out West, för då var jag lite äldre. Men de minnena är mest att stå i jättelånga kör och att ha jättemycket klädångest. Mm-hmm. Hela den festivalen är som en modeshow typ.
0: Just det, den är väldigt hipp och sådär.
1: Ja, jag var väl 22. Skulle vara, man behövde vara så cool och ha det senaste.
0: Ja.
1: Och så regnade det hela tiden såklart. Ja, såklart. Eftersom det är Göteborg.
0: Ja, verkligen. Ja, nej, men ni hör ju. Fyll på med era festivalminnen. Vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in och skriv på kommentarsfältet eller i kommentarsfältet på Facebook-sidan.
1: Ja, den finns också.

Jacqueline med Woman. Märta skriver: pappa och jag åkte fram och tillbaka över dagen till Borlänge och Peace and Love-festivalen för att se Paolo Nutini, typ 60 mil. Att pappa orkade köra, gå på festival och sedan köra hem igen, det är otroligt, hälsar Märta. Håkan skriver: Storsjöyran i Östersund 1998-2002 och 2024. Minns festivalcampingen, bra stämning, vi applåderade alla väktare som jobbade där och hade väldigt roligt. Såg Bryan Adams, Dia Salma, de spelade i ett tält som alldeles för litet, fick avbryta och spelade sen på en större scen. Sundsvalls gatufest, där minns jag kön till langosvagnen. Den var 2-3 kvarter eller 45 minuter, men gott var det. Missade bussen hem på grund av den langosen. Och Mange skriver: vattenfestivalen på 90-talet via båtvägen, rätt okej. Okay.

Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

Ella Langley, Be Her, innan det också Kent, Kärleken väntar. Apropå festivalminnen så skriver Peter, ja, mitt minne är väl när jag och 20 andra föll i vattnet på Storsjöyran i Östersund 1996. Agnes skriver, jag och min väninna hamnade på en efterfest med Palp efter deras spelning på Storsjöyran 2001. Där snålades det varken på det ena eller det andra. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att det var ett intressant party. Och det tog ett par dagar att återhämta sig ifrån det. Lasse skriver, jag var på Way Out West 2011, mest för att se Prince för 9:e gången. Jag upptäckte honom 1981 genom låten Controversy. Och på denna konsert, vilket då skulle visa sig bli den sista då jag såg honom, avslutade han med just Controversy. Cirkeln hade slutits denna sista gång jag såg honom live. Och Linda skriver, förlovade mig 06-06-04 utanför ett öltält på Sweden Rock.

0: Staffan Hellstrand med Fanfar. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Ska det börja handla om bröllop?
1: Ja, men precis. För efter att det har blivit dyrare att gifta sig de senaste åren så verkar fler nu välja stadshuset istället. Det här är något som Dagens Nyheter rapporterar om. Och de hänvisar då till siffror från banken SBAB som visar att svenskarna lägger i snitt... Ja, vad tror du? Vad tror du folk lägger på sina bröllop?
0: På ett giftermål? Nej, men det måste väl kosta multum ifall du ska ha med... Alltså räknar man in fester och såna där grejer? Eller pratar vi själva bara ceremonin när man ska gifta sig?
1: Jag tror man räknar in liksom mat och tårtor och buketter, kläder och sådär.
0: Jag vet inte, 30 000? Kanske ännu mer? 500 000?
1: Ja, det är närmare. Snittet lite över 90 000.
0: Ja, du ser. Det kostade inte mitt bröllop, ska jag säga. Det var väldigt mycket billigare.
1: Jag kommer till att det finns knep faktiskt också hur man kan få ner kostnaderna. Men det har blivit dyrare de senaste åren. Maten är ju en sån grej som har blivit dyrare. Lokalhyra har också blivit dyrare och guldet har ju också blivit dyrare. Mm. Så att ringarna har ju då också kanske blivit det. Och det här kan då alltså ha varit en bidragande orsak till att det är fler som väljer kanske lite mindre bröllop eller just då att gifta sig i stadshuset istället. Åtminstone då i Stockholm, för det är det de här siffrorna gäller. Och som sagt då, om man vill försöka göra bröllopet lite billigare så finns det lite tips. En privatekonom på SBAB säger till DN att ja, men, om man har orken så kan man ju också laga lite mat själv. Försöka få ner kostnaderna på det. Och det verkar ha blivit mer lönsamt nu än tidigare just på grund av det här med matpriserna. Men den här privatekonomen tipsar också om att man kan göra sin egen brudbukett eller tårta. Saker som inte behöver vara så avancerade då enligt den här personen. Att det är lite saker man kan tänka på om man vill försöka få ner kostnaderna.
0: Mm. Släng ihop en jambalaya och bjud på den. Mm. Och så ska det handla om dyslexi.
1: Ja, och då handlar det om skådespelaren Tom Holland som många kanske känner igen från Spider-Man. Han hyllas nu för att han då har varit öppen med hur hans dyslexi har påverkat honom. Holland var med i en podd nyligen och sa då att han har tackat nej flera gånger till att vara med i, alltså vara värd i det populära programmet Saturday Night Live, SNL. I USA för att han då har varit rädd för att det skulle gå dåligt om han behövde läsa saker. Han berättade då att han var rädd för att manus kanske skulle ändras i sista stund eller kanske till och med under programmets gång.
0: Så det är ett live-program det där, ja.
1: Ja, men precis. Och det händer ju också att de som är med i det här programmet kanske gillar att bråka lite med varandra, skämta lite och kanske ändra på det du ska läsa liksom, i stunden för att få fram en reaktion. Det är ju mycket komedi såklart i det här programmet.
0: Just det.
1: Så att han berättar att han vill inte utsätta sig för det på grund av sin, som han uttrycker det, grava dyslexi. Och han berättar också då att han tycker att det brukar vara jobbigt som skådespelare när man går igenom manusen inför filmerna och läser dem högt. Att det han brukar göra då är att försöka memorera sina repliker redan då. För att han har det svårt med läsandet helt enkelt. Och det här är något som brittiska BBC rapporterar om och de har pratat med dyslexiföreningen där i Storbritannien alltså. Som säger att ja, men den här typen av ärliga och öppna uttalanden från en person som är så här pass känd att det är modigt och betyder väldigt mycket för andra med dyslexi. Att de kanske känner igen sig, känner sig sedda i alla fall och... Ja, det är flera andra som BBC pratat med då, som är positiva till att Tom Holland då har berättat om det här, om sina svårigheter och lyft det här problemet.
0: Säger Marcus Landén på Ekoredaktionen. Du ska tacka.

0: Marias och Lagola Rhodes. Och när vi pratar ju festival här i Vakan. Det gjorde de också igår i P3. Där pratade de om hur vidare den klassiska tältfestivalen är på väg tillbaka. Vi hör magasinet i P3s Anton Jordås, festivalarrangören Johanna Bäckman och musiknästorn Tina Melafsson.
1: Tina, vad tror du? Alltså, kan det också liksom den här nya generationen som Johanna du var lite inne på, kan det vara liksom att de är lite nostalgiska över den här liksom lervällingen på Hultsfred? Alltså över någonting som de inte har upplevt?
2: Men jag tror det, och jag tror det har lite att göra med att så här, just nu så är alltså, värdesignalering är så oerhört viktigt i internetkulturen. Att man hela tiden visar att man vet, kan, är kreddig, liksom sådana statusmarkörer. Och där jag tror att tältfestivalen spelar lite samma liksom roll, måttstock slash statusmarkör som typ vinylen gör. Mm. Att så här, är man ett riktigt musikfan, då köper man vinyl, och är man ett riktigt musikfan, då ska man ha upplevt en tältfestival, för då är man liksom, då är man dedikerad.
1: Så det var som vi sa i början så här, för att det, alltså riktiga musikfans, real, då har man liksom, då har man kampat i lera.
2: Ja, men då har man gjort det i ungdomen typ, så det är därför också ungdomen nu kanske är lite extra sugna på det, vad vet jag. Ja.
3: Det är också den generationen som är typ vi som var på Hultsfred, det är ju våra barn, och de de vill uppleva det som vi fick uppleva, tror jag. Mm. Lite så.
1: För men Johanna, sen, du var inne på att indiekidsen och punkarna är liksom nästa generations festivalbesökare. Har vi några fler? För det finns några fler musikgenrer. Är det reggae?
3: Nej. Men ja, det absolut. Reggae, det liksom festivaler som Öland Roots och så har väl alltid också haft
2: tyvärr
3: liksom
2: tält. Öland Roots lägga ner.
3: Ja, okej, okej.
1: Nej, men så inte de då.
3: Nej, men sen så finns det ju en lite annan falang av tältfestival som vi inte riktigt har pratat om, som ändå har överlevt hela den här vågen, och det är ju de liksom mindre, lite mer butikfestivaler. Där har det ju, och där, men där är det, många kommer i sina också husbilar, de som vill ha det lite flottare. Mm. Det finns kanske ett glampingområde där du kan få ha liksom lite mer finare grejer, och där blir det ju inte så jävla lerigt, för det är helt enkelt inte
1: skönt.
3: Tillräckligt mycket människor för att det ska bli lerigt. Och det har ju liksom, de festivalerna har ju funnits i Sverige under hela den eran när det inte har varit så mycket tältfestivaler också.
1: Och när du sa butikfestival, vad är det? Alltså, vad har vi för exempel där?
3: Ja, men PLX till exempel, den festivalen vi gör som

0: verkligen en kultur i sig. Alltså det och där de fixar feta camps. Alltså det är liksom det som allting handlar om. Allting kretsar kring campet och där kommer också innehållet in i campet. Alltså det är liksom kamparna som skapar innehållet. Mm. Det är inte bokade artister som kostar pengar.
1: Johanna, du har ju varit i magasinet förut och pratat om festivaler. Mm. Och då sa du att du trodde att Tellfestivalen är på väg tillbaka. Du var inne på att en ny generation skulle fostras i den. Mm. Okej, så Tina och Johanna, vad tror ni nu då? Med allt vi snackat nu om, det är så här, det är högre priser, det är mer säkerhet, vi ska ha råd med våra skateramper. Är Tellfestivalen på väg tillbaka verkligen, Tina?
2: Jag tror faktiskt inte det. I alla fall inte Tältfestivalen som vi pratar om, de här stora. Alltså tänk Peace and Love, Hultsfred och så vidare, alltså, som är här i Sverige och sådär. Och jag tror inte det av den enkla anledningen som vi också pratar lite om. Att så här, dels är det kostnaderna och sen så är branschen just nu är väldigt... Alltså, de behöver sina pengar, de vill tjäna sina pengar. De är inte riktigt beredda på att liksom... Alltså Öland Roots till exempel, som ändå är en mindre, de fick ju lägga ner för de bara, vi har inte ideella krafter nog för att hålla igång det här. Och branschen är också väldigt... Så, oerhört inne på alltså statusmarkörer och värdesignaler. Det ska vara så coolt, det ska vara så snyggt, det ska vara det ena snusmärket med det andra för att man ska tjäna pengar. Och det ska vara snyggt hela tiden. Det blir helt enkelt en krock i att det ska vara för mycket event för att man ska kunna tjäna pengar på det och ha ett trevligt erbjudande för folk som kan komma och slösa sina pengar, höll jag på att säga. Och sen har vi det här med det ideella som behövs för att kunna skapa den här kulturen av frihet och gemenskap och liksom mys och härlighet. De två krockar för mycket, tror jag. Så därför tror inte jag att vi kommer få den här typen av stora, stora tältfestivaler. Utan det är snarare de mindre i så fall som pallar hålla igång det.
0: Ja.
1: Och Johanna, vad tror du då? Är den på väg tillbaka?
0: Alltså, en del av mig vill det. Det kanske bara är min romantiska önskan.
2: Vi hejar på dig, Johanna!
0: men jag funderar på om det skulle kunna gå att hitta en hybrid. Alltså, för att just det här att den yngre generationen lyssnar på samma musik ungefär mycket på grund av TikTok och så vidare som min generation gör. Och att om det skulle kunna vara en festival som inte ligger i stan men ganska nära, så man kan åka dit om man vill, och så har man en mindre camping för de som verkligen vill.

0: Agnes, låten heter Balenciaga Covered Eyes. Bästa vi har. Jaha, ja, då har det blivit dags för torsdagsversionen och veckans sista omgång av natttävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det har du chans att vinna något från prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan ligger i den. Igår fick vi ju Killed by Death med Motorhead från den där prispotten. Det var nästan som att det var ett pris till oss andra också. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Harry Nilsson, Everybody's Talking här i baken med P3 och P4. Och det är två stycken låtar till ska ni få höra ifrån nattens nattjakten. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det Olivia Dean. Den låten heter So Easy to Fall in Love.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har 3 personer dödats och 7 skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsett för området enligt Reuters. Tidigare i veckan lämnade en riksdagsledamot för Sverigedemokraterna sitt uppdrag efter att det kommit fram att han utreds för barnpornografibrott. Och det var en amerikansk organisation som kallas NCMEC som tipsade svensk polis.
3: NCMEC står för National Center for Missing and Exploited Children. Det är en amerikansk organisation dit sociala medieföretag rapporterar när de upptäcker att någon hanterar och sprider barnporr. NCMEC skickar sedan vidare rapporter med tips till polisen i olika länder. Förra året fick svensk polis in ungefär 25 000 sådana tips eller rapporter enligt Lena Larssons siffror. Det är nästan 70 rapporter om dagen i snitt och en kraftig ökning de senaste åren.
4: Vi får prioritera dem där det är uppenbart att de kanske begått egna övergrepp eller att man pratar om egna övergrepp. Och vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar en samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera.
2: Det sa Lena Larsson på polisens operativa avdelning NOA, reporter Daniel Velasco. En kvinna från Luleå döms för flera brott, bland annat för att ha misshandlat sin dåvarande partner med 2 machetes, det skriver NSD. Kvinnan som är i 35-årsåldern döms mot sitt nekande till 1 års fängelse och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
0: Det här är Vaken med P3
1: och P4
0: med Robert Frank.